0: Просто ты бела скорица корава.
1: Да, знам.
0: Тя се нарича всеобща история. И са я чели съвсем малко хора.
1: Наистина ли?
0: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига?
1: Защо ли се пише?
0: Щом си я чел, погледни ме отблизо.
1: Ето.
0: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя. Шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Изхил много цветен или кълбо преща?
1: Изхил много цветен или кълбо преща? Се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
2: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
1: На 7 години и 6 месеца.
2: Грешно! Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
2: Ако съм искал да те попитам това, щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
2: А, много си горделива. Така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
2: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава вратовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. Знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
2: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно, показах се голяма невежа.
2: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми е за един нерожден ден.
1: Извинете.
2: О, аз не съм обиден.
1: Исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
2: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
1: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
2: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
1: 365.
2: А колко рождени дни имаш?
1: Ами един.
2: И като извадиш един от 365, колко остават?
1: 364.
2: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
1: Не знам какво разбирате под дума слава.
2: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
1: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
2: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
1: Въпросът е
2: да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
1: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
2: А, сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
1: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
2: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно. Това е всичко. С Богом.
1: Е, Довиждане. И до нова среща.
2: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
1: Ами обикновено човек се познава по лицето.
2: Тъкмо тук е бедата. Лицето ти привича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата, да. Отдолу уста.
1: Да.
2: Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
1: Какво? Тогава няма да бъде красиво.
2: Почакай най-напред да видиш и тогава се види.
1: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
3: Седмият квадрат е Борис. Но един от комниците ще ти покаже пътя.

0: Najsetne 8-ия квадрат. Царица!
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината и мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: Коневи на вечерята, която Алиса дава тази вечер.
1: Аз канева.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърках сметката.
0: Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но
1: тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава?
2: Какво остава?
0: Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи според тебе нищо не остава.
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговорът.
1: А, грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга, каишката му ще остане.
2: А, тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Ох! Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: О, сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Преведи на френски. Фидъл диди. Фидъл диди. Е, може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл диди-диди-диди-диди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: А, вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Да. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Какво ми се спи?
0: Да, спей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: Заспаха и двете. Сигурна съм, че досега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица Алиса. Царица Алиса. Ами трябва да вляза. Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя. Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Не, аз нямаше да се сетя кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене?
2: Ах, че хапва непокато, приборите са от злато. Тиха!
3: Тиха!
2: Мишки в супата играят, а клепатки плуват в чая.
3: Тиха!
2: Вместо либи раци, мириш чукани,

0: Дібропусна супата і рибата.
1: А донесете бута.
2: Аз нікога не съм резала бут.
0: Чакай, чакай, да те запознае с тоя овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
0: Бут, да.
3: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежа ли по една парченица?
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когато си била представена. Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерям.
0: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
0: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахални се такава.
0: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори.
2: През
0: това време ние ще пием за твое здраве. За здравето на царица Алиса.
5: Хайде, трябва да благодариш. Трябва да благодариш за пожеланията с тост.
2: Ще благодаря.
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: Защо се смеят?
6: Имам скиптър на главата и корона в ръката.
2: О, аз какво направиха с упъркахтумите?

0: Какво става? Аз издигам високо. О, едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия. Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето. Става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И ти, Кити, през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило. И се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Уис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
4: Добре.
3: Добре, две сестрови. Беновска. Господин Дегай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи да благодаря
4: някой ябълка. Искам да го подам. Не, проблеми, няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп.
3: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпвам при какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бяхме...
3: Не се не е толкова преграхме, дали?
4: И затова не му изсъгла със сериозен детал.
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, малко цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента
3: няма да дадем
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерце. Може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви,
1: господин.
3: Да,
1: благодаря. 93,9 FM.
6: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
1: 93,9 FM.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Радио КВ 93,9 FM.

0: за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остана прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща, за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се търва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действително е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса, страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мидена плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита.
1: Моята молитва за България. Беновска.
0: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов? 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да кажа на Бойко Борисов, че Сретен Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора, но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да масти. Румен Радев –

0: България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София, и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
1: Напомням кратко всички факти, за да се спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България под друго име е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България. Труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
1: Васил Бошков, Сретен Йосич познавате ли? А Радев, Борисов, какво ви дължи?
3: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2? Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
4: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познавам. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме до къде докара страната. А Сретен Йосич ходих до Белград и не ме пуснах от затвора да си договорим. Благодаря ви за въпроса.
2: Беновска пита.
1: Ивелин и Величие работят. Радев и Радевчетата ще видим.
0: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
5: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче и тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена един наш приятел. Това, което прави, е да

0: Наш приятел, това, което прави, е да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук припавката е направо страшно. Харитата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че, ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно, за да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
1: Румен Радев, пресконференция от 16 август 2016 година.
2: В България има закони, България е правова държава. Какъвто и да стана, ако ще марсиане застана. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност, юридическа и чисто морална.
1: Румен Радев, ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
3: И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
1: Румен Радев посещава селски магазин. 30 март 2026 година.
4: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията? Как са хората? Успяват ли да плащат?
5: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 80% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро или колко. С тях живеят.
4: Как плащат с тези пенсии?
5: Как плащат? Ето.
4: Вересия?
5: Да. Къде взимат пенсиите? И някакъв ате. Просто няма хора, няма. Това е то, което го виждате.
4: Я ми кажи, според тебе, какво стана с цените последната половина една година?
5: Как стана? Вие виждате и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни могат да изкарат.
1: Ивелин Михайлов. Как да оправим България. 2022 БГ.
6: Започнахме да мислим какво можем да направим заедно. Какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска тоалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор. Хората да седнат, да чакат отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
1: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
6: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горение на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното, превърнали са завода за горение в буклук в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави, когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
1: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
6: Намираме се в Копенхаген, пред завода за горение на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално, и нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук. И искам да си помислите какво излиза от Брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня Цимен, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с боклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте. Вие знаете в България какво е боклука. Мизерията, миризмата, навсякъде. И вижте тук какво представлява боклука. Всичкото е организация. Завода за боклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. Без детенцето, как се ходи? Образование. После казваме, българският народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите, до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направен. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девният цимент, Соди Девня, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция, това е завод за буклук, виждате, промишлена част. Има перки, което обаче е най-важно. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме. Няма кой да ги говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. При нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. Ние искат да направим такъв завод за буклук, ние искаме да го направим този завод за буклук, същия. Да е забележителност на Балканите. Обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклук. И вече се намираме на върха, където хора да идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горение на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така, тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас. Това е нещо, което сме ви го показали. И дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое. Защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по простата причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. И в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали, казвам малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен също, имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хора да ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас. Сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото. Дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добре към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим, и да направим една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме, устойчиво искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно. А не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимавай с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрил, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, но той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които занимават с търговия на недвижими имоти, и той почна да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни, с хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме фалирали. Трудно е да почнем да работим, защото не искат да работят с нас и аз не смея на хората да им давам съвети. Как да дам съвет, като примерно някой ще ми каже, добре бе, след като толкова много знаеш, защо стигна до това положение? И каквито е оправдания да дам, истината е, че нещо не съм предвидил, нещо не съм направил както трябва и вината си е 100% в мен. Поради тази причина нямам опашка от хора, които да искат да работим заедно. И аз да им кажа, направи, примерно, погрижи се за пазара за натурални продукти и той да е готов. Пазара за натурални продукти съм казал да се започне работа от 2 месеца и половина. Но до момента, докато аз не се хвана да задвижа някои неща, той не се задвижва и още повече хора не могат да ми схванат идеята за това какво искам да направя с този пазар за натурални продукти. И ще кажа защо. Поради една причина. Когато един човек има цялостна концепция за изкарване на средства, не само създаване на икономика, която е в голям мащаб, не в малък. Някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е примерно да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите това, което искат, е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции да направят нещо. Ето, примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население. Те искат се на то да се самоорганизира, в същия момент го ставят. Ето, тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които Варна всичко допълнително си го нашават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят вълчи долу, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега, дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е лед и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно, на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова и по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкият продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата. По-скоро на народа, да кажем. Не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана, ето го Митко, ето там е детелинка във ъгъла. Работим за Мина и Норай, но и той беше тук, по-ще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръс, работим, помагаме си, действаме. Но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя и съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. И ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват, Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община ветрено, като както и преди сме казали. Както е Силициевата долина в щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. Ей, сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. Ей, сега ще сложим и на него. Примерно такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби, само от планински райони, които са коренно различни от насякъде другаде. Няма ги тези пестициди, отрови и всичко, което е. Така че ще хванем и хората от Варна, ще хванем румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще му стане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут, така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус, нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване, какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора, ще правим курсове тук. Раница, първа необходимост, какво ти е необходимо, кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава. Да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим и в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи. И нещо, което ми стана забавно. Единия архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Ние имаме архетип фараон, магиосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде истина. Но продължаваме с финансовото образование, това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим и тепърва всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори и да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж, те. Мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно можеш да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща. Доста работа свършихме. Даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми казва, айде вече готово ли е всичко. А тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер. Всеки ден ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днеска дойде един познат, иска да инвестира, но го виждам, че в друга сфера, пратих го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръст човек и свършва нещата. Ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край и отново ще покажем как от нула стигаме до едно, нали, както имаше една книга. Чао за сега на всички и хубава вечер.
0: Ивелин Михайлов. Забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
1: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по Българската азбука, и по науката като цяло. Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София. Заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини. Има и други забранени картини. Така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива. И на 23 и 24 май, заповядайте, ще има намаление на цените на половина и специална програма. Ще ви очаквам.
0: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пенски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пенски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пенски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пенски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пеевски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерството на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат пари.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал в колко часа ще бъдат децата тук, да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии до исторически парк, веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат как е, вървят ли нещата, ами не, няма как да вървят, ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да се прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки, въпреки че отиваме, показваме, че искат да се открадне нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днес чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна економика, има само монополи и репресии. Няма как да има евтини цени. В България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната. Все повече млади хора ще искат да са наркомани. Все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Те не искат да са културни хора, които да допринасят. Липсата на подобни обекти няма, то един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждан на Република България и съвестни граждани. И искам полицаите да почнат да си вършат работата, да плащат бъдетите, а не да ходят при обикновения човек и да го питам стегнал ли си колана или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона на обикновените хора, а като видят някой от олигарсите и бандитите, се чудят къде да се стоят. Няма как да се промени нещо, като това нещо. Тези репресии, елементарно, всеки ден, които продължават, не спрат. Така че новото правителство, новото управление да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има, и това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни навсякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, вие си носите последствията. Така или иначе, дали работейки в България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни и наболели теми. Страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския лешояд. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския лешояд, на ППДБ на хората, са дадени тук да го броят провадия и ветрено. Или египетския лешояд, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама то няма проблем. Как няма проблем? За другите неща навсякъде има проблем, затова няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско. Цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да ви се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин по никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени. Аз не мога да разбера хората кое им харесва във всичко това. После искат да правят перки в Девня. Нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която щеш да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия, сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ се е носил освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест е организиран под давлението на Бойко Борисов. Това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителство. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, а примерно да дойде полицията нито един път да разпита, да дойде да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пеевски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил и бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги, бе все нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако дан се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора по жърникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да укуси тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде да глоби хората, които спират по улиците. Всичко искам да спазват закони и правила. Как ще дойдат на мен да ми казват? Аз какви правила трябва да спазвам при положение, че спазвам всичко. И аз съм гледан под лупа. А на другите никой не им държи сметка за нищо. Девня слага ветрогенератори. Мизерията всяка вечер, която се извършва, където се горят европейски отпадъци, медицински, и отиват към Варна. Сега с ветрогенераторите, като вентилатори направо Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото вятъра на там се хваща, олавя и идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отидем да им пречиствателни станции на морето. Същата работа като миналата година. Никой нищо не го интересува и казват, ще борят цените с кое. Ей, сега идват едни хора от Испания. Там новия парк, който са построили, подобен на исторически парк. 2 милиона посетители генерирал. България, ние нямаме идея за развитие на туризма. Гледайте, какви красоти правим, всичко, работим и няма нищо. Или цялата ситуация е такава, че това, което виждам, е няма никаква промяна, ама абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал. Кой ще накаже Капитал? Кой ще накаже Йоан Запрянов? Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово? Трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим? Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откаят, какво правим? И примерно главния там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направи? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук къде са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.
0: Ивелин Михайлов. Статиите на Капитал срещу нас. 12 май 2026 година. Ивелин Михайлов. Срещу кой обект сте видели подобен постоянен натиск? Видяхте ли тези същите да саботират бизнесите на доказаните престъпници от техните среди? Видяхте ли някой от тях да се трогна от буклука и замърсяването на водата? Видяхте ли някой от тях да се поинтересува от незаконно арестуваните хора, които не са към тяхната фракция? Видяхте ли някой от тях да направи нещо за децата и родината си? Статиите на Капитал срещу нас. Забелязва се особена активност през 2024 година, когато се опитват да ни сринат окончателно. Има ли свързаност между Борисов, Пеевски и Прокопиев? Политическата мафия работи ли заедно? Още ли вярвате, че са леви и десни, евроатлантици и русофили? Всъщност са власт имащи и обикновен народ. Хронология на публикации на Капитал за исторически парк. 2019 година. 10 юни. Ханове и пирамиди или какво стои зад исторически парк край Варна. 10 юни. Ивелин Михайлов. Спираме да предлагаме акции след откриването. 12 юли. Кафе не, няма проблем с исторически парк, а ако има, не е наш. 2020 година. 22 юни. Исторически парк разлепи плакати Wanted за журналист от Капитал. 26 юни. Частно село исторически парк. 2022 година. 12 август. Защо исторически парк спира вятърен проект за 1,2 милиарда лева? 2023 година. 21 юли. Жертвите на исторически парк. 22 юли. Партия Величие. Политическото лице на исторически парк. 25 август. Коментар. Сектор Б срещу алпийска фирма исторически парк. 2024 година. 30 април. Ветринска народна република. Исторически парк се въоръжава. 1 май. Ханове и понци схеми. Финансовите магии на исторически парк. 2 май. Подкаст. Исторически парк от туристическа атракция до въоръжена автономна територия. 27 май. МВР и ДАНС са започнали проверки срещу исторически парк. 11 юни. Мрежата, която изстреля величие в парламента. 18 юли. Медии на Сергия. Сгъвай парка и да си ходим. 24 юли. Величие. Фениксът, който угасна преждевременно. 12 август. Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби. 21 октомври. Полиция и прокуратура търсят хора, купили билет за филм за исторически парк. 2025 година. 23 август. Подкаст. Разпадът на исторически парк. 23 август. Кредит по кредит и запор по запор. Схемата исторически парк се разпада. 28 ноември. Кой влиза в ОПГ исторически парк? Според прокуратурата, съдружникът, счетоводителят, адвокатът, архитектът. Общ брой публикации 21. Период юни 2019 – ноември 2025. Източник capital.bg. Ивелин Михайлов. През живота си разбрах, че има няколко различни групи хора. 12 май 2026 година. Моят вид е на обикновения и трудолюбив човек. Той е честен, може да обича и никога не изоставя ближния си. Дава живота си за справедливостта и честта. Живее в реалния свят и благодарение на него се движи човешкото общество. Един друг вид са много богатите хора, които са обсебени само от своето величие и власт. За тях всички хора са пешки в тяхната партия шах. Има и един трети вид. Хора, които не се харесват и мразят живота си. Това са същества, които съществуват само за да мразят. Омразата е тяхното гориво и се хранят, когато другите хора изпитват мъка и болка. Такива хора са голяма част от тези, които се кичат с титлата демократи. Модерни хора, критично мислещи и интелигенти. Те са предимно привърженици на една партия. Всички знаят коя е тя. На една свръхдържава. Пак всички знаят коя. И на една война. Пак всички знаят коя. За тези хора няма чест, няма достоинство и няма правда. Те искат да унищожат всички различно мислещи и в света да важат само техните правила. В този пост става дума за хората от третия вид. Виждаме как действат те и са склонни да унищожат труда на хиляди хора без значение дали е правилно или не. Причината е, че някой от тези хиляди хора мисли различно. Достатъчно е само един, за да бъде унищожен ракът, който прояжда света им. Как може да има някой различно мислещ? Как може да се опълчи на тяхната воля? Кой е той и за какъв се мисли? Исторически парк е уникален обект не само за България, а и за света. Всеки чужденец, който го е посетил, е останал възхитен. Той прославя България и вдъхва надежда във всяко българско сърце. Въпреки това, те пробваха да го унищожат с медиите, финансирани от тази държава. Впрегнаха държавните институции, радваха се на ковида, че ще го унищожи. Радваха се, че войната в Украина ще го унищожи.

0: нарушават правилата. Уверете се сами, как искат умишлено да навредят на хора, които мислят различно, и си помислете какво ще стане, ако утре вие мислите различно от тях. Уважаеми нечовеци, искам да ви кажа, че каквото и да направите, ще си останете същите същества и никога няма да може да живеете истински. От друга страна, дали съм жив, мъртъв или в затвора, аз съм отлично. Живея, живял съм и ще живея свободен. Не може мнението на подобни същества или липсата на финанси да промени нещо в живота ми. Човек живее свободен, с или без пари. Важното е да има човеци до себе си. Бог ме е наградил щастието да познавам десетки хиляди от тях. Хора и съмишленици, нека покажем какво можем заедно и да продължаваме да градим и живеем щастливо, защото това ще е най-голямото наказание за такъв тип същества. Първо редовно заседание на кабинета Радев, 13 май 2026 година.
1: Уважаеми госпожи и господа, първо искам да ви благодаря, че се отзвахте на поканата за тази, убеден съм, важна за обществото ни среща, на която присъстват министри, народни представители, представители на синдикатите, на работодателските организации, на браншови организации в сектор земеделие и храни. Защо срещата е важна? Защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори. Цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект, искам това да го подчертая, на днешната дискусия. Но в същото време на всички нас ни е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори, като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от възможността, както казах, да развиваме родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. И също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство като количество.

0: качество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза, условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазара. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, даже пишат вече и до нас, защо даден артикул един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор. И аз съм уверен, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме в тясно съгласуване с вас, като една стратегия за сектор храни, ще дадат резултат, защото ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват от всички нас адекватни действия. Още веднъж, добре дошли. Благодаря на медиите, ще се запознаете с основните изводи от днешната среща след нейното провеждане. Благодаря ви.
1: Прогресивна България срещу високите цени. Край на пировете по време на чума. 11 май 2026 година.
2: Действие. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос? А също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата. Благодаря на медиите.
1: Министър Демерджиев отпада охраната на Борисов и Пеевски. 13 май 2026 година.
3: Добър ден на представителите на медиите. Бих искал да съобщя, че считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
4: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. Отнес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
3: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
5: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата? От кога няма риск за тях?
3: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
4: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
3: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
5: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
3: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата.
6: Мариада Бойкова, 24 часа. Моля, господин Демерджев, кажете повече за тази акция за икономически престъпления, защото тия престъпления обикновено се разследват дълго време и някак си не се връзват с акция.
3: В момента тези престъпления, които са предмет и обект на разследване, не са тези, за които сте напълно права, че се разследват дълго време. Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано.
6: Какво точно боля? Все пак малко повече за тая акция.
3: Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Подробно резултатите във всеки един от аспектите ще ви бъдат съобщавани периодично, за да може обществеността да проследи тези резултати.
6: И още един въпрос за акцията за безопасността.
3: Впрочем, има и странични ефекти. Например, ако не ме лъжи паметта, 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията.
7: А това само полицейска акция ли? Разчитате на други държавни органи, като гранична полиция и така нататък?
3: Гранична полиция в нашите структури, но по отношение на действията на икономическа полиция, разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази си част.
5: Аз отново искам по темата с наркотиците. Прощавайте, но понеже ние като журналисти многократно правихме различни разследванията, ми се иска да ви насочим вниманието и на вас в тази посока с вейповете, с HHC и различни синтетични и наркотици в тях, които знаете са изключително популярни сред младите хора. Имаме и смъртен случай с такова дете. От киберпрестъпност твърдят, че няма как тези сайтове да бъдат свалени. Те все още са налични. Предвиждате ли действия и в тази посока? Тези вейпове се разпространяват свободно в интернет.
3: Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Така че ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те. Има такива структури в другите министерства, които също имат компетентност по тези въпроси. Там, където има такава компетентност, работим съвместно с всички.
6: И да попитам, какво включва акцията по безопасност на движението и с кого я правите?
3: Ще ви предоставим самата заповед. Доста са точките, за да се запознаете. Аз предпочитам да говорим с резултати и се надявам, че следейки резултатите от акцията, ще получите отговор на въпросите, които имате. Благодаря ви, ако нямате други въпроси.
1: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина. 13 май 2026 година. Пресъобщение. ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая Петрохан. Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционира в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите. В мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място, публично известни посещения на хижа Петрохан и периодични контакти с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии на политически лица като Васил Терзиев, кмет на София, Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов, свързан с кръга Капитал на Иво Прокопиев и други, и предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова, са основания за проверката. Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, за обикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите. 13 май 2026 година. Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата. 14 май 2026 година.
8: Добре е дошли и от нас. Дълго чака на май тема. Въпрос за спекула, въпрос за цени, въпроси за законодателство. Днеска нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта, едните свързани с цените, така наречените, които станаха популярни, а другите по отношение на съдебната власт. Днеска с колегите ще коментираме двата законопроекта, които целят цените на хранителните, а не само на хранителните продукти. Днеска в Народно събрание внесахме два законопроекта, които целят промени в два много сериозни български закона. Това е закон за защита на конкуренцията и закон за защита на потребителите. Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, е оправдан, и това е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти, при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип наценки, които са неоправдани и не касаят нормални положения на пазара. В тази връзка аз ще ви представя нещата, свързани с Закон за защита на конкуренцията. Колегата ще ви представи нещата по отношение на Закон за защита на потребителите, защото е много важно тези два закона да работят по тази тема в синхрон. От тази гледна точка три основни неща променя в Закон за защита на конкуренцията. Първият аспект е, че от досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани от двата анализа на Комисия за защита на конкуренцията, както и от обществото при дългите дискусии, предишни законопроекти, които виждахме и не видяха бял свят. Ние конкретно разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена. Втория компонент, освен нелоялните търговски практики, които ще може да ги видите конкретно в законопроекта и тогава по-подробно да коментираме, втория аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата верига касаещ търговията на едро. Тоест там се въвежда цялостен регистър, който всяка продукция по цялата верига почва да бъде, как да кажа, документирана. Но сме измислили вариант, в който това на практика да не попречи на прекомерна тежест на търговците. Тоест, всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата, или всеки търговец на българска стока, който е пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. И ще ви дам един пример. Примерно станаха популярни редица проверки на лоши храни, примерно и така нататък, които са влизали по някакъв начин в територията на държавата. Когато заработи този механизъм, ние няма да ги търсим вътрешността на държавата, ние просто няма да ги пускаме да влизат. Третия аспект е заимстван от германското законодателство, конкретно казано от германското, въпреки че всички практики, които сме разработили, са проучени много добре всички европейски примери на водещите държави, които прилагат такъв тип механизъм. И то е за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или свързани като собственост, и не са се договаряли изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да убиват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Съответно, това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изисква формулирането на тези цени по веригата и доказване на структурата, защо са обравирани и редица, как да кажа, правомощия. До тук ние смятаме, че регулаторите нямаха достатъчното инструментариум да се борят с този тип практики. След въвеждането на този закон считаме, че регулаторите ще могат да работят по много-много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и включително това как се формулират определените цени. Разбира се, това не трябва да се разглежда самостоятелно, а трябва да се разглежда в пакети с другия законопроект, за да ви презентираме как двата законопроекта ще работят в симбиоза. Тъй, че просто заповядай.
9: Благодаря. Здравейте от мен. Значи, задам малко контекст. Първо, причините за инфлацията може да ги разделим на три групи. Едната е обусловените от външни шокове, както имате в момента войната в Близкия изток. Върху това не можем да влияем. Ако не можем да отворим си на Румънския проток, което явно няма как да стане. Там мерките ще са насочени основно единствено към подкрепа на най-уязвимите. Те ще са в друг пакет от мерки, който не е предмет на днешния разговор. Вторият елемент от инфлационните процеси е свързан с макроекономически тенденции, свързани както с ненавременното приемане на еврото, така и с процикличната фискална политика. Там става дума за макроекономически мерки, които също ще предприемем във времето. Отново няма да говорим за тях днес. Третият елемент е спекула. Ловът на риба в мътна вода и именно това целим да преборим с днешните два законопроекта. Това, което трябва да се знае, е, че ценообразуването в България има, наобщо казано, две части, два компонента. Първият е между производител или доставчик и търговска верига. То е основно в прерогативите на КЗК. И именно нелоялните търговски практики, които позволяват на търговските вериги да извиват ръцете на български производители и доставчици, ние целим да преборим с промените, които господин Гечев представи. Отново, ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Втория елемент от самообразуването касае частта търговска верига финален потребител. И там компетенцията е преди всичко на Комисията за защита на потребителите. Затова предлагаме промени и в този закон. Те са отново в няколко насоки. На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови и ние ги удължаваме за една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, на дребно, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема, както за регулаторите, така и за обикновения човек. Ще кажа за това две думи в последствие. Втория момент е, удължаваме изискването за обосновка и покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Много е важно тези изисквания да продължат да функционират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото все още не са изконсумирани и негативите, или просто не негативите, а по-скоро потенциалните пречки и проблеми, свързани с ценовото адаптиране, продължават и до сега и най-вероятно ще продължат още няколко месеца. Това са първите неща. На второ място увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разюзди. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители прочитат да ги плащат, да продължат да нарушават. Ние ги удвояваме, за да не да имат дисциплиниращ ефект и да реално да имат възможност на КЗП да изпълнява правомощите си. И на последно място, но не е по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика, като са се спрели на... Има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с ценообразуването. Отново, всичко, което описвам от сега, както и това, което ви представи господин Гечев, са изцяло пазарни мерки, няма нищо непазарно в тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе в функцията си на регулатор, която той в момента не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават. Опитът от други европейски държави, както и нашите калкулации, показват, че това е правилният и удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засягат хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме. Мога да кажа също така, че ще ги разгледаме в ускорен порядък утре сутрин и на първо четене в бюджетна комисия, понеже осъзнаваме, че това е много важен и ключов въпрос за всички българи, които усещат проблемите в ценообразуването по джоба си. Борба с спекулата и край на пировете по време на чума. Това мога да приключа аз. Това е директно транспониране на изискването, което сега има закона за еврото, че когато се повишава цена, тя трябва да бъде обоснована. Тоест няма проблем, повишете се с 10%, но обяснете защо, кое се е повишило, кои разходи, логистиката или по-проблематична. Защото в момента имаме драстични ситуации. Разбира се, много от търговците се оправдават с външни фактори, но факт е, че тези външни фактори, клиста близки изток, те засягат както нашите производители тук, така и вериги, така и тези в Западна Европа. Имаме куриозни ситуации, където маслото в Париж е двойно по-скъпо от това тук, въпреки че завода е в Ниш. Има много други такива примери. КЗК даже имаше някои становища, много добре обосновани. По-евтино е там, отколкото тук. КЗК също излезе със становище в някои сектора, най-вече този, който на мен ми е прави впечатление, беше в млекопроизводството, където излязох със становище, че има картел, нищо не произлезе от това, но там с числателно нагледиха наценки от 90-100 и повече процента, което е цинично в най-бедната страна в Европейския съюз. Точно това се опитвам да пробори.
10: Може ли, Павлина Живкова, вестник Труд? Имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е какъв е очакваният ефект от мерките, които предлагате. И вторият ми въпрос е, КЗК дадаха примери на стоки, при които наценката е до 90%. Бихте ли ни казали как ще бъдат намалени процентите на наценките? Конкретно. И третият ми въпрос е за обратните фактури. Как ще спрете обратните фактури? Благодаря ви.
9: Айде ще почнем отзад напред. Обратните фактури е една от нелоялните търговски практики, които изрично са включени в промените, които предлагаме. Така че това би трябвало да го спре. По отношение на това какъв е ефекта, очакваме това сравнително бързо и в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени. Както казах, има други фактори, не свързани с спекулата, свързани с макроекономически развитие, както и геополитика, върху които по-трудно можем да влияем. Това цели да пребори на първо място спекулата. По другите въпроси ще имаме други мерки в следващите дни. Да, искаш други въпроси?
11: Да дам няколко примера. Сложна материя, ще се опитам обаче да обясним колкото е възможно по-простичко, за да стане ясно на потребителите и на производителите. Ако аз, примерно, съм търговец и взема нещо от борсата в Слатина и го продам на женския пазар, аз го купувам и го продавам. И разликата между тази цена, която съм го купил на едро, и цената на дребно, има някакъв марш. Това е нормална търговия. При редица от големите оператори, обаче това не е така. Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва, аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал, всякаквите такива неща. В един момент се оказва, че цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, образно грубо казано, които съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним директно в черния списък. Обратно фактуриране. Не е ясна цена още при самия договор. Обратни някакви фактури и тем подобни неща, които не са търговски обосновани. Тоест въвеждаме редица мерки, в които да се изсветли цялата верига, независимо какви са договорите. Тоест искаме обществото да знае тази цена, как се формулира. Това са редица от нещата. Тоест тук даваме инструментариума на изпълнителната власт и на регулаторите наистина да се свършат работата, като на всичкото отгоре даваме инструменти на изпълнителната власт за популяризиране съответно на тая цялата работа. Правим само пазарни мерки. Не слагаме никакви ограничения, но използваме най-мощния инструмент обществото и вас, медиите, включително с изсветляване на целия сектор. Ще ви дам друг пример. Един индикатор. Казахме, че имаме индикатори при на справедлива цена. Тя не е задължителна. Тя е индекс, който обаче ние даваме на обществото, някаква формула, която е утвърдена, примерно в западни модели, която ще дава някакъв ориентир. И ако, примерно, вие имате една цена, знаете структурата, и ако изведнъж се появят 150% примерно наценка в крайната верига или по средата, няма значение,
8: то това индикатор ли е за възможни нелоялни търговски практики? Индикатор е. Тогава да бъдат така добри регулаторите, съответно да направят проверките, да установят дали има или няма нелоялни търговски практики. Включително въвеждаме при силните търговски вериги, които на практика имат голям пазарен дял, директен, пак казах, предпис от западното законодателство, в което КЗК ще може да изисква структурата на тази цена. Как се, защо е такава? Включително може и да възпира такива цени по време на производството, ако се намери много голяма разлика от така наречените резумни цени. Пак казвам, взимали сме най-добрите примери, които ги прилагаме в българската реалност, адаптиране към българското законодателство от водещите най-големите капиталистически държави. Тъй, че мислим, че това ще отпуши наистина ръцете на регулаторите реално да се свършат работата, защото до тук виждаме анализ. КЗК направиха два изключително добри анализа. Но като че ли нямах достатъчното инструменти, за да докажат 100% от всички неща. Сега вече ще ги имат. И се надяваме вие да сте регулатора, който да кара институциите всичките да работят, включително и Народно събрание, да се казва.
9: Да, само да допълня нещо, извинявайте, преди да зададете следващия въпрос. Може би трябваше също да разграничим мерките на краткосрочни и дългосрочни. Това, което господин Гечев каза по отношение на регистъра, който ще създадем, това е по-скоро дългосрочна мерка, защото там има техническо време за изпълнението й, но целта там е да се изсветли абсолютно всяко едно звено по цялата верига на доставка от производителя до финалния потребител, като образно казвам това, което се има подобно на практика, която вече има в Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал, през коя борса и така нататък. Това ще позволи, наред с всичко останало, освен да има напълно прозрачно ценообразуване, да разкрием в максимална степен и всякакви сивоти в този сектор, включително укриване на ДДС и така нататък. Но това изисква техническо време, затова на първо място започваме с справедливата цена, която, както казах, е на база методика, която сега се разработва на финалната права. Тази справедлива цена ще бъде показвана ежедневно за продукта от малката потребителска кошница. Тя ще се качи както на сайт, така ще има и мобилно приложение. Там ще може да се следят ценовите тенденции, както на отделните стоки, като справедлива стойност, цена на едро, цена на дребно по отделните вериги, така и на цялата кошница, ако някой реши да види колко му струва тя и как това се е променило във времето. Отново, целта ни е максимална прозрачност, няма как това да е в ущърб на пазара, точно обратното. Колкото повече информация имат както потребителите, така и производителите, толкова по-лесно ще има и медиите, разбира се, толкова по-лесно ще има да направят информиран избор.
12: България On Air. КЗП и КЗК и сега отчитат нарушения. Имаше редица глоби наложени, но въпреки това виждаме увеличение на цените, т.е. не е достатъчно ефективно. Вие какво по-различно предлагате? Освен, че допълвате списъка от нелоялни практики, има ли достатъчно наличен състав, който да обикаля и да проверява, защото от един бивш председател на Комисията за защита на потребителите разбрахме, че няма достатъчно хора.
8: Ще го обясня по следния начин. То дори няма съпоставка. Затова казвам, ние сме разработили два пакета мерки. Единият е дългосрочен, който не трябва да забравяме, но другият е краткосрочен. Някои от нещата тук, които сме отразили в законодателството, да, регулаторите ще трябва да ги правят ръчно. Да, изпълнителната власт ще трябва да осигури, ако трябва допълнителни бюджети, с капацитет, за да може, ако има дефицит на хора, защото да, ние знаем, че в КЗК 20 човека се занимават с този тип тематика. А тя е ужасяващо голяма. В КЗП малко повече екип, но дали са достатъчни, е друг въпрос. Тоест, на тази база, да, това трябва да се актуализира. Но нещо друго. Представете си големия регистър, който всеки подава информация, разбира се, пазим конфиденциалност на търговците. Тази информация ще се гледа от звената, които така или иначе са упълномощени да гледат. Но ще подавате на едно място всичките документи, който да е търговец, за да може да се облекчи административната тежест. Това първо. Второ обаче, когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя. Ако са няколко, няколко такива. Дори ще ни кажа другото. Когато направиш такъв тип подход, ти няма да ходиш те първа да проверяваш всичките фактури, партиди и тем подобните неща. Те ще се събрани на едно място и ти ще ходиш да проверяваш само това, което трябва да провериш. Тоест, този е първи от законите, история от нещата, които ще внасяме. Ще видите редица след това подобрения в законодателството, които ще ползват и този регистър, и тези практики по цялата верига, като автоматизират и упростяват процеса. Тоест, не хамология, а някакси да влезне в 21 век. Помежду другото, тези мерки, които говорим, не са само единствено по отношение на храните. Редица от текстовете. Тук на практика работят по цялата верига, независимо за какъв продукт става въпрос. Тоест, монополно, свързано монополно на няколко фирми положение също е обект на този закон. Но освен това, вече изпълнителната власт са конкретните мерки, които са извън законодателни. Тоест, това, което се опитваме да правим, е да дадем инструментариот на изпълнителната власт, бърз такъв и дългосрочен такъв, но без да отменяме, да изземаме допълнителни функции, на който и да от регулаторите, но просто сме измислили механизъм, който да ги накара да работят и то бързо и прозрачно с вашите гаранции, разбира се. Благодаря ви много. Това е прерогатив на изпълнителната власт. Но това, което мога да ви кажа, че след тези законопроекти и двата регулатора ще имат достатъчното инструменти, които им позволяват да се свършат работата. Тъй, че това е достатъчна оценка. Нека да е последен обаче.
13: В 10.
8: Последен въпрос, че обещахме и ще имаме възможност. Това е тема, която и на първо и на второ четене ще имаме достатъчни дискусии. Наистина е сложна тематика.
14: Към Радни, който възглавява казва, как беше, че това разследва сърте всичко дивичко, а следното на революционния фонд. Ще ли това приоритет? Ще ли трябва да присия богата да се...
8: Чакай. Да обясня. Ние правим механизми. Механизмите, които сме направили, са такива, че включително автоматизирани системи ще повдигат автоматично сигнали за който и да е. Ние не правим разлика на който е пазарен играч. Тъй, че ние се стремим да правим законодателство, които да не позволява такъв тип възможности, а съответно да може да има електронизирани протоколи. Но за това в крайна сметка ще иска време. Благодаря. Всичко добро, колеги.
1: Прогресивна България представя визията си за съдебна реформа. 12 май 2026 година.
15: Здравейте на всички представители на всички представители на медиите. Здравейте отново за тези, които не можахме днес да се видим и за тези, които се видяхме. Радвам се, че ще имаме възможност отново да коментираме някои аспекти на работата на Временната правна комисия, която днес проведе първото си заседание, както вече знаете. Използвам този форум, за да кажа, че много кратко беше времето от конституирането на Народното събрание, избора на Временната комисия и първото й заседание. Изключително кратък срок. Не знам дали исторически е имало друг такъв парламент и друга такава презентация на председателя на комисията. На всичкото отгоре стартираме и с най-сериозния проблем, този, който всъщност отправи посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система. Голямо предизвикателство. Вчера в късния следобед обявихме дневния ред и законопроектите, които ще разглеждаме днес. Основната точка от дневния ред бяха трите законопроекта, внесени за изменение на закона за съдебната власт. Другата точка от дневния ред беше промяна в закона за насърчаване на инвестициите. Комисията заседава, по моя лична преценка, изключително конструктивно, професионално. Изначално дадохме тон на професионалния коментар, далеч от политическото говорене. Разбира се, имаше и такива уклони в желанието реплика, дуплика, колеги да кажат повече, в което няма нищо лошо. Всъщност уважавам желанието да се каже възможно най-много да си отстояват най-много становища по тези сериозни законодателни промени. След продължителните дискусии завърши първа точка от дневния ред с приемане на третия законопроект. Сега е момента да кажа, че с още по-голяма благодарност и уважение приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, който бяха уведомени и поканени, дойдоха представители на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и на Съюза на юристите, както и получихме междувременно, точно преди началото на заседанието, писмени становища. Разбира се, имаше и колеги, които представляващи различни организации и сдружения, които се почувстваха, може би, пренебрегнати, за което използвам този форум да им се извиня, ако са се почувствали така. Просто времето беше много кратко, иначе ние приемаме всички становища от всички сдружения, също така институции, които имат отношение към съдебната реформа. На всеки мнението, становището за нас е изключително важно. Трите приети законопроекта след дългите дебати всъщност ще влезнат в пленарна зала, за да бъдат подложени вече на дискусия и на обсъждане. Това е всъщност, което искам да кажа в резюме. И за мен беше първо заседание. Вълнението е изключително голямо, както и днес, така и сега. Различното ни амплуа, приемете, че е едно голямо предизвикателство за нас, но се надяваме да се справим. Колегите, бих казала, изключително добронамерен тон, което рядко се случва, ми казаха след това по принцип, и изключително голямо мнозинство, 23-22 гласа за, което рядко се случва в правната комисия по мнение на колегите, сътрудниците, които дълги години работят тук, което означава, че имам основателна надежда да приема, че този парламент ще свърши добра професионална работа, която ще се основава на компетентността на членовете на всички тези комисии, временни и след това постоянни, които ще работят. Сега ще дам възможност на професор Борисова, която представи законопроекта на Прогресивна България, да каже няколко думи по отношение на законопроекта. Като използвам случая да кажа, че внесения законопроект е изключително така концентриран върху първата стъпка в реформата в съдебната система, а именно конституирането на Висшия съдебен съвет, т.е. попълване на неговата квота. Въобще, за да има съдебна реформа, трябва да има работещ Висш съдебен съвет. Това беше и основното ни послание по време на предизборната кампания и ние изпълняваме това, което всъщност сме заявили пред нашите избиратели, а сега пред гражданите на Република България. Заповядайте, професор Борисова.
16: Благодаря, професор Танкова. Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието. Целта, която си поставяме ние, народните представители от Прогресивна България, по отношение на съдебната реформа, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса. И първостепенната задача, първата крачка в тази насока е представения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който беше входиран вчера в деловодството на Народното събрание, който е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Ще акцентирам върху няколко основни промени, които предвиждаме с входирания законопроект. А именно, въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет, като ще се отчита техния професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен в случаите на крайна необходимост, свързани с нейното функциониране. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта. Има суспензивен ефект. Предвиждаме също така по отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията, свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване. Това са в обобщение предложените промени. И сега може би да дам думата на господин Петров за допълнително становище.
17: Благодаря. Бих искал да се върна на ограничението на определени правомощия на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от неговият мандат. Държим да подчертаем, че тази промяна, която предлагаме, е изцяло в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 година, което допуска именно такива ограничавания, когато се касае за осигуряване на върховенството на правото и независимостта на съдебната система. Освен това, тази промяна е изцяло съобразена и с действащата конституционна практика, доколкото ние сме предвидили едно изключение, че членовете на Висшия съдебен съвет могат да изпълняват тези правомощия и при изтичане и при обоснована необходимост и по изключение, когато съществува риск за функционирането на съдебната система, при което се опитваме да избегнем потенциален блокаж на работата на Висшия съдебен съвет и също така да постигнем необходимия баланс между институционалната стабилност и възможността да влезем в някакви конституционно-правни противоречия. Искам изрично да подчертая, че за нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване с всички необходими правни процедури и, разбира се, след реален обществен дебат. В тази връзка на нас ни предстои да внесем в рамките на 4-годишния ни мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които вече ще бъдат съобразени с работата, за подобряване на работата на състава на Висшия съдебен съвет, като ние ще работим в тясно сътрудничество вече с новия състав на Висшия съдебен съвет. Държа да кажа, че настоящият законопроект представлява първата крачка към осъществяване на конституционното задължение на Народното събрание за обновяване на състава на Висшия съдебен съвет и също така за гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система. Благодаря ви.
15: Това е което искахме накратко да ви кажем, за да ви дадем възможност вие да задавате въпросите. Така също, преди да пинем към въпросите, да кажа още няколко изречения, а именно да допълня това, което колегата каза, началото не само на обществен, а началото на изключително задълбочен професионален дебат по тема.

0: дискусия по темата. Така че това е, да не се повтаряме. Ако вие имате някакви въпроси и ние сме в състояние на този начален етап да ви отговорим, заповядайте.
1: В другите два законопроекта се предлага така стваряне на ветрилото за номинации за членове на съвета от парламентарната квота, докато във вашия законопроект се предвижда това, което е и до момента само народни представители. Бихте ли приели, и ако да, в каква, в какъв аспект да има външни номинации на професионална общност, например юридически факултети, съюза на юристите?
0: Темата си заслужава дискусията. Направо сме я приели тази дискусия. Още повече част като университетски преподавател, аз с удоволствие приемам такава дискусия. Би следвало да се ползват и знанията, които имат преподавателите от университетите, и на тях също да им се даде възможност да бъдат номинирани като членове. Разбира се, това ще бъде при условията на изслушване на становищата на различните гилдии, защото да не забравяме, че все пак Висшия съдебен съвет е съвета на съдебната власт и тяхна трябва да бъде основната воля. Затова може би сме се придържали към по-съкратения вариант на номинациите, но приемаме абсолютно всички предложения и заслужават дебати.
1: Тъй като през последните 35 години сме виждали всякакви варианти на Висшия съдебен съвет и непостоянно действащи, постоянно действащи, избиране по най-различни начини. В крайна сметка отговорността обаче на магистратите е лична. Дисциплинарната отговорност, давностния срок е до 6 месеца след узнаване за извършеното нарушение. Предвиждате ли този твърде кратък давностен срок да бъде променен, за да може да се реализира дисциплинарна отговорност, тъй като за много от нарушенията виждаме, че такава няма поради изтичане на давностните срокове?
0: Днешното заседание този въпрос не беше предмет на дискусия. Фокусирали сме се изключително много върху възможността консенсуално да стигнем до извода, че квотата на ВСС трябва да бъде попълнена с частта, която избира Народното събрание. Така че до тази дискусия днес не сме стигнали. Основните акценти на дискусията като че ли се пренесоха и върху това как да протича самия избор, който ще направят съдиите. Осъзнавам, че техния приоритет беше изборите да не се провеждат по електронен път чрез електронно гласуване, а чрез хартиени бюлетини от една страна и на следващо място да не са по окръжни съдилища, а да са по апелативни райони или да са в София централно. Тема, която изслушахме и върху която се заслужава и ние да дискутираме, приемаме тези дискусии, наистина обосновани са.
2: Как ще попречите на ВСС да злоупотреби с така формулиран текста при обоснована необходимост по изключение и обмисляте ли да махнете тази част от закона, от законопроекта?
0: Повдигнатата дискусия действително налага необходимост да се разсъждава върху тази формулировка. Приемете, че всеки един законопроект при такова кратко време, в което сме го изготвили, подлежи на ревизия. И мисля, че критиките бяха основателни. Термините и дефинициите трябва да се прецизират при всички положения.
3: Какъв е хоризонта, който се очертавате? Кога можем да очакваме да имаме приет на две четения закон за съдебната власт? И второ, днеска се чуха критики от една страна за това, че се бърза и когато се бърза, не винаги нещата се получават по най-добрия начин, а от друга страна, че може би предвиждате твърде сериозна намеса на законодателната в съдебната власт. Как отговаряте на тези критики? Мерси.
0: Първо, бърза се, да. Защото и ако не се бърза, пак е зле. Тоест, ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, вие ще ми зададете въпроса, защо след един месец, след като по време на цялата предизборна кампания повтаряхте, че този закон ви е приоритет. Тоест, каквато е стъпка да направим, все ще ни критикуват, все ще ни задават въпроси. Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в съдебната зала. И ние ще ги внесем в пленарната зала. Извинявайте, аз и като адвокат съм свикнала с съдебната зала. В пленарната зала. Така че ние ще ги внесем тези дни в пленарната зала за тези три законопроекта. В това отношение

0: бързане. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. Но и в общи линии хоризонта е до края на лятото, началото на есента, да снимаме, даже и по-рано, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Без да се ангажирам с конкретни срокове, защото те са извън моите правомощия като председател на тази комисия. Нали? Народното събрание ще реши колко да бърза. Ами аз не виждам тази намеса, не знам къде я видяхте. Абсолютно необходимо е, защото и до сега, това, което лично, в лично качество сега се изказвам, съм коментирала с председателите на съдилищата от нашия Великотърновски апелативен район, а не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и мисля, че това е, ако и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва. Редно е, след като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди. Ако нямате други въпроси... Ами имаше днеска дискусия в тази посока, но ще преценим кой е най-оптималният вариант. Пак казвам, за мен становищата на професионалните гилдии, на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и ВСС ще бъде определящо, когато решим кой вариант е най-добрия. Не бива ние да предрешаваме тези въпроси. Мисля, че така ще бъде най-справедливо. Ами това е. Благодаря ви за това, че уважихте нашия форум. Обещаваме да бъдем актуални и да даваме пресконференции, макар че си признавам, че това ми предизвика изключително огромен стрес на този етап, но се надявам да свикна и аз. Благодаря ви още веднъж.
1: Беновска пита. Култура. На 11 май 2026 година журито в състав професор Божидар Манов, председател, доцент доктор Бойко Пенчев, доцент доктор Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Морис Фадел избра под месечината «Огромна като тиква» за роман на годината в конкурса за национална литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026, организиран от фонда. Авторът на романа е писателят Боян Йорданов. Романът е издаден през 2025 от издателство Жанет 45. След второто заседание на журито в Софийска градска художествена галерия се проведе официалната церемония по връчване на наградата. Председателят професор Божидар Манов разказа за работата на журито и обяви романа победител. Госпожа Бисера Йосифова, изпълнителен директор на Национален фонд 13 века България, благодари на журито и връчи наградата на автора Боян Йорданов. Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Цвети Данкина Цигулка с акомпанимент на рояла от Жиашун Ли, които изпълниха дяволски трилъри първа и втора част от Джузепе Тартини. Тази година във връзка с 45-та годишнина от учредяването на фонда Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Паричната премия към наградата е 10 000 евро. Бисера Йосифова изрази специална благодарност към майстро Найден Тодоров като министър на културата и на господин Александър Трайков като заместник министър, историк и дългогодишен главен директор на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата за оказаната подкрепа на 15-та национална литературна награда за български роман на годината 13 века България. Юбилейното 15-то издание на A to Jazz ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма, съобщиха организаторите. След като те алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза. Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, споделя основателят на фестивала Петър Димитров. Събраната подкрепа от вас, публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви. Екипът на фестивала е взел решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тази годишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на 14 дни. Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите «Опера на върховете» и «Сцена на върховете». Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти. Опери на открито вероятно има на много места по света, но всички те имат един основен недостатък – нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор, обясни в Здравей България кметът на община Белоградчик Боян Минков. Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-та поредна година, а Сцена на върховете за втора поредна година. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус Син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай, а финалът ще бъде с мюзикъла Кабаре, обясни Минков. На Сцена на върховете ще има и много театрални постановки. Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти, подчерта градоначалникът. И отправи покана към всички. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик, ще бъде истински празник. Спектакълът на Йерне и Лоренци – Престъпление и наказание, продукция на Хърватския национален театър в Загреб, предизвика вълна от емоции след представлението на голяма сцена на Народния театър Иван Вазов. Гостуването в рамките на инициативата «Сцена без граници» даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър. Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване, вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание. Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорът от загръбската трупа превърна текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята. Гостуването на спектакъла «Престъпление и наказание» се реализира в рамките на инициативата «Сцена без граници», която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена. След тази провокативна среща, Йерней Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов. На 12 май в галерия Алма Матер в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски беше открита изложбата «Радост, тъга и надежда» 25 български илюстратори на детски книги. Експозицията представя селекцията, с която България се включи в международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година и може да бъде разгледана до 29 май с вход свободен. Изложбата се реализира в партньорство с Културния център на университета, Асоциацията за култура и книжовност и студио формат БГ с куратори Свобода Цекова и Антон Стайков. Директорът на Културния център, доцент Дария Карапеткова, определи участието в Болония като едно от най-успешните и концептуални културни представения на България в чужбина. По думите и подобни инициативи са начин да се преодолеят устойчиви стереотипи към българското книгоиздаване. От Асоциацията за култура и книжовност Венка Рагина подчерта, че идеята за проекта възниква след незадоволително представяне на българския щанд на панаира преди 3 години. Тогава си дадохме сметка, че е необходимо по-концептуално и съвременно представяне на българската детска книга, каза тя. След участието в Болония, изложбата е показана и в други градове в страната. Селекцията цели да представи разнообразието в съвременната българска илюстрация, отбелязва кураторът Свобода Цекова. Опитахме се да дадем лице на България без клишета и без търсене на ефектни, но повърхностни решения, допълва тя. Според нея, детската илюстрована книга има и важна роля в преодоляването на страхове и в изграждането на въображението. Антон Стайков акцентира върху ролята на илюстратора като самостоятелен автор. Илюстрацията е превод от една медия в друга. Тя изисква едновременно съпреживяване с текста и собствена позиция. Той припомни, че през 2024 и 2025 година в Болония са представени общо 50 български илюстратори, което е довело до по-голям интерес от страна на чуждестранни издатели. В началото на 90-те години българският илюстратор беше почти невидим. Днес виждаме как тази стена започва да разкрива своя потенциал, коментира художникът Веселин Праматаров. Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. Битката на лианите на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на Тепетата. Битката на лианите ще бъде представена от 19.30 на сцената на Дом на културата Борис Христов, а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите. Битката на лианите е много повече от танцов спектакъл. Това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение. Копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо, както от културната, така и от екологичната общности. Битката на лианите е ритуал, а не разказ. Колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностните Бака и Кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост. Завладяваща сценография и звукова среда от електробитове и шамански ритми, 7 танцори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани, символ на устойчивост, единство и обновление, в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност. Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. Битката на лианите е метафора за бруталното състояние на света и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност. С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Като водещ сингъл излиза едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и много други. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградено около силен символ, огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. По време на речта си за 10 годишнината на международната награда Booker 2026 през май, Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици – бурнеша, жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже, според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Всичко това довежда до международното разпознаване на романа «Остайница», посветен на темата за заклетите девици в Албания. Самата певица сподели емоциите си в социалните мрежи. Имах честа да изнеса въвеждащата реч по случай 10 годишнината на международната награда Booker 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература, нещо, което е много близо до сърцето ми, пред писатели, преводачи, жури и любители на литературата, написа Липа в Instagram публикация. Според Дуа Липа, именно преводната литература е противоотровата срещу отчуждението, защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност. Речта й беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачи и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика. На 13 май в парковото пространство НДК Кино енд Бар Кабана беше открита изложба, посветена на мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. Електрическият стол е конструиран по поръчка на мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство. Човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители. Възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа. На 15 май в кината тръгна «Семката» филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Продукцията е създадена по повод 120-та годишнина от рождението на Евстати Христов Карайончев, мистер Сенко, която се отбелязва през 2025 година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели. Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост. Голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите. За това изкуство в България и не само в България, в целия свят. Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и Народната Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите 1961 година в щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическият стол и разрязването на жена с циркулярен трион. След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето «Юлска нощ» е неочакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнението Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от необсъжданите акценти на вечерта. Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея. Новата версия на «Юлска нощ» вече е факт. Тя излезе на 13 май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла. Българският скулптор Евгений Лаготен е сред авторите, представени в новото издание на 100 артисти от Европа. Престижната италианска книга обединява различни творчески гласове от цяла Европа. Тя отбелязва креативността и иновациите на съвременното европейско изкуство, представяйки творбите на 100 избрани артисти от различни страни на Стария континент. Участието на Лаготен в изданието поставя работата му в контекста на актуалната европейска художествена сцена и е важна стъпка в международното представяне на неговото творчество. Замислена като колекционерско издание, книгата е уникална възможност за изгряващи и утвърдени творци да покажат не само свое произведение, а и личната си артистична визия, достигайки до европейската аудитория от ценители. За Евгений Лаготен това признание идва в момент, в който неговата скулптура все по-ясно заявява своята самостоятелна естетика, силна, пластична и дълбоко човешка. Работите му се отличават с характерно присъствие, баланс между форма, движение и вътрешно напрежение, както и с уважение към класическия занаят на скулптурата. За мен е чест да бъда част от изданието «100 творци на Европа», защото това не е просто книга, а изключителна витрина за художници, скулптори, илюстратори и различни други творци. Това е едно издание, което ще пребъде във времето, разказвайки историята на днешното изкуство за бъдещите поколения, споделя артистът. Лаготен работи с бронз и месинг в областта на малката пластика и градинска скулптура. Той създава произведения с разпознаваем почерк, в които материята не е просто материал, а носител на характер, емоция и памет. Негови творби са представени в изложби в България и в чужбина и са част от частни колекции на ценители в редица страни по света. Скулптурата не е конкретно послание, а форма на въздействие, добави още той. Именно това усещане за присъствие стои в основата на неговото творчество. Стремежът скулптурата да не бъде декоративен обект, а живо взаимодействие между форма, пространство и зрител. Включването му в 100 артисти на Европа е значим момент и за присъствието на българската скулптура в международни артистични формати. В свят, диктуван все по-често от шаблони и изкуствен интелект, произведенията, които Лаготен създава, се отличават с уникалност, емоция, стил и стойност по начин, който само изкуство може да ни даде. Кенийско-мексиканската актриса Лупита Амонди Ньонго наистина ще влезе в образа на Елена от Троя в новата филмова адаптация на Омировата Одисея. Слуховете потвърди режисьорът Кристофър Нолан в интервю за списание Time. Спекулациите, че Нионго ще изиграе Лена, започнаха след публикуването на снимка на актрисата по време на заснемането на филма. Снимката предизвика бурни реакции и спорове, тъй като в оригиналната версия, отвлечената от Парис, спартанска принцеса, станала причина за началото на Троянската война, е описана като белокожа златокоса и приличаща на безсмъртните гръцки богини. За Нолан обаче външният вид на актрисата не е проблем. Режисьорът сподели, че е прочел внимателно оригиналната поема, но е направил няколко нестандартни решения в процеса на адаптация. Аргус, вярното куче на Одисей, е издигнато от кратка поява до второстепенен персонаж, а синът на героя, Телемах, ще получи повече време с баща си на екрана, отколкото в оригиналния текст. Магьосницата Цирцея е по-скоро архетип образ във версията на Омир, ще бъде хуманизирана чрез актьорската игра на Саманта Мортън. Колкото до Нионго, освен Елена, тя ще изиграе и сестра и Клитемнестра, съпруга на микенския цар Агамемнон. Други любопитни решения при подбора на актьорите са включването на транссексуалния актьор Елиот Пейдж, известен като Елън Пейдж, до половата си операция през 2020 година, с неизвестна роля. Спекулациите са, че може да влезе дори в образа на Ахил, както и на афроамериканския рапър Травис Скот, който ще има функцията на разказвач на легендата. Избрах него за ролята, защото исках да направя намигване към идеята, че тази история е предавана като устна поезия, което до някъде е аналогично на рапа, казва Нолан. Актрисата със смесен происход Зендея пък ще изиграе гръцката богиня на мъдростта Атина. Знаменитости от Деми Мур до звездата от Властелинът на пръстените и Уайджа Ууд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговора, предаде Франс Прес. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от Черната пантера Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат акт на съпротива. Разказваме истории, истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще, заяви тя. Почетната златна палма Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Ууд, който придоби световна слава с ролята на Фродо в Властелинът на пръстените. Те отбелязва, че животът му е разделен между преди и след, момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18 годишна възраст. Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал, обърна се Ууд към Джаксън. Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата Златна палма е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля. Той смята, че аз не съм човекът, който би получил Златна палма. Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото в края на 80-те години за дебютния филм «Лош вкус», продаден в около 50 държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто през 2001 година, за да покаже първите кадри от «Властелинът на пръстените» за другата на пръстена. Момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва Франс Прес. Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен, каза той. Писателят Михаил Булгаков е обявен за най-популярния руски класик в Русия през 2026 година, предаде ТАСС. Данните са на онлайн платформата за книги Litres, според която авторът на Майстора и Маргарита е най-продаваният руски автор от 20 век. На вечерието на 135-та годишнина от рождението на Михаил Булгаков от Litres анализираха популярността на творчеството му в различните жанрове. За периода от 1 януари до 13 май 2026 година юбилярят е най-продаваният руски автор от 20 век и вторият най-търсен сред класиците в страната. Той влиза и в топ 10 на най-популярните автори на световна класическа литература, отбелязва Литрес, цитирани от ТАСС. Веднага след него по популярност сред руските литературни класици от 20 век се нареждат Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горки и Александър Куприн. Булгаков заема и второто място в класацията за най-популярни автори в цялата руска класическа литература. На върха на класацията е Фьодор Достоевски. В нея влизат още Владимир Набоков, Лев Толстой и Александър Пушкин. В класацията за най-търсените световни класици Булгаков се утвърди в топ 10, заемайки 9-то място. Списъкът бе оглавен също от руски писател-класик Фьодор Достоевски. На втора и трета позиция се нареждат съответно Ерих Мария Ремарк и Лев Толстой. Четвъртото място зае Уилям Съмърсет Моам, а петото Айн Ранд. На шеста позиция в класацията е Владимир Набоков, на седма Арчибалд Кронин, а на осма Шарлот Бронте. Топ 10 завършва с Сергей Довлатов, заключват от Литпрес. Поп-иконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви FIFA. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на матча на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Събитието на полувремето ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Десетилетия след последния филм от поредицата Кръстникът и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Associated Press. Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на Кръстникът, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена Кони, е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне, част от фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайлър в трите филма от сагата. Шайлър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият написан от жена. Това е роман за жена, която се опитва да намери собствения път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана, посочи Триджиани. Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне. Любопитно. Битълс превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на 7 етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава BBC. Имението Savile Row 3 е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 година. Там те са записали последния си албум Let It Be. Сър Пол Маккартни каза пред BBC, че иска феновете да имат официална дестинация за Beatles в Лондон. Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея, каза той. Beatles на 3 Savile Row ще бъде открит през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива, точно на мястото, където се е случил. Този концерт е представен през 1969 година, като тогава е последния път, когато Великолепната четворка са свирили заедно пред публика. Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи Хок, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете са искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва 5-те етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците. Сградата е била дом на много забележителни личности – преди Битълс да стъпят на прага й. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 година, и леди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън. Битълс използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 година и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания. Бебе от застрашение от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина. Той е от женски пол и тежи 5,9 кг. Той е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причините. Една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършването на една година. Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка. Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди, основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им. Роувърът Perseverance на НАСА си направи селфи на Марс. Откакто кацна на Марс преди 5 години, той анализира минерали, докато се движи на запад през сухия терен на червената планета. Селфито е съставено от 61 отделни кадъра и показва как Perseverance насочва мачтата си към скалиста издатина. Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като най-спокойният клъстер във Вселената. Това наименование проистича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера. Нови наблюдения от Ренгеновата обсерватория Чандра на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куп преди около 4 милиарда години. Галактическите купове са най-големите структури във Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в рентгенова светлина. Екип, ръководен от астрономи от Бостонския университет и Центъра за астрофизика Харвард и Смитсониан, получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки Чандра. Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal. Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не е имал обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата на Абел 2029 е една от най-дългите наблюдавани някога. Тя се простира на около 2 милиона светлинни години от центъра на клъстера. Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога досега не са били наблюдавани заедно в галактически куб. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например, екипът е открил следи от широко разплискване на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна, подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет. Свръхнагорещения газ останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура на подобяваща залив в горещия газ. Според тях, тя може да е причинена от покриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куб, докато е преминавал през по-големия. Макар и следователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура. Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куб е бил около 10 пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куб е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куб е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на разплискване. Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота. Паметта отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Проучване на Center for Brain Health към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който оценява три области – яснота на мисленето, памет, концентрация и логика, свързаност, социални отношения и чувство за цел и емоционален баланс, устойчивост на стрес. Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установен и таван на подобрение. Дори участници с високи резултати продължават да се развиват. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва и че малките постоянни навици имат голям ефект. Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта. То може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition. Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато си влияят взаимно. За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщава Евронюс. За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно. Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерията е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите, храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън. За сметка на това, някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтин и мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че хранителните компоненти на вечерията могат да повлияят върху различни параметри на съня. Въпреки това, изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Връзката работи и в обратната посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установят...
2: 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и за това няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
2: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
2: Разбира се.
3: Много кратко.
2: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво.
2: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
3: Добре.
2: Добре, без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
4: справи
3: да
4: бъдаре някой ябълка. Искам да го
3: подам. Няма проблем.
4: Моля ви. Оп.
2: Браво. Благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвам при
3: какво? С гласа.
2: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
2: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
2: Не се не е толкова преграхме, верно.
3: И затова не мисля да са сериозни детали.
2: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента
2: няма да дадем
3: такава пресконференция, за която вие си мислите.
2: Може да ни каже една дума с идеята.
3: Наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Благодаря ви.
5: Да,
6: благодаря.
5: Не, сериозно, господин. 93,9 FM.
7: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Радио КВ. 93,9 FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита. Беновска пита.
6: Моята молитва за България. Беновска.
5: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година. Убитият вече Алексей Петров ме помоли да каже на Бойко Борисов, че Сретен Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е, Цвете, 13 казват фатално число.
6: По време на процеса при осъждането му, Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София, и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
5: Напомням кратко всички факти, за да си спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера

0: че срокът на Йоца Амстердама да не убива няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
1: Беновска пита.
0: Васил Бошков, Сретен Йосич, познавате ли? А Радев? Борисов, какво ви дължи?
2: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2? Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
3: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познава. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме докъде да кара страната. Аз срещам ни очи, входих до Белград и не ме пуснах от затвора да си говорим. Благодаря ви за въпроса.
1: Беновска пита.
0: Ивелин и Величие работят. Радев и Радевчетата ще видим.
4: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
5: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче и тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена един наш приятел. Това, което прави е да да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук припавката е направо страшно. Халетата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че, ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно, за да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
4: Румен Радев, пресконференция от 16 август 2016 година.
6: В България има закони, България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Румен Радев. Ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
7: И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
4: Румен Радев посещава селски магазин. 30 март 2026 година.
8: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията?
9: Не е била.

0: Как са хората? Успяват ли да
1: как
0: плащат?
1: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 80% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро или колко. С тях живеят.
0: Как плащат с тези
1: пенсии? Как плащат? Ето.
0: Вересия?
1: Да. Къде имат пенсиите? И някакъв ате. Просто няма хора, няма. Това е то, което го виждате.
0: Я ми кажи според тебе какво стана с цените последната половина една година.
1: Как стана? Вие виждате и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни мога да изкарат.
2: Ивелин Михайлов. Как да оправим България. 2022 БГ.
3: Започнахме да мислим какво можем да направим заедно. Какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска тоалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор. Хората да седнат, да чакат отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
2: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
3: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горене на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното, превърнали са завода за горене в буклук, в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави, когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
2: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
3: Намираме се в Копенхаген пред завода за горене на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално, и нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук и искам да си помислите какво излиза от брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня цимент, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с буклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте. Вие знаете в България какво е буклука? Мизерията, миризмата, насякъде. И вижте тук какво представлява буклука. Всичкото е организация. Завода за буклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. Без детенцето, как се ходи? образовани. После казваме, българския народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите, до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направено. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девния цимент, Соди Девния, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция, това е завод за буклук, виждате, промишлена част, има перки, което обаче е най-важното. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме. Няма кой да говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. При нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. И искат да направим такъв завод за буклук. Ние искаме да го направим този завод за буклук. Същия е забележителност на Балканите. Обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклука. И вече се намираме на върха, където хората идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горение на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас. Това е нещо, което сме ви го показали. И дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое, защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по простата причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. И в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали, казвам малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен също, имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хората да ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас, сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото, дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добри към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим и да направим една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме устойчиво, искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно. А не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимавай с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрило, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, но той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които занимават с търговия на недвижими имоти, и той почна да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, нали, каза, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни, с хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме фалирали. Трудно е да почнем да работим, защото не искат да работят с нас и аз не смея на хората да им давам съвети. Как да дам съвет, като примерно някой ще ми каже, добре бе, след като толкова много знаеш, защо стигна до това положение? И каквито е оправдания да дам, истината е, че нещо не съм предвидил, нещо не съм направил както трябва и вината си е 100% в мен. Поради тази причина нямам опашка от хора, които да искат да работим заедно. И аз да им кажа, направи, примерно, погрижи се за пазара за натурални продукти и той да е готов. Пазара за натурални продукти съм казал да се започне работа от 2 месеца и половина. Но до момента, докато аз не се хвана да задвижа някои неща, той не се задвижва и още повече хора не могат да ми схванат идеята за това какво искам да направя с този пазар за натурални продукти. И ще кажа защо. Поради една причина. Когато един човек има цялостна концепция за изкарване на средства, не само създаване на икономика, която е в голям мащаб, не в малък. Някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е примерно да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите това, което искат, е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции да направят нещо. Ето, примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население. Те искат цената да се самоорганизира, в същия момент го щавят. Ето тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които Варна всичко допълнително си го нашават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят Вълчи долу, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега, дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е LED и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно, на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова и по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкият продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата. По-скоро на народа, да кажем. Не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана, ето го Митко, ето даме детелинка във ъгъла, работим за Мина и Норай, но и той беше тук, по-ще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръст, работим, помагаме си, действаме, но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя и съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. Или ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват. Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община ветрено, като както и преди сме казали. Както е Силициевата долина в щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. Ей, сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна, пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. Ей, сега ще сложим и на него, примерно, такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби, само от планински райони, които са коренно различни от насякъде другаде. Няма ги тези пестициди и отрови и всичко, което е. Така че ще хванем и хората от Варна, ще хванем румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще им остане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут. Така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване, какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора, ще правим курсове тук. Раница, първа необходимост, какво ти е необходимо, кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава. Да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим и в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи. И нещо, което ми стана забавно. Единият архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Имаме архетип фараон, магиосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде истина. Но Продължаваме с финансовото образование. Това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим. И те първа всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори, да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж те. Мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно можеш да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща, доста работа свършихме. Даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми казва, айде вече готово ли е всичко, а тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер, всеки ден. Ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днес да иде един познат, иска да инвестира. Но го виждам, че в друга сфера, пратих го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората, като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че, ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръст човек и свършва нещата, ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край и отново ще покажем как от нула стигаме до едно, нали, както имаше една книга. Чао за сега на всички и хубава вечер!
0: Ивелин Михайлов, забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
1: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по българската азбука, и по науката като цяло. Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София, заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини, има и други забранени картини, така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива, и на 23 и 24 май, заповядайте, ще има намаление на цените на половина и специална програма. Ще ви очаквам.
0: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пенски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пенски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пенски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пеевски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пеевски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерството на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат пари.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал в колко часа ще бъдат децата тук да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии до исторически парк, веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат как е, вървят ли нещата, ами не, няма как да вървят, ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да се прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки, въпреки че отиваме, показваме, че иска да се открадне нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днеска чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна икономика, има само монополи и репресии, няма как да има евтини цени. В България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната, все повече млади хора ще искат да са наркомани, все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Някои искат да са културни хора, които допринасят. Липсата на подобни обекти няма един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждан на Република България и съвестни граждани. И искам полицаите да почнат да си вършат работата, да плащат пътниците, а не да ходят при обикновения човек и да го питам стегнал ли си колана или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона на обикновените хора, а като видят някой от олигарсите и бандитите, се чуят къде да се стоят. Няма как да се промени нещо, като това нещо. С тези репресии, елементарно. Всеки ден, които продължават, не спрат. Така че новото правителство, новото управление да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има, и това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни навсякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, вие си носите последствията. Така или иначе, дали работейки в България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни и наболели теми в страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския лешояд. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския лешояд, на ППДБ на хората, са дадени тук да го броят провадия и ветрено. Или египетския лешояд, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама то няма проблем. Как няма проблем, бе? За другите неща навсякъде има проблем, затова няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин по никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени. Аз не мога да разбера хората кое им харесва във всичко това. После искат да правят перки в Девня. Нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която щеш да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия. Сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ се е носил освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест е организиран под давлението на Бойко Борисов. Това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителството. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, а примерно да дойде полицията нито един път да разпита, дой да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пеевски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги, бе все нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако Дан се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора пожарникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да окуси тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде да глоби хората, които спират по улиците. Всичко искам да спазват закони и правила. Как ще дойдат на мен да ми казват? Аз какви правила трябва да спазвам при положение, че спазвам всичко. И аз съм гледан под лупа. А на другите никой не им държи сметка за нищо. Девня слага ветро генератори. Мизерията всяка вечер, която се извършва, където се горят европейски отпадъци, медицински, и отиват към Варна. Сега с ветрогенераторите, като вентилатори направо Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото вятъра на там се хваща, олавя и идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отим да им пречиствателни станции на морето. Същата работа като миналата година. Никой нищо не го интересува и казват, ще борят цените с кое. Ей, сега идват едни хора от Испания. Там новия парк, който са построили, подобен на исторически парк. 2 милиона посетители генерирал. България, ние нямаме идея за развитие на туризма. Гледайте, какви красоти правим, всичко, работим и няма нищо. Или цялата ситуация е такава, че това, което виждам, е, няма никаква промяна, ама абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал, кой ще накаже Капитал? Кой ще накаже Иван Запрянов? Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово? Трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим? Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откажат, какво правим? И примерно главният там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направи? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук къде са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.
0: Ивелин Михайлов. Статиите на Капитал срещу нас. 12 май 2026 година. Ивелин Михайлов. Срещу кой обект сте видели подобен постоянен натиск? Видяхте ли тези същите да саботират бизнесите на доказаните престъпници от техните среди? Видяхте ли някой от тях да се трогна от буклука и замърсяването на водата? Видяхте ли някой от тях да се поинтересува от незаконно арестуваните хора, които не са към тяхната фракция? Видяхте ли някой от тях да направи нещо за децата и родината си? Статиите на Капитал срещу нас. Забелязва се особена активност през 2024 година, когато се опитват да ни сринат окончателно. Има ли свързаност между Борисов, Пеевски и Прокопиев? Политическата мафия работи ли заедно? Още ли вярвате, че са леви и десни, евроатлантици и русофили? Същност са власт имащи и обикновен народ. Хронология на публикации на Капитал за исторически парк. 2019 година. 10 юни. Ханове и пирамиди или какво стои зад исторически парк край Варна. 10 юни. Ивелин Михайлов. Спираме да предлагаме акции след откриването. 12 юли. Кафе не, няма проблем с исторически парк, а ако има, не е наш. 2020 година. 22 юни. Исторически парк разлепи плакати Wanted за журналист от Капитал. 26 юни. Частно село исторически парк. 2022 година. 12 август. Защо исторически парк спира вятърен проект за 1,2 милиарда лева? 2023 година. 21 юли. Жертвите на исторически парк. 22 юли. Партия Величие. Политическото лице на исторически парк. 25 август. Коментар. Сектор Б срещу алпийска фирма исторически парк. 2024 година. 30 април. Ветринска народна република. Исторически парк се въоръжава. 1 май. Ханове и понци схеми. Финансовите магии на исторически парк. 2 май. Подкаст. Исторически парк от туристическа атракция до въоръжена автономна територия. 27 май. МВР и ДАНС са започнали проверки срещу исторически парк. 11 юни. Мрежата, която изстреля величие в парламента. 18 юли. Медии на Сергия. Сгъвай парка и да си ходим. 24 юли. Величие. Фениксът, който угасна преждевременно. 12 август. Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби. 21 октомври. Полиция и прокуратура търсят хора, купили билет за филм за исторически парк. 2025 година. 23 август. Подкаст. Разпадът на исторически парк. 23 август. Кредит по кредит и запор по запор. Схемата исторически парк се разпада. 28 ноември. Кой влиза в ОПГ исторически парк? Според прокуратурата, съдружникът, счетоводителят, адвокатът, архитектът. Общ брой публикации 21. Период юни 2019 – ноември 2025. Източник capital.bg. Ивелин Михайлов. През живота си разбрах, че има няколко различни групи хора. 12 май 2026 година. Моят вид е на обикновения и трудолюбив човек. Той е честен. Може да обича и никога не изоставя ближния си. Дава живота си за справедливостта и честта. Живее в реалния свят и благодарение на него се движи човешкото общество. Един друг вид са много богатите хора, които са обсебени само от своето величие и власт. За тях всички хора са пешки в тяхната партия шах. Има и един трети вид. Хора, които не се харесват и мразят живота си. Това са същества, които съществуват само за да мразят. Омразата е тяхното гориво и се хранят, когато другите хора изпитват мъка и болка. Такива хора са голяма част от тези, които се кичат с титлата демократи. Модерни хора, критично мислещи и интелигенти. Те са предимно привърженици на една партия. Всички знаят коя е тя. На една свръхдържава. Пак всички знаят коя. И на една война. Пак всички знаят коя. За тези хора няма чест, няма достоинство и няма правда. Те искат да унищожат всички различно мислещи и в света да важат само техните правила. В този пост става дума за хората от третия вид. Виждаме как действат те и са склонни да унищожат труда на хиляди хора без значение дали е правилно или не. Причината е, че някой от тези хиляди хора мисли различно. Достатъчно е само един, за да бъде унищожен ракът, който прояжда света им. Как може да има някой различно мислещ? Как може да се опълчи на тяхната воля? Кой е той и за какъв се мисли? Исторически парк е уникален обект не само за България, а и за света. Всеки чужденец, който го е посетил, е останал възхитен. Той прославя България и вдъхва надежда във всяко българско сърце. Въпреки това, те пробваха да го унищожат с медиите, финансирани от тази държава. Впрегнаха държавните институции, радваха се на COVID-а, че ще го унищожи. Радваха се, че войната в Украйна ще го унищожи. Клеветяха срещу всяка инициатива и правиха кампании срещу всяка класация, в която участваше исторически парк. Причината да правят всичко това е ненавистта, която изпитват към всичко българско и родно. Сега отново сме свидетели на техния начин на действие. Казваме, че живеем в свободна страна, но се оказва, че не е така. Хора се опитват да сринат икономически един национален обект, за да може да се унищожат и инакомислещите. Това са хора, които познавате и които ви карат някой път да се колебаете. Вижте какво правят и как те са основните, които нарушават правилата. Уверете се сами, как искат умишлено да навредят на хора, които мислят различно, и си помислете какво ще стане, ако утре вие мислите различно от тях. Уважаеми нечовеци, искам да ви кажа, че каквото и да направите, ще си останете същите същества и никога няма да може да живеете истински. От друга страна, дали съм жив, мъртъв или в затвора, аз съм отлично. Живея, живял съм и ще живея свободен. Не може мнението на подобни същества или липсата на финанси да промени нещо в живота ми. Човек живее свободен, с или без пари. Важното е да има човеци до себе си. Бог ме е наградил щастието да познавам десетки хиляди от тях. Хора и самишленици, нека покажем какво можем заедно и да продължаваме да градим и живеем щастливо, защото това ще е най-голямото наказание за такъв тип същества. Първо редовно заседание на кабинета Радев, 13.

защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори. Цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект, искам това да го подчертая, на днешната дискусия. Но в същото време на всички нас ни е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори, като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от възможността, както казах, да развиваме родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. И също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, а именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза, условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне

0: поставяне на проблемите на масата изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазара. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, даже пишат вече и до нас, защо даден артикул, един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много, много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор. И аз съм уверен, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме в тясно съгласуване с вас, като една стратегия за сектор храни, ще дадат резултат, защото ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват от всички нас адекватни действия. Още веднъж, добре дошли. Благодаря на медиите, ще се запознаете с основните изводи от днешната среща след нейното провеждане. Благодаря ви.
1: Прогресивна България срещу високите цени. Край на пировете по време на чума. 11 май 2026 година.
0: Действие. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос? А също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата. Благодаря на медиите.
1: Министър Демерджиев отпада охраната на Борисов и Пеевски. 13 май 2026 година.
2: Добър ден на представителите на медиите. Бих искал да съобщя, че считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
3: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. Отнес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
2: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
4: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата? От кога няма риск за тях?
2: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. Сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
3: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
2: Означава, че и Делян Пеевски, и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
4: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
2: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата.
5: Мариада Бойкова, 24 часа. Моля, господин Демерджиев, кажете повече за тази акция за икономически престъпления, защото тия престъпления обикновено се разследват дълго време и някак си не се връзват с акция.
2: В момента тези престъпления, които са предмет и обект на разследване, не са тези, за които сте напълно права, че се разследват дълго време. Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано.
5: Какво точно боля? Все пак малко повече за тая акция.
2: Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Подробно резултатите във всеки един от аспектите ще ви бъдат съобщавани периодично, за да може обществеността да проследи тези резултати.
5: И още един въпрос за акцията за безопасността.
2: Впрочем, има и странични ефекти. Например, ако не ме лъжи паметта, 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията.
4: А това само полицейска акция ли? Разчитате на други държавни органи, като гранична полиция и така нататък?
2: Гранична полиция в нашите структури, но по отношение на действията на икономическа полиция разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази си част.
4: Аз отново искам по темата с наркотиците. Прощавайте, но понеже ние като журналисти многократно правихме различни разследванията, ми се иска да ви насочим вниманието и на вас в тази посока с вейповете, с HHC и различни синтетични и наркотици в тях, които знаете са изключително популярни сред младите хора. Имаме и смъртен случай с такова дете. От киберпрестъпност твърдят, че няма как тези сайтове да бъдат свалени. Те все още са налични. Предвиждате ли действия и в тази посока? Тези вейпове се разпространяват свободно в интернет.
2: Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Така че ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те. Има такива структури в другите министерства, които също имат компетентност по тези въпроси. Там, където има такава компетентност, работим съвместно с всички.
5: И да попитам, какво включва акцията по безопасност на движението и с кого я правите?
2: Ще ви предоставим самата заповед. Доста са точките, за да се запознаете. Аз предпочитам да говорим с резултати и се надявам, че следейки резултатите от акцията, ще получите отговор на въпросите, които имате. Благодаря ви, ако нямате други въпроси.
1: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина. 13 май 2026 година. Пресъобщение. ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая Петрохан. Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционира в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите. В Мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място, публично известни посещения на хижа Петрохан и периодични контакти с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии на политически лица като Васил Терзиев, кмет на София, Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов, свързан с кръга Капитал на Иво Прокопиев и други, и предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова, са основания за проверката. Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, за обикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите. 13 май 2026 година. Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата. 14 май 2026 година.
6: Добре е дошли и от нас. Дълго чака на май тема. Въпрос за спекула, въпрос за цени, въпроси за законодателство. Днеска нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта, едните свързани с цените, така наречените, които станаха популярни, а другите по отношение на съдебната власт. Днеска с колегите ще коментираме двата законопроекта, които целят цените на хранителните, а не само на хранителните продукти. Днеска в Народно събрание внесахме два законопроекта, които целят промени в два много сериозни български закона. Това е закон за защита на конкуренцията и закон за защита на потребителите. Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, е оправдан, и то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска, изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип наценки, които са неоправдани и не касаят нормални положения на пазара. В тази връзка аз ще ви представя нещата, свързани с закон за защита на конкуренцията. Колегата ще ви представи нещата по отношение на закон за защита на потребителите, защото е много важно тези два закона да работят по тази тема в синхрон. От тази гледна точка три основни неща промени в закон за защита на конкуренцията. Първият аспект е, че от досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани от двата анализа на Комисия за защита на конкуренцията, както и от обществото при дългите дискусии, предишни законопроекти, които виждахме и не видяха бял свят. Ние конкретно разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена. Втория компонент, освен нелоялните търговски практики, които ще можете да ги видите конкретно в законопроекта и тогава по-подробно да коментираме, втория аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата видео касаещ търговията на едро. Тоест там се въвежда цялостен регистър, който всяка продукция по цялата верига почва да бъде, как да кажа, документирана, но сме измислили вариант, в който това на практика да не попречи на прекомерна тежест на търговците. Тоест, всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата, или всеки търговец на българска стока, който я пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. И ще ви дам един пример. Примерно станаха популярни редици проверки на лоши храни, примерно и така нататък, които са влизали по някакъв начин в територията на държавата. Когато заработи този механизъм, ние няма да ги търсим вътрешността на държавата, ние просто няма да ги пускаме да влизат. Третия аспект е заимстван от германското законодателство, конкретно казвам от германското, въпреки че всички практики, които сме разработили, са проучени много добре всички европейски примери на водещите държави, които прилагат такъв тип механизъм. И то е за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или собствено свързани като собственост, и не са се договаряли изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да убиват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Съответно, това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изисква формулирането на тези цени по веригата и доказване на структурата, защо са обравирани и редица, как да кажа, правомощия. До тук ние смятаме, че регулаторите нямаха достатъчното инструментариум да се борят с този тип практики. След въвеждането на този закон считаме, че регулаторите ще могат да работят по много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и включително това как се формулират определените цени. Разбира се, това не трябва да се разглежда самостоятелно, а трябва да се разглежда в пакети с другия законопроект, за да ви презентираме как двата законопроекта ще работят в симбиоза, тъй че доста заповядай.
7: Благодаря. Здравейте от мен. Значи, задам малко контекст. Първо, причините за инфлацията може да ги разделим на три групи. Едната е обусловените от външни шокове, както имате в момента войната в Близкия изток. Върху това не можем да влияем, ако не можем да отворим Синьо-Румънския проток, което явно няма как да стане. Там мерките ще са насочени основно единствено към подкрепа на най-уязвимите. Те ще са в друг пакет от мерки, който не е предмет на днешния разговор. Вторият елемент от инфлационните процеси е свързан с макроекономически тенденции, свързани както с ненавременното приемане на еврото, така и с процикличната фискална политика. Там става дума за макроекономически мерки, които също ще предприемем във времето. Отново няма да говорим за тях днес. Третият елемент е спекула. Ловът на риба в мътна вода и именно това целим да преборим с днешния това законопроект. Това, което трябва да се знае, е, че ценообразуването в България има, наобщо казано, две части, два компонента. Първият е между производител или доставчик и търговска верига. То е основно в прерогативите на КЗК. И нелоялните търговски практики, които позволяват на търговските вериги да извиват ръцете на български производители и доставчици, ние целим да преборим с промените, които господин Гечев представи. Отново, ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Втори елемент от самообразуването касае частта търговска верига финален потребител. И там компетенцията е преди всичко на Комисията за защита на потребителите. Затова предлагаме промени и в този закон. Те са отново в няколко насоки. На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови, ние ги удължаваме за една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, които на дребно, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема, както за регулаторите, така и за обикновения човек. Ще кажа за това две думи в последствие. Втория момент е, удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Много е важно тези искания да продължат да функционират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото все още не са изконсумирани и негативите, или просто не негативите, а по-скоро потенциалните пречки и проблеми, свързани с ценовото адаптиране, продължават и до сега и най-вероятно ще продължат още няколко месеца. Това са първите неща. На второ място увеличаваме, наобщо казвам, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разюзди. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители предпочитат да ги плащат и да продължат да нарушават. Ние ги удвояваме, за да не да имат дисциплиниращ ефект и да реално да имат възможност на КЗП да изпълнява правомощите си. И на последно място, но не е по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика, като са се спрели на има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с самообразуването. Отново, всичко, което описвам до сега, както и това, което ви представи господин Дечев, са изцяло пазарни мерки, няма нищо не пазарно в тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе в функцията си на регулатор, която той в момента направи заради тези изкривявания, които се наблюдават. Опитът от други европейски държави, както и нашите калкулации, показват, че това е правилният и удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засягат хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме. Мога да кажа също така, че ще ги разгледаме в ускорен порядък утре сутрин и на първо четене в бюджетна комисия, понеже осъзнаваме, че това е много важен и ключов въпрос за всички българи, които усещат проблемите в ценообразуването по джоба си. Борба с спекулата и край на пировете по време на чума. Това мога да приключа. Това е директно транспониране на изискването, което сега има закона за еврото, че когато се повишава цена, тя трябва да бъде обоснована. Тоест няма проблем, повишете се с 10%, но обяснете защо, кое се е повишило, кои разходи, логистиката ли е по-проблематична. Защото в момента имаме драстични ситуации. Разбира се, много от търговците се оправдават с външни фактори, но факт е, че тези външни фактори, клиста близки изток, те засягат както нашите производители тук, така и вериги, така и тези в Западна Европа. Имаме куриозни ситуации, където например, маслото в Париж е двойно по-скъпо от това тук, въпреки че завода е в Ниш. Има много други такива примери. КЗК даже имаше някои становища, много добре обосновани. Какво каза? Да, по-евтино е там, отколкото тук. КЗК също излезе със становище в някои сектора, най-вече този, който на мен ми направи впечатление, беше в млекопроизводството, където излязох със становище, че има картел, нищо не произлезе от това, но там с числател нагледиха наценки от 90-100 повече процента, което е цинично в най-бедната страна в Европейски съюз. Точно това се опитвам да преборим.
8: Може ли, Павлина Живкова, вестник Труд? Имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е какъв е очакваният ефект от мерките, които предлагате. И вторият ми въпрос е, КЗК дадаха примери на стоки, при които наценката е до 90%. Бихте ли ни казали как ще бъдат намалени процентите на надценките. Конкретно. И третия ми въпрос е за обратните фактури. Как ще спрете обратните фактури? Благодаря ви.
7: Айде ще почнем отзад напред. Обратните фактури е една от нелоялните търговски практики, които изрично са включени в промените, които предлагаме. Така че това би трябвало да го спре. По отношение на това какъв е ефекта, очакваме това сравнително бързо и в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени. Както казах, има други фактори, не свързани с спекулата, свързани с макроекономически развития, както и геополитика, върху които по-трудно можем да влияем. Това цели да пребори на първо място спекулата. По другите въпроси ще имаме други мерки в следващите дни. Да, ако искаш други въпроси.
9: Да дам няколко примера. Сложна материя, ще се опитам обаче да обясним колкото е възможно по-простичко, за да стане ясно на потребителите и на производителите. Ако аз, примерно, съм търговец и взема нещо от борсата в Слатина и го продам на женския пазар, аз го купувам и го продам. И разликата между тази цена, която съм го купил на едро, и цената на дребно, има някакъв марш. Това е нормална търговия. При редица от големите оператори, обаче това не е така. Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал, всякаквите такива неща. В един момент се оказва, че цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, образно грубо казано, които се съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним директно в черния списък. Обратно фактуриране, не е ясна цена още при самия договор. Обратни някакви фактури и тем подобни неща, които не са търговски обосновани. Тоест въвеждаме редица мерки, в които да се изсветли цялата верига, независимо какви са договорите. Тоест, искаме обществото да знае тази цена, как се формулира. Това са редица от нещата. Тоест, тук даваме инструментариума на изпълнителната власт и на регулаторите. Наистина да се свършат работата, като на всичкото отгоре даваме инструменти на изпълнителната власт за популяризиране съответно на тази цялата работа. Правим само пазарни мерки. Не слагаме никакви ограничения, но използваме най-мощния инструмент обществото и вас, медиите, включително с изсветляване на целия сектор. Ще ви дам друг пример. Един индикатор. Казахме, че имаме индикатори при на справедлива цена. Тя не е задължителна. Тя е индекс, който обаче ние даваме на обществото, някаква формула, която е утвърдена примерно в западни модели, която ще дава някакъв ориентир. И ако примерно вие имате една цена, знаете структурата и ако изведнъж се появят 150% примерно наценка в крайната верига или по средата, няма значение, то това индикатор ли е за възможни нелоялни търговски практики? Индикатор е. Тогава да бъдат така добри регулаторите, съответно да направят проверките, да установят дали има или няма нелоялни търговски практики. Включително въвеждаме при силните търговски вериги, които на практика имат голям пазарен дял, директен, пак казах, препис от западното законодателство, в което КЗК ще може да изисква структурата на тази цена. Как се, защо е такава? Включително може и да възпира такива цени по време на производството, ако се намери много голяма разлика от така наречените резумни цени. Пак казвам, взимали сме най-добрите примери, които ги прилагаме в българската реалност, адаптиране към българското законодателство от водещите най-големите капиталистически държави. Тъй, че мислим, че това ще отпуши наистина ръцете на регулаторите реално да се свършат работата, защото до тук виждаме анализ. КЗК направиха два изключително добри анализа. Но като че ли нямах достатъчното инструменти, за да докажат 100% от всичките неща. Сега вече ще ги имате. И се надяваме, вие да сте регулатора, който да кара институциите всичките да работят, включително и Народно събрание, да се казва.
7: Да, само да допълня нещо, извинявайте, преди да зададете следващия въпрос. Може би трябваше също да разграничим мерките на краткосрочни и дългосрочни. Това, което господин Гечев каза по отношение на регистра, който ще създадем, това е по-скоро дългосрочна мярка, защото там има техническо време за изпълнението й, но целта там е да се изсветли абсолютно всяко едно звено по цялата верига на доставка от производителя до финалния потребител, като образно казвам, това, което се има подобно на практика, която вече има в Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал, през коя борса и така нататък. Това ще позволи, наред с всичко останало, освен да има напълно прозрачно ценообразуване, да разкрием в максимална степен и всякакви сивоти в този сектор, включително укриване на ДДС и така нататък. Но това изисква техническо време, затова на първо място започваме с справедливата цена, която, както казах, е на база методика, която сега се разработва на финалната права. Тази справедлива цена ще бъде показвана ежедневно за продуктите от малката потребителска кошница. Тя ще се качи както на сайт, така ще има и мобилно приложение. Там ще може да се следят ценовите тенденции, както на отделните стоки, като справедлива стойност, цена на едро, цена на дребно, по отделните вериги, така и на цялата кошница, ако някой реши да види колко му струва тя и как това се е променило във времето. Отново, целта ни е максимална прозрачност, няма как това да е в ущърб на пазара, точно обратното. Колкото повече информация имат както потребителите, така и производителите, толкова по-лесно ще има и медиите, разбира се, толкова по-лесно ще има да направят информиран избор.
8: България On Air. КЗП и КЗК и сега отчитат нарушения. Имаше редица глоби наложени, но въпреки това виждаме увеличение на цените, т.е. не е достатъчно ефективно. Вие какво по-различно предлагате? Освен, че добълвате списъка от нелоялни практики, има ли достатъчно наличен състав, който да обикаля и да проверява, защото от един бивш председател на Комисията за защита на потребителите разбрахме, че нямат достатъчно хора.
9: Ще го обясня по следния начин. То дори няма съпоставка. Затова казвам, ние сме разработили два пакета мерки. Единият е дългосрочен, който не трябва да забравяме, но другият е краткосрочен. Някои от нещата тук, които сме отразили в законодателството, да, регулаторите ще трябва да ги правят ръчно. Да, изпълнителната власт ще трябва да осигури, ако трябва допълнителни бюджети, с капацитет, за да може, ако има дефицит на хора, защото да, ние знаем, че в КЗК 20 човека се занимават с този тип тематика. А тя е ужасяващо голяма. В КЗП малко повече екип, но дали са достатъчни, друг въпрос. Тоест, на тази база, да, това трябва да се актуализира. Но нещо друго. Представете си големия регистр, който всеки подава информация, разбира се, пазим конфиденциалност на търговците. Тази информация ще се гледа от звената, които така или иначе са упълномощени да гледат. Но ще подавате на едно място всичките документи, който да е търговец, за да може да се облекчи административната тежест. Това първо. Второ обаче, когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно си дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя. Ако са няколко, няколко такива. Дори ще ви кажа другото. Когато направиш такъв тип подход, ти няма да ходиш те първа да проверяваш всичките фактури, партиди и т.н. подобните неща. Те ще се събрани на едно място и ти ще ходиш да проверяваш само това, което трябва да провериш. Тоест, този е първи от законите и втория от нещата, които ще внасяме. Ще видите редица след това подобрения в законодателството, които ще ползват и този регистр, и тези практики по цялата верига, като автоматизират и упростяват процеса. Тоест, не хамология, а някакси да влезне в 21 век. Помежду другото, тези мерки, които говорим, не са само единствено по отношение на храните. Редица от текстовете тук на практика работят по цялата верига, независимо за какъв продукт става въпрос. Тоест, монополно, свързано монополно на няколко фирми положение също е обект на този закон. Но освен това, вече изпълнителната власт са конкретните мерки, които са извън законодателни. Тоест, това, което се опитваме да правим, е да дадем инструментарият на изпълнителната власт, бърз такъв и дългосрочен такъв, но без да отменяме, да изземаме допълнителни функции, на който и да от регулаторите, но просто сме измислили механизъм, който да ги накара да работят и то бързо и прозрачно с вашите гаранции, разбира се. Благодаря ви много. Това е прерогатив на изпълнителната власт. Но това, което мога да ви кажа, че след тези законопроекти
6: и двата регулатора ще имат достатъчното инструменти, които им позволяват да се свършат работата. Тъй, че това е достатъчна оценка. Нека да е последен обаче.
7: В 10.
6: Последен въпрос, че обещахме и ще имаме възможност. Това е тема, която и на първо и на второ четене ще имаме достатъчно дискусии. Наистина е сложна на тематиката. Чакайте, да обясня. Ние правим механизми. Механизмите, които сме направили, са такива, че включително автоматизирани системи ще повдигат автоматично сигнали за който и да е. Ние не правим разлика на който е пазарен играч. Тъй, че ние се стремим да правим законодателство, които да не позволява такъв тип възможности, а съответно да може да има електронизирани протоколи. Но затова в крайна сметка ще иска време. Благодаря. Всичко добро, колеги.
1: Прогресивна България представя визията си за съдебна реформа. 12 май 2026 година.
10: Здравейте на всички представители на всички представители на медиите. Здравейте отново за тези, които не можахме днес да се видим и за тези, които се видяхме. Радвам се, че ще имаме възможност отново да коментираме някои аспекти на работата на Временната правна комисия, която днес проведе първото си заседание, както вече знаете. Използвам този форум, за да кажа, че много кратко беше времето от конституирането на Народното събрание, избора на Временната комисия и първото й заседание. Изключително кратък срок. Не знам дали исторически е имало друг такъв парламент и друга такава презентация на председателя на комисията. На всичкото отгоре стартираме и с най-сериозния проблем, този, който всъщност отправи посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система. Голямо предизвикателство. Вчера в късния следобед обявихме дневния ред и законопроектите, които ще разглеждаме днес. Основната точка от дневния ред бяха трите законопроекта, внесени за изменение на закона за съдебната власт. Другата точка от дневния ред беше промяна в закона за насърчаване на инвестициите. Комисията заседава, по моя лична преценка, изключително конструктивно, професионално. Изначално дадохме тон на професионалния коментар, далеч от политическото говорене. Разбира се, имаше и такива уклони, в желанието реплика, дуплика, колеги да кажат повече, в което няма нищо лошо. Всъщност уважавам желанието да се каже възможно най-много, да се отстояват най-много становища по тези сериозни законодателни промени. След продължителните дискусии завърши първа точка от дневния ред с приемане на трите законопроекта. Сега е момента да кажа, че все още по-голяма благодарност и уважение приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, който бяха уведомени и поканени, дойдоха представители на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и на Съюза на юристите, както и получихме междувременно, точно преди началото на заседанието, писмени становища. Разбира се, имаше и колеги, които представляващи различни организации и сдружения, които се почувстваха, може би, пренебрегнати, за което използвам този форум да им се извиня, ако са се почувствали така. Просто времето беше много кратко, иначе ние приемаме всички становища от всички сдружения, също така институции, които имат отношение към съдебната реформа. На всеки мнението, становището за нас е изключително важно. Трите приети законопроекта след дългите дебати всъщност ще влезнат в пленарна зала, за да бъдат подложени вече на дискусия и на обсъждане. Това е всъщност, което искам да кажа в резюме. И за мен беше първо заседание. Вълнението е изключително голямо, както и днес, така и сега. Различното ни амплуа, приемете, че е едно голямо предизвикателство за нас, но се надяваме да се справим. Колегите, бих казала, изключително добронамерен тон, което рядко се случва, ми казаха след това по принцип, и изключително голямо мнозинство, 23-22 гласа за, което рядко се случва в правната комисия по мнение на колегите, сътрудниците, които дълги години работят тук, което означава, че имам основателна надежда да приема, че този парламент ще свърши добра професионална работа, която ще се основава на компетентността на членовете на всички тези комисии, временни и след това постоянни, които ще работят. Сега ще дам възможност на професор Борисова, която представи законопроекта на Прогресивна България, да каже няколко думи по отношение на законопроекта. Като използвам случая да кажа, че внесения законопроект е изключително така концентриран върху първата стъпка в реформата в съдебната система, а именно конституирането на Висшия съдебен съвет, т.е. попълване на неговата квота. Въобще, за да има съдебна реформа, трябва да има работещ Висш съдебен съвет. Това беше и основното ни послание по време на предизборната кампания и ние изпълняваме това, което всъщност сме заявили пред нашите избиратели, а сега пред гражданите на Република България. Заповядайте, професор Борисова.
11: Благодаря, професор Танкова. Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието. Целта, която си поставяме ние, народните представители от Прогресивна България, по отношение на съдебната реформа, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса. И първостепенната задача, първата крачка в тази насока е представения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който беше входиран вчера в деловодството на Народното събрание, който е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Ще акцентирам върху няколко основни промени, които предвиждаме с входирания законопроект. А именно, въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет, като ще се отчита техния професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен случаите на крайна необходимост, свързани с нейното функциониране. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта. Има суспензивен ефект. Предвиждаме също така по отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията, свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване. Това са в обобщение предложените промени. И сега може би да дам думата на господин Петров за допълнително становище.
12: Благодаря. Бих искал да се върна на ограничението на определени правомощия на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от неговият мандат. Държим да подчертаем, че тази промяна, която предлагаме, изцяло съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 година, което допуска именно такива ограничавания, когато се касае за осигуряване на върховенството на правото и независимостта на съдебната система. Освен това, тази промяна е изцяло съобразена с действащата конституционна практика, доколкото ние сме предвидили едно изключение, че членовете на Висшия съдебен съвет могат да изпълняват тези правомощия и при изтичане и при обоснована необходимост и по изключение, когато съществува риск за функционирането на съдебната система, при което се опитваме да избегнем потенциален блокаж на работата на Висшия съдебен съвет и също така да постигнем необходимия баланс между институционалната стабилност и възможността да влезем в някакви конституционно-правни противоречия. Искам изрично да подчертая, че за нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване с всички необходими правни процедури и, разбира се, след реален обществен дебат. В тази връзка на нас ни предстои да внесем в рамките на 4-годишният ни мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които вече ще бъдат съобразени с работата, за подобряване на работата на състава на Висшия съдебен съвет, като ние ще работим в тясно сътрудничество вече с новия състав на Висшия съдебен съвет. Държа да кажа, че настоящият законопроект представлява първата крачка към осъществяване на конституционното задължение на Народното събрание за обновяване на състава на Висшия съдебен съвет и също така за гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система. Благодаря ви.
13: Това е, което искахме накратко да ви кажем, за да ви дадем възможност вие да задавате въпросите. Така също, преди да минем към въпросите, да кажа още няколко изречения. А именно да допълня това, което колегата каза, началото не само на обществено, а началото на изключително задълбочен професионален дебат по темата. Разговора, който водихме преди да се тръгнат нашите гости от заседанието на комисията, беше, че между първо и второ четене ние ще изчакаме техните становища, тъй като сега срока беше много кратък, някои от тях бяха устни, другите бяха в лично качество представени по ред обективни причини, така че ние ще изчакаме техните професионални становища, ще вземем под внимание всички предложения, ще ги дискутираме текст по текст, действително, за да се получи една изключително ползотворна професионална дискусия по темата. Така че това е, да не се повтаряме. Ако вие имате някакви въпроси и ние сме в състояние на този начален етап да ви отговорим, заповядайте.
14: В другите два законопроекта се предлага така разтваряне на ветрилото за номинации за членове на съвета от парламентарната квота, докато във вашия законопроект се предвижда това, което е и до момента само народни представители. Бихте ли приели, и ако да, в какъв така аспект да има външни номинации на професионална общност, например юридически факултети, Съюза на юристите?
10: Да, темата си заслужава дискусията. Направо сме я приели тази дискусия. Още повече част като университетски преподавател, аз с удоволствие приемам такава дискусия. Би следвало да се ползват и знанията,

0: варианти на Висшия съдебен съвет и непостоянно действащи, постоянно действащи, избирани по най-различни начини. В крайна сметка отговорността обаче на магистратите е лична. Дисциплинарната отговорност, давностният срок е до 6 месеца след узнаване за извършеното нарушение. Предвиждате ли този твърде кратък давностен срок да бъде променен, за да може да се реализира дисциплинарна отговорност, тъй като за много от нарушенията виждаме, че такава няма поради изтичане на давностните срокове?
1: Ами, днешното заседание този въпрос не беше предмет на дискусия. Фокусирали сме се изключително много върху възможността консенсуално да стигнем до извода, че квотата на ВСС трябва да бъде попълнена с частта, която избира Народното събрание. Така че до тази дискусия днес не сме стигнали. Основните акценти на дискусията, като че ли се пренесоха и върху това как да протича самия избор, който ще направят съдиите. Осъзнавам, че техният приоритет беше изборите да не се провеждат по електронен път чрез електронно гласуване, а чрез хартиени бюлетини от една страна и на следващо място да не са по окръжни съдилища, а да са по апелативни райони или да са в София централно. Тема, която изслушахме и върху която се заслужава и ние да дискутираме, приемаме тези дискусии, наистина обосновани са.
2: Как ще попречите на ВСС да злоупотреби с така формулиран текста при обоснована необходимост по изключение и обмисляте ли да махнете тази част от законопроекта?
1: Ами, повдигнатата дискусия действително налага необходимост да се разсъждава върху тази формулировка. Приемете, че всеки един законопроект при такова кратко време, в което сме го изготвили, подлежи на ревизия и мисля, че критиките бяха основателни. Термините и дефинициите трябва да се прецизират при всички положения.
3: Какъв е хоризонта, който се очертавате? Кога можем да очакваме да имаме прият на две четения закон за съдебната власт? И второ, днеска се чуха критики от една страна за това, че се бърза и когато се бърза, не винаги нещата се получават по най-добрия начин, а от друга страна, че може би предвиждате твърде сериозна намеса на законодателната в съдебната власт. Как отговаряте на тези критики? Мерси.
1: Първо, бърза се, да. Защото и ако не се бърза, пак е зле. Тоест, ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, вие ще ми зададете въпроса, защо след един месец, след като по време на цялата предизборна кампания повтаряхте, че този закон ви е приоритет. Тоест, каквато е стъпка да направим, все ще ни критикуват, все ще ни задават въпроси. Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в съдебната зала. И ние ще ги внесем в пленарната зала. Извинявайте, аз и като адвокат съм свикнала с съдебната зала. В пленарната зала. Така че ние ще ги внесем тези дни в пленарната зала за тези три законопроекта. Това отношение е бързане. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. Но и в общи линии хоризонта е до края на лятото, началото на есента, да сме имаме, даже и по-рано, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Без да се ангажирам с конкретни срокове, защото те са извън моите правомощия като председател на тази комисия. Нали? Народното събрание ще реши колко да бърза. Ами аз не виждам тази намеса, не знам къде я видяхте. Абсолютно необходимо е, защото и до сега, на това, което лично, в лично качество сега се изказвам, съм коментирала с председателите на съдилищата от нашия Великотърновски апелативен район, не може ВСС да е последна инстанция след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и мисля, че това е, ако и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва. Редно е, след като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди. Ако нямате други въпроси...

0: Ами имаше днеска дискусия в тази посока, но ще преценим кой е най-оптималният вариант. Пак казвам, за мен становищата на професионалните гилдии, на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и ВСС ще бъде определящо, когато решим кой вариант е най-добрия. Не бива ние да предрешаваме тези въпроси. Мисля, че така ще бъде най-справедливо. Ами това е. Благодаря ви за това, че уважихте нашия форум. Обещаваме да бъдем актуални и да даваме пресконференции, макар че се признавам, че това ми предизвика изключително огромен стрес на този етап, но се надявам да свикна и аз. Благодаря ви още веднъж.
1: Беновска пита. Култура. На 11 май 2026 година журито в състав: професор Божидар Манов, председател, доцент доктор Бойко Пенчев, доцент доктор Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Морис Фадел, избра под месечината Огромна като тиква за роман на годината в конкурса за национална литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026, организиран от фонда. Авторът на романа е писателят Боян Йорданов. Романът е издаден през 2025 от издателство Жанет 45. След второто заседание на журито в Софийска градска художествена галерия се проведе официалната церемония по връчване на наградата. Председателят професор Божидар Манов разказа за работата на журито и обяви романа победител. Госпожа Бисера Йосифова, изпълнителен директор на Национален фонд 13 века България, благодари на журито и връчи наградата на автора Боян Йорданов. Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Цвети Данкина Цигулка с акомпанимент на роява от Жиашун Ли, които изпълниха дяволски трилъри първа и втора част от Джузепе Тартини. Тази година, във връзка с 45-та годишнина от учредяването на фонда, Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Паричната премия към наградата е 10 000 евро. Бисера Йосифова изрази специална благодарност към майстро Найден Тодоров като министър на културата и на господин Александър Трайков като заместник министър, историк и дългогодишен главен директор на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата за оказаната подкрепа на 15-та национална литературна награда за български роман на годината 13 века България. Юбилейното 15-то издание на A to Jazz ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма, съобщиха организаторите. След като те алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза. Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, споделя основателят на фестивала Петър Димитров. Събраната подкрепа от вас, публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви. Екипът на фестивала е взел решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тази годишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на 14 дни. Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите Опера на върховете и Сцена на върховете. Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти. Опери на открито вероятно има на много места по света, но всичките имат един основен недостатък – нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор, обясни в Здравей България кметът на община Белоградчик Боян Минков. Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-та поредна година, а Сцена на върховете за втора поредна година. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус Син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай, а финалът ще бъде с мюзикъла Кабаре, обясни Минков. На Сцена на върховете ще има и много театрални постановки. Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти, подчерта градоначалникът. И отправи покана към всички. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик. Ще бъде истински празник. Спектакълът на Йерней Лоренци – Престъпление и наказание, продукция на Хърватския национален театър в Загреб, предизвика вълна от емоции след представлението на голяма сцена на Народния театър Иван Вазов. Гостуването в рамките на инициативата «Сцена без граници» даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър. Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване, вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание. Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорът от загръбската трупа превърна текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята. Гостуването на спектакъла «Престъпление и наказание» се реализира в рамките на инициативата «Сцена без граници», която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена. След тази провокативна среща, Йерней Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов. На 12 май в галерия «Алма Матер» в ректората на Софийския университет «Свети Климент Охридски» беше открита изложбата «Радост, тъга и надежда» – 25 български илюстратори на детски книги. Експозицията представя селекцията, с която България се включи в международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година и може да бъде разгледана до 29 май с вход свободен. Изложбата се реализира в партньорство с Културния център на университета, Асоциацията за култура и книжовност и студио формат БГ с куратори Свобода Цекова и Антон Стайков. Директорът на Културния център, доцент Дария Карапеткова, определи участието в Болония като едно от най-успешните и концептуални културни представения на България в чужбина. По думите и подобни инициативи са начин да се преодолеят устойчиви стереотипи към българското книгоиздаване. От Асоциацията за култура и книжовност Венка Рагина подчерта, че идеята за проекта възниква след незадоволително представяне на българския щанд на панаира преди 3 години. Тогава си дадохме сметка, че е необходимо по-концептуално и съвременно представяне на българската детска книга, каза тя. След участието в Болония, изложбата е показана и в други градове в страната. Селекцията цели да представи разнообразието в съвременната българска илюстрация, отбелязва кураторът Свобода Цекова. Опитахме се да дадем лице на България без клишета и без търсене на ефектни, но повърхностни решения, допълва тя. Според нея, детската илюстрована книга има и важна роля в преодоляването на страхове и в изграждането на въображението. Антон Стайков акцентира върху ролята на илюстратора като самостоятелен автор. Илюстрацията е превод от една медия в друга. Тя изисква едновременно съпреживяване с текста и собствена позиция. Той припомни, че през 2024 и 2025 година в Болония са представени общо 50 български илюстратори, което е довело до по-голям интерес от страна на чуждестранни издатели. В началото на 90-те години българският илюстратор беше почти невидим. Днес виждаме как тази сцена започва да разкрива своя потенциал, коментира художникът Веселин Праматаров. Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. Битката на лианите на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на Тепетата. Битката на лианите ще бъде представена от 19.30 на сцената на Дом на културата Борис Христов, а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите. Битката на лианите е много повече от танцов спектакъл. Това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение. Копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо, както от културната, така и от екологичната общности. Битката на лианите е ритуал, а не разказ. Колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностните Бака и Кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост. Завладяваща сценография и звукова среда от електробитове и шамански ритми. 7 танцори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани, символ на устойчивост, единство и обновление, в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност. Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. Битката на лианите е метафора за бруталното състояние на света и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност. С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Като водещ сингъл излиза едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и много други. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградено около силен символ, огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. По време на речта си за 10 годишнината на Международната награда Букър 2026 през май, Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици – бурнеша, жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Всичко това довежда до международното разпознаване на романа «Остайница», посветен на темата за заклетите девици в Албания. Самата певица сподели емоциите си в социалните мрежи. Имах честа да изнеса въвеждащата реч по случай 10 годишнината на международната награда Букър 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература, нещо, което е много близо до сърцето ми. Предписатели, преводачи, жури и любители на литературата, написа Липа в Инстаграм публикация. Според Дуа Липа, именно преводната литература е противоотровата срещу отчуждението, защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност. Речта й беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачи и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика. На 13 май в парковото пространство НДК Кино енд Бар Кабана беше открита изложба, посветена на мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. Електрическият стол е конструиран по поръчка на мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство. Човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители. Възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа. На 15 май в кината тръгна «Семката» филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Продукцията е създадена по повод 120-та годишнина от рождението на Евстати Христов Карайончев, мистер Сенко, която се отбелязва през 2025 година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели: «Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост. Голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите. За това изкуство в България и не само в България, в целия свят». Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и Народната Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите 1961 година в щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическият стол и разрязването на жена с циркулярен трион. След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето «Юлска нощ» е неочакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнението Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от необсъжданите акценти на вечерта. Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея. Новата версия на Юлска нощ вече е факт. Тя излезе на 13 май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла. Българският скулптор Евгений Лаготен е сред авторите, представени в новото издание на 100 артисти от Европа. Престижната италианска книга обединява различни творчески гласове от цяла Европа. Тя отбелязва креативността и иновациите на съвременното европейско изкуство, представяйки творбите на 100 избрани артисти от различни страни на Стария континент. Участието на Лаготен в изданието поставя работата му в контекста на актуалната европейска художествена сцена и е важна стъпка в международното представяне на неговото творчество. Замислена като колекционерско издание, книгата е уникална възможност за изгряващи и утвърдени творци да покажат не само свое произведение, а и личната си артистична визия, достигайки до европейската аудитория от ценители. За Евгений Лаготен това признание идва в момент, в който неговата скулптура все по-ясно заявява своята самостоятелна естетика, силна, пластична и дълбоко човешка. Работите му се отличават с характерно присъствие, баланс между форма, движение и вътрешно напрежение, както и с уважение към класическия занаят на скулптурата. За мен е чест да бъда част от изданието 100 творци на Европа, защото това не е просто книга, а изключителна витрина за художници, скулптори, илюстратори и различни други творци. Това е едно издание, което ще пребъде във времето, разказвайки историята на днешното изкуство за бъдещите поколения, споделя артистът. Лаготен работи с бронз и месинг в областта на малката пластика и градинска скулптура. Той създава произведения с разпознаваем почерк, в които материята не е просто материал, а носител на характер, емоция и памет. Негови творби са представени в изложби в България и в чужбина и са част от частни колекции на ценители в редица страни по света. Скулптурата не е конкретно послание, а форма на въздействие, добави още той. Именно това усещане за присъствие стои в основата на неговото творчество. Стремежът скулптурата да не бъде декоративен обект, а живо взаимодействие между форма, пространство и зрител. Включването му в 100 артисти на Европа е значим момент и за присъствието на българската скулптура в международни артистични формати. В свят, диктуван все по-често от шаблони и изкуствен интелект, произведенията, които Лаготен създава, се отличават с уникалност, емоция, стил и стойност по начин, който само изкуство може да ни даде. Кенийско-мексиканската актриса Лупита Амонди Нионго наистина ще влезе в образа на Елена от Троя в новата филмова адаптация на Омировата Одисея. Слуховете потвърди режисьорът Кристофър Нолан в интервю за списание Time. Спекулациите, че Нионго ще изиграе Елена, започнаха след публикуването на снимка на актрисата по време на заснемането на филма. Снимката предизвика бурни реакции и спорове, тъй като в оригиналната версия, отвлечената от Парис, спартанска принцеса, станала причина за началото на Троянската война, е описана като белокожа златокоса и приличаща на безсмъртните гръцки богини. За Нолан обаче външният вид на актрисата не е проблем. Режисьорът сподели, че е прочел внимателно оригиналната поема, но е направил няколко нестандартни решения в процеса на адаптация. Аргус, вярното куче на Одисей, е издигнато от кратка поява до второстепенен персонаж, а синът на героя, Телемах, ще получи повече време с баща си на екрана, отколкото в оригиналния текст. Магьосницата Цирцея, по-скоро архетип образ във версията на Омир, ще бъде хуманизирана чрез актьорската игра на Саманта Мортън. Колкото до Нионго, освен Елена, тя ще изиграе и сестра и Клитемнестра, съпруга на микенския цар Агамемнон. Други любопитни решения при подбора на актьорите са включването на транссексуалния актьор Елиот Пейдж, известен като Елън Пейдж, до половата си операция през 2020 година, с неизвестна роля. Спекулациите са, че може да влезе дори в образа на Ахил, както и на афроамериканския рапър Травис Скот, който ще има функцията на разказвач на легендата. Избрах него за ролята, защото исках да направя намигване към идеята, че тази история е предавана като устна поезия, което до някъде е аналогично на рапа, казва Нолан. Актрисата със смесен произход Зендея пък ще изиграе гръцката богиня на мъдростта Атина. Знаменитости от Деми Мур до звездата от Властелинът на пръстените и Уайджа Уд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговора, предаде Франс Прес. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от Черната пантера Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат акт на съпротива. Разказваме истории, истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще, заяви тя. Почетната златна палма Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Уд, който придоби световна слава с ролята на Фродо в Властелинът на пръстените. Те отбелязва, че животът му е разделен между преди и след момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18 годишна възраст. Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал, обърна се Уд към Джаксън. Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата Златна палма е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля. Той смята, че аз не съм човекът, който би получил Златна палма. Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото в края на 80-те години за дебютния филм «Лош вкус», продаден в около 50 държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто през 2001 година, за да покаже първите кадри от «Властелинът на пръстените» за другата на пръстена. Момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва Франс Прес. Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен, каза той. Писателят Михаил Булгаков е обявен за най-популярния руски класик в Русия през 2026 година, предаде ТАСС. Данните са на онлайн платформата за книги Litres, според която авторът на Майстора и Маргарита е и най-продаваният руски автор от 20 век. На вечерието на 135-та годишнина от рождението на Михаил Булгаков от Litres анализираха популярността на творчеството му в различните жанрове. За периода от 1 януари до 13 май 2026 година юбилярят е най-продаваният руски автор от 20 век и вторият най-търсен сред класиците в страната. Той влиза и в топ 10 на най-популярните автори на световна класическа литература, отбелязва Litres, цитирани от ТАСС. Веднага след него по популярност сред руските литературни класици от 20 век се нареждат Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горки и Александър Куприн. Булгаков взема и второто място в класацията за най-популярни автори в цялата руска класическа литература. На върха на класацията е Фьодор Достоевски. В нея влизат още Владимир Набоков, Лев Толстой и Александър Пушкин. В класацията за най-търсените световни класици Булгаков се утвърди в топ 10, заемайки девето място. Списъкът бе оглавен също от руски писател-класик Фьодор Достоевски. На втора и трета позиция се нареждат съответно Ерих Мария Ремарк и Лев Толстой. Четвъртото място зае Уилям Съмърсет Моам, а петото Айн Ранд. На шеста позиция в класацията е Владимир Набоков, на седма Арчибалд Кронин, а на осма Шарлот Бронте. Топ 10 завършва с Сергей Довлатов, заключват от Litpress. Поп-иконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви FIFA. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Събитието на полувремето ще набере средства и за глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Десетилетия след последния филм от поредицата «Кръстникът» и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Associated Press. Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на Кръстникът, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена Кони, е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне, част от фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайлър в трите филма от сагата. Шайлър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият написан от жена. Това е роман за жена, която се опитва да намери собствения път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана, посочи Триджиани. Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне. Любопитно. Битълс превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на 7 етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава BBC. Имението Savile Row 3 е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 година. Там те са записали последния си албум Let It Be. Сър Пол Маккартни каза пред BBC, че иска феновете да имат официална дестинация за Beatles в Лондон. Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея, каза той. Beatles на 3 Savile Row ще бъде открит през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива, точно на мястото, където се е случил. Този концерт е представен през 1969 година, като тогава е последния път, когато великолепната четворка са свирили заедно пред публика. Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи Хок, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете си искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва 5 етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците. Сградата е била дом на много забележителни личности, преди Beatles да стъпят на прага й. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 година, и леди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън. Beatles използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 година и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания. Бебе от застрашение от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина. Той е от женски пол и тежи 5,9 кг. Той е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причините. Една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършването на една година. Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка. Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди, основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им. Ровърът Perseverance на НАСА си направи селфи на Марс. Откакто кацна на Марс преди 5 години, той анализира минерали, докато се движи на запад през сухия терен на червената планета. Селфито е съставено от 61 отделни кадъра и показва как Perseverance насочва мачтата си към скалиста издатина. Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като най-спокойният клъстер във Вселената. Това наименование проистича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера. Нови наблюдения от Ренгеновата обсерватория Чандра на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куб преди около 4 милиарда години. Галактическите купове са най-големите структури във Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в рентгенова светлина. Екип, ръководен от астрономи от Бостонския университет и Центъра за астрофизика Харвард и Смитсониан, получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки Чандра. Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal. Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не е имал обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата на Абел 2029 е една от най-дългите наблюдавани някога. Тя се простира на около 2 милиона светлинни години от центъра на клъстера. Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога досега не са били наблюдавани заедно в галактически куб. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например, екипът е открил следи от широко разплискване на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна, подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет. Свръхнагорещения газ останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура на подобяваща залив в горещия газ. Според тях, тя може да е причинена от покриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куб, докато е преминавал през по-големия. Макар и следователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура. Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куб е бил около 10 пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куб е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куб е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на разплискване. Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота. Паметта отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Проучване на Center for Brain Health към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който оценява три области – яснота на мисленето, памет, концентрация и логика, свързаност, социални отношения и чувство за цел, и емоционален баланс, устойчивост на стрес. Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установен и таван на подобрение. Дори участници с високи резултати продължават да се развиват. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва, и че малките постоянни навици имат голям ефект. Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта. То може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition. Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато си влияят взаимно. За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщава Евронюс. За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно. Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите, храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън. За сметка на това, някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтин и мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че хранителните компоненти на вечерията могат да повлияят върху различни параметри на съня. Въпреки това, изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Връзката работи и в обратната посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установят...
2: 93,9 FM.
1: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Да, разбира се.
4: Много кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво
3: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре, две сеструмия. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да го подам.
4: Не, няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп. Браво.
2: Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвам пред
4: вас. Гласа.
2: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само една иска да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставите Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, затова си можеше да ви чуем.
4: Колеги, господин Доран, понеже преграхме от днес отговорене, когато бяхме...
2: И се не е толкова преграхме, дали?
4: И затова не мисля да са сериозни детални.
2: Кажете една дума, какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за което ви благодариме. Наистина, в момента
2: няма да време
4: такава пресконференция, за която вие си мислите.
2: Не може да вам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да.
2: Благодаря ви. Добре, сериозно, господин. 93,9 FM.
6: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
2: Радио Кадре. 93,9 FM.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Радио Кадре. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е Sofia City Card. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метро. Персонализира я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Рален «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчаш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разълнован от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушам жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня, в

се припича блажено на слънце, когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в Азурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете, първа среща, да хапваш сред природата, когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цели цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита.
1: Моята молитва за България. Беновска.
0: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да кажа на Бойко Борисов, че е сретен и Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
1: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
0: Напомням кратко всички факти, за да си спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България под друго име е живял на площад Възраждане.

0: Поднося на СДВР. Говорил само через уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България. Труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
1: Беновска пита.
0: Васил Бошков, Сретен и Йосич познавате ли? А Радев, Борисов, какво ви дължи?
2: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2, вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
3: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познава. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме докъде да кара страната. Аз срещам ни очи, входих до Белград и не ме пуснах от затвора да се договорим. Благодаря ви за въпроса.
1: Беновска пита.
0: Ивелин и Величие работят. Радев и Радевчетата. Ще видим.
4: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
5: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче и тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена един наш приятел. Това, което прави е да наш приятел, това, което прави, е да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук припавката е направил страшно. Халетата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че, ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно, за да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
4: Румен Радев, пресконференция от 16 август 2016 година.
6: В България има закони, България е право държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал, аз знам много добре, в момента в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морално.
4: Румен Радев, ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
7: И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
4: Румен Радев посещава селски магазин. 30 март 2026 година.
7: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията? Как са хората? Успяват ли да плащат?
8: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 80% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро или колко. С тях живеят.
7: Как плащат с тези
8: пенсии? Как плащат? Ето.
7: Вересия?
8: Да. Къде вземат пенсиите? И някакъв ате. Просто няма хора, няма. Това е то, което го виждате.
7: Я ми кажи според тебе какво стана с цените последната половина една година.
8: Как стана? Вие виждате и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни могат да изкарат.
4: Ивелин Михайлов. Как да оправим България. 2022 БГ.
9: Започнахме да мислим какво можем да направим заедно. Какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска тоалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор. Хората да седнат, да чакат отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
4: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
9: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горене на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното, превърнали са завода за горене в буклук, в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави. Когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
4: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
9: Намираме се в Копенхаген пред завода за горене на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално, и нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук и искам да си помислите какво излиза от брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня цимент, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но, искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с буклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте. Вие знаете в България какво е буклука? Мизерията, миризмата, насякъде. И вижте тук какво представлява буклука. Всичкото е организация. Завода за буклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. През детенцето, как се ходи? Образование. После казваме, българския народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите, до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направено. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девният цимент, Соди Девня, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция, това е завод за буклук, виждате, промишлена част, има перки, което обаче е най-важното. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме, няма кой да говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. Нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. И искат да направим такъв завод за буклук. Ние искаме да го направим този завод за буклук. Същия е забележителност на Балканите. Обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклук. И вече се намираме на върха, където хората идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горение на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така, тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас. Това е нещо, което сме ви го показали. И дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое, защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по проста причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. Но и в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали, казвам малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен също, имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хората ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас. Сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото. Дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добри към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим, и да направим една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме, устойчиво искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно. А не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимавай с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрило, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, но той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които се занимават с търговия на недвижими имоти, и той почва да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни. С хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме фалирали. Трудно е да почнем да работим, защото не искат да работят с нас. И аз не смея на хората да им давам съвети. Как да дам съвет, като примерно някой ще ми каже, добре бе, след като толкова много знаеш, защо стигна до това положение? И каквито е оправдания да дам, истината е, че нещо не съм предвидил, нещо не съм направил както трябва и вината си е 100% в мен. Поради тази причина нямам опашка от хора, които да искат да работим заедно. И аз да им кажа, направи, примерно, погрижи се за пазара за натурални продукти и той да е готов. Пазара за натурални продукти съм казал да се започне работа от 2 месеца и половина. Но до момента, докато аз не се хвана да задвижа някои неща, той не се задвижва и още повече хора не могат да ми схванат идеята за това какво искам да направя с този пазар за натурални продукти. И ще кажа защо. Поради една причина. Когато един човек има цялостна концепция за изкарване на средства, не само създаване на икономика, която е в голям мащаб, не в малък, някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички, и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е, примерно, да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите, това, което искат, е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции да направят нещо. Ето, примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население. Те искат цената да се самоорганизира, в същия момент го ставят. Ето, тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които бар на всичко допълнително си го нещават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят Вълчи дол, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега, дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е лед и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно, на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова е по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкият продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата. По-скоро на народа, да кажем. Не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана, ето го Митко, там е детелинка във ъгъла, работим за Мина и Норай, но и той беше тук, по-ще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръс, работим, помагаме си, действаме, но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя и съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. И ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват, Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община ветрено, като както и преди сме казали. Както е Силициевата долина в щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. И сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. И сега ще сложим и на него, примерно, такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби, само от планински райони, които са коренно различни от насякъде другаде. Няма ги тези пестициди, отрови и всичко, което е. Така че ще хванем и хората от Варна, ще хванем румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще им остане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече дали, готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут. Така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване, какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора, ще правим курсове тук. Раница, първа необходимост, какво ти е необходимо, кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава. Да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим и в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи. И нещо, което ми стана забавно. Единият архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Имаме архетип фараон, магиосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде истина. Но продължаваме с финансовото образование, това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим и те първа всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори, да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж, те мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно можеш да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща, доста работа свършихме. Даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми казва, айде вече готово ли е всичко, а тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер, всеки ден. Ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днеска дойде един познат. Иска да инвестира, но го виждам, че в друга сфера, пратих го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората, като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръст човек и свършва нещата. Ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край и отново ще покажем как от нула стигаме до едно. Нали, както имаше една книга. Чао за сега на всички и хубава вечер.
0: Ивелин Михайлов. Забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
1: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по българската азбука, и по науката като цяло. Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София, заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини, има и други забранени картини, така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива, и на 23 и 24 май, заповядайте, ще има намаление на цените на половина и специална програма. Ще ви очаквам.
0: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пенски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пенски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пенски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пеевски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пеевски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерство на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат пари.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал. В колко часа ще бъдат децата тук да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии до исторически парк, веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат, как е, вървят ли нещата, ами не, няма как да вървят, ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при Дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да си прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки, въпреки, че отиваме, показваме, че иска да се открадне нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днеска чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна икономика, има само монополи и репресии. Няма как да има евтини цени. В България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната. Все повече млади хора ще искат да са наркомани. Все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Те не искат да са културни хора, които да допринасят. Липсата на подобни обекти нямат един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждан на Република България и съвестни граждани. И искам полицаите да почнат да си вършат работата, да хващат пътниците, а не да ходят при обикновения човек и да го питат стегнал ли си колана или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона на обикновените хора, а като видят някой от олигарсите и бандитите, се чудят къде да се скрият. Няма как да се промени нещо, като това нещо. Тези репресии, елементарно, всеки ден, които продължават, не спрат. Така че новото правителство, новото управление да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има, и това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни навсякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, ви си носите последствията. Така или иначе, дали работейки в България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни и наболели теми в страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския елешуят. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския елешуят, на ППДБ на хората, са дадени тук да го броят провади и ветрено. Или египетския лешоят, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама той няма проблем. Как няма проблем? За другите неща навсякъде има проблем, затова няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско. Цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин по никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени, аз не мога да разбера хората кое им харесва всичко това. После искат да правят перки в Девня, нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която ще да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия, сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ все едно са освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест е организиран под давлението на Бойко Борисов. Това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителство. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, примерно не дойде полицията нито един път да разпита, дой да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пейски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги. Бъде се нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако дан се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора по жърникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да окуши тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде да глоби хората, които спират по улиците. Всичко искам да спазват закони и правила. Как ще дойдат на мен да ми казват? Аз какви правила трябва да спазвам при положение, че спазвам всичко? И аз съм гледан под лупа. А на другите никой не им държи сметка за нищо. Девня слагат ветрогенератори. Мизерията всяка вечер, която се извършва, където се горят европейски отпадъци, медицински, и отиват към Варна. Сега с ветрогенераторите, като вентилатори направо Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото е вятъра на там. Се хваща, олавя и идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отим да им пречиствателни станции на морето. Същата работа като миналата година. Никой нищо не го интересува и казват, ще борят цените с кое. Ей, сега идват едни хора от Испания. Там новия парк, който са построили, подобен на исторически парк. 2 милиона посетители генерирал. България, ние нямаме идея за развитие на туризма. Гледайте, какви красоти правим, всичко, работим и няма нищо. Или цялата ситуация е такава, че това, което виждам, е няма никаква промяна, ама абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал, кой ще накаже Капитал? Кой ще накаже Йоан Запрянов? Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово? Трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим? Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откажат, какво правим? И примерно главният там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направи? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук където са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.
0: Ивелин Михайлов. Статиите на Капитал срещу нас. 12 май 2026 година. Ивелин Михайлов. Срещу кой обект сте видели подобен постоянен натиск? Видяхте ли тези същите да саботират бизнесите на доказаните престъпници от техните среди? Видяхте ли някой от тях да се трогна от буклука и замърсяването на водата? Видяхте ли някой от тях да се поинтересува от незаконно арестуваните хора, които не са към тяхната фракция? Видяхте ли някой от тях да направи нещо за децата и родината си? Статиите на Капитал срещу нас. Забелязва се особена активност през 2024 година, когато се опитват да ни сринат окончателно. Има ли свързаност между Борисов, Пеевски и Прокопиев? Политическата мафия работи ли заедно? Още ли вярвате, че са леви и десни, евроатлантици и русофили? Всъщност са власт имащи и обикновен народ. Хронология на публикации на Капитал за исторически парк. 2019 година. 10 юни. Ханове и пирамиди или какво стои зад исторически парк край Варна. 10 юни. Ивелин Михайлов. Спираме да предлагаме акции след откриването. 12 юли. Кафене. Няма проблем с исторически парк, а ако има, не е наш. 2020 година. 22 юни. Исторически парк разлепи плакати Wanted за журналист от Капитал. 26 юни. Частно село исторически парк. 2022 година. 12 август. Защо исторически парк спира вятърен проект за 1,2 милиарда лева? 2023 година. 21 юли. Жертвите на исторически парк. 22 юли. Партия

0: cuyatu istrele veličje v parlamenta. 18. juli. Медийна Сергия, сгъвай парка и да си ходим. 24 юли. Величие. Фениксът, който угасна преждевременно. 12 август. Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби. 21 октомври. Полиция и прокуратура търсят хора, купили билет за филм за исторически парк. 2025 година. 23 август. Подкаст. Разпадът на исторически парк. 23 август. Кредит по кредит и запор по запор. Схемата исторически парк се разпада. 28 ноември. Кой влиза в ОПГ исторически парк? Според прокуратурата, съдружникът, счетоводителят, адвокатът, архитектът. Общ брой публикации 21. Период юни 2019 – ноември 2025. Източник capital.bg. Ивелин Михайлов. През живота си разбрах, че има няколко различни групи хора. 12 май 2026 година. Моят вид е на обикновения и трудолюбив човек. Той е честен. Може да обича и никога не изоставя ближния си. Дава живота си за справедливостта и честта. Живее в реалния свят и благодарение на него се движи човешкото общество. Един друг вид са много богатите хора, които са обсебени само от своето величие и власт. За тях всички хора са пешки в тяхната партия шах. Има и един трети вид. Хора, които не се харесват и мразят живота си. Това са същества, които съществуват само за да мразят. Омразата е тяхното гориво и се хранят, когато другите хора изпитват мъка и болка. Такива хора са голяма част от тези, които се кичат с титлата демократи. Модерни хора, критично мислещи и интелигенти. Те са предимно привърженици на една партия. Всички знаят коя е тя. На една свръх държава. Пак всички знаят коя. И на една война. Пак всички знаят коя. За тези хора няма чест, няма достоинство и няма правда. Те искат да унищожат всички различно мислещи и в света да важат само техните правила. В този пост става дума за хората от третия вид. Виждаме как действат те и са склонни да унищожат труда на хиляди хора без значение дали е правилно или не. Причината е, че някой от тези хиляди хора мисли различно. Достатъчно е само един, за да бъде унищожен ракът, който прояжда света им. Как може да има някой различно мислещ? Как може да се опълчи на тяхната воля? Кой е той и за какъв се мисли? Исторически парк е уникален обект не само за България, а и за света. Всеки чужденец, който го е посетил, е останал възхитен. Той прославя България и вдъхва надежда във всяко българско сърце. Въпреки това, те пробваха да го унищожат с медиите, финансирани от тази държава. Впрегнаха държавните институции, радваха се на ковида, че ще го унищожи. Радваха се, че войната в Украина ще го унищожи. Клеветяха срещу всяка инициатива и правиха кампании срещу всяка класация, в която участваше исторически парк. Причината да правят всичко това е ненавистта, която изпитват към всичко българско и родно. Сега отново сме свидетели на техния начин на действие. Казваме, че живеем в свободна страна, но се оказва, че не е така. Хора се опитват да сринат икономически един национален обект, за да може да се унищожат инакомислещите. Това са хора, които познавате и които ви карат някой път да се колебаете. Вижте какво правят и как те са основните, които нарушават правилата. Уверете се сами, как искат умишлено да навредят на хора, които мислят различно, и си помислете какво ще стане, ако утре вие мислите различно от тях. Уважаеми нечовеци, искам да ви кажа, че каквото и да направите, ще си останете същите същества и никога няма да може да живеете истински. От друга страна, дали съм жив, мъртъв или в затвора, аз съм отлично. Живея, живял съм и ще живея свободен. Не може мнението на подобни същества или липсата на финанси да промени нещо в живота ми. Човек живее свободен, с или без пари. Важното е да има човеци до себе си. Бог ме е наградил щастието да познавам десетки хиляди от тях. Хора и съмишленици, нека покажем какво можем заедно и да продължаваме да градим и живеем щастливо, защото това ще е най-голямото наказание за такъв тип същества. Първо редовно заседание на кабинета Радев, 13 май 2026 година.
1: Уважаеми госпожи и господа, Първо искам да ви благодаря.

0: се отзвахте на поканата за тази, убеден съм, важна за обществото ни среща, на която присъстват министри, народни представители, представители на синдикатите, на работодателските организации, на браншови организации в сектор земеделие и храни. Защо срещата е важна? Защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори. Цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект, искам това да го подчертая, на днешната дискусия. Но в същото време на всички нас ни е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори. Като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от възможността, както казах, да развиваме родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и услови. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. И също така ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза, условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазара. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, даже пишат вече и до нас, защо даден артикул един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много-много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор. И аз съм уверен, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме в тясно съгласуване с вас, като една стратегия за сектор храни, ще дадат резултат, защото ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват от всички нас адекватни действия. Още веднъж, добре дошли. Благодаря на медиите, ще се запознаете с основните изводи от днешната среща след нейното провеждане. Благодаря ви.
1: Прогресивна България срещу високите цени. Край на пировете по време на чума. 11 май 2026 година.
2: Действие. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос? А също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата. Благодаря на медиите.
1: Министър Демерджиев отпада охраната на Борисов и Пеевски. 13 май 2026 година.
3: Добър ден на представителите на медиите. Бих искал да съобщя, че считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
4: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. От днес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
3: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
5: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата? От кога няма риск за тях?
3: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите довели до тази охрана са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
4: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
3: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
5: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
3: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилерите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата.
6: Мариада Бойкова, 24 часа. Моля, господин Демерджиев, кажете повече за тази акция за икономически престъпления, защото тия престъпления обикновено се разследват дълго време и някак си не се връзват с акция.
3: В момента тези престъпления, които са предмет и обект на разследване, не са тези, за които сте напълно права, че се разследват дълго време. Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано.
6: Какво точно боля? Все пак малко повече за тая акция.
3: Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Подробно резултатите във всеки един от аспектите ще ви бъдат съобщавани периодично, за да може обществеността да проследи тези резултати.
6: И още един въпрос за акцията за безопасността.
3: Впрочем, има и странични ефекти. Например, ако не ме лъже паметта, 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията.
5: А това само полицейска акция ли? Разчитате на други държавни органи, като гранична полиция и така нататък?
3: Гранична полиция в нашите структури, но по отношение на действията на икономическа полиция разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази си част.
5: Аз отново искам по темата с наркотиците. Прощавайте, но понеже ние като журналисти многократно правихме различни разследванията, ми се иска да ви насочим вниманието и на вас в тази посока с вейповете, с хашхашце и различни синтетични наркотици в тях, които знаете са изключително популярни сред младите хора. Имаме и смъртен случай с такова дете. От киберпрестъпност твърдят, че няма как тези сайтове да бъдат свалени. Те все още са налични. Предвиждате ли действия и в тази посока? Тези вейпове се разпространяват свободно в интернет.
3: Около 13 литра течност за такива вейпове задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Така че ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те. Има такива структури в другите министерства, които също имат компетентност по тези въпроси. Там, където има такава компетентност, работим съвместно с всички.
6: И да попитам, какво включва акцията по безопасност на движението и с кого я правите?
3: Ще ви предоставим самата заповед. Доста са точките, за да се запознаете. Аз предпочитам да говорим с резултати и се надявам, че следейки резултатите от акцията, ще получите отговор на въпросите, които имате. Благодаря ви, ако нямате други въпроси.
1: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина. 13 май 2026 година. Пресъобщение. ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая Петрохан. Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционира в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите. В мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономическия елит, включително посещения на място, публично известни посещения на хижа Петрохан и периодични контакти с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии на политически лица като Васил Терзиев, кмет на София, Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов, свързан с кръга Капитал на Иво Прокопиев и други, и предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова, са основания за проверката. Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, за обикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите. 13 май 2026 година. Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата. 14 май 2026 година.
7: Добре е дошли от нас. Дълго чака на май тема. Въпрос за спекула, въпрос за цени, въпроси за законодателство. Днеска нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта. Едните свързани с цените, така наречените, които станаха популярни, а другите по отношение на съдебната власт. Днеска с колегите ще коментираме двата законопроекта, които целят цените на хранителните, а не само на хранителните продукти. Днеска в Народно събрание внесахме два законопроекта, които целят промени в два много сериозни български закона. Това е закон за защита на конкуренцията и закон за защита на потребителите. Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, е оправдан, и то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти, при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска, изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип наценки, които са неоправдани и не касаят нормални положения на пазара. В тази връзка аз ще ви представя нещата, свързани с закон за защита на конкуренцията. Колегата ще ви представи нещата по отношение на закон за защита на потребителите, защото е много важно тези два закона да работят по тази тема в синхрон. От тази гледна точка три основни неща промени в закон за защита на конкуренцията. Първият аспект е, че от досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани от двата анализа на Комисия за защита на конкуренцията, както и от обществото при дългите дискусии и предишни законопроекти, които виждахме и не видяха бял свят. Ние конкретно разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена. Вторият компонент, освен нелоялните търговски практики, които ще може да ги видите конкретно в законопроекта и тогава по-подробно да коментираме, вторият аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата видео касаещ търговията на едро. Тоест там се въвежда цялостен регистр, който всяка, всяка продукция по цялата верига почва да бъде, как да кажа, документирана. Но сме измислили вариант, в който това на практика да не попречи на прекомерна тежест на търговците. Тоест, всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата или всеки търговец на българска стока, който е пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. И ще ви дам един пример. Примерно станаха популярни редици проверки на лоши храни, примерно и така нататък, които са влизали по някакъв начин в територията на държавата. Когато заработи този механизъм, ние няма да ги търсим вътрешността на държавата, ние просто няма да ги пускаме да влизат. Третият аспект е заимстван от германското законодателство, конкретно казвам от германското, въпреки че всички практики, които сме разработили, са проучени много добре всички европейски примери на водещите държави, които прилагат такъв тип механизми. И то е за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или собствено, свързани като собственост, и не са се договарили изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да убиват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Съответно, това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изисква формулирането на тези цени по веригата и доказване на структурата, защо са обравирани и редица, как да кажа, правомощия. До тук ние смятаме, че регулаторите нямаха достатъчното инструментариум да се борят с този тип практики. След въвеждането на този закон считаме, че регулаторите ще могат да работят по много, много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и включително това как се формулират определените цени. Разбира се, това не трябва да се разглежда самостоятелно, а трябва да се разглежда в пакети с другия законопроект, за да ви презентираме как двата законопроекта ще работят в симбиоза, тъй че това сте заповядали.
8: Благодаря. Здравейте от мен. Значи, задам малко контекст. Първо, причините за инфлацията може да ги разделим на три групи. Едната е обусловените от външни шокове, както имате в момента войната в Близкия изток. Върху това не можем да влияем, ако не можем да отворим сами Хормузския проток, което явно няма как да стане. Там мерките ще са насочени основно и единствено към подкрепа на най-уязвимите. Те ще са в друг пакет от мерки, който не е предмет на днешния разговор. Вторият елемент от инфлационните процеси е свързан с макроекономически тенденции, свързани както с ненавременното приемане на еврото, така и с процикличната фискална политика. Там става дума за макроекономически мерки, които също ще предприемем във времето. Отново няма да говорим за тях днес. Третият елемент е спекула. Ловът на риба в мътна вода и именно това целим да преборим с днешния това законопроект. Това, което трябва да се знае е, че ценообразуването в България има наобщо казано две части, два компонента. Първият е между производител или доставчик и търговска верига. То е основно в прерогативите на КЗК. И именно нелоялните търговски практики, които позволяват на търговските вериги да извиват ръцете на български производители и доставчици, ние целим да преборим с промените, които господин Гечев представи. Отново, ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Вторият елемент на ценообразуването касае частта търговска верига, финален потребител. И там компетенцията е преди всичко на Комисията за защита на потребителите. Затова предлагаме промени и в този закон. Те са отново в няколко насоки. На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови и ние ги удължаваме за една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, които на дребно, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема както за регулаторите, така и за обикновения човек. Ще кажа за това две думи последствия. Втория момент е, удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Много е важно тези изисквания да продължат да функционират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото все още не са изконсумирани и негативите, или просто не негативите, а по-скоро потенциалните пречки и проблеми, свързани с ценовото адаптиране, продължават и до сега и най-вероятно ще продължат още няколко месеца. Това са първите неща. На второ място увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разюжди. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители предпочитат да ги плащат и да продължат да нарушават. Ние ги удвояваме, за да не да имат дисциплиниращ ефект и да реално да имат възможност на КЗП да изпълнява правомощите си. И на последно място, но не е по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерството на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика, като сме се спрели на има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с ценообразуването. Отново, всичко, което описвам от сега, както и това, което ви представи господин Гечев, са изцяло пазарни мерки, няма нищо не пазарно в тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе в функцията си на регулатор, която той в момента не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават. Опита от други европейски държави, както и нашите калкулации, показват, че това е правилният и удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засягат хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме. Мога да кажа също така, че ще ги разгледаме в ускорен порядък утре сутрин и на първо четене в бюджетна комисия, понеже осъзнаваме, че това е много важен и ключов въпрос за всички българи, които усещат проблемите в ценообразуването по джоба си. Борба с спекулата и край на пировете по време на чума. За това мога да приключа. Това е директно транспониране на изискването, което сега в закона за еврото, че когато се повишава цена, тя трябва да бъде обоснована. Тоест няма проблем, повишете се с 10%, но обяснете защо, кое се е повишило, кои разходи, логистиката ли е по-проблематична. Защото в момента имаме драстични ситуации. Разбира се, много от търговците се оправдават с външни фактори, но факт е, че тези външни фактори и кризата в Близкия изток, те засягат както нашите производители тук, така и вериги, така и тези в Западна Европа. Имаме куриозни ситуации, където например маслото в Париж е двойно по-скъпо от това тук, въпреки че завода е в Ниш. Има много други такива примери. КЗК даже имаше някои становища, много добре обосновани. По-евтино е там, отколкото тук. КЗК също излезе със становище в някои сектора, най-вече този, който намерим да прави последствие, беше в млекопроизводството, където излязоха със становище, че има картел. Нищо не произлезе от това, но там числата нагледиха наценки от 90-100 и повече процента, което е цинично в най-бедната страна в Европейския съюз. Точно това се опитвам да проборим.
9: Може ли, Павлина Живкова, вестник Труд? Имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е какъв е очаквания ефект от мерките, които предлагате. И вторият ми въпрос е, КЗК дадаха примери на стоки, при които наценката е до 90%. Бихте ли ни казали как ще бъдат намалени процентите на наценките? Конкретно. И третият ми въпрос е за обратните фактури. Как ще спрете обратните фактури? Благодаря ви.
8: Айде ще почнем отзад напред. Обратните фактури е една от нелоялните търговски практики, които изрично са включени в промените, които предлагаме. Така че това би трябвало да го спре. По отношение на това какъв е ефекта, очакваме това сравнително бързо и в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени. Както казах, има други фактори, не свързани с спекулата, свързани с макроекономически развития, както и геополитика, върху които по-трудно можем да влияем. Това цели да пребори на първо място спекулата. По другите въпроси ще имаме други мерки в следващите дни. Ако искаш други въпроси.
7: Да дам няколко примера. Сложна материя, ще се опитам обаче да обясним колкото е възможно по-простичко, за да стане ясно на потребителите и на производителите. Ако аз, примерно, съм търговец и взема нещо от борсата в Слатина и го продам на женския пазар, аз го купувам и го продавам. И разликата между тази цена, която съм го купил на едро, и цената на дребно си има някакъв марш. Това е нормална търговия. При редица от големите оператори, обаче това не е така. Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва, аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал, всякаквите такива неща. В един момент се оказва, че цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, образно грубо казано, които се съставляват при 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним директно в черния списък. Обратно фактуриран, не е ясна цена, още при самия договор. Обратни някакви фактури и тем подобни неща, които не са търговски обосновани. Тоест въвеждаме редица мерки, в които да се изсветли цялата верига, независимо какви са договорите. Тоест искаме обществото да знае тази цена, как се формулира. Това са редица от нещата. Тоест тук даваме инструментариума на изпълнителната власт и на регулаторите. Наистина да си свършат работата, като на всичкото отгоре даваме инструменти на изпълнителната власт за популяризиране съответно на тая цялата работа. Правим само пазарни мерки. Не слагаме никакви ограничения, но използваме най-мощния инструмент, обществото и вас, медиите, включително със светляване на целия сектор. Ще ви дам друг пример. Един индикатор. Казахме, че имаме индикатори, примерно справедлива цена. Тя не е задължителна. Тя е индекс, който обаче ние даваме на обществото, някаква формула, която е утвърдена, примерно, в западни модели, която ще дава някакъв ориентир. И ако, примерно, вие имате една цена, знаете структурата и ако звездена се появят 150% примерно наценка в крайната верига или по средата, няма значение, то това индикатор ли е за възможни нелоялни търговски практики? Индикатор е. Тогава да бъдат така добри регулаторите, съответно да направят проверките, да установят дали има или няма нелоялни търговски практики. Включително въвеждаме при силните търговски вериги, които на практика имат голям пазарен дял, директен, пак казах, предпис от западното законодателство, в което КЗК ще може да изисква структурата на тази цена. Защо е такава? Включително може и да възпира такива цени по време на производството, ако намери много голяма разлика от така наречените резумни цени. Пак казвам, взимали сме най-добрите примери, които ги прилагаме в българската реалност, адаптиране към българското законодателство от водещите най-големите капиталистически държави. Тъй, че мислим, че това ще отпуши наистина ръцете на регулаторите реално да се свършат работата, защото до тук виждаме анализ. КЗК направиха два изключително добри анализа. Но като че ли нямах достатъчното инструменти, за да докажат 100% от всички неща. Сега вече ще ги имат. и се надяваме вие да сте регулатора, който да кара институциите всичките да работят, включително и Народно събрание, да се казва.
10: Да, само да допълня нещо, извинявайте, преди да зададете следващия въпрос. Може би трябваше също да разграничим мерките на краткосрочни и дългосрочни. Това, което господин Гечев каза по отношение на регистра, който ще създадем, това е по-скоро дългосрочна мерка, защото там има техническо време за изпълнението ѝ, но целта там е да се изсветли абсолютно всяко едно звено по цялата верига на доставка от производителя до финалния потребител, като образно казвам това, което се има подобно на практика, която вече има в Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал, през коя борса и така нататък. Това ще позволи, наред с всичко останало, освен да има напълно прозрачно ценообразуване, да разкрием в максимална степен и всякакви сивоти в този сектор, включително укриване на ДДС и така нататък. Но това изисква техническо време, затова на първо място започваме с справедливата цена, която, както казах, е на база методика, която сега се разработва на финалната права. Тази справедлива цена ще бъде показвана ежедневно за продуктите от малката потребителска кошница. Тя ще се качи на както на сайт, така ще има и мобилно приложение. Там ще може да се следят ценовите тенденции, както на отделните стоки, като справедлива стойност, цена на едро, цена на дребно по отделните вериги, така и на цялата кошница, ако някой реши да види колко му струва тя и как това се е променило във времето. Отново, целта ни е максимална прозрачност. Няма как това да е в ущърб на пазара, точно обратното. Колкото повече информация имат както потребителите, така и производителите, толкова по-лесно ще има и медиите, разбира се, толкова по-лесно ще има да направят информиран избор.
9: България on air. КЗП и КЗК и сега отчитат нарушения. Имаше редица глоби наложени, но въпреки това виждаме увеличение на цените, т.е. не е достатъчно ефективно. Вие какво по-различно предлагате? Освен, че добълвате списъка от нелоялни практики. Има ли достатъчно наличен състав, който да обикаля и да проверява, защото от един бивш председател на Комисията за защита на потребителите разбрахме, че нямат достатъчно хора.
7: Ще го обясня по следния начин. То дори няма съпоставка. Затова казвам, ние сме разработили два пакета мерки. Единият дългосрочен, който не трябва да забравяме, но другият е краткосрочен. Някои от нещата тук, които сме отразили в законодателството, да, регулаторите ще трябва да ги правят ръчно. Да, изпълнителната власт ще трябва да осигури, ако трябва допълнителни бюджети, с капацитет, за да може, ако има дефицит на хора, защото да, ние знаем, че в КЗК 20 човека се занимават с този тип тематика. А тя е ужасяващо голяма. В КЗП малко повече екип, но дали са достатъчни, друг въпрос. Тоест, на тази база, да, това трябва да се актуализира. Но нещо друго. Представете си големия регистър, който всеки подава информация, разбира се, пазим конфиденциалност на търговците. Тази информация ще се гледа от звената, които така или иначе са упълномощени да гледат. Но ще подавате на едно място всичките документи, който да е търговец, за да може да се облекчи административното тези. Това първо. Второ обаче, когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя. Ако са няколко, няколко такива. Дори ще ви кажа другото. Когато направиш такъв тип подход, ти няма да ходиш те първа да проверяваш всичките фактури, партиди и тем подобните неща. Те ще се събрани на едно място и ти ще ходиш да проверяваш само това, което трябва да провериш. Тоест, този е първият от законите и втория от нещата, които ще внасяме. Ще видите редица след това подобрения в законодателството, които ще ползват и този регистър, и тези практики по цялата верига, като автоматизират и упростяват процеса. Тоест, не хамология, а някакси да влезем в 21 век. Помежду другото, тези мерки, които говорим, не са само единствено по отношение на храните. Редица от текстовете тук на практика работят по цялата верига, независимо за какъв продукт става въпрос. Тоест, монополно, свързано монополно на няколко фирми положение също е обект на този закон. Но освен това, вече изпълнителната власт са конкретните мерки, които са извън законодателни. Тоест, това, което се опитваме да правим, и дадем инструментариот на изпълнителната власт, бърз такъв и дългосрочен такъв, но без да отменяме, да изземаме допълнителни функции на който и да от регулаторите, но просто сме измислили механизъм, който да ги накара да работят и то бързо и прозрачно с вашите гаранции. Благодаря ви много. Това е прерогатив на изпълнителната власт. Но това, което мога да ви кажа, че след тези законопроекти и двата регулатора ще имат достатъчното инструменти, които им позволяват да се свършат работата. Тъй, че това е достатъчна оценка. Нека да е последен обаче.
11: В 10.
7: Последен въпрос, че обещахме и ще имаме възможност. Това е тема, която и на първо и на второ четене ще имаме достатъчни дискусии. Наистина е сложна тематиката. Ние правим механизми. Механизмите, които сме направили, са такива, че включително автоматизирани системи ще повдигат автоматично сигнали за който и да е. Ние не правим разлика на който е пазарен играч. Тъй, че ние се стремим да правим законодателство, които да не позволяват такъв тип възможности, а съответно да може да има електронизирани протоколи. Но затова в крайна сметка ще иска време. Благодаря. Всичко добро, колеги.
1: Прогресивна България представя визията си за съдебна реформа. 12 май 2026 година.
12: Здравейте на всички представители на всички представители на медиите. Здравейте отново за тези, които не можахме днес да се видим и за тези, които се видяхме. Радвам се, че ще имаме възможност отново да коментираме някои аспекти на работата на Временната правна комисия, която днес проведе първото си заседание, както вече знаете. Искам, използвам този форум, за да кажа, че много кратко беше времето от конституирането на Народното събрание, избора на Временната комисия и първото й заседание. Изключително кратък срок. Не знам дали исторически имало друг такъв парламент и друга такава презентация на председателя на комисията. На всичкото отгоре стартираме и с най-сериозния проблем, този, който всъщност отправи посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система. Голямо предизвикателство. Вчера в късния следобед обявихме дневния ред и законопроектите, които ще разглеждаме днес. Основната точка от дневния ред бяха трите законопроекта, внесени за изменение на закона за съдебната власт. Другата точка от дневния ред беше промяна в закона за насърчаване на инвестициите. Комисията заседава, по моя лична преценка, изключително конструктивно, професионално. Изначално дадохме тон на професионалния коментар, далеч от политическото говорене. Разбира се, имаше и такива уклони, в желанието реплика, дуплика, колеги да кажат повече, в което няма нищо лошо. Всъщност уважавам желанието да се каже възможно най-много, да се отстояват най-много становища по тези сериозни законодателни промени. След продължителните дискусии завърши първа точка от дневния ред с приемане на трите законопроекта. Сега е момента да кажа, че с още по-голяма благодарност и уважение приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, който бяха уведомени и поканени, дойдоха представители на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и на Съюза на юристите, както и получихме междувременно, точно преди началото на заседанието, писмени становища. Разбира се, имаше и колеги, които представляващи различни организации и сдружения, които се почувстваха, може би, пренебрегнати, за което използвам този форум да им се извиня, ако са се почувствали така. Просто времето беше много кратко, иначе ние приемаме всички становища от всички сдружения, също така институции, които имат отношение към съдебната реформа. На всеки мнението, становището за нас е изключително важно. Трите прети законопроекта след дългите дебати всъщност ще влезнат в пленарна зала, за да бъдат подложени вече на дискусия и на обсъждане. Това е всъщност, което искам да кажа в резюме. И за мен беше първо заседание. Вълнението е изключително голямо, както и днес, така и сега. Различното ми амплуа, приемете, че е едно голямо предизвикателство за нас, но се надяваме да се справим. Колегите, бих казала, изключително добронамерен тон, което рядко се случва, ми казаха след това по принцип, и изключително голямо мнозинство, 23-22 гласа за, което рядко се случва в правната комисия по мнение на колегите, сътрудниците, които дълги години работят тук, което означава, че имам основателна надежда да приема, че този парламент ще свърши добра професионална работа, която ще се основава на компетентността на членовете на всички тези комисии, временни и след това постоянни, които ще работят. Сега ще дам възможност на професор Борисова, която представи законопроекта на Прогресивна България, да каже няколко думи по отношение на законопроекта. Като използвам случая да кажа, че внесения законопроект е изключително така концентриран върху първата стъпка в реформата в съдебната система, а именно конституирането на Висшия съдебен съвет, т.е. попълване на неговата квота. Въобще, за да има съдебна реформа, трябва да има работещ Висш съдебен съвет. Това беше и основното ни послание по време на предизборната кампания и ние изпълняваме това, което всъщност сме заявили пред нашите избиратели, а сега пред гражданите на Република България. Заповядайте, професор Борисова.
13: Благодаря, професор Танкова. Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието. Целта, която си поставяме ние, народните представители от Прогресивна България, по отношение на съдебната реформа, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса. И първостепенната задача, първата крачка в тази насока е представения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който беше входиран вчера в деловодството на Народното събрание, който е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Ще акцентирам върху няколко основни промени, които предвиждаме с входирания законопроект. А именно, въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет, като ще се отчита техния професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен в случаите на крайна необходимост свързани с нейното функциониране. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет –

0: свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване. Това са в обобщение предложените промени. И сега може би да дам думата на господин Петров за допълнително становище.
1: Благодаря. Бих искал да се върна на ограничението на определени правомощия на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от неговият мандат. Държим да подчертаем, че тази промяна, която предлагаме, е изцяло в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 година, което допуска именно такива ограничавания, когато се касае за осигуряване на върховенството на правото и независимостта на съдебната система. Освен това, тази промяна е изцяло съобразена и с действащата конституционна практика, доколкото ние сме предвидили едно изключение, че членовете на Висшия съдебен съвет могат да изпълняват тези правомощия и при изтичане и при обоснована необходимост и по изключение, когато съществува риск за функционирането на съдебната система, при което се опитваме да избегнем потенциален блокаж на работата на Висшия съдебен съвет и също така да постигнем необходимия баланс между институционалната стабилност и възможността да влезем в някакви конституционно-правни противоречия. Искам изрично да подчертая, че за нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване с всички необходими правни процедури и, разбира се, след реален обществен дебат. В тази връзка на нас ни предстои да внесем в рамките на 4 годишния ни мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които вече ще бъдат съобразени с работата, за подобряване на работата на състава на Висшия съдебен съвет, като ние ще работим в тясно сътрудничество вече с новия състав на Висшия съдебен съвет. Държа да кажа, че настоящият законопроект представлява първата крачка към осъществяване на конституционното задължение на Народното събрание за обновяване на състава на Висшия съдебен съвет и също така за гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система. Благодаря ви.
2: Това е което искахме накратко да ви кажем, за да ви дадем възможност вие да задавате въпросите. Така също, преди да минем към въпросите, да кажа още няколко изречения. А именно да допълня това, което колегата каза, началото не само на обществен, а началото на изключително задълбочен професионален дебат по темата. Разговора, който водихме преди да се тръгнат нашите гости от заседанието на комисията, беше, че между първо и второ четене ние ще изчакаме техните становища, тъй като сега срока беше много кратък, някои от тях бяха устни, другите бяха в лично качество представени по ред обективни причини, така че ние ще изчакаме техните професионални становища, ще вземем под внимание всички предложения, ще ги дискутираме текст по текст, действително, за да се получи една изключително ползотворна професионална дискусия по темата. Така че това е, да не се повтаряме, ако вие имате някакви въпроси и ние сме в състояние на този начален етап да ви отговорим, заповядайте.
3: В другите два законопроекта се предлага така разтваряне на ветрилото за номинации за членове на съвета от парламентарната квота, докато във вашия законопроект се предвижда това, което е и до момента само народни представители. Бихте ли приели, и ако да, в какъв аспект да има външни номинации на професионална общност, например юридически факултети, съюза на юристите?
2: Темата си заслужава дискусията. Направо сме я приели тази дискусия. Още повече част като университетски преподавател аз с удоволствие приемам такава дискусия. Би следвало да се ползват и знанията, които имат преподавателите от университетите и на тях също да им се даде възможност да бъдат номинирани като членове. Разбира се,

0: това ще бъде при условията на изслушване на становищата на различните гилдии, защото да не забравяме, че все пак Висшия съдебен съвет е съвета на съдебната власт и тяхна трябва да бъде основната воля. Затова, може би, сме се придържали към по-съкратения вариант на номинациите, но приемаме абсолютно всички предложения и заслужават дебати.
1: Тъй като през последните 35 години сме виждали всякакви варианти на Висшия съдебен съвет и не постоянно действащ и постоянно действащ, избиран по най-различни начини, в крайна сметка отговорността обаче на магистратите е лична. Дисциплинарната отговорност от давностния срок е до 6 месеца след узнаване за извършеното нарушение. Предвиждате ли този твърде кратък давностен срок да бъде променен, за да може да се реализира дисциплинарна отговорност, тъй като за много от нарушенията виждаме, че такава няма поради изтичане на давностните срокове?
0: Ами, днешното заседание този въпрос не беше предмет на дискусия. Фокусирали сме се изключително много върху възможността консенсуално да стигнем до извода, че квотата на ВСС трябва да бъде попълнена с частта, която избира Народното събрание, така че до тази дискусия днес не сме стигнали. Основните акценти на дискусията, като че ли се пренесоха и върху това как да протича самия избор, който ще направят съдиите. Осъзнавам, че техния приоритет беше изборите да не се провеждат по електронен път чрез електронно гласуване, а чрез хартиени бюлетини от една страна и на следващо място да не са по окръжни съдилища, а да са по апелативни райони или да са в София централно. Тема, която изслушахме и върху която се заслужава и ние да дискутираме, приемаме тези дискусии, наистина обосновани са.
2: Как ще попречите на ВСС да злоупотреби с така формулиран текста при обоснована необходимост по изключение и обмисляте ли да махнете тази част от закона, от законопроекта?
0: Ами, повдигнатата дискусия действително налага необходимост да се разсъждава върху тази формулировка. Приемете, че всеки един законопроект при такова кратко време, в което сме го изготвили, подлежи на ревизия и мисля, че критиките бяха основателни. Термините и дефинициите трябва да се прецизират при всички положения.
3: Какъв е хоризонта, който се очертавате? Кога можем да очакваме да имаме приет на две четения закон за съдебната власт? И второ, днеска се чуха критики от една страна за това, че се бърза и когато се бърза, не винаги нещата се получават по най-добрия начин. От друга страна, че може би предвиждате твърде сериозна намеса на законодателната в съдебната власт. Как отговаряте на тези критики? Мерси.
0: Първо, бърза се, да. Защото и ако не се бърза, пак е зле. Тоест, ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, вие ще ми зададете въпроса, защо след един месец, след като по време на цялата предизборна кампания повтаряхте, че този закон ви е приоритет. Тоест, каквато е стъпка да направим, все ще ни критикуват, все ще ни задават въпроси. Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в съдебната зала. И ние ще ги внесем в пленарната зала. Извинявайте, аз и като адвокат съм свикнала с съдебната зала. Пленарната зала. Така че ние ще ги внесем тези дни в пленарната зала за тези три законопроекта. Това отношение е бързане. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. Но и в общи линии хоризонта е до края на лятото, началото на есента, да сме имаме, даже и по-рано, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Без да се ангажирам с конкретни срокове, защото те са извън моите правомощия като председател на тази комисия. Нали? Народното събрание ще реши колко да бърза. Ами аз не виждам тази намеса, не знам къде я видяхте. Абсолютно необходимо е, защото и до сега, на това, което лично, в лично качество сега се изказвам, съм коментирала с председателите на съдилищата от нашия Великотърновски апелативен район, не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и мисля, че това е, ако и това е правилното решение, защото В противен случай видяхме какво се случва. Редно е, след като решенията са законосъобразни, какво ще каже съдът, ще ги потвърди. Ако нямате други въпроси...

0: Ами имаше днеска дискусии в тази посока, но ще преценим кой е най-оптималният вариант. Пак казвам, за мен становищата на професионалните гилдии, на ВКС, на ВАС, на Министерството на правосъдието и ВСС ще бъде определящо, когато решим кой вариант е най-добрия. Не бива ние да предрешаваме тези въпроси. Мисля, че така ще бъде най-справедливо. Ами това е. Благодаря ви за това, че уважихте нашия форум. Обещаваме да бъдем актуални и да даваме пресконференции, макар че си признавам, че това ми предизвика изключително огромен стрес на този етап, но се надявам да свикна и аз. Благодаря ви още веднъж.
1: Беновска пита. Култура. На 11 май 2026 година журито в състав професор Божидар Манов, председател, доцент доктор Бойко Пенчев, доцент доктор Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Морис Фадел избра под месечината «Огромна като тиква» за роман на годината в конкурса за национална литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026, организиран от фонда. Авторът на романа е писателят Боян Йорданов. Романът е издаден през 2025 от издателство Жанет 45. След второто заседание на журито в Софийска градска художествена галерия се проведе официалната церемония по връчване на наградата. Председателят професор Божидар Манов разказа за работата на журито и обяви романа победител. Госпожа Бисера Йосифова, изпълнителен директор на Национален фонд 13 века България, благодари на журито и връчи наградата на автора Боян Йорданов. Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Цвети Данкина цигулка с акомпанимент на рояла от Жиашун Ли, които изпълниха дяволски трилъри първа и втора част от Джузепе Тартини. Тази година във връзка с 45-та годишнина от учредяването на фонда Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Паричната премия към наградата е 10 000 евро. Бисера Йосифова изрази специална благодарност към маестро Найден Тодоров като министър на културата и на господин Александър Трайков като заместник министър, историк и дългогодишен главен директор на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата за оказаната подкрепа на 15-та национална литературна награда за български роман на годината 13 века България. Юбилейното 15-то издание на A to Jazz ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма, съобщиха организаторите. След като те алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза. Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, споделя основателят на фестивала Петър Димитров. Събраната подкрепа от вас, публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви. Екипът на фестивала е взел решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тази годишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на 14 дни. Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите «Опера на върховете» и «Сцена на върховете». Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти. Опери на открито вероятно има на много места по света, но всички те имат един основен недостатък – нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор, обясни в Здравей България кметът на община Белоградчик Боян Минков. Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-та поредна година, а Сцена на върховете за втора поредна година. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус Син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай, а финалът ще бъде с мюзикъла Кабаре, обясни Минков. На Сцена на върховете ще има и много театрални постановки. Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти, подчерта градоначалникът. И отправи покана към всички. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик, ще бъде истински празник. Спектакълът на Йерне и Лоренци – Престъпление и наказание – продукция на Хърватския национален театър в Загреб предизвика вълна от емоции след представлението на голяма сцена на Народния театър Иван Вазов. Гостуването в рамките на инициативата «Сцена без граници» даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър. Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване, вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание. Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорът от загребската трупа превърна текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята. Гостуването на спектакъла «Престъпление и наказание» се реализира в рамките на инициативата «Сцена без граници», която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена. След тази провокативна среща, Йерне и Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла «Физика на тъгата» по едноименния роман на Георги Господинов. На 12 май в галерия «Алма Матер» в ректората на Софийския университет «Свети Климент Охридски» беше открита изложбата «Радост, тъга и надежда» – 25 български илюстратори на детски книги. Експозицията представя селекцията, с която България се включи в международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година и може да бъде разгледана до 29 май с вход свободен. Изложбата се реализира в партньорство с Културния център на университета, Асоциацията за култура и книжовност и студио формат БГ с куратори Свобода Цекова и Антон Стайков. Директорът на Културния център, доцент Дария Карапеткова, определи участието в Болония като едно от най-успешните и концептуални културни представения на България в чужбина. По думите и подобни инициативи са начин да се преодолеят устойчиви стереотипи към българското книгоиздаване. От Асоциацията за култура и книжовност Венка Рагина подчерта, че идеята за проекта възниква след незадоволително представяне на българския щанд на панаира преди 3 години. Тогава си дадохме сметка, че е необходимо по-концептуално и съвременно представяне на българската детска книга, каза тя. След участието в Болония, изложбата е показана и в други градове в страната. Селекцията цели да представи разнообразието в съвременната българска илюстрация, отбелязва кураторът Свобода Цекова. Опитахме се да дадем лице на България без клишета и без търсене на ефектни, но повърхностни решения, допълва тя. Според нея, детската илюстрована книга има и важна роля в преодоляването на страхове и в изграждането на въображението. Антон Стайков акцентира върху ролята на илюстратора като самостоятелен автор. Илюстрацията е превод от една медия в друга. Тя изисква едновременно съпреживяване с текста и собствена позиция. Той припомни, че през 2024 и 2025 година в Болония са представени общо 50 български илюстратори, което е довело до по-голям интерес от страна на чуждестранни издатели. В началото на 90-те години българският илюстратор беше почти невидим. Днес виждаме как тази сцена започва да разкрива своя потенциал, коментира художникът Веселин Праматаров. Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. Битката на лианите на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на Тепетата. Битката на лианите ще бъде представена от 19.30 на сцената на Дом на културата Борис Христов, а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите. Битката на лианите е много повече от танцов спектакъл. Това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение. Копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо, както от културната, така и от екологичната общности. Битката на лианите е ритуал, а не разказ. Колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностните Бака и Кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост. Завладяваща сценография и звукова среда от електробитове и шамански ритми. Седем танцори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани, символ на устойчивост, единство и обновление, в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност. Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. Битката на лианите е метафора за бруталното състояние на света и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност. С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Като водещ сингъл излиза едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и много други. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградено около силен символ, огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. По време на речта си за 10 годишнината на Международната награда Букър 2026 през май, Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици – бурнеша, жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже, според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Всичко това довежда до международното разпознаване на романа «Остайница», посветен на темата за заклетите девици в Албания. Самата певица сподели емоциите си в социалните мрежи. Имах честта да изнеса въвеждащата реч по случай 10 годишнината на международната награда Букър 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература, нещо, което е много близо до сърцето ми, пред писатели, преводачи, жури и любители на литературата, написа Липа в Инстаграм публикация. Според Дуа Липа, именно преводната литература е противоотровата срещу отчуждението, защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност. Речта й беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачи и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика. На 13 май в парковото пространство НДК Кино енд Бар Кабана беше открита изложба, посветена на мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. Електрическият стол е конструиран по поръчка на мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство. Човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители. Възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа. На 15 май в кината тръгна «Семката» филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Продукцията е създадена по повод 120-та годишнина от рождението на Евстати Христов Карайончев, мистер Сенко, която се отбелязва през 2025 година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели. Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост. Голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите. За това изкуство в България и не само в България, в целия свят. Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и Народната Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите 1961 година в щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическият стол и разрязването на жена с циркулярен трион. След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето «Юрска нощ» е на очакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнението Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от най-обсъжданите акценти на вечерта. Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея. Новата версия на Юлска нощ вече е факт. Тя излезе на 13 май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла. Българският скулптор Евгений Лаготен е сред авторите, представени в новото издание на 100 артисти от Европа. Престижната италианска книга обединява различни творчески гласове от цяла Европа. Тя отбелязва креативността и иновациите на съвременното европейско изкуство, представяйки творбите на 100 избрани артисти от различни страни на Стария континент. Участието на Лаготен в изданието поставя работата му в контекста на актуалната европейска художествена сцена и е важна стъпка в международното представяне на неговото творчество. Замислена като колекционерско издание, книгата е уникална възможност за изгряващи и утвърдени творци да покажат не само свое произведение, а и личната си артистична визия, достигайки до европейската аудитория от ценители. За Евгений Лаготен това признание идва в момент, в който неговата скулптура все по-ясно заявява своята самостоятелна естетика, силна, пластична и дълбоко човешка. Работите му се отличават с характерно присъствие, баланс между форма, движение и вътрешно напрежение, както и с уважение към класическия занаят на скулптурата. За мен е чест да бъда част от изданието 100 творци на Европа, защото това не е просто книга, а изключителна витрина за художници, скулптори, илюстратори и различни други творци. Това е едно издание, което ще пребъде във времето, разказвайки историята на днешното изкуство за бъдещите поколения, споделя артистът. Лаготен работи с бронз и месинг в областта на малката пластика и градинска скулптура. Той създава произведения с разпознаваем почерк, в които материята не е просто материал, а носител на характер, емоция и памет. Негови творби са представени в изложби в България и в чужбина и са част от частни колекции на ценители в редица страни по света. Скулптурата не е конкретно послание, а форма на въздействие, добави още той. Именно това усещане за присъствие стои в основата на неговото творчество. Стремежът скулптурата да не бъде декоративен обект, а живо взаимодействие между форма, пространство и зрител. Включването му в 100 артисти на Европа е значим момент и за присъствието на българската скулптура в международни артистични формати. Свят, диктуван все по-често от шаблони и изкуствен интелект. Произведенията, които Лаготен създава, се отличават с уникалност, емоция, стил и стойност по начин, който само изкуство може да ни даде. Кенийско-мексиканската актриса Лупита Амонди Ньонго наистина ще влезе в образа на Елена от Троя в новата филмова адаптация на Омировата Одисея. Слуховете потвърди режисьорът Кристофър Нолан в интервю за списание Time. Спекулациите, че Ньонго ще изиграе Елена, започнаха след публикуването на снимка на актрисата по време на заснемането на филма. Снимката предизвика бурни реакции и спорове, тъй като в оригиналната версия, отвлечената от Парис, спартанска принцеса, станала причина за началото на Троянската война, е описана като белокожа златокоса и приличаща на безсмъртните гръцки богини. За Нолан обаче външният вид на актрисата не е проблем. Режисьорът сподели, че е прочел внимателно оригиналната поема, но е направил няколко нестандартни решения в процеса на адаптация. Аргус, вярното куче на Одисей, е издигнато от кратка поява до второстепенен персонаж, а синът на героя, Телемах, ще получи повече време с баща си на екрана, отколкото в оригиналния текст. Магьосницата Цирцея, по-скоро архетип образ във версията на Омир, ще бъде хуманизирана чрез актьорската игра на Саманта Мортън. Колкото до Ньонго, освен Елена, тя ще изиграе и сестра и Клитемнестра, съпруга на микенския цар Агамемнон. Други любопитни решения при подбора на актьорите са включването на транссексуалния актьор Елиот Пейдж, известен като Елън Пейдж, до половата си операция през 2020 година, с неизвестна роля. Спекулациите са, че може да влезе дори в образа на Ахил, както и на афроамериканския рапър Травис Скот, който ще има функцията на разказвач на легендата. Избрах него за ролята, защото исках да направя намигване към идеята, че тази история е предавана като устна поезия, което до някъде е аналогично на рапа, казва Нолан. Актрисата със смесен произход Зендея пък ще изиграе гръцката богиня на мъдростта Атина. Знаменитости от Деми Мур до звездата от Властелинът на пръстените и Уайджа Уд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговора, предаде Франс Прес. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от Черната пантера Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат акт на съпротива. Разказваме истории, истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще, заяви тя. Почетната златна палма Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Уд, който придоби световна слава с ролята на Фродо в Властелинът на пръстените. Той отбелязва, че животът му е разделен между преди и след момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18 годишна възраст. Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал, обърна се Уд към Джаксън. Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата Златна палма е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля. Той смята, че аз не съм човекът, който би получил Златна палма. Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото в края на 80-те години за дебютния филм «Лош вкус», продаден в около 50 държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто през 2001 година, за да покаже първите кадри от Властелинът на пръстените за другата на пръстена, момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва Франс Прес. Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен, каза той. Писателят Михаил Булгаков е обявен за най-популярния руски класик в Русия през 2026 година, предаде ТАСС. Данните са на онлайн платформата за книги Litres, според която авторът на Майстора и Маргарита е най-продаваният руски автор от 20 век. В навечерието на 135-та годишнина от рождението на Михаил Булгаков от Litres анализираха популярността на творчеството му в различните жанрове. За периода от 1 януари до 13 май 2026 година юбилярят е най-продаваният руски автор от 20 век и вторият най-търсен сред класиците в страната. Той влиза и в топ 10 на най-популярните автори на световна класическа литература, отбелязва Litres, цитирани от ТАСС. Веднага след него по популярност сред руските литературни класици от 20 век се нареждат Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горки и Александър Куприн. Булгаков взема и второто място в класацията за най-популярни автори в цялата руска класическа литература. На върха на класацията е Фьодор Достоевски. В нея влизат още Владимир Набоков, Лев Толстой и Александър Пушкин. В класацията за най-търсените световни класици Булгаков се утвърди в топ 10, заемайки девето място. Списъкът бе оглавен също от руски писател-класик Фьодор Достоевски. На втора и трета позиция се нареждат съответно Ерих Мария Ремарк и Лев Толстой. Четвъртото място зае Уилям Съмърсет Моам, а петото Айн Ранд. На шеста позиция в класацията е Владимир Набоков, на седма Арчибалд Кронин, а на осма Шарлот Бронте. Топ 10 завършва с Сергей Довлатов, заключват от Litpress. Поп-иконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви FIFA. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион MetLife в Нью Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Събитието на полувремето ще набере средства и за глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Десетилетия след последния филм от поредицата «Кръстникът» и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Associated Press. Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на Кръстникът, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена Кони, е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне, част от фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайлър в трите филма от сагата. Шайлър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият написан от жена. Това е роман за жена, която се опитва да намери собствения път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана, посочи Триджиани. Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне. Любопитно. Битълс превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на 7 етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава BBC. Имението Savile Row 3 е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 година. Там те са записали последния си албум Let It Be. Сър Пол Маккартни каза пред BBC, че иска феновете да имат официална дестинация за Beatles в Лондон. Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея, каза той. Beatles на 3 Savile Row ще бъде открит през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива, точно на мястото, където се е случил. Този концерт е представен през 1969 година, като тогава е последния път, когато великолепната четворка са свирили заедно пред публика. Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи Хок, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете си искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва 5-те етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците. Сградата е била дом на много забележителни личности, преди Beatles да стъпят на прага й. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 година, и леди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън. Beatles използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 година и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания. Бебе от застрашение от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина. Той е от женски пол и тежи 5,9 кг. Той е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причините. Една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършването на една година. Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка. Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди, основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им. Ровърът Perseverance на НАСА си направи селфи на Марс. Откакто кацна на Марс преди 5 години, той анализира минерали, докато се движи на запад през сухия терен на червената планета. Селфито е съставено от 61 отделни кадъра и показва как Perseverance насочва мачтата си към скалиста издатина. Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като най-спокойният клъстер във Вселената. Това наименование проистича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера. Нови наблюдения от Рентгеновата обсерватория Чандра на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куп преди около 4 милиарда години. Галактическите купове са най-големите структури във Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в рентгенова светлина. Екип, ръководен от астрономи от Бостънския университет и Центъра за астрофизика Харвард и Смитсониан, получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки Чандра. Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal. Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не е имал обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се е отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата на Абел 2029 е една от най-дългите наблюдавани някога. Тя се простира на около 2 милиона светлинни години от центъра на клъстера. Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога до сега не са били наблюдавани заедно в галактически куб. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например, екипът е открил следи от широко разплискване на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна, подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет. Свръхнагорещения газ останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура на подобяваща залив в горещия газ. Според тях, тя може да е причинена от покриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куб, докато е преминавал през по-големия. Макар и следователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура. Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куб е бил около 10 пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куб е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куб е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на разплискване. Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота. Паметта отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Проучване на Center for Brain Health към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който оценява три области – яснота на мисленето, памет, концентрация и логика, свързаност, социални отношения и чувство за цел, и емоционален баланс, устойчивост на стрес – Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установен и таван на подобрение. Дори участници с високи резултати продължават да се развиват. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва и че малките постоянни навици имат голям ефект. Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта. То може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition. Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато си влияят взаимно. За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщава Евронюс. За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно. Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите, храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън. За сметка на това, някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтин и мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че хранителните компоненти на вечерията могат да повлияят върху различни параметри на съня. Въпреки това, изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Връзката работи и в обратната посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установят...
2: Радио К2.
3: Интервюта, коментари,
2: анализи,
3: прогнози.
2: Радиото, по което говорите вие.
4: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
3: Радио К2. 93,9 FM.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Радио К2. 93,9 FM.

0: грижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само от там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита. Беновска пита.
7: Моята молитва за България. Беновска.
6: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година. Убитият вече Алексей Петров ме помоли да каже на Бойко Борисов, че Сретен Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002. Точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия. И Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да масти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е, Цвете, 13 казват фатално число.
7: По време на процеса при осъждането му, Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София, и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествие на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко

0: Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България. Труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
1: Беновска пита.
0: Васил Бошков, Сретен и Йосич познавате ли? А Радев? Борисов, какво ви дължи?
2: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2. Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
3: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познава. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме докъде да кара страната. А Сретен Йосич ходих до Белград и не ме пуснах от затвора да се договорим. Благодаря ви за въпроса.
1: Беновска пита.
0: Ивелин и Величие работят. Радев и Радевчетата ще видим.
4: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
5: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче. И тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена. Един наш приятел, това което прави е да... е да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук припавката е направо страшно. Харетата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно, за да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
4: Румен Радев, пресконференция от 16 август 2016 година.
6: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
4: Румен Радев. Ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
7: И още да ви

0: още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
1: Румен Радев посещава селски магазин 30 март 2026 година.
0: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията? Как са хората? Успяват ли да плащат?
2: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 80% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро, колко е. С тях живеят.
0: Как плащат с тези
2: пенсии? Как плащат? Ето.
0: Вересия?
2: Да. Къде вземат пенсиите? Е, някакъв ате. Просто няма хора, няма. Това е то, което го виждате.
0: Я ми кажи според тебе какво стана с цените последната половина една година.
2: Как стана? Вие виждате и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни могат да изкарат.
1: Ивелин Михайлов. Как да оправим България. 2022 БГ.
3: Започнахме да мислим какво можем да направим заедно. Какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска туалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор. Хората да седнат, да чакат отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
1: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
3: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горене на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното, превърнали са завода за горене в буклук, в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави, когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
1: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
3: Намираме се в Копенхаген пред завода за горене на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално, и нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук и искам да си помислите какво излиза от брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня цимент, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с буклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте. Вие знаете в България какво е буклука? Мизерията, миризмата, насякъде. И вижте тук какво представлява буклука. Всичкото е организация. Завода за буклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. През детенцето, как се ходи? Образование. После казваме, българският народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите, до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направен. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девният цимент, Соди Девня, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция. Това е завод за буклук. Виждате, промишлена част. Има перки, което обаче е най-важно. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме. Няма кой да говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. Нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. Ние искат да направим такъв завод за буклук. Ние искаме да го направим този завод за буклук. Същия е забележителност на Балканите. Обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклук. И вече се намираме на върха, където хората идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горение на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас. Това е нещо, което сме ви го показали. И дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое, защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по простата причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. Но и в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали, казвам малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен също, имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хората ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас, сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото, дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добре към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим, и да направим една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме, устойчиво искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно. А не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимава с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрило, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, но той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които занимават с търговия на недвижими имоти, и той почва да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, нали, каза, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни. С хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме фалирали. Трудно е да почнем да работим, защото не искат да работят с нас и аз не смея на хората да им давам съвети. Как да дам съвет, като примерно някой ще ми каже, добре бе, след като толкова много знаеш, защо стигна до това положение? И каквито е оправдания да дам, истината е, че нещо не съм предвидил, нещо не съм направил както трябва и вината си е 100% в мен. Поради тази причина нямам опашка от хора, които да искат да работим заедно. И аз да им кажа, направи, примерно, погрижи се за пазара за натурални продукти и той да е готов. Пазара за натурални продукти съм казал да се започне работа от 2 месеца и половина. Но до момента, докато аз не се хвана да задвижа някои неща, той не се задвижва и още повече хора не могат да ми схванат идеята за това какво искам да направя с този пазар за натурални продукти. И ще кажа защо. Поради една причина. Когато един човек има цялостна концепция за изкарване на средства, не само създаване икономика, която е в голям мащаб, не в малък. Някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е примерно да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите това, което искат, е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции да направят нещо. Ето, примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население. Те искат цялото да се самоорганизира, в същия момент го ставят. Ето тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които бар на всичко допълнително си го нещават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят вълчи долу, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега, дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е лед и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова и по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкия продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата. По-скоро на народа, да кажем. Не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана. Ето го Митко, даме детелинка във ъгъла. Работим за Мина и Норай. И той беше тук. Поще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръс. Работим, помагаме си, действаме. Но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя. И съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. И ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват, Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община Ветрино, като както и преди сме казали, както е Силициевата долина в Щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. Ей сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. Е, сега ще сложим и на него. Примерно, такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби. Само от планински райони, които са коренно различни от насякъде другаде. Няма ги тези пестициди, отрови и всичко, което е. Така че ще хваним и хората от Варна, ще хваним румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще им остане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече нали, готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут. Така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване. Какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора. Ще правим курсове тук. Раница, първа необходимост, какво ти е необходимо, кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава, да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим и в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи и нещо, което ми стана забавно. Единият архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Имаме архетип фараон, магиосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде е истина. Но продължаваме с финансовото образование, това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим и тепърва всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори, да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж, те. Мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно може да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща. Доста работа свършихме. Даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми казва, айде вече готово ли е всичко. Тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер, всеки ден. Ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днеска дойде един познат. Иска да инвестира. Но го виждам, че в друга сфера пратих го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората, като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръсти човек и свършва нещата, ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край и отново ще покажем как от нула стигаме до едно, нали, както имаше една книга. Чао за сега на всички и хубава вечер!
0: Ивелин Михайлов, забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
1: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по българската азбука, и по науката като цяло. Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София, заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини, има и други забранени картини, така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива, и на 23 и 24 май, заповядайте, ще има намаление на цените на половина и специална програма. Ще ви очаквам.
0: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пенски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пенски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пенски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пенски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пенски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерството на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат парите.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал в колко часа ще бъдат децата тук, да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии в исторически парк. Веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат как е, вървят ли нещата. Ами не, няма как да вървят. Ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да си прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки. Въпреки, че отиваме, показваме, че иска да се открадне. Нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днеска чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна економика, има само монополи и репресии. Няма как да има евтини цени. България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната. Все повече млади хора ще искат да са наркомани. Все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Тя не искат да са културни хора, които да допринасят. Липсата на подобни обекти няма, то един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждан на Република България и съвестни граждани. И искам полицаите да почнат да си вършат работата, да плащат пътниците, а не да ходят при обикновения човек и да го питам стегнал ли си колана или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона от обикновените хора, а като видят някой от олигарсите и бандитите, се чудят къде да се стоят. Няма как да се промени нещо, като това нещо. Тези репресии, елементарно, всеки ден, които продължават, не спрат. Така че новото правителство, новото управление да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има, и това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни навсякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, вие си носите последствията. Така или иначе, дали работейки в България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни наболели теми в страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския лешояд. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския лешояд, на ППДБ на хората, са дадени тука да го броят, провади и ветрено. Или египетския лешояд, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама то няма проблем. Как няма проблем, бе? За другите неща навсякъде има проблем, затова няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско. Цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин в... Здрасти! По никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени, аз не мога да разбера хората кое им харесва във всичко това. После искат да правят перки в Девня. Нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която ще да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия, сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ все едно са освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест и организиран под давлението на Бойко Борисов, това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителство. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, а примерно да дойде полицията нито един път да разпита, да дойде да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пеевски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги. Бъде се нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако дам се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора пожарникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да окуши тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде да глоби хората, които спират по улиците. Всичко искам да спазват закони и правила. Как ще дойдат на мен да ми казват? Аз какви правила трябва да спазвам при положение, че спазвам всичко? И аз съм гледан под лупа, а на другите никой не им държи сметка за нищо. Девня слагат ветрогенератори, мизерията всяка вечер, която се извършва, където се горят европейски отпадъци, медицински, и отиват към Варна. Сега с ветрогенераторите, като вентилатори направо Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото вятъра на там се хваща, олавя и идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отидем да им пречиствателни станции на морето. Същата работа като миналата година. Никой нищо не го интересува и казват, ще борят цените с кое. Ей, сега идват едни хора от Испания. Там новия парк, който са построили, подобен на исторически парк. 2 милиона посетители генерирал. България, ние нямаме идея за развитие на туризма. Гледайте, какви красоти правим, всичко, работим и няма нищо. Или цялата ситуация е такава, че това, което виждам, е няма никаква промяна, ама абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал, кой ще накаже Капитал, кой ще накаже Йоан Запрянов. Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово? Трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим? Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откажат, какво правим? И примерно главният там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направи? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук къде са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.
0: Ивелин Михайлов. Статиите на Капитал срещу нас. 12 май 2026 година. Ивелин Михайлов. Срещу кой обект сте видели подобен постоянен натиск? Видяхте ли тези същите да саботират бизнесите на доказаните престъпници от техните среди? Видяхте ли някой от тях да се трогна от буклука и замърсяването на водата? Видяхте ли някой от тях да се поинтересува от незаконно арестуваните хора, които не са към тяхната фракция? Видяхте ли някой от тях да направи нещо за децата и родината си? Статиите на Капитал срещу нас. Забелязва се особена активност през 2024 година, когато се опитват да ни сринат окончателно. Има ли свързаност между Борисов, Пеевски и Прокопиев? Политическата мафия работи ли заедно? Още ли вярвате, че са леви и десни, евроатлантици и русофили? Всъщност са власт имащи и обикновен народ. Хронология на публикации на Капитал за исторически парк. 2019 година. 10 юни. Ханове и пирамиди или какво стои зад исторически парк край Варна. 10 юни. Ивелин Михайлов. Спираме да предлагаме акции след откриването. 12 юли. Кафе не, няма проблем с исторически парк, а ако има, не е наш. 2020 година. 22 юни. Исторически парк разлепи плакати Wanted за журналист от Капитал. 26 юни. Частно село исторически парк. 2022 година. 12 август. Защо исторически парк спира вятърен проект за 1,2 милиарда лева? 2023 година. 21 юли. Жертвите на исторически парк. 22 юли. Партия Величие. Политическото лице на исторически парк. 25 август. Коментар. Сектор Б срещу опийска фирма исторически парк. 2024 година. 30 април. Ветринска народна република. Исторически парк се въоръжава. 1 май. Ханове и понци схеми. Финансовите магии на исторически парк. 2 май. Подкаст. Исторически парк от туристическа атракция до въоръжена автономна територия. 27 май. МВР и ДАНС са започнали проверки срещу исторически парк. 11 юни. Мрежата, която изстреля величие в парламента. 18 юли. Медии на Сергия. Сгъвай парка и да си ходим. 24 юли. Величие. Фениксът, който угасна преждевременно. 12 август. Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби. 21 октомври. Полиция и прокуратура търсят хора, купили билет за филм за исторически парк. 2025 година. 23 август. Подкаст. Разпадът на исторически парк. 23 август. Кредит по кредит и запор по запор. Схемата исторически парк се разпада. 28 ноември. Кой влиза в ОПГ исторически парк? Според прокуратурата, съдружникът, счетоводителят, адвокатът, архитектът. Общ брой публикации 21. Период юни 2019 – ноември 2025. Източник capital.bg. Ивелин Михайлов. През живота си разбрах, че има няколко различни групи хора. 12 май 2026 година. Моят вид е на обикновен и трудолюбив човек. Той е честен. Може да обича и никога не изоставя ближния си. Дава живота си за справедливостта и честта. Живее в реалния свят и благодарение на него се движи човешкото общество. Един друг вид са много богатите хора, които са обсебени само от своето величие и власт. За тях всички хора са пешки в тяхната партия шах. Има и един трети вид. Хора, които не се харесват и мразят живота си. Това са същества, които съществуват само за да мразят. Омразата е тяхното гориво и се хранят, когато другите хора изпитват мъка и болка. Такива хора са голяма част от тези, които се кичат с титлата демократи. Модерни хора, критично мислещи и интелигенти. Те са предимно привърженици на една партия. Всички знаят коя е тя. На една свръх държава. Пак всички знаят коя. И на една война. Пак всички знаят коя. За тези хора няма чест, няма достоинство и няма правда. Те искат да унищожат всички различно мислещи и в света да важат само техните правила. В този пост става дума за хората от третия вид. Виждаме как действат те и са склонни да унищожат труда на хиляди хора без значение дали е правилно или не. Причината е, че някой от тези хиляди хора мисли различно. Достатъчно е само един, за да бъде унищожен ракът, който прояжда света им. Как може да има някой различно мислещ? Как може да се опълчи на тяхната воля? Кой е той и за какъв се мисли? Исторически парк е уникален обект не само за България, а и за света. Всеки чужденец, който го е посетил, е останал възхитен. Той прославя България и вдъхва надежда във всяко българско сърце. Въпреки това те пробваха да го унищожат с медиите, финансирани от тази държава. Впрегнаха държавните институции, радваха се на ковида, че ще го унищожи. Радваха се, че войната в Украина ще го унищожи. Клеветяха срещу всяка инициатива и правиха кампании срещу всяка класация, в която участваше исторически парк. Причината да правят всичко това е ненавистта, която изпитват към всичко българско и родно. Сега отново сме свидетели на техния начин на действие. Казваме, че живеем в свободна страна, но се оказва, че не е така. Хора се опитват да сринат икономически един национален обект, за да може да се унищожат и инакомислещите. Това са хора, които познавате и които ви карат някой път да се колебаете. Вижте какво правят и как те са основните, които нарушават правилата. Уверете се сами, как искат умишлено да навредят на хора, които мислят различно, и си помислете какво ще стане, ако утре вие мислите различно от тях. Уважаеми нечовеци, искам да ви кажа, че каквото и да направите, ще си останете същите същества и никога няма да може да живеете истински. От друга страна, дали съм жив, мъртъв или в затвора, аз съм отлично. Живея, живял съм и ще живея свободен. Не може мнението на подобни същества или липсата на финанси да промени нещо в живота ми. Човек живее свободен, с или без пари. Важното е да има човек.

от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с указване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител, защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. И също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време е още те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза, условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазара. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, даже пишат вече и до нас, защо даден артикул, един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много, много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор. И аз съм уверен, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме в тясно съгласуване с вас, като една стратегия за сектор храни, ще дадат резултат, защото ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват от всички нас адекватно.

действие. Още веднъж добре дошли. Благодаря на медиите, ще се запознаете с основните изводи от днешната среща след нейното провеждане. Благодаря ви.

0: Прогресивна България срещу високите цени. Край на пировете по време на чума. 11 май 2026 година.
1: Действие. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа, в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос? А също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата. Благодаря на медиите.
0: Министър Демерджиев отпада охраната на Борисов и Пеевски. 13 май 2026 година.
2: Добър ден на представителите на медиите. Бих искал да съобщя, че считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
3: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. От днес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
2: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снимането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
4: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата? От кога няма риск за тях?
2: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
3: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
2: Означава, че и Делян Пеевски, и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължава десетки години, за някои от тях повече от 10, приключващето му днес.
4: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
2: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата.
5: Мариада Бойкова, 24 часа. Моля, господин Демерджев, кажете повече за тази акция за икономически престъпления, защото тия престъпления обикновено се разследват дълго време и някак си не се връзват с акция.
2: В момента тези престъпления, които са предмет и обект на разследване, не са тези, за които сте напълно права, че се разследват дълго време. Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано.
5: Какво точно боля? Все пак малко повече за тая акция.
2: Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Подробно резултатите във всеки един от аспектите ще ви бъдат съобщавани периодично, за да може обществеността да проследи тези резултати.
5: И още един въпрос за акцията за безопасността.
2: Впрочем, има и странични ефекти. Например, ако не ме лъже паметта, 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията.
6: А това само полицейска акция ли разчитате на други държавни органи, като гранична полиция и така нататък?
2: Гранична полиция в нашите структури, но по отношение на действията на икономическа полиция разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази си част.
4: Аз отново искам по темата с наркотиците. прощавайте, но понеже ние като журналисти многократно правихме различни разследванията, ми се иска да ви насочим вниманието и на вас в тази посока с вейповете, с хашхашце и различни синтетични наркотици в тях, които знаете са изключително популярни сред младите хора. Имаме и смъртен случай с такова дете. От киберпрестъпност твърдят, че няма как тези сайтове да бъдат свалени. Те все още са налични. Предвиждате ли действия и в тази посока? Тези вейпове се разпространяват свободно в интернет.
2: Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Така че ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те. Има такива структури в другите министерства, които също имат компетентност по тези въпроси. Там, където има такава компетентност, работим съвместно с всички.
5: И да попитам, какво включва акцията по безопасност на движението и с кого я правите?
2: Ще ви предоставим самата заповед. Доста са точките, за да се запознаете. Аз предпочитам да говорим с резултати и се надявам, че следейки резултатите от акцията, ще получите отговор на въпросите, които имате. Благодаря ви, ако нямате други въпроси.
0: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина. 13 май 2026 година. Пресъобщение. ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая Петрохан. Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционира в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите. В мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономическия елит, включително посещения на място, публично известни посещения на хижа Петрохан и периодични контакти с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии на политически лица като Васил Терзиев, кмет на София, Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов, свързан с кръга Капитал на Иво Прокопиев и други, и предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова, са основания за проверката. Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, за обикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите. 13 май 2026 година. Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата. 14 май 2026 година.
7: Добре е дошли от нас. Дълго чака на май тема. Въпрос за спекула, въпрос за цени, въпроси за законодателство. Днеска нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта. Едните свързани с цените, така наречените, които станаха популярни, а другите по отношение на съдебната власт. Днеска с колегите ще коментираме двата законопроекта, които целят цените на хранителните, а не само на хранителните продукти. Днеска в Народно събрание внесахме два законопроекта, които целят промени в два много сериозни български закона. Това е закон за защита на конкуренцията и закон за защита на потребителите. Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, е оправдан, и то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска, изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип наценки, които са неоправдани и не касаят нормални положения на пазара. В тази връзка аз ще ви представя нещата, свързани с закон за защита на конкуренцията. Колегата ще ви представи нещата по отношение на закон за защита на потребителите, защото е много важно тези два закона да работят по тази тема в синхрон. От тази гледна точка три основни неща променя в закон за защита на конкуренцията. Първият аспект е, че от досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани от двата анализа на Комисия за защита на конкуренцията, както и от обществото при дългите дискусии и предишни законопроекти, които виждахме и не видяха бял свят. Ние конкретно разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена. Втория компонент, освен нелоялните търговски практики, които ще може да ги видите конкретно в законопроекта и тогава по-подробно да коментираме, втория аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата верига касаещ търговията на едро. Тоест там се въвежда цялостен регистър, който всяка продукция по цялата верига почва да бъде, как да кажа, документирана, но сме измислили вариант, в който това на практика да не попречи на прекомерна тежест на търговците. Тоест, всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата, или всеки търговец на българска стока, който е пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. И ще ви дам един пример. Примерно станаха популярни редица проверки на лоши храни, примерно, и така нататък, които са влизали по някакъв начин в територията на държавата. Когато заработи този механизъм, ние няма да ги търсим вътрешността на държавата, ние просто няма да ги пускаме да влизат. Третия аспект е заимстван от германското законодателство, конкретно казвам от германското, въпреки че всички практики, които сме разработили, са проучени много добре всички европейски примери на водещите държави, които прилагат такъв тип механизми. И то е за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или свързани като собственост, и не са се договаряли изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да огъват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Съответно, това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изиска формулирането на тези цени по веригата и доказване на структурата, защо са обравирани и редица, как да кажа, правомощия. До тук ние смятаме, че регулаторите нямаха достатъчното инструментариум да се борят с този тип практики. След въвеждането на този закон считаме, че регулаторите ще могат да работят по много-много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и включително това как се формулират определените цени. Разбира се, това не трябва да се разглежда самостоятелно, а трябва да се разглежда в пакети с другия законопроект, за да ви презентираме как двата законопроекта ще работят в симбиоза, тъй че какво сте заповядали.
8: Благодаря. Здравейте от мен. Значи, задам малко контекст. Първо, причините за инфлацията може да ги разделим на три групи. Едната е обусловените от външни шокове, както имате в момента войната в Близкия изток. Върху това не можем да влияем. Ако не можем да отворим Сухумския проток, което явно няма как да стане. Там мерките ще са насочени основно и единствено към подкрепа на най-уязвимите. Те ще са в друг пакет от мерки, който не е предмет на днешния разговор. Вторият елемент от инфлационните процеси е свързан с макроекономически тенденции, свързани както с ненавременното приемане на еврото, така и с процикличната фискална политика. Там става дума за макроекономически мерки, които също ще предприемем във времето. Отново няма да говорим за тях днес. Третият елемент е спекула. Ловът на риба в мътна вода и именно това целим да преборим с днешния това законопроект. Това, което трябва да се знае, е, че ценообразуването в България има наобщо казано две части, два компонента. Първият е между производител или доставчик и търговска верига. То е основно в прерогативите на КЗК. И именно нелоялните търговски практики, които позволяват на търговските вериги да извиват ръцете на български производители и доставчици, целим да преборим с промените, които господин Гечев представи. Отново, ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Втория елемент от самообразуването касае частта търговска верига финален потребител. И там компетенцията е преди всичко на Комисията за защита на потребителите. Затова предлагаме промени и в този закон. Те са отново в няколко насоки. На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови и ние ги удължаваме за една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема, както за регулаторите, така и за обикновения човек. Ще кажа за това две думи в последствие. Втория момент е, удължаваме изискването за обосновка и покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Много е важно тези искания да продължат да функционират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото все още не са изконсумирани и негативите, или просто не негативите, а по-скоро потенциалните пречки и проблеми, свързани с ценовото адаптиране, продължават и до сега и най-вероятно ще продължат още няколко месеца. Това са първите неща. На второ място увеличаваме, наобщо казвам, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разюжди. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители прочитат да ги плащат, да продължат да нарушават. Ние ги удвояваме, за да не да имат дисциплиниращ ефект и да имат възможност на КЗП да изпълнява правомощите си. И на последно място, но не е по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормална функционираща пазарна икономика, като сме се спрели на... Има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с ценообразуването. Отново, всичко, което описвам до сега, както и това, което ви представи господин Гечев, са изцяло пазарни мерки, няма нищо не пазарно в тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе в функцията си на регулатор, която той в момента не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават. Опитът от други европейски държави, както и нашите калкулации, показват, че това е правилният и удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засягат хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме. Мога да кажа също така, че ще ги разгледаме в ускорен порядък утре сутрин и на първо четене в бюджетна комисия, понеже осъзнаваме, че това е много важен и ключов въпрос за всички българи, които усещат проблемите в ценообразуването по джоба си. Борба с спекулата и край на пировете по време на чума. Това мога да приключа. Това е директно транспониране на изискването, което сега има в закона за еврото, че когато се повишава цена, тя трябва да бъде обоснована. Тоест няма проблем, повишете се с 10%, но обяснете защо, кое се е повишило, кои разходи, логистиката ли е по-проблематична. Защото в момента имаме драстични ситуации. Разбира се, много от търговците се оправдават с външни фактори, но факт е, че тези външни фактори, клиента близки изток, те засягат както нашите производители тук, така и вериги, така и тези в Западна Европа. Има куриозни ситуации, където например, маслото в Париж е двойно по-скъпо от това тук, въпреки че завода е в Ниш. Има много други такива примери. КЗК даже имаше някои становища, много добре обосновани. По-ефтино е там, отколкото тук. КЗК също излезе със становище в някои сектора, най-вече този, който на мен ми направи впечатление, беше в млекопроизводството, където излязох със становище, че има картел. Нищо не произлезе от това, но там с числата нагледиха наценки от 90-100 и повече процента, което е цинично в най-бедната страна в Европейския съюз. Точно това се опитвам да преборим.
9: Може ли, Павлина Живкова, вестник Труд? Имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е какъв е очакваният ефект от мерките, които предлагате. И вторият ми въпрос е, КЗК дадеха примери на стоки, при които наценката е до 90%. Бихте ли ни казали как ще бъдат намалени процентите на наценките? Конкретно. И третият ми въпрос е за обратните фактури. Как ще спрете обратните фактури? Благодаря ви.
8: Айде ще почнем отзад напред. Обратните фактури е една от нелоялните търговски практики, които изрично са включени в промените, които предлагаме. Така че това би трябвало да го спре. По отношение на това какъв е ефекта, очакваме това сравнително бързо и в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени. Както казах, има други фактори, не свързани с спекулата, свързани с макроекономически развития, както и геополитика, върху които по-трудно можем да влияем. Това цели да пребори на първо място спекулата. По другите въпроси ще имаме други мерки в следващите дни. Да, искаш други въпроси?
10: Да дам няколко примера. Сложна материя, ще се опитам обаче да обясним колкото е възможно по-простичко, за да стане ясно на потребителите и на производителите. А Ако аз, примерно, съм търговец и взема нещо от борсата в Слатина и го продам на женския пазар, аз го купувам и го продам. И разликата между тази цена, която съм го купил на едро, и цената на дребно, си има някакъв марш. Това е нормална търговия. При редица от големите оператори, обаче това не е така. Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва, аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал, всякаквите такива неща. В един момент се оказва, че цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, образно грубо казано, които съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним директно в черния списък. Обратно фактуриране, не е ясна цена още при самия договор. Обратни някакви фактури и тем подобни неща, които не са търговски обосновани. Тоест въвеждаме редица мерки, в които да се изсветли цялата верига, независимо какви са договорите. Тоест искаме обществото да знае тази цена, как се формулира. Това са редица от нещата. Тоест тук даваме инструментариума на изпълнителната власт и на регулаторите. Наистина да се свършат работата, като на всичкото отгоре даваме инструменти на изпълнителната власт за популяризиране съответно на тая цялата работа. Правим само пазарни мерки. Не слагаме никакви ограничения, но използваме най-мощния инструмент, обществото и вас, медиите, включително с изсветляване на целия сектор. Ще ви дам друг пример. Един индикатор. Казахме, че имаме индикатори, примерно справедлива цена. Тя не е задължителна. Тя е индекс, който обаче ние даваме на обществото, някаква формула, която е утвърдена, примерно в западни модели, която ще дава някакъв ориентир. И ако, примерно, вие имате една цена, знаете структурата и ако звездена се появят 150% примерно наценка в крайната верига или посредата, няма значение, то това е индикатор ли е за възможни нелоялни търговски практики? Индикатор е. Тогава да бъдат така добри регулаторите, съответно да направят проверките, да установят дали има или няма нелоялни търговски практики. Включително въвеждаме при силните търговски вериги, които на практика имат голям пазарен дял, директен, пак казах, предпис от западното законодателство, в което КЗК ще може да изисква структурата на тази цена. Как се, защо е такава? Включително може и да възпира такива цени по време на производството, ако се намери много голяма разлика от така наречените резумни цени. Пак казвам, взимали сме най-добрите примери, които ги прилагаме в българската реалност, адаптиране към българското законодателство от водещите най-големите капиталистически държави. Тъй, че мислим, че това ще отпуши наистина ръцете на регулаторите реално да се свършат работата, защото до тук виждаме анализ. КЗК направиха два изключително добри анализа. Но като че ли нямах достатъчното инструменти, за да докажат 100% от всички неща. Сега вече ще ги имат. И се надяваме вие да сте регулатора, който да кара институциите всичките да работят, включително и Народно събрание, да се казва.
11: Да, само да допълня нещо, извинявайте, преди да зададе следващия въпрос. Може би трябва също да разграничим мерките на краткосрочни и дългосрочни. Това, което господин Гечев каза по отношение на регистъра, който ще създадем, това е по-скоро дългосрочна мерка, защото там има техническо време за изпълнението и, но целта там е да се изсветли абсолютно всяко едно звено по цялата верига на доставка от производителя до финалния потребител, като образно казвам това, което се има подобно на практика, която вече има в Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал, през коя борса и така нататък. Това ще позволи, наред с всичко останало, освен да има напълно прозрачно ценообразуване, да разкрием в максимална степен и всякакви сивоти в този сектор, включително укриване на ДДС и така нататък. Но това изисква техническо време, затова на първо място започваме с справедливата цена, която, както казах, е на база методика, която сега се разработва на финалната права. Тази справедлива цена ще бъде показвана ежедневно за продукта от малката потребителска кошница. Тя ще се качи на както на сайт, така ще има и мобилно приложение. Там ще може да се следят ценовите тенденции както на отделните стоки, като справедлива стойност, цена на едро, цена на дребно по отделните вериги, така и на цялата кошница, ако някой реши да види колко му струва тя и как това се е променило във времето. Отново, целта ни е максимална прозрачност, няма как това да е в ущърб на пазара, точно обратното.
8: колкото повече информация имат както потребителите, така и производителите, толкова по-лесно ще има и медиите, разбира се, толкова по-лесно ще има да направят информиран избор.
9: България On Air. КЗП и КЗК и сега отчитат нарушения. Имаше редица глоби наложени. Въпреки това виждаме увеличение на цените, т.е. не е достатъчно ефективно. Вие какво по-различно предлагате? Освен, че добълвате списъка от нелоялни практики. Има ли достатъчно наличен състав, който да обикаля и да проверява? Защото от един бивш председател на Комисията за защита на потребителите разбрахме, че нямат достатъчно хора.
10: Ще го обясня последния начин. То дори няма съпоставка. Затова казвам, ние сме разработили два пакета мерки. Единият е дългосрочен, който не трябва да забравяме, но другият е краткосрочен. Някои от нещата тук, които сме отразили в законодателството, да, регулаторите ще трябва да ги правят ръчно. Да, изпълнителната власт ще трябва да осигури, ако трябва допълнителни бюджети, с капацитет, за да може, ако има дефицит на хора, защото да, ние знаем, че в КЗК 20 човека се занимават с този тип тематика. А тя е ужасяващо голяма. В КЗП малко повече екип, но дали са достатъчни, друг въпрос. Тоест, на тази база, да, това трябва да се актуализира. Но нещо друго. Представете си големия регистр, който всеки подава информация, разбира се, пазим конфиденциалност на търговците. Тази информация ще се гледа от звената, които така или иначе са упълномощени да гледат. Но ще подавате на едно място всичките документи, който да е търговец, за да може да се облекчи административната тежест. Това първо. Второ обаче, когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя. Ако са няколко, няколко такива. Дори ще ви кажа другото. Когато направиш такъв тип подход, ти няма да ходиш те първа да проверяваш всичките фактури, партиди и т.н. подобните неща. Те ще се събрани на едно място и ти ще ходиш да проверяваш само това, което трябва да провериш. Тоест, този е първият от законите и втория от нещата, които ще внасяме. Ще видите редица след това подобрения от законодателството, които ще ползват и този регистър, и тези практики по цялата верига, като автоматизират и упростяват процеса. Тоест, не хамалогия, а някакси да влезне в 21 век. Помежду другото, тези мерки, които говорим, не са само единствено по отношение на храните. Редица от текстовете тук на практика работят по цялата верига, независимо за какъв продукт става въпрос. Тоест, монополно, свързано монополно на няколко фирми положение също е обект на този закон. Но освен това, вече изпълнителната власт са конкретните мерки, които са извън законодателни. Тоест, това, което се опитваме да правим, е да дадем инструментариот на изпълнителната власт, бърз такъв и дългосрочен такъв, но без да отменяме, да изземаме допълнителни функции, на който и да от регулаторите, но просто сме измислили механизъм, който да ги накара да работят и то бързо и прозрачно с вашите гаранции, разбира се. Благодаря ви много. Това е прерогатив на изпълнителната власт. Но това, което мога да ви кажа, че след тези законопроекти и двата регулатора ще имат достатъчното инструменти, които им позволяват да се свършат работата. Тъй, че това е достатъчна оценка. Нека да е последен обаче.
12: В 10.
10: Последен въпрос, че обещахме и ще имаме възможност. Това е тема, която и на първо и на второ четене ще имаме достатъчно дискусии. Наистина е сложна на тематиката.
13: Към разни, които добавя КЗК, беше, че трябва да следва усетте всичко дивичко, а следното на традиционния ход. Ще е изглата и да видеш към това, но Русия България да се...
10: Чакайте. Да обясня. Ние правим механизми. Механизмите, които сме направили, са такива, че включително автоматизирани системи ще повдигат автоматично сигнали за който и да е. Ние не правим разлика на който е пазарен играч. Тъй, че ние се стремим да правим законодателство, които да не позволява такъв тип възможности, а съответно да може да има електронизирани протоколи. Но затова в крайна сметка ще иска време. Благодаря. Всичко добро, колеги.
0: Прогресивна България представя визията си за съдебна реформа. 12 май 2026 година.
14: Здравейте на всички представители на... медиите. Здравейте отново за тези, които не можахме днес да се видим, и за тези, които се видяхме. Радвам се, че ще имаме възможност отново да коментираме някои аспекти на работата на Временната правна комисия, която днес проведе първото си заседание, както вече знаете. Искам, използвам този форум, за да кажа, че много кратко беше времето от конституирането на Народното събрание, избора на Временната комисия и първото й заседание. Изключително кратък срок. Не знам дали исторически е имало друг такъв парламент и друга такава презентация на председателя на комисията. На всичкото отгоре стартираме и с най-сериозния проблем, този, който всъщност отправи посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система. Голямо предизвикателство. Вчера в късния следобед обявихме дневния ред и законопроектите, които ще разглеждаме днес. Основната точка от дневния ред бяха трите законопроекта, внесени за изменение на закона за съдебната власт. Другата точка от дневния ред беше промяна в закона за насърчаване на инвестициите. Комисията заседава, по моя лична преценка, изключително конструктивно, професионално. Изначално дадохме тон на професионалния коментар, далеч от политическото говорене. Разбира се, имаше и такива уклони в желанието реплика, дуплика, колеги да кажат повече, в което няма нищо лошо. Всъщност уважавам желанието да се каже възможно най-много, да се отстояват най-много становища по тези сериозни законодателни промени. След продължителните дискусии завърши първа точка от дневния ред с приемане на трите законопроекта. Сега е момента да кажа, че с още по-голяма благодарност и уважение приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, който бяха уведомени и поканени, дойдоха представители на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и на Съюза на юристите, както и получихме междувременно, точно преди началото на заседанието, писмени становища. Разбира се, имаше и колеги, които представляващи различни организации и сдружения, които се почувстваха, може би, пренебрегнати, за което използвам този форум да им се извиня, ако са се почувствали така. Просто времето беше много кратко, иначе ние приемаме всички становища от всички сдружения, също така институции, които имат отношение към съдебната реформа. На всеки мнението, становището за нас е изключително важно. Трите приети законопроекта след дългите дебати всъщност ще влезнат в пленарна зала, за да бъдат подложени вече на дискусия и на обсъждане. Това е всъщност, което искам да кажа в резюме. И за мен беше първо заседание. Вълнението е изключително голямо, както и днес, така и сега. Различното ни амплуа, приемете, че е едно голямо предизвикателство за нас, но се надяваме да се справим. Колегите, бих казала, изключително добронамерен тон, което рядко се случва, ми казаха след това по принцип, и изключително голямо мнозинство, 23-22 гласа за, което рядко се случва в правната комисия по мнение на колегите, сътрудниците, които дълги години работят тук, което означава, че имам основателна надежда да приема, че този парламент ще свърши добра професионална работа, която ще се основава на компетентността на членовете на всички тези комисии, временни и след това постоянни, които ще работят. Сега ще дам възможност на професор Борисова, която представи законопроекта на Прогресивна България, да каже няколко думи по отношение на законопроекта. Като използвам случая да кажа, че внесения законопроект е изключително така концентриран върху първата стъпка в реформата в съдебната система, а именно конституирането на Висшия съдебен съвет, т.е. попълване на неговата квота. Въобще, за да има съдебна реформа, трябва да има работещ Висш съдебен съвет. Това беше и основното ни послание по време на предизборната кампания. И ние изпълняваме това, което всъщност сме заявили пред нашите избиратели, а сега пред гражданите на Република България. Заповядайте, професор Борисова.
15: Благодаря, професор Танкова. Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието. Целта, която си поставяме ние, народните представители от Прогресивна България, по отношение на съдебната реформа, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса. И първостепенната задача, първата крачка в тази насока е представения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който беше входиран вчера в деловодството на Народното събрание, който е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Ще акцентирам върху няколко основни промени, които предвиждаме с входирания законопроект. А именно, въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет, като ще се отчита техния професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен в случаите на крайна необходимост, свързани с нейното функциониране. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта. Има суспензивен ефект. Предвиждаме също така по отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията, свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване. Това са в обобщение предложените промени. И сега може би да дам думата на господин Петров за допълнително становище.
16: Благодаря. Бих искал да се върна на ограничението на определени правомощия на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от неговият мандат. Държим да подчертаем, че тази промяна, която предлагаме, изцяло в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 година, а което допуска именно такива ограничавания, когато се касае за осигуряване на върховенството на правото и независимостта на съдебната система. Освен това, тази промяна е изцяло съобразена и с действащата конституционна практика, доколкото ние сме предвидили едно изключение, че членовете на Висшия съдебен съвет могат да изпълняват тези правомощия и при изтичане и при обоснована необходимост и по изключение, когато съществува риск за функционирането на съдебната система, при което се опитваме да избегнем потенциален блокаж на работата на Висшия съдебен съвет и също така да постигнем необходимия баланс между институционалната стабилност и възможността да влезем в някакви конституционно-правни противоречия. Искам изрично да подчертая, че за нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване с всички необходими правни процедури и, разбира се, след реален обществен дебат. В тази връзка на нас ни предстои да внесем в рамките на 4-годишния ни мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които вече ще бъдат съобразени с работата, за подобряване на работата на състава на Висшия съдебен съвет, като ние ще работим в тясно сътрудничество вече с новия състав на Висшия съдебен съвет. Държа да кажа, че настоящият законопроект представлява първата крачка към осъществяване на конституционното задължение на Народното събрание за обновяване на състава на Висшия съдебен съвет и също така за гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система. Благодаря ви.
14: Това е, което искахме накратко да ви кажем, за да ви дадем възможност вие да задавате въпросите. Така също, преди да минем към въпросите, да кажа още няколко изречения, а именно да допълня това, което колегата каза, началото не само на обществен, а началото на изключително задълбочен професионален дебат по темата. Разговора, който водихме преди да си тръгнат нашите гости от заседанието на комисията, беше, че между първо и второ четене ние ще изчакаме техните становища, тъй като сега срока беше много кратък, някои от тях бяха устни, другите бяха в лично качество представени по ред обективни причини. Така че ние ще изчакаме техните професионални становища, ще вземем под внимание всички предложения, ще ги дискутираме текст по текст, действително, за да се получи една изключително ползотворна професионална дискусия по темата. Така че това е, да не се повтаряме. Ако вие имате някакви въпроси и ние сме в състояние на този начален етап да ви отговорим, заповядайте.
17: В другите два законопроекта се предлага така стваряне на ветрилото за номинации за членове на съвета от парламентарната квота, докато във вашия законопроект се предвижда това, което е и до момента само народни представители. Бихте ли приели, и ако да, в какъв аспект да има външни номинации на професионална общност, например юридически факултети, съюза на юристите?
14: Темата си заслужава дискусията. Направо сме я приели тази дискусия. Още повече част като университетски преподавател, аз с удоволствие приемам такава дискусия. Би следвало да се ползват и знанията, които имат преподавателите от университетите и на тях също да им се даде възможност да бъдат номинирани като членове. Разбира се, това ще бъде при условията на изслушване на становищата на различните гилдии, защото да не забравяме, че все пак Висшия съдебен съвет е съвета на съдебната власт и тяхна трябва да бъде основната воля. Затова, може би, сме се придържали към по-съкратения вариант на номинациите, но приемаме абсолютно всички предложения и заслужават дебати.
17: Тъй като през последните 35 години сме виждали всякакви варианти на Висшия съдебен съвет и непостоянно действащ, и постоянно действащ, избиран по най-различни начини. В крайна сметка отговорността обаче на магистратите е лична. дисциплинарната отговорност от давностния срок и до 6 месеца след узнаване за извършеното нарушение. Предвиждате ли този твърде кратък давностен срок да бъде променен, за да може да се реализира дисциплинарна отговорност, тъй като за много от нарушенията виждаме, че такава няма поради изтичане на давностните срокове?
14: Ами, днешното заседание този въпрос не беше предмет на дискусия. Фокусирали сме се изключително много върху възможността консенсуално да стигнем до извода, че квотата на ВСС трябва да бъде попълнена с

0: която изслушахме и върху която се заслужава и ние да дискутираме, приемаме тези дискусии, наистина обосновани са.
1: Как ще попречите на ВСС да злоупотреби с така формулиран текста при обоснована необходимост по изключение и обмисляте ли да махнете тази част от закон, от законопроекта?
0: Повдигнатата дискусия действително налага необходимост да се разсъждава върху тази формулировка. Приемете, че всеки един законопроект при такова кратко време, в което сме го изготвили, подлежи на ревизия и мисля, че критиките бяха основателни. Термините и дефинициите трябва да се прецизират при всички положения.
2: Какъв е хоризонта, който се очертавате? Кога можем да очакваме да имаме приет на две четения закон за съдебната власт? И второ, днеска се чуха критики от една страна за това, че се бърза и когато се бърза, не винаги нещата се получават по най-добрия начин, а от друга страна, че може би предвиждате твърде сериозна намеса на законодателната в съдебната власт. Как отговаряте на тези критики? Мерси.
0: Първо, бърза се, да. Защото и ако не се бърза, пак е зле. Тоест, ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, вие ще ми зададете въпроса, защо след един месец, след като по време на цялата предизборна кампания повтаряхте, че този закон ви е приоритет. Тоест, каквато е стъпка да направим, все ще ни критикуват, все ще ни задават въпроси. Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в съдебната зала. И ние ще ги внесем в пленарната зала. Извинявайте, аз и като адвокат съм свикнала с съдебната зала. В пленарната зала. Така че ние ще ги внесем тези дни в пленарната зала за тези три законопроекта. Това отношение е бързане. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. Но и в общи линии хоризонта е до края на лятото, началото на есента, да сме имаме, даже и по-рано, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Без да се ангажирам с конкретни срокове, защото те са извън моите правомощия като председател на тази комисия. Нали? Народното събрание ще реши колко да бърза. Аз не я виждам тази намеса, не знам къде я видяхте. Абсолютно необходимо е, защото и до сега, на това, което в лично качество сега се изказвам, съм коментирала с председателите на съдилищата от нашия Великотърновски апелативен район, не може ВСС да е последна инстанция след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност. Мисля, че това е, ако и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва. Редно е, след като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди. Ако нямате други въпроси... Имаше днеска дискусии в тази посока, но ще преценим кой е най-оптималният вариант. Пак казвам, за мен становищата на професионалните гилдии, на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и ВСС ще бъде определящо, когато решим кой вариант е най-добрия. Не бива ние да предрешаваме тези въпроси. Мисля, че така ще бъде най-справедливо. Това е. Благодаря ви за това, че уважихте нашия форум. Обещаваме да бъдем актуални и да даваме пресконференции, макар че си признавам, че това ми предизвика изключително огромен стрес на този етап, но се надявам да свикна и аз. Благодаря ви още веднъж.
3: Беновска пита. Култура. На 11 май 2026 година журито в състав професор Божидар Манов, председател, доцент доктор Бойко Пенчев, доцент доктор Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Морис Фадел избра под месечината «Огромна като тиква» за роман на годината в конкурса за национална литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026, организиран от фонда. Авторът на романа е писал

0: издателят Боян Йорданов. Романът е издаден през 2025 от издателство Жанет 45. След второто заседание на журито в Софийска градска художествена галерия се проведе официалната церемония по връчване на наградата. Председателят професор Божидар Манов разказа за работата на журито и обяви романа победител. Госпожа Бисера Йосифова, изпълнителен директор на Национален фонд 13 века България, благодари на журито и връчи наградата на автора Боян Йорданов. Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Цвети Данкина цигулка с акомпанимент на рояла от Жиашун Ли, които изпълниха дяволски трилъри първа и втора част от Джузепе Тартини. Тази година във връзка с 45-та годишнина от учредяването на фонда, Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Паричната премия към наградата е 10 000 евро. Бисера Йосифова изрази специална благодарност към майстро Найден Тодоров като министър на културата и на господин Александър Трайков като заместник министър, историк и дългогодишен главен директор на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата за оказаната подкрепа на 15-та национална литературна награда за български роман на годината 13 века България. Юбилейното 15-то издание на A to Jazz ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма, съобщиха организаторите. След като те алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза. Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, споделя основателят на фестивала Петър Димитров. Събраната подкрепа от вас, публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви. Екипът на фестивала е взел решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тази годишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на 14 дни. Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите Опера на върховете и Сцена на върховете. Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти. Опери на открито вероятно има на много места по света, но всички те имат един основен недостатък – нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор, обясни в Здравей България кметът на община Белоградчик Боян Минков. Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-та поредна година, а Сцена на върховете за втора поредна година. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус Син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай, а финалът ще бъде с мюзикъла Кабаре, обясни Минков. На Сцена на върховете ще има и много театрални постановки. Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти, подчерта градоначалникът. И отправи покана към всички. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик. Ще бъде истински празник. Спектакълът на Ярне и Лоренци – Престъпление и наказание, продукция на Хърватския национален театър в Загреб, предизвика вълна от емоции след представлението на голяма сцена на Народния театър Иван Вазов. Гостуването в рамките на инициативата «Сцена без граници» даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър. Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване, вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание. Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорът от загръбската трупа превърна текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята. Гостуването на спектакъла «Престъпление и наказание» се реализира в рамките на инициативата «Сцена без граници», която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена. След тази провокативна среща, Ярне и Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла «Физика на тъгата» по едноименния роман на Георги Господинов. На 12 май в галерия «Алма Матер» в ректората на Софийския университет «Свети Климент Охридски» беше открита изложбата «Радост, тъга и надежда» – 25 български илюстратори на детски книги. Експозицията представя селекцията, с която България се включи в международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година и може да бъде разгледана до 29 май с вход свободен. Изложбата се реализира в партньорство с Културния център на университета, Асоциацията за култура и книжовност и студио формат БГ с куратори Свобода Цекова и Антон Стайков. Директорът на Културния център, доцент Дария Карапеткова, определи участието в Болония като едно от най-успешните и концептуални културни представения на България в чужбина. По думите и подобни инициативи са начин да се преодолеят устойчиви стереотипи към българското книгоиздаване. От Асоциацията за култура и книжовност Венка Рагина подчерта, че идеята за проекта възниква след незадоволително представяне на българския щанд на панаира преди 3 години. Тогава си дадохме сметка, че е необходимо по-концептуално и съвременно представяне на българската детска книга, каза тя. След участието в Болония, изложбата е показана и в други градове в страната. Селекцията цели да представи разнообразието в съвременната българска илюстрация, отбелязва кураторът Свобода Цекова. Опитахме се да дадем лице на България без клишета и без търсене на ефектни, но повърхностни решения, допълва тя. Според нея, детската илюстрована книга има и важна роля в преодоляването на страхове и в изграждането на въображението. Антон Стайков акцентира върху ролята на илюстратора като самостоятелен автор. Илюстрацията е превод от една медия в друга. Тя изисква едновременно съпреживяване с текста и собствена позиция. Той припомни, че през 2024 и 2025 година в Болония са представени общо 50 български илюстратори, което е довело до по-голям интерес от страна на чуждестранни издатели. В началото на 90-те години българският илюстратор беше почти невидим. Днес виждаме как тази сцена започва да разкрива своя потенциал, коментира художникът Веселин Праматаров. Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. Битката на лианите на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на Тепетата. Битката на Лианите ще бъде представена от 19.30 на сцената на Дом на културата Борис Христов, а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите. Битката на Лианите е много повече от танцов спектакъл. Това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение. Копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо, както от културната, така и от екологичната общности. Битката на Лианите е ритуал, а не разказ. Колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностните Бака и Кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост. Завладяваща сценография и звукова среда от електробитове и шамански ритми. 7 танцори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани, символ на устойчивост, единство и обновление, в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност. Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. Битката на лианите е метафора за бруталното състояние на света и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност. С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Като водещ сингъл излиза едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и много други. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградено около силен символ, огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. По време на речта си за 10 годишнината на международната награда Booker 2026 през май, Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици – бурнеша, жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже, според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Всичко това довежда до международното разпознаване на романа «Остайница», посветен на темата за заклетите девици в Албания. Самата певица сподели емоциите си в социалните мрежи. Имах честа да изнеса въвеждащата реч по случай 10 годишнината на международната награда Booker 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература, нещо, което е много близо до сърцето ми, пред писатели, преводачи, жури и любители на литературата, написа Липа в Instagram публикация. Според Дуа Липа, именно преводната литература е противоотровата срещу отчуждението, защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност. Речта й беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачи и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика. На 13 май в парковото пространство НДК Кино енд Бар Кабана беше открита изложба, посветена на мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. Електрическият стол е конструиран по поръчка на мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство. Човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители. Възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа. На 15 май в кината тръгна Семката, филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Продукцията е създадена по повод 120-та годишнина от рождението на Евстати Христов Карайончев, мистер Сенко, която се отбелязва през 2025 година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели: показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост. Голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите. За това изкуство в България и не само в България, в целия свят. Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и Народната Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите 1961 година в щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическият стол и разрязването на жена с циркулярен трион. След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето «Юрска нощ» е на очакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнението Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от необсъжданите акценти на вечерта. Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея. Новата версия на «Юлска нощ» вече е факт. Тя излезе на 13 май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла. Българският скулптор Евгений Лаготен е сред авторите, представени в новото издание на 100 артисти от Европа. Престижната италианска книга обединява различни творчески гласове от цяла Европа. Тя отбелязва креативността и иновациите на съвременното европейско изкуство, представяйки творбите на 100 избрани артисти от различни страни на Стария континент. Участието на Лаготен в изданието поставя работата му в контекста на актуалната европейска художествена сцена и е важна стъпка в международното представяне на неговото творчество. Замислена като колекционерско издание, книгата е уникална възможност за изгряващи и утвърдени творци да покажат не само свое произведение, а и личната си артистична визия, достигайки до европейската аудитория оценители. За Евгений Лаготен това признание идва в момент, в който неговата скулптура все по-ясно заявява своята самостоятелна естетика, силна, пластична и дълбоко човешка. Работите му се отличават с характерно присъствие, баланс между форма, движение и вътрешно напрежение, както и с уважение към класическия занаят на скулптурата. За мен е чест да бъда част от изданието «100 творци на Европа», защото това не е просто книга, а изключителна витрина за художници, скулптори, илюстратори и различни други творци. Това е едно издание, което ще пребъде във времето, разказвайки историята на днешното изкуство за бъдещите поколения, споделя артистът. Лаготен работи с бронз и месинг в областта на малката пластика и градинска скулптура. Той създава произведения с разпознаваем почерк, в които материята не е просто материал, а носител на характер, емоция и памет. Негови творби са представени в изложби в България и в чужбина и са част от частни колекции на ценители в редица страни по света. Скулптурата не е конкретно послание, а форма на въздействие, добави още той. Именно това усещане за присъствие стои в основата на неговото творчество. Стремежът скулптурата да не бъде декоративен обект, а живо взаимодействие между форма, пространство и зрител. Включването му в 100 артисти на Европа е значим момент и за присъствието на българската скулптура в международни артистични формати. Свят диктуван все по-често от шаблони и изкуствен интелект. Произведенията, които Лаготен създава, се отличават с уникалност, емоция, стил и стойност по начин, който само изкуство може да ни даде. Кенийско-мексиканската актриса Лупита Амонди Ньонго наистина ще влезе в образа на Елена от Троя в новата филмова адаптация на Омировата Одисея. Слуховете потвърди режисьорът Кристофър Нолан в интервю за списание Тайм. Спекулациите, че Ньонго ще изиграе Елена, започнаха след публикуването на снимка на актрисата по време на заснемането на филма. Снимката предизвика бурни реакции и спорове, тъй като в оригиналната версия, отвлечената от Парис, спартанска принцеса, станала причина за началото на Троянската война, е описана като белокожа златокоса и приличаща на безсмъртните гръцки богини. За Нолан обаче външният вид на актрисата не е проблем. Режисьорът сподели, че е прочел внимателно оригиналната поема, но е направил няколко нестандартни решения в процеса на адаптация. Аргус, вярното куче на Одисей, е издигнато от кратка поява до второстепенен персонаж, а синът на героя, Телемах, ще получи повече време с баща си на екрана, отколкото в оригиналния текст. Магьосницата Цирцея, по-скоро архетип образ във версията на Омир, ще бъде хуманизирана чрез актьорската игра на Саманта Мортън. Колкото до Ньонго, освен Елена, тя ще изиграе и сестра и Клитемнестра, съпруга на микенския цар Агамемнон. Други любопитни решения при подбора на актьорите са включването на транссексуалния актьор Елиот Пейдж, известен като Елън Пейдж, до половата си операция през 2020 година, с неизвестна роля. Спекулациите са, че може да влезе дори в образа на Ахил, както и на афроамериканския рапър Травис Скот, който ще има функцията на разказвач на легендата. Избрах него за ролята, защото исках да направя намигване към идеята, че тази история е предавана като устна поезия, което до някъде е аналогично на рапа, казва Нолан. Актрисата със смесен произход Зендея пък ще изиграе гръцката богиня на мъдростта Атина. Знаменитости от Деми Мур до звездата от Властелинът на пръстените и Уайджа Ууд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговора, предаде Франс Прес. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от Черната пантера Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат акт на съпротива. Разказваме истории, истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще, заяви тя. Почетната златна палма Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Ууд, който придоби световна слава с ролята на Фродо в Властелинът на пръстените. Той отбелязва, че животът му е разделен между преди и след момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18 годишна възраст. Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал. Обърна се Уот към Джаксън. Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата Златна палма е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля. Той смята, че аз не съм човекът, който би получил Златна палма. Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото в края на 80-те години за дебютния филм «Лош вкус», продаден в около 50 държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто през 2001 година, за да покаже първите кадри от «Властелинът на пръстените» за другата на пръстена. Момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва Франс Прес. Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен, каза той. Писателят Михаил Булгаков е обявен за най-популярния руски класик в Русия през 2026 година, предаде ТАСС. Данните са на онлайн платформата за книги Litres, според която авторът на Майстора и Маргарита е и най-продаваният руски автор от 20 век. На вечерието на 135-та годишнина от рождението на Михаил Булгаков от Litres анализираха популярността на творчеството му в различните жанрове. За периода от 1 януари до 13 май 2026 година юбилярят е най-продаваният руски автор от 20 век и вторият най-търсен сред класиците в страната. Той влиза и в топ 10 на най-популярните автори на световна класическа литература, отбелязва Litres, цитирани от ТАСС. Веднага след него по популярност сред руските литературни класици от 20 век се нареждат Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горки и Александър Куприн. Булгаков взема и второто място в класацията за най-популярни автори в цялата руска класическа литература. На върха на класацията е Фьодор Достоевски. В нея влизат още Владимир Набоков, Лев Толстой и Александър Пушкин. В класацията за най-търсените световни класици Булгаков се утвърди в топ 10, заемайки 9-то място. Списъкът бе оглавен също от руски писател-класик Фьодор Достоевски. На втора и трета позиция се нареждат съответно Ерих Мария Ремарк и Лев Толстой. Четвъртото място зае Уилям Съмърсет Моам, а петото Айн Ранд. На шеста позиция в класацията е Владимир Набоков, на седма Арчибалд Кронин, а на осма Шарлот Бронте. Топ 10 завършва с Сергей Довлатов, заключват от Litpress. Поп-иконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви FIFA. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на матча на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Събитието на полувремето ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Десетилетия след последния филм от поредицата «Кръстникът» и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Associated Press. Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на Кръстникът, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена Кони, е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне, част от фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайлър в трите филма от сагата. Шайлър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият написан от жена. Това е роман за жена, която се опитва да намери собствения път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана, посочи Триджиани. Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне. Любопитно. Beatles превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на 7 етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава BBC. Имението Savile Row 3 е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 година. Там те са записали последния си албум Let It Be. Сър Пол Маккартни каза пред BBC, че иска феновете да имат официална дестинация за Beatles в Лондон. Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея, каза той. Beatles на 3 Savile Row ще бъде открит през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива, точно на мястото, където се е случил. Този концерт е представен през 1969 година, като тогава е последния път, когато великолепната четворка са свирили заедно пред публика. Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи Хок, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете си искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва 5-те етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците. Сградата е била дом на много забележителни личности, преди Beatles да стъпят на прага й. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 година, и леди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън. Beatles използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 година и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания. Бебе от застрашение от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина. Той е от женски пол и тежи 5,9 кг. Той е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причините. Една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършването на една година. Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка. Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди, основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им. Роувърът Perseverance на НАСА си направи селфи на Марс. Откакто кацна на Марс преди 5 години, той анализира минерали, докато се движи на запад през сухия терен на червената планета. Селфито е съставено от 61 отделни кадъра и показва как Perseverance насочва мачтата си към скалиста издатина. Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като най-спокойният клъстер във Вселената. Това наименование проистича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера. Нови наблюдения от Ренгеновата обсерватория Чандра на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куп преди около 4 милиарда години. Галактическите купове са най-големите структури във Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в Ренгенова светлина. Екип, ръководен от астрономи от Бостонския университет и Центъра за астрофизика Харвард и Смитсониан, получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки Чандра. Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal. Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не е имал обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се е отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата на Абел 2029 е една от най-дългите наблюдавани някога. Тя се простира на около 2 милиона светлинни години от центъра на клъстера. Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога досега не са били наблюдавани заедно в галактически куб. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например, екипът е открил следи от широко разплискване на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна, подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет. Свръхнагорещения газ останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура на подобяваща залив в горещия газ. Според тях тя може да е причинена от покриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куб, докато е преминавал през по-големия. Макар и следователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура. Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куб е бил около 10 пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куб е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куб е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на разплискване. Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота. Паметът отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Проучване на Center for Brain Health към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който оценява три области – яснота на мисленето, памет, концентрация и логика, свързаност, социални отношения и чувство за цел и емоционален баланс, устойчивост на стрес. Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установен и таван на подобрение. Дори участници с високи резултати продължават да се развиват. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва и че малките постоянни навици имат голям ефект. Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта. То може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition. Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато си влияят взаимно. За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщава Евронюс. За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно. Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите, храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън. За сметка на това, някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтин и мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че хранителните компоненти на вечерията могат да повлияят върху различни параметри на съня. Въпреки това, изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Връзката работи и в обратната посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установят...
1: 93,9 FM.
0: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
2: Може ли въпроси вече?
3: Много кратко.
2: Да, разбира се.
3: Много кратко.
2: С уважение.
3: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
2: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеротни, нали така?
3: Добре.
2: Добре, две сеструмия. Беновска. Господин Дилай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
3: Може да се
2: справи
3: да
2: ударим някой ябълка в
3: лица.
2: Искам да го
3: подам. Не, няма проблем.
2: Моля ви. Оп. Браво. Браво, благодаря ви. Това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се дръпвам към
3: какво? С гласа.
2: Няма лошо, ще отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
3: Колеги,
2: ние за това сме дошли.
3: Колеги, понеже...
2: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сега ще да ви чуем.
3: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
2: И се не е толкова преграхме,
3: верно. И затова не му се гласа сериозно, не това не е...
2: Кажете една дума, какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
3: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, за който ви благодариме. Наистина, в момента няма да такава пресконференция, за която вие си мислите.
2: Фалсерце. Може да гледам да не кажа една дума.
3: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Благодарим ви.
1: Да, 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Радио КФ. 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касата на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само там, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш от там билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато наловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна във водата, усещането на тревата в краката ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото. За да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си и толкова разлънуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзъ. Малки неща за щастие. Написани на ръка писма, изпратени от далечна страна. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаещи на чисто чершафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъсроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разречкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе, да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенек. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладки аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашна приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб.

през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обет да отделиш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастлив.

0: Беновска пита.
1: Моята молитва за България. Беновска.
2: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да каже на Бойко Борисов, че Сретен Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002-а. Точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия. И Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
1: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София, и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
2: Напомням кратко всички факти, за да си спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България, труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
0: Беновска пита.
2: Васил Бошков, Сретен Йосич познавате ли? А Радев, Борисов, какво ви дължи?
3: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2? Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента

0: затворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
1: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познавам. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме докъде да кара страната. А средства ни очи входих до Белград и не ме пуснаха от затвора да се договорим. Благодаря ви за въпроса.
2: Беновска пита. Ивелин и Величие работят. Радев и Радевчетата ще видим.
3: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
4: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче и тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена един наш приятел. Това, което прави е да да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук припавката е направо страшно. Халетата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно. За да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
3: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
5: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
3: Румен Радев. Ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
6: И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
3: Румен Радев посещава селски магазин. 30 март 2026 година.
7: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията? Как са хората? Успяват ли да плащат?
8: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 70% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро или колко. С тях живеят.
7: Как плащат с тези
8: пенсии? Как плащат? Ето.
7: Вересия?
8: Да. Къде взимат пенсиите? Е някакъв ате. Просто няма хора, няма. Това е то, което го виждате.
7: Я ми кажи според тебе какво стана с цените последната половина една година.
8: Как стана? Вие виждате, че и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни мога да изкарат.
3: Ивелин Михайлов. Как да оправим България. 2022 БГ.
9: Започнахме да мислим какво можем да направим, заедно, какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска тоалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор. Хората да седнат, да чакат, отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
3: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
9: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горене на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното, превърнали са завода за горене в буклук, в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави, когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
3: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
9: Намираме се в Копенхаген, пред завода за горене на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално. И нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук. И искам да си помислите какво излиза от брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня цимент, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с буклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте. Вие знаете в България какво е буклука? Мизерията, миризмата, насякъде. И вижте тук какво представлява буклука. Всичкото е организация. Завода за буклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. През детенцето, как се ходи. Образовани. После казваме, българският народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направено. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девният цимент, Соди Девня, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция, това е завод за буклук. Виждате, промишлена част, има перки, което обаче е най-важното. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме. Няма кой да говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. Нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. И искат да направим такъв завод за буклук. Ние искаме да го направим този завод за буклук. Същия е забележителност на Балканите. Обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклука. И вече се намираме на върха, където хората идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горение на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас. Това е нещо, което сме ви го показали. И дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое, защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по простата причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е и по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. И в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали. Казвам, малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен също, имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хора да ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас, сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото, дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добре към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим, и да направим една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме устойчиво, искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно. А не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимава с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрило, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, но той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които занимават с търговия на недвижими имоти, и той почва да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни, с хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме

голям мащаб, не в малък. Някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е примерно да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите, това, което искат е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции, да направят нещо. Ето, примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население. Те искат цената да се самоорганизира, в същия момент го щавят. Ето, тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които Варна всичко допълнително си го нещават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят Вълчи дол, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега, дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е лед и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно, на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова е по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкият продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата.

0: по-скоро на народа, да кажем, не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана, ето го Митко, ето даме детелинка във ъгъла. Работим за Мина и Норай, но и той беше тук. Поще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръс, работим, помагаме си, действаме, но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя. И съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. И ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват. Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община Ветрино, като както и преди сме казали, както е Силициевата долина в щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. Ей, сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна, пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. Ей, сега ще сложим и на него, примерно, такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби, само от планински райони, които са коренно различни от насякъде другаде. Няма ги тези пестициди, отрови и всичко, което е. Така че ще хванем и хората от Варна, ще хванем румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще им остане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече нали, готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут. Така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване, какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора, ще правим курсове тук, раница, първа необходимост, какво ти е необходимо, кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава, да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи и нещо, което ми стана забавно. Единия архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Имаме архетип фараон, магьосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде истина. Но продължаваме с финансовото образование. Това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим. И те първа всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори, да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж, те мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно може да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща, доста работа свършихме, даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми казва, айде вече готово ли е всичко, а тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер, всеки ден. Ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днеска дойде един познат, иска да инвестира, но го виждам, че в друга сфера, пратих го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората, като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръст човек и свършва нещата. Ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край и отново ще покажем как от нула стигаме до едно, нали, както имаше една книга. Чао за сега на всички и хубава вечер.
1: Ивелин Михайлов, забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
0: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по българската азбука, и по науката като цяло. В Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София. Заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини. Има и други забранени картини. Така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива. И на 23 и 24 май, заповядайте, ще има намаление на цените на половина и специална програма. Ще ви очаквам.
1: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пейски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пейски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пейски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пеевски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пеевски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерството на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат пари.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал в колко часа ще бъдат децата тук, да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии до исторически парк, веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат как е, вървят ли нещата, ами не, няма как да вървят, ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да се прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки, въпреки че отиваме, показваме, че иска да се открадне нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днеска чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна економика, има само монополи и репресии, няма как да има евтини цени. В България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната, все повече млади хора ще искат да са наркомани, все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Те не искат да са културни хора, които да допринасят. Липсата на подобни обекти нямате един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждан на Република България и съвестни граждани. И искам полицаите да почнат да си вършат работата, да плащат пътниците, а не да ходят при обикновения човек и да го питам стегнал ли си колана или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона от обикновените хора, а като видят някой от олигарсите и бандитите, се чудят къде да се скрият. Няма как да се промени нещо, като това нещо. Тези репресии, елементарно, всеки ден, които продължават, не спрат. Така че новото правителство, новото управление да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има, и това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни навсякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, вие си носите последствията. Така или иначе, дали работейки в България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни и наболели теми в страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския лешояд. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския лешояд, на ППДБ на хората, са дадени тук да го броят провадия и ветрено. Или египетския лешояд, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама то няма проблем. Как няма проблем? За другите неща навсякъде има проблем, затова няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско. Цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да ви се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин по никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени и аз не мога да разбера хората, кое им харесва всичко това. После искат да правят перки в Девня. Нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която щеш да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия, сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ се е носил освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест е организиран под давлението на Бойко Борисов. Това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителството. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, а примерно да дойде полицията нито един път да разпита Адой да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пеевски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги. Бе, все нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако Дан се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора по жърникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да окуши тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде да глоби хората, които спират по улиците. Всичко искам да спазват закони и правила. Как ще дойдат на мен да ми казват? Аз какви правила трябва да спазвам при положение, че спазвам всичко. И аз съм гледан под лупа. А на другите никой не им държи сметка за нищо. Девня слагат ветрогенератори. Мизерията всяка вечер, която се извършва, където се горят европейски отпадъци, медицински, и отиват към Варна. Сега с ветрогенераторите, като вентилатори направо Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото вятъра на там се хваща, олавя и идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отим да им пречиствателни станции на морето. Същата работа като миналата година. Никой нищо не го интересува и казват, ще борят цените с кое. Ей, сега идват едни хора от Испания. Там новия парк, който са построили, подобен на исторически парк. 2 милиона посетители генерирал. България, ние нямаме идея за развитие на туризма. Гледайте, какви красоти правим, всичко, работим и няма нищо. Или цялата ситуация е такава, че това, което виждам, е, няма никаква промяна, ама абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал, кой ще накаже Капитал? Кой ще накаже Йоан Запрянов? Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово? Трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим? Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откаят, какво правим? И примерно главният там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направи? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук къде са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.
0: Ивелин Михайлов. Статиите на Капитал срещу нас. 12 май 2026 година. Ивелин Михайлов. Срещу кой обект сте видели подобен постоянен натиск? Видяхте ли тези същите да саботират бизнесите на доказаните престъпници от техните среди? Видяхте ли някой от тях да се трогна от буклука и замърсяването на водата? Видяхте ли някой от тях да се поинтересува от незаконно арестуваните хора, които не са към тяхната фракция? Видяхте ли някой от тях да направи нещо за децата и родината си? Статиите на Капитал срещу нас. Забелязва се особена активност през 2024 година, когато се опитват да ни сринат окончателно. Има ли свързаност между Борисов, Пеевски и Прокопиев? Политическата мафия работи ли заедно? Още ли вярвате, че са леви и десни, евроатлантици и русофили? Всъщност са власт имащи и обикновен народ. Хронология на публикации на Капитал за исторически парк. 2019 година. 10 юни. Ханове и пирамиди или какво стои зад исторически парк край Варна. 10 юни. Ивелин Михайлов. Спираме да предлагаме акции след откриването. 12 юли. Кафе не, няма проблем с исторически парк, а ако има, не е наш. 2020 година. 22 юни. Исторически парк разлепи плакати Wanted за журналист от Капитал. 26 юни. Частно село исторически парк. 2022 година. 12 август. Защо исторически парк спира вятърен проект за 1,2 милиарда лева? 2023 година. 21 юли. Жертвите на исторически парк. 22 юли. Партия Величие. Политическото лице на исторически парк. 25 август. Коментар. Сектор Б срещу опийска фирма исторически парк. 2024 година. 30 април. Ветринска народна република. Исторически парк се въоръжава. 1 май. Ханове и понци схеми. Финансовите магии на исторически парк. 2 май. Подкаст. Исторически парк от туристическа атракция до въоръжена автономна територия. 27 май. МВР и ДАНС са започнали проверки срещу исторически парк. 11 юни. Мрежата, която изстреля величие в парламента. 18 юли. Медии на Сергия. Сгъвай парка и да си ходим. 24 юли. Величие. Фениксът, който угасна преждевременно. 12 август. Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби. 21 октомври. Полиция и прокуратура търсят хора, купили билет за филм за исторически парк. 2025 година. 23 август.

0: Живее в реалния свят и благодарение на него се движи човешкото общество. Един друг вид са много богатите хора, които са обсебени само от своето величие и власт. За тях всички хора са пешки в тяхната партия шах. Има и един трети вид – хора, които не се харесват и мразят живота си. Това са същества, които съществуват само за да мразят. Омразата е тяхното гориво и се хранят, когато другите хора изпитват мъка и болка. Такива хора са голяма част от тези, които се кичат с титлата демократи. Модерни хора, критично мислещи и интелигенти. Те са предимно привърженици на една партия. Всички знаят коя е тя. На една свръх държава. Пак всички знаят коя. И на една война. Пак всички знаят коя. За тези хора няма чест, няма достоинство и няма правда. Те искат да унищожат всички различно мислещи и в света да важат само техните правила. В този пост става дума за хората от третия вид. Виждаме как действат те и са склонни да унищожат труда на хиляди хора без значение дали е правилно или не. Причината е, че някой от тези хиляди хора мисли различно. Достатъчно е само един, за да бъде унищожен ракът, който прояжда света им. Как може да има някой различно мислещ? Как може да се опълчи на тяхната воля? Кой е той и за какъв се мисли? Исторически парк е уникален обект не само за България, а и за света. Всеки чужденец, който го е посетил, е останал възхитен. Той прославя България и вдъхва надежда във всяко българско сърце. Въпреки това, те пробваха да го унищожат с медиите, финансирани от тази държава. Впрегнаха държавните институции, радваха се на ковида, че ще го унищожи. Радваха се, че войната в Украина ще го унищожи. Клеветяха срещу всяка инициатива и правиха кампании срещу всяка класация, в която участваше исторически парк. Причината да правят всичко това е ненавистта, която изпитват към всичко българско и родно. Сега отново сме свидетели на техния начин на действие. Казваме, че живеем в свободна страна, но се оказва, че не е така. Хора се опитват да сринат икономически един национален обект, за да може да се унищожат инакомислещите. Това са хора, които познавате и които ви карат някой път да се колебаете. Вижте какво правят и как те са основните, които нарушават правилата. Уверете се сами как искат умишлено да навредят на хора, които мислят различно, и си помислете какво ще стане, ако утре вие мислите различно от тях. Уважаеми нечовеци, искам да ви кажа, че каквото и да направите, ще си останете същите същества и никога няма да може да живеете истински. От друга страна, дали съм жив, мъртъв или в затвора, аз съм отлично. Живея, живял съм и ще живея свободен. Не може мнението на подобни същества или липсата на финанси да промени нещо в живота ми. Човек живее свободен, с или без пари. Важното е да има човеци до себе си. Бог ме е наградил щастието да познавам десетки хиляди от тях. Хора и съмишленици, нека покажем какво можем заедно и да продължаваме да градим и живеем щастливо, защото това ще е най-голямото наказание за такъв тип същества. Първо редовно заседание на кабинета Радев, 13 май 2026 година.
1: Уважаеми госпожи и господа, първо искам да ви благодаря, че се отзвахте на поканата за тази, убеден съм, важна за обществото ни среща, на която присъстват министри, народни представители, представители на синдикатите, на работодателските организации, на браншови организации в сектор земеделие и храни. Защо срещата е важна? Защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори. Цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект, искам това да го подчертая, на днешната дискусия. Но в същото време на всички нас ни е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори. Като условията за развитие на родно производство,

0: като структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от възможността, както казах, да развиваме родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. И също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза, условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазара. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, даже пишат вече и до нас, защо даден артикул, един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор. И аз съм уверен, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме в тясно съгласуване с вас, като една стратегия за сектор храни, ще дадат резултат, защото ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват от всички нас адекватни действия. Още веднъж, добре дошли. Благодаря на медиите, ще се запознаете с основните изводи от днешната среща след нейното провеждане. Благодаря ви.
1: Прогресивна България срещу високите цени. Край на пировете по време на чума. 11 май 2026 година.
0: Действие. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното владяване. Но това е само първата стъпка. Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос? А също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата. Благодаря на медиите.
1: Министър Демерджиев отпада охраната на Борисов и Пеевски. 13 май 2026 година.
2: Добър ден на представителите на медиите. Бих искал да съобщя, че считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки, Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива. Като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
3: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. Отнес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
2: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
4: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата, от кога няма риск за тях?
2: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. Сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
3: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
2: Означава, че и Делян Пеевски, и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължава десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
4: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
2: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата.
5: Мариада Бойкова, 24 часа. Моля, господин Демерджев, кажете повече за тази акция за икономически престъпления, защото тия престъпления обикновено се разследват дълго време и някак си не се връзват с акция.
2: В момента тези престъпления, които са предмет и обект на разследване, не са тези, за които сте напълно права, че се разследват дълго време. Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано.
5: Какво точно боля? Все пак малко повече за тая акция.
2: Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Подробно резултатите във всеки един от аспектите ще ви бъдат съобщавани периодично, за да може обществеността да проследи тези резултати.
5: И още един въпрос за акцията за безопасността.
2: Впрочем, има и странични ефекти. Например, ако не ме лъжи паметта, 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията.
4: А това само полицейска акция ли разчитате на други държавни органи, като гранична полиция и така нататък?
2: Гранична полиция в нашите структури, но по отношение на действията на икономическа полиция, разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази си част.
4: Аз отново искам по темата с наркотиците. Прощавайте, но понеже ние като журналисти многократно правихме различни разследванията, ми се иска да ви насочим вниманието и на вас в тази посока с вейповете, с HHC и различни синтетични и наркотици в тях, които знаете са изключително популярни сред младите хора. Имаме и смъртен случай с такова дете. От киберпрестъпност твърдят, че няма как тези сайтове да бъдат свалени. Те все още са налични. Предвиждате ли действия и в тази посока? Тези вейпове се разпространяват свободно в интернет.
2: Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Така че ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те. Има такива структури в другите министерства, които също имат компетентност по тези въпроси. Там, където има такава компетентност, работим съвместно с всички.
5: И да попитам, какво включва акцията по безопасност на движението и с кого я правите?
2: Ще ви предоставим самата заповед. Доста са точките, за да се запознаете. Аз предпочитам да говорим с резултати и се надявам, че следейки резултатите от акцията, ще получите отговор на въпросите, които имате. Благодаря ви, ако нямате други въпроси.
1: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина. 13 май 2026 година. Пресъобщение. ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая Петрохан. Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционира в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите. В мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономическия елит, включително посещения на място, публично известни посещения на хижа Петрохан и периодични контакти с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии на политически лица като Васил Терзиев, кмет на София, Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов, свързан с кръга Капитал на Иво Прокопиев и други, и предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова, са основания за проверката. Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, за обикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите. 13 май 2026 година. Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата. 14 май 2026 година.
6: Добре е дошли от нас. Дълго чака на май тема. Въпрос за спекула, въпрос за цени, висок въпрос и за законодателство. Днеска нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта. Едните свързани с цените, така наречените, които станаха популярни, а другите по отношение на съдебната власт. Днеска с колегите ще коментираме двата законопроекта, които целят цените на хранителните, а не само на хранителните продукти. Днеска в Народно събрание внесахме два законопроекта, които целят промени в два много сериозни български закона. Това е закон за защита на конкуренцията и закон за защита на потребителите. Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, е оправдан, и то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти, при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат продани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска, изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип наценки, които са неоправдани и не касаят нормални положения на пазара. В тази връзка аз ще ви представя нещата, свързани с закон за защита на конкуренцията. Колегата ще ви представи нещата по отношение на закон за защита на потребителите, защото е много важно тези два закона да работят по тази тема в синхрон. От тази гледна точка три основни неща променя в закон за защита на конкуренцията. Първият аспект е, че от досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани от двата анализа на Комисия за защита на конкуренцията, както и от обществото при дългите дискусии, предишни законопроекти, които виждахме и не видяха бял свят. Ние конкретно разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена. Втория компонент, освен нелоялните търговски практики, които ще може да ги видите конкретно в законопроекта и тогава по-подробно да коментираме, втория аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата верига касаещ търговията на едро. Тоест там се въвежда цялостен регистър, който всяка продукция по цялата верига почва да бъде, как да кажа, документирана, но сме измислили вариант, в който това на практика да не попречи на прекомерна тежест на търговците. Тоест, всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата, или всеки търговец на българска стока, който я пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. И ще ви дам един пример. Примерно станаха популярни редица проверки на лоши храни, примерно, и така нататък, които са влизали по някакъв начин в територията на държавата. Когато заработи този механизъм, ние няма да ги търсим вътрешността на държавата, ние просто няма да ги пускаме да влизат. Третия аспект е заимстван от германското законодателство, конкретно казано от германското, въпреки че всички практики, които сме разработили, са проучени много добре всички европейски примери на водещите държави, които прилагат такъв тип механизми. И то е за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или свързани като собственост, и не са се договаряли изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да огъват пазарните отношения. и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Съответно, това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изисква формулирането на тези цени по веригата и доказване на структурата, защо са обравирани и редица, как да кажа, правомощия. До тук ние смятаме, че регулаторите нямаха достатъчното инструментариум да се борят с този тип практики. След въвеждането на този закон, считаме, че регулаторите ще могат да работят по много-много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и включително това как се формулират определените цени. Разбира се, това не трябва да се разглежда самостоятелно, а трябва да се разглежда в пакети с другия законопроект, за да ви презентираме как двата законопроекта ще работят в симбиоза, тъй че какво сте заповядали.
7: Благодаря. Здравейте от мен. Значи, задам малко контекст. Първо, причините за инфлацията може да ги разделим на три групи. Едната е обусловените от външни шокове, както имате в момента войната в Близкия изток. Върху това не можем да влияем, ако не можем да отворим Сухумския проток, което явно няма как да стане. Там мерките ще са насочени основно и единствено към подкрепа на най-уязвимите. Те ще са в друг пакет от мерки, който не е предмет на днешния разговор. Вторият елемент от инфлационните процеси е свързан с макроекономически тенденции, свързани както с ненавременното приемане на еврото, така и с процикличната фискална политика. Там става дума за макроекономически мерки, които също ще предприемем във времето. Отново няма да говорим за тях днес. Третият елемент е спекула. Ловът на риба в мътна вода и именно това целим да преборим с днешния това законопроект. Това, което трябва да се знае, е, че ценообразуването в България има, наобщо казано, две части, два компонента. Първият е между производител или доставчик и търговска верига. То е основно в прерогативите на КЗК. И именно нелоялните търговски практики, които позволяват на търговските вериги да извиват ръцете на български производители и доставчици, ние целим да преборим с промените, които господин Гечев представи. Отново, ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Вторият елемент от ценообразуването касае частта търговска верига финален потребител. И там компетенцията е преди всичко на Комисията за защита на потребителите. Затова предлагаме промени и в този закон. Те са отново в няколко насоки. На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови, ние ги удължаваме за една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, на дребно, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема, както за регулаторите, така и за обикновения човек. Ще кажа за това две думи в последствие. Втория момент е, удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Много е важно тези искания да продължат да функционират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото все още не са изконсумирани и негативите, или просто не негативите, а по-скоро потенциалните пречки и проблеми, свързани с ценовото адаптиране, продължават и до сега и най-вероятно ще продължат още няколко месеца. Това са първите неща. На второ място увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добрия смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разжижда. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители предпочитат да ги плащат, да продължат да нарушават. Ние ги удвояваме, за да не да имат дисциплиниращ ефект и да реално да имат даде възможност на КЗП да изпълнява правомощите си. И на последно място, но не е по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерство на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика, като сме се спрели на... Има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с ценообразуването. Отново, всичко, което описвам от сега, както и това, което ви представи господин Гечев, са изцяло пазарни мерки, няма нищо не пазарно в тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе в функцията си на регулатор, която той в момента не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават. Опита от други европейски държави, както и нашите калкулации, показват, че това е правилният удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засягат хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме. Мога да кажа също така, че ще ги разгледаме в ускорен порядък утре сутрин и на първо четене в бюджетна комисия, понеже осъзнаваме, че това е много важен и ключов въпрос за всички българи, които усещат проблемите в ценообразуването по джоба си. Борба с спекулата и край на пировете по време на чума. С това мога да приключа. Това е директно транспониране на изискването, което сега има закона за еврото, че когато се повишава цена, тя трябва да бъде обоснована. Тоест няма проблем, повишете се с 10%, но обяснете защо, кое се е повишило, кои разходи, логистиката ли е по-проблематична. Защото в момента имаме драстични ситуации. Разбира се, много от търговците се оправдават с външни фактори, но факт е, че тези външни фактори и клиста близки изток, те засягат както нашите производители тук, така и вериги, така и тези в Западна Европа. Имаме куриозни ситуации, където например, маслото в Париж е двойно по-скъпо от това тук, въпреки че завода е в Ниш. Има много други такива примери. КЗК даже имаше някои становища, много добре обосновани. Какво каза? Да, по-евтино. По-евтино е там, отколкото тук. КЗК също излезе със становище в някои сектора, най-вече този, който на мен ми направи впечатление, беше в млекопроизводството, където излязох със становище, че има картел. Нищо не произлезе от това, но там с числател нагледиха наценки от 90-100 и повече процента, което е цинично в най-бедната страна в Европейски съюз. Точно това се опитвам да преборим.
8: Може ли, Павлина Живкова, вестник Труд? Имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е какъв е очакваният ефект от мерките, които предлагате. И вторият ми въпрос е, КЗК дадаха примери на стоки, при които наценката е до 90%. Бихте ли ни казали как ще бъдат намалени процентите на наценките? Конкретно. И третият ми въпрос е за обратните фактури. Как ще спрете обратните фактури? Благодаря ви.
7: Айде ще почнем отзад напред. Обратната фактура е една от нелоялните търговски практики, които изрично са включени в промените, които предлагаме. Така че това би трябвало да го спре. По отношение на това какъв е ефекта, очакваме това сравнително бързо и в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени. Както казах, има други фактори, не свързани с спекулата, свързани с макроекономически развития, както и геополитика, върху които по-трудно можем да влияем. Това цели да пребори на първо място спекулата. По другите въпроси ще имаме други мерки в следващите дни. Да, ако искаш други въпроси.
6: Да дам няколко примера. Сложна материя, ще се опитам обаче да обясним колкото е възможно по-простичко, за да стане ясно на потребителите и на производителите. Ако аз, примерно, съм търговец и взема нещо от борсата в Слатина и го продам на женския пазар, аз го купувам и го продавам. И разликата между тази цена, която съм го купил на едро, и цената на дребно, има някакъв марш. Това е нормална търговия. При редица от големите оператори, обаче, това не е така. Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва, аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал, всякаквите такива неща. В един момент се оказва, че цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, образно грубо казано, които съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним директно в черния списък. Обратно фактуриране, не е ясна цена още при самия договор. Обратни някакви фактури и тем подобни неща, които не са търговски обосновани. Тоест въвеждаме редица мерки, в които да се изсветли цялата верига, независимо какви са договорите. Тоест искаме обществото да знае тази цена, как се формулира. Това са редица от нещата. Тоест тук даваме инструментариума на изпълнителната власт и на регулаторите. Наистина да се свършат работата, като на всичкото отгоре даваме инструменти на изпълнителната власт за популяризиране съответно на тая цялата работа. Правим само пазарни мерки. Не слагаме никакви ограничения, но използваме най-мощния инструмент обществото и вас, медиите, включително с изсветляване на целия сектор. Ще ви дам друг пример. Един индикатор. Казахме, че имаме индикатори, примерно справедлива цена. Тя не е задължителна. Тя е индекс, който обаче ние даваме на обществото, някаква формула, която е утвърдена, примерно в западни модели, която ще дава някакъв ориентир. И ако, примерно, вие имате една цена, знаете структурата и ако изведнъж се появят 150% примерно наценка в крайната верига или по средата, няма значение, то това индикатор ли е за възможни нелоялни търговски практики? Индикатор е. Тогава да бъдат така добри регулаторите, съответно да направят проверките, да установят дали има или няма нелоялни търговски практики. Включително въвеждаме при силните търговски вериги, които на практика имат голям пазарен дял, директен, пак казах, препис от западното законодателство, в което КЗК ще може да изисква структурата на тази цена. Как се, защо е такава? Включително може и да възпира такива цени по време на производството, ако се намери много голяма разлика от така наречените резумни цени. Пак казвам, взимали сме най-добрите примери, които ги прилагаме в българската реалност, адаптиране към българското законодателство от водещите най-големите капиталистически държави. Тъй, че мислим, че това ще отпуши наистина ръцете на регулаторите реално да се свършат работата, защото до тук виждаме анализ. КЗК направиха два изключително добри анализа. Но като че ли нямах достатъчното инструменти, за да докажат 100% от всичките неща. Сега вече ще ги имате. И се надяваме вие да сте регулатора, който да кара институциите всичките да работят, включително и Народно събрание, да се казва.
7: Да, само да допълня нещо, извинявайте, преди да зададете следващия въпрос. Може би трябва също да разграничим мерките на краткосрочни и дългосрочни. Това, което господин Гечев каза по отношение на регистра, който ще създадем, това е по-скоро дългосрочна мерка, защото там има техническо време за изпълнението й, но целта там е да се изсветли абсолютно всяко едно звено по цялата верига на доставка от производителя до финалния потребител, като образно казвам това, което се има подобно на практика, която вече има в Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал, през коя борса и така нататък. Това ще позволи, наред с всичко останало, освен да има напълно прозрачно ценообразуване, да разкрием в максимална степен и всякакви сивоти в този сектор, включително укриване на ДДС и така нататък. Но това изисква техническо време, затова на първо място започваме с справедливата цена, която, както казах, е на база методика, която сега се разработва на финалната права. Тази справедлива цена ще бъде показвана ежедневно за продукти от малката потребителска кошница. Тя ще се качи на, както на сайт, така ще има и мобилно приложение. Там ще може да се следят ценовите тенденции, както на отделните стоки, като справедлива стойност, цена на едро, цена на дребно по отделните вериги, така и на цялата кошница, ако някой реши да види колко му струва тя и как това се е променило във времето. Отново, целта ни е максимална прозрачност. Няма как това да е в ущърб на пазара, точно обратното. Колкото повече информация имат както потребителите, така и производителите, толкова по-лесно ще има и медиите, разбира се, толкова по-лесно ще има да направят информиран избор.
8: България On Air. КЗП и КЗК и сега отчитат нарушения. Имаше и редица глоби наложени, но въпреки това виждаме увеличение на цените, т.е. не е достатъчно ефективно. Вие какво по-различно предлагате? Освен, че допълвате списъка от нелоялни практики, има ли достатъчно наличен състав, който да обикаля и да проверява, защото от един бивш председател на Комисията за защита на потребителите разбрахме, че няма достатъчно хора.
6: Ще го обясня последния начин. То дори няма съпоставка. Затова казвам, ние сме разработили два пакета мерки. Единият е дългосрочен, който не трябва да забравяме, но другият е краткосрочен. Някои от нещата тук, които сме отразили в законодателството, да, регулаторите ще трябва да ги правят ръчно. Да, изпълнителната власт ще трябва да осигури, ако трябва допълнителни бюджети, с капацитет, за да може, ако има дефицит на хора, защото да, ние знаем, че в КЗК 20 човека се занимават с този тип тематика. А тя е ужасяващо голяма. В КЗП малко повече екип, но дали са достатъчни, друг въпрос. Тоест, на тази база, да, това трябва да се актуализира. Но нещо друго. Представете си големия регистр, който всеки подава информация, разбира се, пазим конфиденциалност на търговците. Тази информация ще се гледа от звената, които така или иначе са упълномощени да гледат. Но ще подавате на едно място всичките документи, който да е търговец, за да може да се облекчи административната тежест. Това първо. Второ обаче, когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя. Ако са няколко, няколко такива. Дори ще ви кажа другото. Когато направиш такъв тип подход, ти няма да ходиш те първа да проверяваш всичките фактури, партиди и тем подобните неща. Те ще се събрани на едно място и ти ще ходиш да проверяваш само това, което трябва да провериш. Тоест, този е първи от законите и втория от нещата, които ще внасяме. Ще видите редица след това подобрения в законодателството, които ще ползват и този регистър, и тези практики по цялата верига, като автоматизират и упростяват процеса. Тоест, не хамалогия, а някакси да влезне в 21 век. Помежду другото, тези мерки, които говорим, не са само единствено по отношение на храните. Редица от текстовете тук на практика работят по цялата верига, независимо за какъв продукт става въпрос. Тоест, монополно, свързано монополно на няколко фирми положение също е обект на този закон. Но освен това, вече изпълнителната власт са конкретните мерки, които са извън законодателни. Тоест, това, което се опитваме да правим, е дадем инструментарият на изпълнителната власт, бърз такъв и дългосрочен такъв, но без да отменяме, да изземаме допълнителни функции, на който и да от регулаторите, но просто сме измислили механизъм, който да ги накара да работят и то бързо и прозрачно с вашите гаранции, разбира се. Благодаря ви много. Това е прерогатив на изпълнителната власт. Но това, което мога да ви кажа, че след тези законопроекти и двата регулатора ще имат достатъчното инструменти, които им позволяват да се свършат работата. Тъй, че това е достатъчна оценка. Нека да е последен обаче.
9: В 10.
6: Последен въпрос, че обещахме и ще имаме възможност. Това е тема, която и на първо и на второ четене ще имаме достатъчни дискусии. Наистина е сложната на тематиката. Чакай. Да обясня. Ние правим механизми. Механизмите, които сме направили, са такива, че включително автоматизирани системи ще повдигат автоматично сигнали за който и да е. Ние не правим разлика на който е пазарен играч. Тъй, че ние се стремим да правим законодателство, които да не позволяват такъв тип възможности, а съответно да може да има електронизирани протоколи. Но затова в крайна сметка ще иска време. Благодаря. Всичко добро, колеги.
1: Прогресивна България представя визията си за съдебна реформа. 12 май 2026 година.
10: Здравейте на всички представители на всички представители на медиите. Здравейте отново за тези, които не можахме днес да се видим и за тези, които се видяхме. Радвам се, че ще имаме възможност отново да коментираме някои аспекти на работата на Временната правна комисия, която днес проведе първото си заседание, както вече знаете. Използвам този форум, за да кажа, че много кратко беше времето от конституирането на Народното събрание, избора на Временната комисия и първото й заседание. Изключително кратък срок. Не знам дали исторически е имало друг такъв парламент и друга такава презентация на председателя на комисията. На всичкото отгоре стартираме и с най-сериозния проблем, този, който всъщност отправи посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система. Голямо предизвикателство. Вчера в късния следобед обявихме дневния ред и законопроектите, които ще разглеждаме днес. Основната точка от дневния ред бяха трите законопроекта, внесени за изменение на закона за съдебната власт. Другата точка от дневния ред беше промяна в закона за насърчаване на инвестициите. Комисията заседава, по моя лична преценка, изключително конструктивно, професионално. Изначално дадохме тон на професионалния коментар, далеч от политическото говорене. Разбира се, имаше и такива уклони в желанието реплика, дуплика, колеги да кажат повече, в което няма нищо лошо. Всъщност уважавам желанието да се каже възможно най-много, да се отстояват най-много становища по тези сериозни законодателни промени. След продължителните дискусии завърши първа точка от дневния ред с приемане на трите законопроекта. Сега е момента да кажа, че с още по-голяма благодарност и уважение приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, който бяха уведомени и поканени, дойдоха представители на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и на Съюза на юристите, както и получихме междувременно, точно преди началото на заседанието, писмени становища. Разбира се, имаше и колеги, които представляващи различни организации и сдружения, които се почувстваха, може би, пренебрегнати, за което използвам този форум да им се извиня, ако са се почувствали така. Просто времето беше много кратко, иначе ние приемаме всички становища от всички сдружения, също така институции, които имат отношение към съдебната реформа. На всеки мнението, становището за нас е изключително важно. Трите приети законопроекта след дългите дебати всъщност ще влезнат в пленарна зала, за да бъдат подложени вече на дискусия и на обсъждане. Това е всъщност, което искам да кажа в резюме. И за мен беше първо заседание. Вълнението е изключително голямо, както и днес, така и сега. Различното ни амплуа, приемете, че е едно голямо предизвикателство за нас, но се надяваме да се справим. Колегите, бих казала, изключително добронамерен тон, което рядко се случва, ми казаха след това по принцип, и изключително голямо мнозинство, 23-22 гласа за, което рядко се случва в правната комисия по мнение на колегите, сътрудниците, които дълги години работят тук, което означава, че имам основателна надежда да приема, че този парламент ще свърши добра професионална работа, която ще се основава на компетентността на членовете на всички тези комисии, временни и след това постоянни, които ще работят. Сега ще дам възможност на професор Борисова, която представи законопроекта на Прогресивна България, да каже няколко думи по отношение на законопроекта. Като използвам случая да кажа, че внесения законопроект е изключително така концентриран върху първата стъпка в реформата в съдебната система, а именно конституирането на Висшия съдебен съвет, т.е. попълване на неговата квота. Въобще, за да има съдебна реформа, трябва да има работещ Висш съдебен съвет. Това беше и основното ни послание по време на предизборната кампания и ние изпълняваме това, което всъщност сме заявили пред нашите избиратели, а сега пред гражданите на Република България. Заповядайте, професор Борисова.
11: Благодаря, професор Танкова. Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието. Целта, която си поставяме ние, народните представители от Прогресивна България, по отношение на съдебната реформа, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса. И първостепенната задача, първата крачка в тази насока е представения законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, който беше входиран вчера в деловодството на Народното събрание, който е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Ще акцентирам върху няколко основни промени, които предвиждаме с входирания законопроект. А именно, въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет, като ще се отчита техния професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен в случаите на крайна необходимост, свързани с нейното функциониране. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта. Има суспензивен ефект. Предвиждаме също така по отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията, свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване. Това са в обобщение предложените промени. И сега може би да дам думата на господин Петров за допълнително становище.
12: Благодаря. Бих искал да се върна на ограничението на определени правомощия на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от неговият мандат. Държим да подчертаем, че тази промяна, която предлагаме, е изцяло в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025

0: на съдебната система, при което се опитваме да избегнем потенциален блокаж на работата на Висшия съдебен съвет и също така да постигнем необходимия баланс между институционалната стабилност и възможността да влезем в някакви конституционно-правни противоречия. Искам изрично да подчертая, че за нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване с всички необходими правни процедури и, разбира се, след реален обществен дебат. В тази връзка на нас ни предстои да внесем в рамките на 4-годишния ни мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които вече ще бъдат съобразени с работата, за подобряване на работата на състава на Висшия съдебен съвет, като ние ще работим в тясно сътрудничество вече с новия състав на Висшия съдебен съвет. Държа да кажа, че настоящият законопроект представлява първата крачка към осъществяване на конституционното задължение на Народното събрание за обновяване на състава на Висшия съдебен съвет и също така за гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система. Благодаря ви.
1: Това е, което искахме накратко да ви кажем, за да ви дадем възможност вие да задавате въпросите. Така също, преди да минем към въпросите, да кажа още няколко изречения. А именно да допълня това, което колегата каза, началото не само на обществен, а началото на изключително задълбочен професионален дебат по темата. Разговора, който водихме преди да се тръгнат нашите гости от заседанието на комисията, беше, че между първо и второ четене ние ще изчакаме техните становища, тъй като сега срока беше много кратък, някои от тях бяха устни, другите бяха в лично качество представени по ред обективни причини. Така че ние ще изчакаме техните професионални становища, ще вземем под внимание всички предложения, ще ги дискутираме текст по текст, действително, за да се получи една изключително ползотворна професионална дискусия по темата. Така че това е, да не се повтаряме. Ако вие имате някакви въпроси и ние сме в състояние на този начален етап да ви отговорим, заповядайте.
2: В другите два законопроекта се предлага така стваряне на ветрилото за номинации за членове на съвета от парламентарната квота, докато във вашия законопроект се предвижда това, което е и до момента само народни представители. Бихте ли приели, и ако да, в какъв аспект да има външни номинации на професионална общност, например юридически факултети, съюза на юристите?
1: Темата си заслужава дискусията. Направо сме я приели тази дискусия. Още повече част като университетски преподавател, аз с удоволствие приемам такава дискусия. Би следвало да се ползват и знанията, които имат преподавателите от университетите и на тях също да им се даде възможност да бъдат номинирани като членове. Разбира се, това ще бъде при условията на изслушване на становищата на различните гилдии, защото да не забравяме, че все пак Висшия съдебен съвет е съвета на съдебната власт и тяхна трябва да бъде основната воля. Затова, може би, сме се придържали към по-съкратения вариант на номинациите, но приемаме абсолютно всички предложения и заслужават дебати.
2: Тъй като през последните 35 години сме виждали всякакви варианти на Висшия съдебен съвет и непостоянно действащи, постоянно действащи, избиран по най-различни начини. В крайна сметка отговорността обаче на магистратите е лична. Дисциплинарната отговорност, давностния срок е до 6 месеца след узнаване за извършеното нарушение. Предвиждате ли този твърде кратък давностен срок да бъде променен, за да може да се реализира дисциплинарна отговорност, тъй като много от нарушенията виждаме, че такава няма поради изтичане на давностните срокове.
1: Днешното заседание този въпрос не беше предмет на дискусия. Фокусирали сме се изключително много върху възможността консенсуално да стигнем до извода, че квотата на ВСС трябва да бъде попълнена с частта, която избира Народното събрание. Така че до тази дискусия днес не сме стигнали. Основните

0: основните акценти на дискусията, като че ли се пренесоха и върху това как да протича самия избор, който ще направят съдиите. Осъзнавам, че техния приоритет беше изборите да не се провеждат по електронен път чрез електронно гласуване, а чрез хартиени бюлетини от една страна и на следващо място да не са по окръжни съдилища, а да са по апелативни райони или да са в София централно. Тема, която изслушахме и върху която се заслужава и ние да дискутираме, приемаме тези дискусии, наистина обосновани са.
1: Как ще попречите на БСС да злоупотреби с така формулиран текста при обоснована необходимост по изключение и обмисляте ли да махнете тази част от законопроекта?
0: Повдигнатата дискусия действително налага необходимост да се разсъждава върху тази формулировка. Приемете, че всеки един законопроект при такова кратко време, в което сме го изготвили, подлежи на ревизия. И мисля, че критиките бяха основателни. Термините и дефинициите трябва да се прецизират при всички положения.
2: Какъв е хоризонта, който се очертавате? Кога можем да очакваме да имаме приет на две четвания закон за съдебната власт? И второ, днеска се чуха критики от една страна за това, че се бърза и когато се бърза, не винаги нещата се получават по най-добрия начин, а от друга страна, че може би предвиждате твърде сериозна намеса на законодателната в съдебната власт. Как отговаряте на тези критики? Мерси.
0: Първо, бърза се, да. Защото и ако не се бърза, пак е зле. Тоест, ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, вие ще ми зададете въпроса, защо след един месец, след като по време на цялата предизборна кампания повтаряхте, че този закон ви е приоритет. Тоест, каквато е стъпка да направим, все ще ни критикуват, все ще ни задават въпроси. Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в съдебната зала. И ние ще ги внесем в пленарната зала. Извинявайте, аз и като адвокат съм свикнала с съдебната зала. В пленарната зала. Така че ние ще ги внесем тези дни в пленарната зала за тези три законопроекта. Това отношение е бързане. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. Но и в общи линии хоризонта е до края на лятото, началото на есента, да снимаме, даже и по-рано, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Без да се ангажирам с конкретни срокове, защото те са извън моите правомощия като председател на тази комисия. Нали? Народното събрание ще реши колко да бърза. Аз не я виждам тази намеса, не знам къде я видяхте. Абсолютно необходимо е, защото и до сега, това, което лично, в лично качество сега се изказвам, съм коментирала с председателите на съдилищата от нашия Великотърновски апелативен район, не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и мисля, че това е, ако и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва. Редно е, след като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди. Ако нямате други въпроси... Имаше днеска дискусия в тази посока, но ще преценим кой е най-оптималният вариант. Пак казвам, за мен становищата на професионалните гилдии, на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и ВСС ще бъде определящо, когато решим кой вариант е най-добрия. Не бива ние да предрешаваме тези въпроси. Мисля, че така ще бъде най-справедливо. Това е. Благодаря ви за това, че уважихте нашия форум. Обещаваме да бъдем актуални и да даваме пресконференции, макар че си признавам, че това ми предизвика изключително огромен стрес на този етап, но се надявам да свикна и аз. Благодаря ви още веднъж.
3: Беновска пита.
4: Култура. На 11 май 2026 година журито в състав: професор Божидар Манов, председател, доцент доктор Бойко Пенчев, доцент доктор Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Морис Фадел, избра под месечината «Огромна като тиква» за роман на годината в конкурса за национална литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026-та, организиран от фонда. Авторът на романа е писателят Боян Йорданов. Романът е издаден през 2025-та от издателство Жанет 45. След второто заседание на журито в Софийска градска художествена галерия се проведе официалната церемония по връчване на наградата. Председателят професор Божидар Манов разказа за работата на журито и обяви романа победител. Госпожа Бисера Йосифова, изпълнителен директор на Национален фонд 13 века България, благодари на журито и връчи наградата на автора Боян Йорданов. Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Цвети Данкина Цигулка с акомпанимент на рояла от Жиашун Ли, които изпълниха дяволски трилъри първа и втора част от Джузепе Тартини. Тази година, във връзка с 45-та годишнина от учредяването на фонда, Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Паричната премия към наградата е 10 000 евро. Бисера Йосифова изрази специална благодарност към майстро Найден Тодоров като министър на културата и на господин Александър Трайков като заместник министър, историк и дългогодишен главен директор на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата за оказаната подкрепа на 15-та национална литературна награда за български роман на годината 13 века България. Юбилейното 15-то издание на A to Jazz ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма, съобщиха организаторите. След като те алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза. Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, сподели основателят на фестивала Петър Димитров. Събраната подкрепа от вас, публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви. Екипът на фестивала е взел решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тази годишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на 14 дни. Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите «Опера на върховете» и «Сцена на върховете». Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти. Опери на открито вероятно има на много места по света, но всички те имат един основен недостатък – нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор, обясни в Здравей България кметът на община Белоградчик Боян Минков. Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-та поредна година, а Сцена на върховете за втора поредна година. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус Син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай, а финалът ще бъде с мюзикъла Кабаре, обясни Минков. На сцена на върховете ще има и много театрални постановки. Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти, подчерта градоначалникът. И отправи покана към всички. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик. Ще бъде истински празник. Спектакълът на Йерней Лоренци «Престъпление и наказание» – продукция на Хърватския национален театър в Загреб предизвика вълна от емоции след представлението на голяма сцена на Народния театър Иван Вазов. Гостуването в рамките на инициативата «Сцена без граници» даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър. Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване, вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание. Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорът от загребската трупа превърна текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята. Гостуването на спектакъла «Престъпление и наказание» се реализира в рамките на инициативата «Сцена без граници», която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена. След тази провокативна среща, Йерней Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла «Физика на тъгата» по едноименния роман на Георги Господинов. На 12 май в галерия «Алма Матер» в ректората на Софийския университет «Свети Климент Охридски» беше открита изложбата «Радост, тъга и надежда» – 25 български илюстратори на детски книги. Експозицията представя селекцията, с която България се включи в международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година и може да бъде разгледана до 29 май с вход свободен. Изложбата се реализира в партньорство с Културния център на университета, Асоциацията за култура и книжовност и студио формат БГ с куратори Свобода Цекова и Антон Стайков. Директорът на Културния център, доцент Дария Карапеткова, определи участието в Болония като едно от най-успешните и концептуални културни представения на България в чужбина. По думите и подобни инициативи са начин да се преодолеят устойчиви стереотипи към българското книгоиздаване. От Асоциацията за култура и книжовност Венка Рагина подчерта, че идеята за проекта възниква след незадоволително представяне на българския щанд на панаира преди 3 години. Тогава си дадохме сметка, че е необходимо по-концептуално и съвременно представяне на българската детска книга, каза тя. След участието в Болония, изложбата е показана и в други градове в страната. Селекцията цели да представи разнообразието в съвременната българска илюстрация, отбелязва кураторът Свобода Цекова. Опитахме се да дадем лице на България без клишета и без търсене на ефектни, но повърхностни решения, допълва тя. Според нея, детската илюстрована книга има и важна роля в преодоляването на страхове и в изграждането на въображението. Антон Стайков акцентира върху ролята на илюстратора като самостоятелен автор. Илюстрацията е превод от една медия в друга. Тя изисква едновременно съпреживяване с текста и собствена позиция. Той припомни, че през 2024 и 2025 година в Болония са представени общо 50 български илюстратори, което е довело до по-голям интерес от страна на чуждестранни издатели. В началото на 90-те години българският илюстратор беше почти невидим. Днес виждаме как тази сцена започва да разкрива своя потенциал, коментира художникът Веселин Праматаров. Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. Битката на лианите на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на Тепетата. Битката на лианите ще бъде представена от 19.30 на сцената на Дом на културата Борис Христов, а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите. Битката на лианите е много повече от танцов спектакъл. Това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение, копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо, както от културната, така и от екологичната общности. Битката на лианите е ритуал, а не разказ. Колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностните Бака и Кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост. Завладяваща сценография и звукова среда от електробитове и шамански ритми. 7 танцори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани, символ на устойчивост, единство и обновление, в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност. Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. Битката на лианите е метафора за бруталното състояние на света и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност. С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Като водещ сингъл излиза едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и много други. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградено около силен символ, огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. По време на речта си за 10 годишнината на международната награда Booker 2026 през май, Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици – бурнеша, жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже, според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Всичко това довежда до международното разпознаване на романа «Остайница», посветен на темата за заклетите девици в Албания. Самата певица сподели емоциите си в социалните мрежи. Имах честа да изнеса въвеждащата реч по случай 10 годишнината на международната награда Booker 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература, нещо, което е много близо до сърцето ми, пред писатели, преводачи, жури и любители на литературата, написа Липа в Инстаграм публикация. Според Дуа Липа, именно преводната литература е противоотровата срещу отчуждението, защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност. Речта й беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачи и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика. На 13 май в парковото пространство НДК Кино енд Бар Кабана беше открита изложба, посветена на мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. Електрическият стол е конструиран по поръчка на мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство. Човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители. Възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа. На 15 май в кината тръгна Семката, филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Продукцията е създадена по повод 120-та годишнина от рождението на Евстати Христов Карайончев, мистер Сенко, която се отбелязва през 2025 година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели. Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост. Голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите. За това изкуство в България и не само в България, в целия свят. Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и Народната Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите 1961 година в щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическият стол и разрязването на жена с циркулярен трион. След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето «Юрска нощ» е неочакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнението Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от необсъжданите акценти на вечерта. Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея. Новата версия на «Юлска нощ» вече е факт. Тя излезе на 13 май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла. Българският скулптор Евгений Лаготен е сред авторите, представени в новото издание на 100 артисти от Европа. Престижната италианска книга обединява различни творчески гласове от цяла Европа. Тя отбелязва креативността и иновациите на съвременното европейско изкуство, представяйки творбите на 100 избрани артисти от различни страни на Стария континент. Участието на Лаготен в изданието поставя работата му в контекста на актуалната европейска художествена сцена и е важна стъпка в международното представяне на неговото творчество. Замислена като колекционерско издание, книгата е уникална възможност за изгряващи и утвърдени творци да покажат не само свое произведение, а и личната си артистична визия, достигайки до европейската аудитория оценители. За Евгений Лаготен това признание идва в момент, в който неговата скулптура все по-ясно заявява своята самостоятелна естетика, силна, пластична и дълбоко човешка. Работите му се отличават с характерно присъствие, баланс между форма, движение и вътрешно напрежение, както и с уважение към класическия занаят на скулптурата. За мен е чест да бъда част от изданието «100 творци на Европа», защото това не е просто книга, а изключителна витрина за художници, скулптори, илюстратори и различни други творци. Това е едно издание, което ще пребъде във времето, разказвайки историята на днешното изкуство за бъдещите поколения, споделя артистът. Лаготен работи с бронз и месинг в областта на малката пластика и градинска скулптура. Той създава произведения с разпознаваем почерк, в които материята не е просто материал, а носител на характер, емоция и памет. Негови творби са представени в изложби в България и в чужбина и са част от частни колекции на ценители в редица страни по света. Скулптурата не е конкретно послание, а форма на въздействие, добави още той. Именно това усещане за присъствие стои в основата на неговото творчество. Стремежът скулптурата да не бъде декоративен обект, а живо взаимодействие между форма, пространство и зрител. Включването му в 100 артисти на Европа е значим момент и за присъствието на българската скулптура в международни артистични формати. В свят, диктуван все по-често от шаблони и изкуствен интелект, произведенията, които Лаготен създава, се отличават с уникалност, емоция, стил и стойност по начин, който само изкуство може да ни даде. Кенийско-мексиканската актриса Лупита Амонди Нионго наистина ще влезе в образа на Елена от Троя в новата филмова адаптация на Омировата Одисея. Слуховете потвърди режисьорът Кристофър Нолан в интервю за списание Time. Спекулациите, че Нионго ще изиграе Елена, започнаха след публикуването на снимка на актрисата по време на заснемането на филма. Снимката предизвика бурни реакции и спорове, тъй като в оригиналната версия, отвлечената от Парис, спартанска принцеса, станала причина за началото на Троянската война, е описана като белокожа златокоса и приличаща на безсмъртните гръцки богини. За Нолан обаче външният вид на актрисата не е проблем. Режисьорът сподели, че е прочел внимателно оригиналната поема, но е направил няколко нестандартни решения в процеса на адаптация. Аргус, вярното куче на Одисей, е издигнато от кратка поява до второстепенен персонаж, а синът на героя, Телемах, ще получи повече време с баща си на екрана, отколкото в оригиналния текст. Магьосницата Цирцея, по-скоро архетип образ във версията на Омир, ще бъде хуманизирана чрез актьорската игра на Саманта Мортън. Колкото до Нионго, освен Елена, тя ще изиграе и сестра и Клитемнестра, съпруга на микенския цар Агамемнон. Други любопитни решения при подбора на актьорите са включването на транссексуалния актьор Елиот Пейдж, известен като Елън Пейдж, до половата си операция през 2020 година, с неизвестна роля. Спекулациите са, че може да влезе дори в образа на Ахил, както и на афроамериканския рапър Травис Скот, който ще има функцията на разказвач на легендата. Избрах него за ролята, защото исках да направя намигване към идеята, че тази история е предавана като устна поезия, което до някъде е аналогично на рапа, казва Нолан. Актрисата със смесен произход Зендея пък ще изиграе гръцката богиня на мъдростта Атина. Знаменитости от Деми Мур до звездата от Властелинът на пръстените и Уайджа Уд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговора, предаде Франс Прес. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от Черната пантера Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат акт на съпротива. Разказваме истории, истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще, заяви тя. Почетната златна палма Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Уд, който придоби световна слава с ролята на Фродо в Властелинът на пръстените. Той отбелязва, че животът му е разделен между преди и след, момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18 годишна възраст. Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал. Обърна се Уд към Джаксън. Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата Златна палма е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля. Той смята, че аз не съм човекът, който би получил Златна палма. Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото в края на 80-те години за дебютния филм «Лош вкус», продаден в около 50 държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто през 2001 година, за да покаже първите кадри от «Властелинът на пръстените» за другата на пръстена. Момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва Франс Прес. Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен, каза той. Писателят Михаил Булгаков е обявен за най-популярния руски класик в Русия през 2026 година, предаде ТАСС. Данните са на онлайн платформата за книги Litres, според която авторът на Майстора и Маргарита е най-продаваният руски автор от 20 век. В навечерието на 135-та годишнина от рождението на Михаил Булгаков от Litres анализираха популярността на творчеството му в различните жанрове. За периода от 1 януари до 13 май 2026 година юбилярят е най-продаваният руски автор от 20 век и вторият най-търсен сред класиците в страната. Той влиза и в топ 10 на най-популярните автори на световна класическа литература, отбелязва Litres, цитирани от ТАСС. Веднага след него по популярност сред руските литературни класици от 20 век се нареждат Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горки и Александър Куприн. Булгаков взема и второто място в класацията за най-популярни автори в цялата руска класическа литература. На върха на класацията е Фьодор Достоевски. В нея влизат още Владимир Набоков, Лев Толстой и Александър Пушкин. В класацията за най-търсените световни класици Булгаков се утвърди в топ 10, заемайки девето място. Списъкът бе оглавен също от руски писател-класик Фьодор Достоевски. На втора и трета позиция се нареждат съответно Ерих Мария Ремарк и Лев Толстой. Четвъртото място зае Уилям Съмърсет Моам, а петото Айн Ранд. На шеста позиция в класацията е Владимир Набоков, на седма Арчибалд Кронин, а на осма Шарлот Бронте. Топ 10 завършва с Сергей Довлатов, заключват от Litpress. Поп-иконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви FIFA. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Събитието на полувремето ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Десетилетия след последния филм от поредицата «Кръстникът» и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Associated Press. Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на Кръстникът, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена Кони, е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне, част от фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайлър в трите филма от сагата. Шайлър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият написан от жена. Това е роман за жена, която се опитва да намери собствения път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана, посочи Триджиани. Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне. Любопитно. Битълс превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на 7 етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава BBC. Имението Savile Row 3 е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 година. Там те са записали последния си албум Let It Be. Сър Пол Маккартни каза пред BBC, че иска феновете да имат официална дестинация за Beatles в Лондон. Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея, каза той. Beatles на 3 Savile Row ще бъде открит през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива, точно на мястото, където се е случил. Този концерт е представен през 1969 година, като тогава е последния път, когато великолепната четворка са свирили заедно пред публика. Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи Хок, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете са искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва 5 етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците. Сградата е била дом на много забележителни личности, преди Beatles да стъпят на прага й. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 година, и леди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън. Beatles използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 година и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания. Бебе от застрашение от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина. Той е от женски пол и тежи 5,9 кг. Той е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причините. Една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършването на една година. Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка. Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди, основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им. Роувърът Perseverance на НАСА си направи селфи на Марс. Откакто кацна на Марс преди 5 години, той анализира минерали, докато се движи на запад през сухия терен на червената планета. Селфито е съставено от 61 отделни кадъра и показва как Perseverance насочва мачтата си към скалиста издатина. Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като най-спокойният клъстер във Вселената. Това наименование проистича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера. Нови наблюдения от Ренгеновата обсерватория Чандра на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куб преди около 4 милиарда години. Галактическите купове са най-големите структури във Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в Ренгенова светлина. Екип, ръководен от астрономи от Бостонския университет и Центъра за астрофизика Харвард и Смитсониан, получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки Чандра. Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal. Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не има обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се е отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата на Абел 2029 е една от най-дългите наблюдавани някога. Тя се простира на около 2 милиона светлинни години от центъра на клъстера. Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога досега не са били наблюдавани заедно в галактически куб. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например, екипът е открил следи от широко разплискване на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна, подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет. Свръхнагорещения газ останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура на подобяваща залив в горещия газ. Според тях, тя може да е причинена от покриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куб, докато е преминавал през по-големия. Макар и следователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура. Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куб е бил около 10 пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куб е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куб е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на разплискване. Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота. Паметта отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Проучване на Center for Brain Health към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който оценява три области – яснота на мисленето, памет, концентрация и логика, свързаност, социални отношения и чувство за цел и емоционален баланс, устойчивост на стрес. Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установен и таван на подобрение. Дори участници с високи резултати продължават да се развиват. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва и че малките постоянни навици имат голям ефект. Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта. То може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition. Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато си влияят взаимно. За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщава Евронюс. За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно. Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите, храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън. За сметка на това, някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтини, мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че хранителните компоненти на вечерията могат да повлияят върху различни параметри на съня. Въпреки това, изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Връзката работи и в обратната посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установят...
3: 93,9 FM.
4: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
5: Може ли въпроси вече?
6: Много кратко.
5: Да, разбира се.
6: Много кратко.
5: С уважение.
6: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво
5: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
6: Добре.
5: Добре, да се струваме. Беновска. Господин Дилай, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
6: Може да се
7: справи да благодаря
6: някой
7: ябълка. Искам да го
6: подам. Не, няма проблем, няма проблем.
7: Моля ви.
5: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпна при какво?
6: С гласа
5: мога. Няма още. Ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, поставите Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре? Кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете.
6: Моля.
5: Ние за това сме дошли.
6: Колеги, понеже...
5: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си може да ви чуем.
6: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бях...
5: И се не е толкова преграхна, да
6: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
5: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Дай му микрофон. Микрофон.
6: Не, не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, много цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да отнеме такава пресконференция, за която вие си мислите.
5: Фалсер, не може да гледам да не кажа една дума.
6: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато се чувства малко по-комфортно. Да. Благодарим ви.
3: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Радио КФ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+, или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+, или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайт. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита.
6: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, суперсила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш.

Šta si to nabavati? Koga tu si izjadeš? Svičku. Ima samo tri nešta na koji tu da bi naučio. Prostota, trpenje i sučustvije. Lao Tzu. Malki nešta. Za štastir. Napisanje na raka pisma ispratani od dalečna strana. Когато някой искрено разбира как се чувстваш, да си легнеш в току-що сменени и ухаящи на чисто чаршафи. Когато коремът те заболи от смях. Един дом с по-малко вещи е по-просторен, по-спокоен и по-фокусиран върху хората, които живеят в него. Малки неща за щастие. Да намериш нещо, което мислиш, че си загубил, когато непознат човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви очи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас, силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да повръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие, целувка по челото, да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкия аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни

летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата, приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие, да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът е оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота си, което е свещено, тихо време, само за себе си. Изброй на ум няколко неща, които те правят щастливи.

0: Беновска пита.
1: Моята молитва за България. Беновска.
2: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година. Убитият вече Алексей Петров ме помоли да кажа на Бойко Борисов, че е сретен и Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора. Но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
1: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
2: Напомням кратко всички факти, за да си спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България. Труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
0: Беновска пита.
2: Васил Бошков, Сретен Йосич познавате ли? А Радев, Борисов, какво ви дължи?
3: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2. Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал.
4: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познава. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме докъде да кара страната. А срещам ни очи в ходих до Белград и не ме пуснат от затвора да си договорим. Благодаря ви за въпроса.
0: Беновска пита.
2: Ивелин и Величие работят. Радев и Радевчетата ще видим.
1: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
5: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче и тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена един наш приятел. Това, което прави е да да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук при павката е направил страшно халитата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че, ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно, за да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
1: Румен Радев, пресконференция от 16 август 2016 година.
6: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морално.
1: Румен Радев. Ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
7: И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
1: Румен Радев посещава селски магазин. 30 март 2026 година.
8: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията? Как са хората? Успяват ли да плащат?
9: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 80% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро или колко. С тях живеят.
8: Как плащат с тези
9: пенсии? Как плащат? Ето.
8: Вересия?
9: Да. Къде вземат пенсиите? И някакъв ате. Просто няма хора, няма. Това е то, което го виждате.
8: Я ми кажи според тебе какво стана с цените последната половина една година.
9: Как стана? Вие виждате и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни могат да изкарат.
1: Ивелин Михайлов. Как да оправим България. 2022 БГ.
10: Започнахме да мислим какво можем да направим заедно. Какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска тоалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор, хората да седнат да чакат отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
1: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
10: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горене на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното, превърнали са завода за горене в буклук, в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави, когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
1: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
10: Намираме се в Копенхаген пред завода за горене на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално. И нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук и искам да си помислите какво излиза от брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня цимент, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с буклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте.

Вие знаете в България какво е буклука? Мизерията, миризмата, насякъде. И вижте тук какво представлява буклука. Всичкото е организация. Завода за буклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. Без детенцето, как се ходи? Образование. После казваме, българския народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите, до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направен. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девния цимент, Соди Девния, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция. Това е завод за буклук. Виждате, промишлена част. Има перки, което обаче е най-важното. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме. Няма кой да говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. Нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. И искат да направим такъв завод за буклук. Ние искаме да го направим този завод за буклук. Същия е забележителност на Балканите. Обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклука. И вече се намираме на върха, където хората идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горе на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така, тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас. Това е нещо, което сме ви го показали. И дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое, защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по простата причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. И в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали, казвам малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен също, имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хората ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас. Сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото. Дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добри към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим, и да направим една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще го направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме, устойчиво искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно. А не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимава с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрио, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, но той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които се занимават с търговия на недвижими имоти, и той почва да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, нали, казва, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни, с хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме фалирали. Трудно е да почнем да работим, защото не искат да работят с нас и аз не смея на хората да им давам съвети. Как да дам съвет, като примерно някой ще ми каже, добре бе, след като толкова много знаеш, защо стигна до това положение? И каквито е оправдания да дам, истината е, че нещо не съм предвидил, нещо не съм направил както трябва и вината си е 100% в мен. Поради тази причина нямам опашка от хора, които да искат да работим заедно. И аз да им кажа, направи, примерно, погрижи се за пазара за натурални продукти и той да е готов. Пазара за натурални продукти съм казал да се започне работа от 2 месеца и половина. Но до момента, докато аз не се хвана да задвижа някои неща, той не се задвижва и още повече хора не могат да ми схванат идеята за това какво искам да направя с този пазар за натурални продукти. И ще кажа защо. Поради една причина. Когато един човек има цялостна концепция за изкарване на средства, не само създаване на икономика, която е в голям мащаб, не в малък. Някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е примерно да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите това, което искат, е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции да направят нещо. Ето, примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население. Те искат все едно то да се самоорганизира, в същия момент го щавят. Ето тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които Варна всичко допълнително се го нашават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят Вълчи долу, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега, дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е LED и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова и по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкия продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата. По-скоро на народа, да кажем. Не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана. Ето го Митко. Ето даме детелинка във ъгъла. Работим за Мина и Норай. Но и той беше тук. Поще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръс. Работим, помагаме си, действаме. Но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя. И съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. И ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват, Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община ветрено, като както и преди сме казали. Както е Силициевата долина в щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. Ей сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна, пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. Ей сега ще сложим и на него, примерно, такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби, само от планински райони, които са коренно различни от насякъде другаде. Няма ги тези пестициди и отрови и всичко, което е. Така че ще хваним и хората от Варна, ще хваним румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще им остане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече дали, готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут. Така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване, какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора, ще правим курсове тук. Раница, първа необходимост, какво ти е необходимо, кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава, да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим и в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи. И нещо, което ми стана забавно. Единият архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Имаме архетип фараон, магиосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде е истина. Но продължаваме с финансовото образование, това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим и те първа всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори, да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж, те. Мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно може да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща. Доста работа свършихме. Даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми казва, айде вече готово ли е всичко. А тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер. Всеки ден ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днеска дойде един познат, иска да инвестира, но го виждам, че в друга сфера, прати го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръст човек и свършва нещата. Ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край и отново ще покажем как от нула стигаме до едно, нали, както имаше една книга. Чао за сега на всички и хубава вечер.
0: Ивелин Михайлов, забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
1: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по Българската азбука, и по науката като цяло. Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София. Заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини. Има и други забранени картини. Така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива. И на 23 и 24 май, заповядайте, ще има намаление на цените на половина и специална програма. Ще ви очаквам.
0: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пейски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пейски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пейски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пейски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пеевски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерството на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат пари.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал в колко часа ще бъдат децата тук, да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии до исторически парк, веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат как е, вървят ли нещата, ами не, няма как да вървят, ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да се прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки, въпреки че отиваме, показваме, че иска да се открадне нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днеска чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна икономика, има само монополи и репресии. Няма как да има евтини цени. България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната. Все повече млади хора ще искат да са наркомани. Все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Те искат да са културни хора, които допринасят. Липсата на подобни обекти нямате един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждан на Република България и съвестни граждани. И искам полицаите да почнат да свършат работата, да хващат бъдетите, а не да ходят при обикновения човек и да го питам стегнал ли си колана или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона на обикновените хора, а като видят някой от олигарсите и бандитите, се чуят къде да се стоят. Няма как да се промени нещо, като това нещо. Тези репресии, елементарно, всеки ден, които продължават, не спрат. Така че новото правителство, новото управление да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има. И това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни насякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, вие си носите последствията, така или иначе, дали работейки България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни наболели теми в страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския лешояд. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския лешояд, на ППДБ на хората, са дадени тук да го броят провадия и ветрено. Или египетския лешояд, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама то няма проблем. Как няма проблем? За другите неща навсякъде има проблем, за това няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да ви се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин по никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени и аз не мога да разбера хората, кое им харесва във всичко това. После искат да правят перки в Девня. Нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която щеше да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия, сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ все едно са освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест е организиран под давлението на Бойко Борисов. Това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителството. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, а примерно да дойде полицията нито един път да разпита дой да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пейски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил и бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги. Бъде все нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако дан се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора пожарникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да окуши тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде

0: във Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото е вятъра на там. Се хваща, олавя идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отим да им пречиствателни станции на морето. Същата работа като миналата година. Никой нищо не го интересува и казват, ще борят цените с кое. Ей, сега идват едни хора от Испания. Там новия парк, който са построили, подобен на исторически парк. 2 милиона посетители генерирал. България, ние нямаме идея за развитие на туризма. Гледайте, какви красоти правим, всичко, работим и няма нищо. Или цялата ситуация е такава, че това, което виждам, е няма никаква промяна, ама абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал, кой ще накаже Капитал, кой ще накаже Йоан Запрянов. Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово, трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим. Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откажат, какво правим? И примерно главният там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направи? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук къде са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.
1: Ивелин Михайлов. Статиите на Капитал срещу нас. 12 май 2026 година. Ивелин Михайлов. Срещу кой обект сте видели подобен постоянен натиск? Видяхте ли тези същите да саботират бизнесите на доказаните престъпници от техните среди? Видяхте ли някой от тях да се трогне от буклука и замърсяването на водата? Видяхте ли някой от тях да се поинтересува от незаконно арестуваните хора, които не са към тяхната фракция? Видяхте ли някой от тях да направи нещо за децата и родината си? Статиите на Капитал срещу нас. Забелязва се особена активност през 2024 година, когато се опитват да ни сринат окончателно. Има ли свързаност между Борисов, Певски и Прокопиев? Политическата мафия работи ли заедно? Още ли вярвате, че са леви и десни евроатлантици и русофили? Всъщност са власт имащи и обикновен народ. Хронология на публикации на Капитал за исторически парк. 2019 година. 10 юни. Ханове и пирамиди или какво стои зад исторически парк край Варна. 10 юни. Ивелин Михайлов. Спираме да предлагаме акции след откриването. 12 юли. Кафене. Няма проблем с исторически парк, а ако има, не е наш. 2020 година. 22 юни. Исторически парк разлепи плакати Wanted за журналист от Капитал. 26 юни. Частно село исторически парк. 2022 година. 12 август. Защо исторически парк спира вятърен проект за 1,2 милиарда лева? 2023 година. 21 юли. Жертвите на исторически парк. 22 юли. Партия Величие. Политическото лице на исторически парк. 25 август. Коментар. Сектор Б срещу опийска фирма исторически парк. 2024 година. 30 април. Ветринска народна република. Исторически парк се въоръжава. 1 май. Ханове и понци схеми. Финансовите магии на исторически парк. 2 май. Подкаст. Исторически парк от туристическа атракция до въоръжена автономна територия. 27 май. МВР и ДАНС са започнали проверки срещу исторически парк. 11 юни. Мрежата, която изстреля величие в парламента. 18 юли. Медии на Сергия. Сгъвай парка и да си ходим. 24 юли. Величие. Фениксът, който угасна преждевременно. 12 август. Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби. 21 октомври. Полиция и прокуратура търсят хора, купили билет за филм за исторически парк. 2025 година. 23 август. Подкаст. Разпадът на исторически парк. 23 август. Кредит по кредит и запор по запор. Схемата исторически

0: исторически парк се разпада. 28 ноември. Кой влиза в ОПГ исторически парк? Според прокуратурата, съдружникът, счетоводителят, адвокатът, архитектът. Общ брой публикации 21. Период юни 2019 ноември 2025. Източник capital.bg. Ивелин Михайлов. През живота си разбрах, че има няколко различни групи хора. 12 май 2026 година. Моят вид е на обикновения и трудолюбив човек. Той е честен. Може да обича и никога не изоставя ближния си. Дава живота си за справедливостта и честта. Живее в реалния свят и благодарение на него се движи човешкото общество. Един друг вид са много богатите хора, които са обсебени само от своето величие и власт. За тях всички хора са пешки в тяхната партия шах. Има и един трети вид. Хора, които не се харесват и мразят живота си. Това са същества, които съществуват само за да мразят. Омразата е тяхното гориво и се хранят, когато другите хора изпитват мъка и болка. Такива хора са голяма част от тези, които се кичат с титлата демократи. Модерни хора, критично мислещи и интелигенти. Те са предимно привърженици на една партия. Всички знаят коя е тя. На една свръх държава. Пак всички знаят коя. И на една война. Пак всички знаят коя. За тези хора няма чест, няма достоинство и няма правда. Те искат да унищожат всички различно мислещи и в света да важат само техните правила. В този пост става дума за хората от третия вид. Виждаме как действат те и са склонни да унищожат труда на хиляди хора без значение дали е правилно или не. Причината е, че някой от тези хиляди хора мисли различно. Достатъчно е само един, за да бъде унищожен ракът, който прояжда света им. Как може да има някой различно мислещ? Как може да се опълчи на тяхната воля? Кой е той и за какъв се мисли? Исторически парк е уникален обект не само за България, а и за света. Всеки чужденец, който го е посетил, е останал възхитен. Той прославя България и вдъхва надежда във всяко българско сърце. Въпреки това, те пробваха да го унищожат с медиите, финансирани от тази държава. Впрегнаха държавните институции, радваха се на ковида, че ще го унищожи. Радваха се, че войната в Украина ще го унищожи. Клеветяха срещу всяка инициатива и правиха кампании срещу всяка класация, в която участваше исторически парк. Причината да правят всичко това е ненавистта, която изпитват към всичко българско и родно. Сега отново сме свидетели на техния начин на действие. Казваме, че живеем в свободна страна, но се оказва, че не е така. Хора се опитват да сринат икономически един национален обект, за да може да се унищожат и инакомислещите. Това са хора, които познавате и които ви карат някой път да се колебаете. Вижте какво правят и как те са основните, които нарушават правилата. Уверете се сами, как искат умишлено да навредят на хора, които мислят различно и си помислете какво ще стане, ако утре вие мислите различно от тях. Уважаеми нечовеци, искам да ви кажа, че каквото и да направите, ще си останете същите същества и никога няма да може да живеете истински. От друга страна, дали съм жив, мъртъв или в затвора, аз съм отлично. Живея, живял съм и ще живея свободен. Не може мнението на подобни същества или липсата на финанси да промени нещо в живота ми. Човек живее свободен, с или без пари. Важното е да има човеци до себе си. Бог ме е наградил щастието да познавам десетки хиляди от тях. Хора и съмишленици, нека покажем какво можем заедно и да продължаваме да градим и живеем щастливо, защото това ще е най-голямото наказание за такъв тип същества. Първо редовно заседание на кабинета Радев, 13 май 2026 година.
1: Уважаеми госпожи и господа, първо искам да ви благодаря, че се отзвахте на поканата за тази, убеден съм, важна за обществото ни среща, на която присъстват министри, народни представители, представители на синдикатите, на работодателските организации, на браншови организации в сектор земеделие и храни. Защо срещата е важна? Защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори. Цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект, искам това да го подчертая, на днешната дискусия. Но в същото време на всички нас ни е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори. Като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от възможността, както казах, да развиваме родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и услови. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. И също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерство на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза, условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството и пазара. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, даже пишат вече и до нас, защо даден артикул, един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много, много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор. И аз съм уверен, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме в тясно съгласуване с вас, като една стратегия за сектор храни, ще дадат резултат, защото ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват от всички нас адекватни действия. Още веднъж, добре дошли. Благодаря на медиите, ще се запознаете с основните изводи от днешната среща след нейното провеждане. Благодаря ви.

0: Прогресивна България срещу високите цени. Край на пировете по време на чума. 11 май 2026 година.
1: Действие. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база. Да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос? А също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата. Благодаря на медиите.
0: Министър Демерджиев отпада охраната на Борисов и Пеевски. 13 май 2026 година.
2: Добър ден на представителите на медиите. Бих искал да съобщя, че считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива, като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
3: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. От днес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
2: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снимането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
4: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата? От кога няма риск за тях?
2: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
3: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
2: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
4: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
2: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата.
5: Марияда Бойкова, 24 часа. Моля, господин Демерджев, кажете повече за тази акция за икономически престъпления, защото тия престъпления обикновено се разследват дълго време и някак си не се връзват с акция.
2: В момента тези престъпления, които са предмет и обект на разследване, не са тези, за които сте напълно права, че се разследват дълго време. Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано.
5: Какво точно боля? Все пак малко повече за тая акция.
2: Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да се влезе по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Подробно резултатите във всеки един от аспектите ще ви бъдат съобщавани периодично, за да може обществеността да проследи тези резултати.
5: И още един въпрос за акцията за безопасността.
2: Впрочем, има и странични ефекти. Например, ако не ме лъже паметта, 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията.
6: А това само полицейска акция ли? Разчитате на други държавни органи, като гранична полиция и така нататък?
2: Гранична полиция в нашите структури, но по отношение на действията на икономическа полиция разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази си част.
4: Аз отново искам по темата с наркотиците. прощавайте, но понеже ние като журналисти многократно правихме различни разследванията, ми се иска да ви насочим вниманието и на вас в тази посока с вейповете, с хашхашце и различни синтетична и наркотици в тях, които знаете са изключително популярни сред младите хора. Имаме и смъртен случай с такова дете. От киберпрестъпност твърдят, че няма как тези сайтове да бъдат свалени. Те все още са налични. Предвиждате ли действия и в тази посока? Тези вейпове се разпространяват свободно в интернет.
2: Около 13 литра течност за такива вейпове задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Така че ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те. Има такива структури в другите министерства, които също имат компетентност по тези въпроси. Там, където има такава компетентност, работим съвместно с всички.
5: И да попитам, какво включва акцията по безопасност на движението и с кого я правите?
2: Ще ви предоставим самата заповед. Доста са точките, за да се запознаете. Аз предпочитам да говорим с резултати и се надявам, че следейки резултатите от акцията, ще получите отговор на въпросите, които имате. Благодаря ви, ако нямате други въпроси.
0: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина. 13 май 2026 година. Пресъобщение. ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая Петрохан. Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционира в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите. В мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място, публично известни посещения на хижа Петрохан и периодични контакти с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии на политически лица като Васил Терзиев, кмет на София, Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов, свързан с кръга Капитал на Иво Прокопиев и други, и предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова, са основания за проверката. Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, за обикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите. 13 май 2026 година. Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата. 14 май 2026 година.
7: Добре е дошли от нас. Дълго чака на май тема. Въпрос за спекула, въпрос за цени, висок въпрос и за законодателство. Днеска нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта. Едните свързани с цените, така наречените, които станаха популярни, а другите по отношение на съдебната власт. Днеска с колегите ще коментираме двата законопроекта, които целят цените на хранителните, а не само на хранителните продукти. Днеска в Народно събрание внесахме два законопроекта, които целят промени в два много сериозни български закона. Това е Закон за защита на конкуренцията и Закон за защита на потребителите. Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, е оправдан, и то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула. Макар че няма определение за спекула, ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска, изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип наценки, които са неоправдани и не касаят нормални положения на пазара. В тази връзка аз ще ви представя нещата, свързани с Закон за защита на конкуренцията. Колегата ще ви представи нещата по отношение на Закон за защита на потребителите, защото е много важно тези два закона да работят по тази тема в синхрон. От тази гледна точка три основни неща промени в Закон за защита на конкуренцията. Първият аспект е, че от досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани от двата анализа на Комисия за защита на конкуренцията, както и от обществото при дългите дискусии и предишни законопроекти, които виждахме и не видяха бял свят. Ние конкретно разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена. Втория компонент, освен нелоялните търговски практики, които ще може да ги видите конкретно в законопроекта и тогава по-подробно да коментираме, втория аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата верига касаещ търговията на едро. Тоест там се въвежда цялостен регистър, който всяка продукция по цялата верига почва да бъде, как да кажа, документирана. Но сме измислили вариант, в който това на практика да не попречи на прекомерна тежест на търговците. Тоест, всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата, или всеки търговец на българска стока, който я пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. И ще ви дам един пример. Примерно, станаха популярни редица проверки на лоши храни, примерно, и така нататък, които са влизали по някакъв начин в територията на държавата. Когато заработи този механизъм, ние няма да ги търсим вътрешността на държавата, ние просто няма да ги пускаме да влизат. Третият аспект е заимстван от германското законодателство, конкретно казвам от германското, въпреки че всички практики, които сме разработили, са проучени много добре всички европейски примери на водещите държави, които прилагат такъв тип механизъм. И то е за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или собствено, свързани като собственост, и не са се договаряли изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да убиват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Съответно, това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изисква формулирането на тези цени по веригата и доказване на структурата, защо са обравирани и редица, как да кажа, правомощия. До тук ние смятаме, че регулаторите нямаха достатъчното инструментариум да се борят с този тип практики. След въвеждането на този закон считаме, че регулаторите ще могат да работят по много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и включително това как се формулират определените цени. Разбира се, това не трябва да се разглежда самостоятелно, а трябва да се разглежда в пакети с другия законопроект, за да ви презентираме как двата законопроекта ще работят в симбиоза, тъй че това сте заповядали.
8: Благодаря. Здравейте от мен. Значи, задам малко контекст. Първо, причините за инфлацията може да ги разделим на три групи. Едната е обусловените от външни шокове, както имате в момента войната в Близкия изток. Върху това не можем да влияем, ако не можем да отворим с Нормандския проток, което явно няма как да стане. Там мерките ще са насочени основно и единствено към подкрепа на най-уязвимите. Те ще са в друг пакет от мерки, който не е предмет на днешния разговор. Вторият елемент от инфлационните процеси е свързан с макроекономически тенденции, свързани както с ненавременното приемане на еврото, така и с процикличната фискална политика. Там става дума за макроекономически мерки, които също ще предприемем във времето. Отново няма да говорим за тях днес. Третият елемент е спекула. Ловът на риба в мътна вода и именно това целим да преборим с днешния това законопроект. Това, което трябва да се знае, е, че ценообразуването в България има наобщо казано две части, два компонента. Първият е между производител или доставчик и търговска верига. То е основно в прерогативите на КЗК. И именно нелоялните търговски практики, които позволяват на търговските вериги да извиват ръцете на български производители и доставчици, ние целим да преборим с промените, които господин Гечев представи. Отново, ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Вторият елемент от ценообразуването касае частта търговска верига финален потребител. И там компетенцията е преди всичко на Комисията за защита на потребителите. Затова предлагаме промени и в този закон. Те са отново в няколко насоки. На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови и ние ги удължаваме за една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, които на дребно, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема, както за регулаторите, така и за обикновения човек. Ще кажа за това две думи в последствие. Втория момент е, удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Много е важно тези изисквания да продължат да функционират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото все още не са изконсумирани и негативите, или просто не негативите, а по-скоро потенциалните пречки и проблеми, свързани с ценовото адаптиране, продължават и до сега и най-вероятно ще продължат още няколко месеца. Това са първите неща. На второ място увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече имат право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добри смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разюзди. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители прочитат да ги плащат, да продължат да нарушават. Ние ги отвояваме, за да не да имат дисциплиниращ ефект и да реално да имат възможност на КЗП да изпълнява правомощите си. И на последно място, но не е по значение, може би това е най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерството на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормално функционираща пазарна икономика, като сме се спрели на... има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с ценообразуването. Отново, всичко, което е описано до сега, както и това, което ви представи господин Гечев, са изцяло пазарни мерки, няма нищо не пазарно в тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе в функцията си на регулатор, която той в момента не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават. Опитът от други европейски държави, както и нашите калкулации, показват, че това е правилният и удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засягат хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме. Мога да кажа също така, че ще ги разгледаме в ускорен порядък утре сутрин и на първо четене в бюджетна комисия, понеже осъзнаваме, че това е много важен и ключов въпрос за всички българи, които усещат проблемите в ценообразуването по джоба си. Борба с спекулата и край на пировете по време на чума. Това мога да приключа.

0: това е директно транспониране на изискването, което сега има закона за еврото, че когато се повишава цена, тя трябва да бъде обоснована. Тоест няма проблем, повишете се с 10%, но обяснете защо, кое се е повишило, кои разходи, логистиката ли е по-проблематична. Защото в момента имаме драстични ситуации. Разбира се, много от търговците се оправдават с външни фактори, но факт е, че тези външни фактори, кризата в Близкия изток, те засягат както нашите производители тук, така и вериги, така и тези в Западна Европа. Имаме куриозни ситуации, където например, маслото в Париж е двойно по-скъпо от това тук, въпреки че заводът е в Ниш. Има много други такива примери. КЗК даже имаше някои становища, много добре обосновани. По-евтино е там, отколкото тук. КЗК също излезе със становище в някои сектора, най-вече този, който намери ми да прави впечатление, беше в млекопроизводството, където излязох със становище, че има картел. Нищо не произлезе от това, но там с числата нагледиха наценки от 90-100 и повече процента, което е цинично в най-бедната страна в Европейския съюз. Точно това се опитвам да преборим.
1: Може ли, Павлина Живкова, вестник Труд? Имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е какъв е очакваният ефект от мерките, които предлагате. И вторият ми въпрос е, КЗК дадаха примери на стоки, при които наценката е до 90%. Бихте ли ни казали как ще бъдат намалени процентите на наценките? Конкретно. И третият ми въпрос е за обратните фактури. Как ще спрете обратните фактури? Благодаря ви.
0: Айде ще почнем отзад напред. Обратните фактури е една от нелоялните търговски практики, които изрично са включени в промените, които предлагаме. Така че това би трябвало да го спре. По отношение на това какъв е ефекта, очакваме това сравнително бързо и в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени. Както казах, има други фактори, не свързани с спекулата, свързани с макроекономически развития, както и геополитика, върху които по-трудно можем да влияем. Това цели да пребори на първо място спекулата. По другите въпроси ще имаме други мерки в следващите дни. Ако искаш други въпроси.
2: Да дам няколко примера. Сложна материя, ще се опитам обаче да обясним колкото е възможно по-простичко, за да стане ясно на потребителите и на производителите. Ако аз, примерно, съм търговец и взема нещо от борсата в Слатина и го продам на женския пазар, аз го купувам и го продавам. И разликата между тази цена, която съм го купил на едро, и цената на дребно, си има някакъв марш. Това е нормална търговия. При редица от големите оператори, обаче това не е така. Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва, аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал, всякакви такива неща. В един момент се оказва, че цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, образно грубо казано, които съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним директно в черния списък. Обратно фактуриране, не е ясна цена още при самия договор. Обратни някакви фактури и тем подобни неща, които не са търговски обосновани. Тоест въвеждаме редица мерки, в които да се изсветли цялата верига, независимо какви са договорите. Тоест искаме обществото да знае тази цена, как се формулира. Това са редица от нещата. Тоест тук даваме инструментариума на изпълнителната власт и на регулаторите. Наистина да се свършат работата, като на всичкото отгоре даваме инструменти на изпълнителната власт за популяризиране съответно на тая цялата работа. Правим само пазарни мерки. Не слагаме никакви ограничения, но използваме най-мощния инструмент, обществото и вас, медиите, включително с изсветляване на целия сектор. Ще ви дам друг пример. Един индикатор. Казахме, че имаме индикатори, примерно справедлива цена. Тя не е задължителна. Тя е индекс, който обаче ние даваме на обществото, някаква формула, която е утвърдена, примерно в западни модели, която ще дава някакъв ориентир. И ако, примерно, вие имате една цена, знаете структурата и ако изведнъж се появят 150% примерно наценка в крайната верига или по средата, няма значение, То това индикатор ли е за възможни нелоялни търговски практики? Индикатор е. Тогава да бъдат така добри регулаторите, съответно да направят проверките, да установят дали има или няма нелоялни търговски практики. Включително въвеждаме при силните търговски вериги, които на практика имат голям пазарен дял, директен, пак казах, предпис от западното законодателство, в което КЗК ще може да изисква структурата на тази цена. Как се, защо е такава? Включително може и да възпира такива цени по време на производството, ако се намери много голяма разлика от така наречените резумни цени. Пак казвам, взимали сме най-добрите примери, които ги прилагаме в българската реалност, адаптиране към българското законодателство от водещите най-големите капиталистически държави. Тъй, че мислим, че това ще отпуши наистина ръцете на регулаторите реално да се свършат работата, защото до тук виждаме анализ. КЗК направиха два изключително добри анализа. Но като че ли нямах достатъчното инструменти, за да докажат 100% от всички неща. Сега вече ще ги имате. И се надяваме вие да сте регулатора, който да кара институциите всичките да работят, включително и Народно събрание, да се казва.
0: Да, само да допълня нещо, извинявайте, преди да зададе следващия въпрос. Може би трябва също да разграничим мерките на краткосрочни и дългосрочни. Това, което господин Гечев каза по отношение на регистъра, който ще създадем, това е по-скоро дългосрочна мерка, защото там има техническо време за изпълнението и, но целта там е да се изсветли абсолютно всяко едно звено по цялата верига на доставка от производителя до финалния потребител, като образно казвам това, което се има подобно на практика, която вече има в Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал, през коя борса и така нататък. Това ще позволи, наред с всичко останало, освен да имам напълно прозрачно ценообразуване, да разкрием в максимална степен и всякакви сивоти в този сектор, включително укриване на ДДС и така нататък. Но това изисква техническо време, затова на първо място започваме с справедливата цена, която, както казах, е на база методика, която сега се разработва на финалната права. Тази справедлива цена ще бъде показвана ежедневно за продуктите от малката потребителска кошница. Тя ще се качи както на сайт, така ще има и мобилно приложение. Там ще може да се следят ценовите тенденции, както на отделните стоки, като справедлива стойност, цена на едро, цена на дребно по отделните вериги, така и на цялата кошница, ако някой реши да види колко му струва тя и как това се е променило във времето. Отново, целта ни е максимална прозрачност, няма как това да е в ущърб на пазара, точно обратното. Колкото повече информация имат както потребителите, така и производителите, толкова по-лесно ще има и медиите, разбира се, толкова по-лесно ще има да направят информиран избор.
3: България on air. КЗП и КЗК и сега отчитат нарушения. Имаше редица глоби наложени, но въпреки това виждаме увеличение на цените, т.е. не е достатъчно ефективно. Вие какво по-различно предлагате? Освен, че добълвате списъка от нелоялни практики. Има ли достатъчно наличен състав, който да обикаля и да проверява, защото от един бивш председател на Комисията за защита на потребителите разбрахме, че нямат достатъчно хора.
2: Ще го обясня по следния начин. То дори няма съпоставка. Затова казвам, ние сме разработили два пакета мерки. Единият е дългосрочен, който не трябва да забравяме, но другият е краткосрочен. Някои от нещата тук, които сме отразили в законодателството, да, регулаторите ще трябва да ги правят ръчно. Да, изпълнителната власт ще трябва да осигури, ако трябва допълнителни бюджети, с капацитет, за да може, ако има дефицит на хора, защото да, ние знаем, че в КЗК 20 човека се занимават с този тип тематика. А тя е ужасяващо голяма. В КЗП малко повече екип, но дали са достатъчни, друг въпрос. Тоест, на тази база, да, това трябва да се актуализира. Но нещо друго. Представете си големия регистър, който всеки подава информация, разбира се, пазим конфиденциалност на търговците. Тази информация ще се гледа от звената, които така или иначе са упълномощени да гледат. Но ще подавате на едно място всичките документи, който да е търговец, за да може да се облекчи административните тези. Това първо. Второ обаче, когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя. Ако са няколко, няколко такива. Дори ще ви кажа другото. Когато направиш такъв тип подход, ти няма да ходиш те първа да проверяваш всичките фактури, партиди и тем подобните неща. Те ще се събрани на едно място и ти ще ходиш да проверяваш само това, което трябва да провериш. Тоест, този е първият от законите, история от нещата, които ще внасяме. Ще видите редица след това подобрения в законодателството, които ще ползват и този регистър, и тези практики по цялата верига, като автоматизират и упростяват процеса. Тоест, не хамалогия, а някакси да влезне в 21 век. Помежду другото, тези мерки, които говорим, не са само единствено по отношение на храните. Редица от текстовете тук на практика работят по цялата верига, независимо за какъв продукт става въпрос. Тоест, свързано монополно на няколко фирми положение също е обект на този закон. Но освен това, вече изпълнителната власт са конкретните мерки, които са извън законодателни. Тоест, това, което се опитваме да правим, е дадем инструментариот на изпълнителната власт, бърз такъв и дългосрочен такъв, но без да отменяме, да изземаме допълнителни функции на който и да е от регулаторите, но просто сме измислили механизъм, който да ги накара да работят и то бързо и прозрачно с вашите гаранции. Благодаря ви много! Това е прерогатив на изпълнителната власт. Но това, което мога да ви кажа, че след тези законопроекти и двата регулатора ще имат достатъчното инструменти, които им позволяват да се свършат работата. Тъй, че това е достатъчна оценка. Нека да е последен обаче.
4: В 10.
2: Последен въпрос, че обещахме и ще имаме възможност. Това е тема, която и на първо и на второ четене ще имаме достатъчни дискусии. Наистина е сложна тематиката. Ние правим механизми. Механизмите, които сме направили, са такива, че включително автоматизирани системи ще повдигат автоматично сигнали за който и да е. Ние не правим разлика на който е пазарен играч. Тъй, че ние се стремим да правим законодателство, които да не позволяват такъв тип възможности, а съответно да може да има електронизирани протоколи. Но затова в крайна сметка ще иска време. Благодаря. Всичко добро, колеги.
5: Прогресивна България представя визията си за съдебна реформа. 12 май 2026 година.
6: Здравейте на всички представители на медиите. Здравейте отново за тези, които не можахме днес да се видим и за тези, които се видяхме. Радвам се, че ще имаме възможност отново да коментираме някои аспекти на работата на Временната правна комисия, която днес проведе първото си заседание, както вече знаете. Използвам този форум, за да кажа, че много кратко беше времето от конституирането на Народното събрание, избора на Временната комисия и първото й заседание. Изключително кратък срок. Не знам дали исторически е имало друг такъв парламент и друга такова презентация на председателя на комисията. На всичкото отгоре стартираме и с най-сериозния проблем, този, който всъщност отправи посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система. Голямо предизвикателство. Вчера в късния следобед обявихме дневния ред и законопроектите, които ще разглеждаме днес. Основната точка от дневния ред бяха трите законопроекта, внесени за изменение на Закона за съдебната власт. Другата точка от дневния ред беше промяна в Закона за насърчаване на инвестициите. Комисията заседава, по моя лична преценка, изключително конструктивно, професионално. Изначално дадохме тон на професионалния коментар, далеч от политическото говорене. Разбира се, имаше и такива уклони, в желанието реплика, дуплика, колеги да кажат повече, в което няма нищо лошо. Всъщност уважавам желанието да се каже възможно най-много да си отстояват най-много становища по тези сериозни законодателни промени. След продължителните дискусии завърши първа точка от дневния ред с приемане на третия законопроект. Сега е момента да кажа, че с още по-голяма благодарност и уважение приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, който бяха уведомени и поканени, дойдоха представители на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и на Съюза на юристите, както и получихме междувременно, точно преди началото на заседанието, писмени становища. Разбира се, имаше и колеги, които представляващи различни организации и сдружения, които се почувстваха, може би, пренебрегнати, за което използвам този форум да им се извиня, ако са се почувствали така. Просто времето беше много кратко, иначе ние приемаме всички становища от всички сдружения, също така институции, които имат отношение към съдебната реформа. На всеки мнението, становището за нас е изключително важно. Трите приети законопроекта след дългите дебати всъщност ще влезнат в пленарна зала, за да бъдат подложени вече на дискусия и на обсъждане. Това е всъщност, което искам да кажа в резюме. И за мен беше първо заседание. Вълнението е изключително голямо, както и днес, така и сега. Различното ни амплуа, приемете, че е едно голямо предизвикателство за нас, но се надяваме да се справим. Колегите, би казала, изключително добронамерен тон, което рядко се случва, ми казаха след това по принцип, и изключително голямо мнозинство, 23-22 гласа за, което рядко се случва в правната комисия по мнение на колегите, сътрудниците, които дълги години работят тук, което означава, че имам основателна надежда да приема, че този парламент ще свърши добра

0: конституирането на Висшия съдебен съвет, т.е. попълване на неговата квота. Въобще, за да има съдебна реформа, трябва да има работещ Висш съдебен съвет. Това беше и основното ни послание по време на предизборната кампания. И ние изпълняваме това, което всъщност сме заявили пред нашите избиратели, а сега пред, пред гражданите на Република България. Заповядайте, професор Борисова.
1: Благодаря, професор Танкова. Уважаеми дами и господа, благодаря за вниманието. Целта, която си поставяме ние, народните представители от Прогресивна България, по отношение на съдебната реформа, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса. И първостепенната задача, първата крачка в тази насока е представения законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, който беше входиран вчера в деловодството на Народното събрание, който е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Ще акцентирам върху няколко основни промени, които предвиждаме с входирания законопроект. А именно, въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет, като ще се отчита техния професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен в случаите на крайна необходимост, свързани с нейното функциониране. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта. Има суспензивен ефект. Предвиждаме също така по отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията, свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване. Това са в обобщение предложените промени. И сега може би да дам думата на господин Петров за допълнително становище.
2: Благодаря. Бих искал да се върна на ограничението на определени правомощия на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от неговият мандат. Държим да подчертаем, че тази промяна, която предлагаме, е изцяло в съответствие с

0: решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 година, а което допуска именно такива ограничавания, когато се касае за осигуряване на върховенството на правото и независимостта на съдебната система. Освен това, тази промяна е изцяло съобразена и с действащата конституционна практика, доколкото ние сме предвидили едно изключение, че членовете на Висшия съдебен съвет могат да изпълняват тези правомощия и при изтичане и при обоснована необходимост и по изключение, когато съществува риск за функционирането на съдебната система, при което се опитваме да избегнем потенциален блокаж на работата на Висшия съдебен съвет и също така да постигнем необходимия баланс между институционалната стабилност и възможността да влезем в някакви конституционно-правни противоречия. Искам изрично да подчертая, че за нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване с всички необходими правни процедури и, разбира се, след реален обществен дебат. В тази връзка на нас ни предстои да внесем в рамките на 4-годишния ни мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които вече ще бъдат съобразени с работата, за подобряване на работата на състава на Висшия съдебен съвет, като ние ще работим в тясно сътрудничество вече с новия състав на Висшия съдебен съвет. Държа да кажа, че настоящият законопроект представлява първата крачка към осъществяване на конституционното задължение на Народното събрание за обновяване на състава на Висшия съдебен съвет и също така за гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система. Благодаря ви.
1: Това е което искахме накратко да ви кажем, за да ви дадем възможност вие да задавате въпросите. Така също, преди да минем към въпросите, да кажа още няколко изречения. А именно да допълня това, което колегата каза, началото не само на обществен, а началото на изключително задълбочен професионален дебат по темата. Разговора, който водихме преди да си тръгнат нашите гости от заседанието на комисията, беше, че между първо и второ четене ние ще изчакаме техните становища, тъй като сега срока беше много кратък, някои от тях бяха устни, другите бяха в лично качество представени по ред обективни причини, така че ние ще изчакаме техните професионални становища, ще вземем под внимание всички предложения, ще ги дискутираме текст по текст, действително, за да се получи една изключително ползотворна професионална дискусия по темата. Така че това е, да не се повтаряме, ако вие имате някакви въпроси и ние сме в състояние на този начален етап да ви отговорим, заповядайте.
2: В другите два законопроекта се предлага така стваряне на ветрилото за номинации за членове на съвета от парламентарната квота, докато във вашия законопроект се предвижда това, което е и до момента само народни представители. Бихте ли приели и ако да, в какъв аспект да има външни номинации на професионална общност, например юридически факултети, съюза на юристите?
1: Темата си заслужава дискусията. Направо сме я приели тази дискусия. Още повече част като университетски преподавател с удоволствие приемам такава дискусия. Би следвало да се ползват и знанията, които имат преподавателите от университетите и на тях също да им се даде възможност да бъдат номинирани като членове. Разбира се, това ще бъде при условията на изслушване на становищата на различните гилдии, защото да не забравяме, че все пак Висшия съдебен съвет е съвета на съдебната власт и тяхна трябва да бъде основната воля. Затова може би сме се придържали към по-съкратения вариант на номинациите, но приемаме абсолютно всички предложения и заслужават дебати.
2: Тъй като през последните 35 години сме виждали всякакви варианти на Висшия съдебен съвет и непостоянно действащи, постоянно действащи, избирани по най-различни начини, крайна сметка отговорността обаче на магистратите е лична. Дисциплинарната отговорност, давностния срок е до 6 месеца след узнаване за извършеното нарушение. Предвиждате ли този твърде кратък давностен срок да бъде променен, за да може да се реализира дисциплинарна отговорност, тъй като за много от нарушенията виждаме, че такава няма поради изтичане на давностните срокове.
1: Ами, днешното заседание този въпрос не беше предмет на дискусия. Фокусирали сме се изключително много върху възможността консенсуалност да стигнем до извода, че квотата на ВСС трябва да бъде попълнена с частта, която избира Народното събрание. Така че до тази дискусия днес не сме стигнали. Основните акценти на дискусията като че ли се пренесоха и върху това как да протича самия избор, който ще направят съдиите. Осъзнавам, че техния приоритет беше изборите да не се провеждат по електронен път чрез електронно гласуване, а чрез хартиени бюлетини от една страна и на следващо място да не са по окръжни съдилища, а да са по апелативни райони или да са в София централно. Тема, която изслушахме и върху която се заслужава и ние да дискутираме, приемаме тези дискусии, наистина обосновани са.
3: Как ще попречите на ВСС да злоупотреби с така формулиран текст при обоснована необходимост по изключение и обмисляте ли да махнете тази част от законопроекта?
1: Ами, повдигнатата дискусия действително налага необходимост да се разсъждава върху тази формулировка. Приемете, че всеки един законопроект при такова кратко време, в което сме го изготвили, подлежи на ревизия и мисля, че критиките бяха основателни. Термините и дефинициите трябва да се прецизират при всички положения.
4: Какъв е хоризонта, който се очертавате? Кога можем да очакваме да имаме прият на две четения закон за съдебната власт? И второ, днеска се чуха критики от една страна за това, че се бърза и когато се бърза, не винаги нещата се получават по най-добрия начин. От друга страна, че може би предвиждате твърде сериозна намеса на законодателната в съдебната власт. Как отговаряте на тези критики? Мерси.
1: Първо, бърза се, да. Защото и ако не се бърза, пак е зле. Тоест, ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, вие ще ми зададете въпроса, защо след един месец, след като по време на цялата предизборна кампания повтаряхте, че този закон ви е приоритет. Тоест, каквато е стъпка да направим, все ще ни критикуват, все ще ни задават въпроси. Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в съдебната зала. И ние ще ги внесем в пленарната зала. Извинявайте, аз и като адвокат съм свикнала с съдебната зала. В пленарната зала. Така че ние ще ги внесем тези дни в пленарната зала за тези три законопроекта. В това отношение е бързане. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. Но и в общи линии хоризонта е до края на лятото, началото на есента, да сме имаме, даже и по-рано, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Без да се ангажирам с конкретни срокове, защото те са извън моите правомощия като председател на тази комисия. Нали? Народното събрание ще реши колко да бърза. Ами аз не виждам тази намеса, не знам къде я видяхте. Абсолютно необходимо е, защото и до сега, това, което лично, в лично качество сега се изказвам, съм коментирала с председателите на съдилищата от нашия Великотърновски апелативен район, не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и мисля, че това е, ако и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва. Редно е, след като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди. Ако нямате други въпроси... Ами имаше днеска дискусии в тази посока, но ще преценим кой е най-оптималният вариант. Пак казвам, за мен становищата на професионалните гилдии, на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и ВСС ще бъде определящо, когато решим кой вариант е най-добрия. Не бива ние да предрешаваме тези въпроси. Мисля, че така ще бъде най-справедливо. Ами това е. Благодаря ви за това, че уважихте нашия форум. Обещаваме да бъдем актуални и да даваме пресконференции, макар че си признавам, че това ми предизвика изключително огромен стрес на този етап, но се надявам да свикна и аз. Благодаря ви още веднъж.
5: Беновска пита. Култура. На 11 май 2026 година журито в състав професор Божидар Манов, председател, доцент доктор Бойко Пенчев, доцент доктор Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Морис Фадел избра под месечината огромна като тиква за роман на годината в конкурса за национална литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026, организиран от фонда. Авторът на романа е писателят Боян Йорданов. Романът е издаден през 2025 от издателство Жанет 45. След второто заседание на журито в Софийска градска художествена галерия се проведе официалната церемония по връчване на наградата. Председателят професор Божидар Манов разказа за работата на журито и обяви романа победител. Госпожа Бисера Йосифова, изпълнителен директор на Национален фонд 13 века България, благодари на журито и връчи наградата на автора Боян Йорданов. Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Цвети Данкина Цигулка с акомпанимент на Роява от Жиашун Ли, които изпълниха дяволски трилъри първа и втора част от Джузепе Тартини. Тази година във връзка с 45-та годишнина от учредяването на фонда Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Паричната премия към наградата е 10 000 евро. Бисера Йосифова изрази специална благодарност към майстор Найден Тодоров като министър на културата и на господин Александър Трайков като заместник министър, историк и дългогодишен главен директор на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата за оказаната подкрепа на 15-та национална литературна награда за български роман на годината 13 века България. Юбилейното 15-то издание на A to Jazz ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма, съобщиха организаторите. След като те алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза. Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, споделя основателят на фестивала Петър Димитров. Събраната подкрепа от вас, публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви. Екипът на фестивала е взел решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат заредно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тази годишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на 14 дни. Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите «Опера на върховете» и «Сцена на върховете». Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти. Опери на открито вероятно има на много места по света, но всички те имат един основен недостатък – нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор, обясни в Здравей България кметът на община Белоградчик Боян Минков. Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-та поредна година, а Сцена на върховете за втора поредна година. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус Син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай, а финалът ще бъде с мюзикъла Кабаре, обясни Минков. На Сцена на върховете ще има и много театрални постановки. Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти, подчерта градоначалникът. И отправи покана към всички. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик. Ще бъде истински празник. Спектакълът на Йерней Лоренци «Престъпление и наказание» – продукция на Хърватския национален театър в Загреб предизвика вълна от емоции след представлението на голяма сцена на Народния театър Иван Вазов. Гостуването в рамките на инициативата «Сцена без граници» даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър. Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване, вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание. Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорът от загръбската трупа превърна текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята. Гостуването на спектакъла «Престъпление и наказание» се реализира в рамките на инициативата «Сцена без граници», която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена. След тази провокативна среща, Йерней Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов. На 12 май в галерия «Алма Матер» в ректората на Софийския университет «Свети Климент Охридски» беше открита изложбата «Радост, тъга и надежда» – 25 български илюстратори на детски книги. Експозицията представя селекцията, с която България се включи в международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година и може да бъде разгледана до 29 май с вход свободен. Изложбата се реализира в партньорство с Културния център на университета, Асоциацията за култура и книжовност и студио формат БГ с куратори Свобода Цекова и Антон Стайков. Директорът на Културния център, доцент Дария Карапеткова, определи участието в Болония като едно от най-успешните и концептуални културни представения на България в чужбина. По думите и подобни инициативи са начин да се преодолеят устойчиви стереотипи към българското книгоиздаване. От Асоциацията за култура и книжовност Венка Рагина подчерта, че идеята за проекта възниква след незадоволително представяне на българския щанд на панаира преди 3 години. Тогава си дадохме сметка, че е необходимо по-концептуално и съвременно представяне на българската детска книга, каза тя. След участието в Болония, изложбата е показана и в други градове в страната. Селекцията цели да представи разнообразието в съвременната българска илюстрация, отбелязва кураторът Свобода Цекова. Опитахме се да дадем лице на България без клишета и без търсене на ефектни, но повърхностни решения, допълва тя. Според нея, детската илюстрована книга има и важна роля в преодоляването на страхове и в изграждането на въображението. Антон Стайков акцентира върху ролята на илюстратора като самостоятелен автор. Илюстрацията е превод от една медия в друга. Тя изисква едновременно съпреживяване с текста и собствена позиция. Той припомни, че през 2024 и 2025 година в Болония са представени общо 50 български илюстратори, което е довело до по-голям интерес от страна на чуждестранни издатели. В началото на 90-те години българският илюстратор беше почти невидим. Днес виждаме как тази сцена започва да разкрива своя потенциал, коментира художникът Веселин Праматаров. Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. Битката на лианите на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на Тепетата. Битката на лианите ще бъде представена от 19.30 на сцената на Дом на културата Борис Христов, а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите. Битката на лианите е много повече от танцов спектакъл. Това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение. Копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо, както от културната, така и от екологичната общности. Битката на лианите е ритуал, а не разказ. Колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностните Бака и Кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост. Завладяваща сценография и звукова среда от електробитове и шамански ритми. 7 танцори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани, символ на устойчивост, единство и обновление, в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност. Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. Битката на лианите е метафора за бруталното състояние на света и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност. С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Като водещ сингъл излиза едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и много други. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградено около силен символ, огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. По време на речта си за 10 годишнината на Международната награда Букър 2026 през май, Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици – бурнеша, жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже, според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Всичко това довежда до международното разпознаване на романа «Остайница», посветен на темата за заклетите девици в Албания. Самата певица сподели емоциите си в социалните мрежи. Имах честта да изнеса въвеждащата реч по случай 10 годишнината на международната награда Букър 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература, нещо, което е много близо до сърцето ми, пред писатели, преводачи, жури и любители на литературата, написа Липа в Инстаграм публикация. Според Дуа Липа, именно преводната литература е противоотровата срещу отчуждението, защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност. Речта й беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачи и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика. На 13 май в парковото пространство НДК Кино енд Бар Кабана беше открита изложба, посветена на мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. Електрическият стол е конструиран по поръчка на мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство. Човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители. Възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа. На 15 май в кината тръгна «Семката» филм за мистер Сенко на режисьора Станислав Тодоров Роги. Продукцията е създадена по повод 120-та годишнина от рождението на Евстати Христов Карайончев, мистер Сенко, която се отбелязва през 2025 година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели. Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост. Голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите. За това изкуство в България и не само в България, в целия свят. Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и Народната Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите 1961 година в щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическият стол и разрязването на жена с циркулярен трион. След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето «Юрска нощ» е неочакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнението Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от необсъжданите акценти на вечерта. Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея. Новата версия на Юлска нощ вече е факт. Тя излезе на 13 май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла. Българският скулптор Евгений Лаготен е сред авторите, представени в новото издание на 100 артисти от Европа. Престижната италианска книга обединява различни творчески гласове от цяла Европа. Тя отбелязва креативността и иновациите на съвременното европейско изкуство, представяйки творбите на 100 избрани артисти от различни страни на Стария континент. Участието на Лаготен в изданието поставя работата му в контекста на актуалната европейска художествена сцена и е важна стъпка в международното представяне на неговото творчество. Замислена като колекционерско издание, книгата е уникална възможност за изгряващи и утвърдени творци да покажат не само свое произведение, а и личната си артистична визия, достигайки до европейската аудитория от ценители. За Евгений Лаготен това признание идва в момент, в който неговата скулптура все по-ясно заявява своята самостоятелна естетика, силна, пластична и дълбоко човешка. Работите му се отличават с характерно присъствие, баланс между форма, движение и вътрешно напрежение, както и с уважение към класическия занаят на скулптурата. За мен е чест да бъда част от изданието 100 творци на Европа, защото това не е просто книга, а изключителна витрина за художници, скулптори, илюстратори и различни други творци. Това е едно издание, което ще пребъде във времето, разказвайки историята на днешното изкуство за бъдещите поколения, споделя артистът. Лаготен работи с бронз и месинг в областта на малката пластика и градинска скулптура. Той създава произведения с разпознаваем почерк, в които материята не е просто материал, а носител на характер, емоция и памет. Негови творби са представени в изложби в България и в чужбина и са част от частни колекции на ценители в редица страни по света. Скулптурата не е конкретно послание, а форма на въздействие, добави още той. Именно това усещане за присъствие стои в основата на неговото творчество. Стремежът скулптурата да не бъде декоративен обект, а живо взаимодействие между форма, пространство и зрител. Включването му в 100 артисти на Европа е значим момент и за присъствието на българската скулптура в международни артистични формати. В свят, диктуван все по-често от шаблони и изкуствен интелект, произведенията, които Лаготен създава, се отличават с уникалност, емоция, стил и стойност по начин, който само изкуство може да ни даде. Кенийско-мексиканската актриса Лупита Амонди Нионго наистина ще влезе в образа на Елена от Троя в новата филмова адаптация на Омировата Одисея. Слуховете потвърди режисьорът Кристофър Нолан в интервю за списание Time. Спекулациите, че Нионго ще изиграе Елена, започнаха след публикуването на снимка на актрисата по време на заснемането на филма. Снимката предизвика бурни реакции и спорове, тъй като в оригиналната версия, отвлечената от Парис, спартанска принцеса, станала причина за началото на Троянската война, е описана като белокожа златокоса и приличаща на безсмъртните гръцки богини. За Нолан обаче външният вид на актрисата не е проблем. Режисьорът сподели, че е прочел внимателно оригиналната поема, но е направил няколко нестандартни решения в процеса на адаптация. Аргос, вярното куче на Одисей, е издигнато от кратка поява до второстепенен персонаж, а синът на героя, Телемах, ще получи повече време с баща си на екрана, отколкото в оригиналния текст. Магьосницата Цирцея, по-скоро архетип образ във версията на Омир, ще бъде хуманизирана чрез актьорската игра на Саманта Мортън. Колкото до Нионго, освен Елена, тя ще изиграе и сестра и Клитемнестра, съпруга на микенския цар Агамемнон. Други любопитни решения при подбора на актьорите са включването на транссексуалния актьор Елиот Пейдж, известен като Елън Пейдж, до половата си операция през 2020 година, с неизвестна роля. Спекулациите са, че може да влезе дори в образа на Ахил, както и на афроамериканския рапър Травис Скот, който ще има функцията на разказвач на легендата. Избрах него за ролята, защото исках да направя намигване към идеята, че тази история е предавана като устна поезия, което до някъде е аналогично на рапа, казва Нолан. Актрисата със смесен произход Зендея пък ще изиграе гръцката богиня на мъдростта Атина. Знаменитости от Деми Мур до звездата от Властелинът на пръстените и Уайджа Уд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговора, предаде Франс Прес. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от Черната пантера Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат акт на съпротива. Разказваме истории, истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще, заяви тя. Почетната златна палма Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Уд, който придоби световна слава с ролята на Фродо в Властелинът на пръстените. Те отбелязва, че животът му е разделен между преди и след момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18 годишна възраст. Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал, обърна се Уд към Джаксън. Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата Златна палма е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля. Той смята, че аз не съм човекът, който би получил Златна палма. Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото в края на 80-те години за дебютния филм «Лош вкус», продаден в около 50 държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто през 2001 година, за да покаже първите кадри от «Властелинът на пръстените» за другата на пръстена. Момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва Франс Прес. Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен, каза той. Писателят Михаил Булгаков е обявен за най-популярния руски класик в Русия през 2026 година, предаде ТАСС. Данните са на онлайн платформата за книги Litres, според която авторът на Майстора и Маргарита е и най-продаваният руски автор от 20 век. На вечерието на 135-та годишнина от рождението на Михаил Булгаков от Litres анализираха популярността на творчеството му в различните жанрове. За периода от 1 януари до 13 май 2026 година юбилярят е най-продаваният руски автор от 20 век и вторият най-търсен сред класиците в страната. Той влиза и в топ 10 на най-популярните автори на световна класическа литература, отбелязва Litres, цитирани от ТАСС. Веднага след него по популярност сред руските литературни класици от 20 век се нареждат Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горки и Александър Куприн. Булгаков заема и второто място в класацията за най-популярни автори в цялата руска класическа литература. На върха на класацията е Фьодор Достоевски. В нея влизат още Владимир Набоков, Лев Толстой и Александър Пушкин. В класацията за най-търсените световни класици Булгаков се утвърди в топ 10, заемайки 9-то място. Списъкът бе оглавен също от руски писател-класик Фьодор Достоевски. На втора и трета позиция се нареждат съответно Ерих Мария Ремарк и Лев Толстой. Четвъртото място зае Уилям Съмърсет Моам, а петото Айн Ранд. На шеста позиция в класацията е Владимир Набоков, на седма Арчибалд Кронин, а на осма Шарлот Бронте. Топ 10 завършва с Сергей Довлатов, заключват от Litpress. Поп-иконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви FIFA. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Събитието на полувремето ще набере средства и за глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Десетилетия след последния филм от поредицата «Кръстникът» и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Associated Press. Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на Кръстникът, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена Кони, е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне, част от фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайлър в трите филма от сагата. Шайлър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият написан от жена. Това е роман за жена, която се опитва да намери собствения път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана, посочи Триджиани. Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне. Любопитно. Битълс превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на 7 етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава BBC. Имението Savile Row 3 е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 година. Там те са записали последния си албум Let It Be. Сър Пол Маккартни каза пред BBC, че иска феновете да имат официална дестинация за Beatles в Лондон. Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея, каза той. Beatles на 3 Savile Row ще бъде открит през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива, точно на мястото, където се е случил. Този концерт е представен през 1969 година, като тогава е последния път, когато великолепната четворка са свирили заедно пред публика. Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи Хок, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете са искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва 5 етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците. Сградата е била дом на много забележителни личности, преди Beatles да стъпят на прага й. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 година, и леди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън. Beatles използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 година и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания. Бебе от застрашение от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина. Той е от женски пол и тежи 5,9 кг. Той е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причините. Една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършването на една година. Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка. Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди, основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им. Ровърът Perseverance на НАСА си направи селфи на Марс. Откакто кацна на Марс преди 5 години, той анализира минерали, докато се движи на запад през сухия терен на червената планета. Селфито е съставено от 61 отделни кадъра и показва как Perseverance насочва мачтата си към скалиста издатина. Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като най-спокойният клъстер във Вселената. Това наименование проистича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера. Нови наблюдения от Ренгеновата обсерватория Чандра на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куп преди около 4 милиарда години. Галактическите купове са най-големите структури във Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в рентгенова светлина. Екип, ръководен от астрономи от Бостонския университет и Центъра за астрофизика Харвард и Смитсониан, получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки Чандра. Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal. Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не е имал обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се е отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата на Абел 2029 е една от най-дългите наблюдавани някога. Тя се простира на около 2 милиона светлинни години от центъра на клъстера. Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога до сега не са били наблюдавани заедно в галактически куп. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например, екипът е открил следи от широко разплискване на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна, подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет. Свръхнагорещения газ останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура на подобяваща залив в горещия газ. Според тях, тя може да е причинена от покриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куб, докато е преминавал през по-големия. Макар изследователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура. Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куб е бил около 10 пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куб е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куб е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на разплискване. Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота. Паметта отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Проучване на Center for Brain Health към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който оценява три области – яснота на мисленето, памет, концентрация и логика, свързаност, социални отношения и чувство за цел, и емоционален баланс, устойчивост на стрес. Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установен и таван на подобрение. Дори участници с високи резултати продължават да се развиват. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва, и че малките постоянни навици имат голям ефект. Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта. То може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition. Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато си влияят взаимно. За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщава Евронюс. За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно. Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерята е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите, храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън. За сметка на това, някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтин и мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че хранителните компоненти на вечерията могат да повлияят върху различни параметри на съня. Въпреки това, изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Връзката работи и в обратната посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установят...
6: 93,9 FM.
5: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
7: Може ли въпроси вече?
8: Много кратко.
7: Разбира се.
8: Много кратко.
7: С уважение.
8: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
7: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така?
8: Добре.
7: Без остроумия. Беновска. Господин Деган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
8: Може да се
9: справи
8: да
9: го ударя
8: някой
9: ябълка. Искам да го
8: подам. Не, няма проблем.
9: Моля ви. Оп. Браво.
6: Благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени, така добре разбирам бижеста. Да. Какво? Да се дръпнем при какво?
10: С гласа мога.
6: Няма още. Ви отговорите кратко. Само една иска да ви пита. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад. Нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика. Това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставяте Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре, кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля. Ние за това сме дошли.
10: Колеги, понеже...
6: Добре, прошепнете го на микрофона, за това си му ще да ви чуем.
10: Колеги, господин Доран, понеже преграхна от днес отговорене, когато бях...
6: И се не е толкова преграхна, да
10: ли? И затова не мисля да са сериозни детали.
6: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
10: Не, не.

0: 93,9 FM. Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
1: Минути за култура и развлечения. Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова.
2: Така, царица на ДФП-6, че Кити, Кити, погледни колко е послушна Снежанка. Майка ти я мие, тя лежи и мърка, а ти? Оф, оф, оф, оф. Така, 5 на 6, 8, 10 на 14, конното... Кити, не ме прекъсвай. Първо ти измилка два пъти, докато Дайна те миеше. Не можеш да отречеш. Чухте. Слапа ти бръкнала в окото, така ли? А ти защо си държиш очите отворени? Второ, ти дръпна Снежанка за опашката, когато й давах мляко. Какво? Била си гладна ли? Ами откъде знаеш, че и тя не е била гладна? Трето, ти събориш шаха ми. Три провинения и не си наказана още за нито едно от тях. Ще ти събера всички наказания за идущия петък. Ами ако съберат моите наказания? Когато дойде денят, сигурно ще ме пратят в затвора. Кити! Кити! Ти можеш ли да играеш на шах? Да. Ето, гледай. Цар. Царица. Топ. Пешка и кон. Е? Е? Нека си представим, че ти си черната царица. Ако скръстиш лапичките си обаче.
3: Не щеш, така ли? Кити!
2: Кити, погледни се в огледалото и сама ще видиш колко си непослушна. А! Стаята, която виждаш, е също като нашата, само че нещата са наопаки. Книгите им приличат на нашите, но думите са обърнати. Кити, дали ще ти хареса да живееш в огледалната къща, а? Нека си представим, че стъклото става като тюл и ние минаваме през него. Я! То наистина се превръща в мъгла. Огънят на тяхната камина е като нашият. Само ето тяхната стая не е така добре разтребена. Ето, ето няколко шахматни фигури се търкалят с пепелта около камината. Черният цар и черната царица се разхождат. Добър ден!
4: Добър ден!

0: черната царица. Страшно е пораснала. Когато я видях в пепелта, беше около 3 сантиметра, а сега е по-висока от мен.
1: Може би това е от чистия въздух.
0: И прекрасен въздух има тук.
2: Откъде идеш? И къде идеш?
3: Гледай нагоре. Говори ясно и не си играй непрестанно с пръстите.
0: Загубих си пътя.
3: Не знае какво разбираш, като казваш пътя си. То всичките пътища са мои. Как си попаднала изобщо тога? Покланяй се, докато мислиш какво да отговориш. Това спестява време. И винаги казвай, Ваше Величество.
0: Исках само да разгледам градината. Поклан, Ваше Величество.
3: Чудесно.
0: Поклон.
3: Браво.
0: Ето, че стигнахме до върха. Поклон. Наистина от тук земята прилича на шахматна дъска. Поклон.
3: Да. Ако искаш, ще станеш пионка на Бялата царица. Е, сега ти си в началото на втория квадрат. Като стигнеш до осмия, ще станеш царица.
0: А защо така внезапно започнахме да тичаме? Дали пък всички неща тичат заедно с нас?
3: По-бързо, не се опитвай да говориш.
0: Близо ли сме вече до там?
3: Близо до там? Ми че ние го отминахме преди 10 минути. По-бързо!

0: сега можеш да се починеш малко.
1: Оф! Какво?
0: Да.
1: Възможно ли е да сме стояли под това дърво през цялото време?
0: Да. Разбира се.
1: Но всичко е така, както си беше.
0: Ами да. Ти как искаш да бъде иначе?
1: В нашата страна се стига някъде друга, да я готичаш много бързо и дълго време.
0: Да, да, да. Много е бавна вашата страна. Много е бавна. У нас тичаш колкото можеш, за да останеш на същото място. Хайде, хайде.
1: Ох, моля ви.
0: Хайде, хайде, хайде, хайде, хайде, хайде.
1: Нека по-добре да не опитваме.
0: Давай.
1: Знаете ли, аз съм доволна, че седя тука.
0: Само,
1: че ни... много ми е горещо и съм жадна.
0: Не знам какво ще ти хареса. Заповядай една бисквитка. Така, докато се разхлаждаш, ще започна измерването и ще забия колчета. Така, а накрая на 2 метра, да, ще ти дам необходимите указания. Искаш ли още една бисквитка?
1: Не, благодаря.
0: Надявам се, че жаждата ти е утолена. Да, накрая на 3 метра ще ти ги повторя, защото ме е страх да не ги забравиш.
1: Няма да ги забравя.
0: И ще ти кажа с Богом. На 5 метра ще се отида. Така. Всичко е готово. Една пионка, знаеш, преминава 2 квадрата наведнъж при първия си ход.
1: Знам.
0: Да, затова ти трябва да минеш много бързо през третия квадрат. С железница. И ще се намериш веднага в четвъртия. На този квадрат принадлежи на Туидълдум и Туидълди. Петият е повечето вода. Шестият принадлежи на Къмпти Дъмпти. Седмият квадрат е горист. Но един от конниците ще ти покаже пътя. А в осмия ще бъдем заедно царици и всичко ще е празник и веселба.
1: Благодаря.
0: Когато не се сещаш за някоя дума, казва я на чужд език. И стъпай с пръстите навън. И помни, коя.
1: Във въздуха ли се изгуби или избяга? Ей! Ей! И помни, коя си. Аз съм шахматна пионка и е време да тръгна! Чуваш ли? Раз.

0: Bileti, molim. Vaši bilet, благодаря. Хайде, покажи си ти билета, дете.
1: Страхувам се, че нямам билет. Минах много бързо през третия квадрат, накрая нямаше гише за билети и...
0: Не се извинявай. Трябваше да си купиш билет от машиниста. Всъщност, ти пътуваш по погрешна линия.
2: Такова момиче трябва да знае кой път да вземе, даже ако не знае собственото си име.
3: Тя трябва да бъде върната от тук като багаж.
4: Не обръщай внимание на приказките, мило. Само си вземай билет за връщане всеки път, когато влакът спира.
1: Дума да не става. Аз пътувам за една гора и горе от желание да стигна по-скоро там.
5: Можеш да си направиш една игрословица от това. Нещо с гора и горе, знаеш.
1: Като ти си иска игрословица, направи си я сам.
5: Знам, ти си приятел, мил приятел, стар приятел. И няма да ме обидиш, макар че съм насекомо.
1: Какъв вид насекомо? Също да, защо не те виждам?
5: Защото съм една малко комарче.
4: Какво става? Защо свири локомотива?
3: Нищо особено. Влакът ще прескача едно поточе.
1: Но как така влакът ще скача? Даже не разбрах кога съм напуснала влака и си седя под това дърво.
5: Значи, ти не обичаш всички насекоми?
1: Обичам ги. Обичам ги, когато могат да говорят. Но там, откъдето и да аз, никой насекомо не знае да говори.
5: Кои насекоми обичаш най-много в страната, от която идеш?
1: Виж, изобщо аз не обичам много насекомите, защото ме е страх от тях. Поне от големите. Но мога да ти кажа имената на някои от нашите насекоми.
5: Без съмнение, те знаят имената си, нали?
1: Никога не съм чувала, че ги знаят.
5: Тогава каква е ползата да имат имена?
1: Няма полза. Няма полза за тях. Но е полезно за хората, за да могат да ги именуват. Калинка, бръмбър, щурец. А иначе, защо изобщо нещата щяха да имат имена?
5: Хей, там, в гората, нещата нямат имена. Помисли си само колко удобно би било да се върнеш вкъщи без името си. Например, ако учителката иска да те изпита, няма да знае какво име да каже.
1: Учителката няма да се откаже, аз ще кажа.
6: Ей, ей, ти там...
5: Ако ти кажа ей ти там и нищо повече, ти можеш да й кажеш, че си оставил уроците ей там. Това е игрословица.
1: Да, но това е една много несполучлива игрословица. Ами, не трябва да съчиняваш игрословици, щом това те прави толкова нещастен. Изчезна. Сякаш се стопи във въздишката си. Тази трябва да е гората, която търся. Но тук има само един път и две стрелки сочат него. На едната пише... Какво пише? Пише... К, А, М, К, А, Ш, Т, А, Та, На, Ту... На Туидъл Дум. А на другата... Към къщата на Туидъл Ди. Тези дебели човечета са те. Несъмнено. Да, да, да. На яките си имат избродирано Ди и Дум. А сигурно отзад е написано по едно Туидъл. Добър ден.
7: Ако мислиш, че сме восъчни кукли, трябва да платиш за вход, знаеш. Восъчните кукли не се гледат без пари, не? Не?
2: И ако мислиш, че сме живи, трябва да ни заговориш.
7: Да.
1: Много се извинявам, но аз ви заговорих.
7: И започна грешно. Първото нещо, когато отидеш на гости, е да кажеш добър ден и да се ръкуваш.
1: Но аз казах добър ден. Само да знае с кого да се ръкувам първо, за да не се обиди другият. Според мен е най-добре с двете ръце едновременно. Добър ден, добър ден. Не усетих как се завъртях на скъл.
8: Ха-ха-ха! 4 обиколки стигат за един танц.
1: Има ли по тези места лъвове и тигри?
8: Това ли? А, няма нищо. Черният цар хърка. Нагласил се е нарочно, за да хърка колкото може по-силно.
9: И какво мислиш, че сънува?
1: Никой не може да отгадне това.
9: Как? Ами че тебе сънува. И ако престане да те сънува, къде мислиш, че ще отидеш?
1: Където съм си и сега.
9: Не, не, ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.
8: И ако царя се събуди, ти ще изчезнеш. Спуф. Като пламък на свещ. Да-да, с едно пуф, като пламък на свещ.
1: Да-да, с едно пуф. И няма като пламък на свещ. Освен това, ако аз съм само един предмет в съня му, я кажете пък вие, какво сте тогава?
8: Същото.
9: Същото, същото.
1: Шш, но по-тихо, че ще го събудите.
8: А какъв смисъл има да говориш за неговото събуждане, щом като си само предмет в неговия сън? Ти много добре знаеш, че не си истинска.
1: Истинска съм?
9: Няма да станеш нито капка по-истинска, като плачеш.
1: Ако искаш да знаеш, ако не бях истинска, нямаше да мога да плача.
8: А ти да не мислиш, че това са истински сълзи.
1: Във всеки случай най-добре ще бъде да изляза от тази гора, защото стана наистина тъмно. Разбрали?
8: Става до нема и къде тъмно.
9: И дори още по-тъмно.
8: Гагай! Гагай!
1: Какъв черен облак! И колко бързо приближава! Я! Ами това било един шал, отвян от вятъра. Хм! О! Задава се бялата царица! Тича с разперени криле, сякаш лети! Поклон! Много се радвам, че се случих на пътя точно когато летеше шалът ви. Да се реши ли, Ваше Величество, да...
10: Можеш, ако мислиш, че това ти е необходимо. На мен обаче не ми е.
1: Исках само да кажа дали ще разрешите ви...
10: Аз нямам нужда нито от ресане, нито от разресване. Сресах се преди 2 часа.
1: Хм. Много по-добре би било, ако някой друг реши и обича царицата. Така изглежда ужасно разпуснато. Поклон, да ви оправя ли шала?
10: Ох, не знам какво му става на този шал. Може да е сърдит. Бодно го от тук, бодно го от там, но и това май не му харесва.
1: Той се изкривява, ако го забождате само от едната страна. И косите ви, мила моя, са разбъркани.
10: Четката ми се оплете в тях.
1: Аз внимателно ще я измъкна.
10: О.
1: Така. Ето, сега изглеждате много по-добре.
10: О.
1: Наистина, вие би трябвало да си имате една камериерка.
10: Тебе бихте взела с удоволствие. 2 гроша седмична заплата и на другия ден мармалад.
11: Мармалад? Мармалад. Утре. Мармалад? Мармалад. Мармалад вчера. Днес обаче няма. Днес обаче няма мармалад.

0: šer. Marmelad je kus sladký šat. Aha, se zvesel cvět. A. Marmelad uclíví. Jablky i šípky. Světový se sladek aroma. Světový se sladek aroma.
1: Nevyrozbíram. Ужасно я убъркана.
2: Така е, когато човек живее наопаки.
1: Да живее наопаки ли? Но аз никога не съм чувала подобно нещо.
2: Но в това има голямо предимство. Паметта на човека работи в две посоки.
1: Моята памет работи в една посока. Не мога да си спомня нещо преди то да се е случило.
2: О, много бедна памет имаш, щом работи само назад.
1: А вие какви неща си спомняте най-добре?
2: О, нещата, които са станали по-идущата седмица. Например, да вземем случая с царския пратеник. Сега той е в затвора, понеже е наказан. А делото ще започне чак идущата сряда. И разбира се, престъплението ще дойде най-накрая.
1: Ами ако не извърши престъпление?
2: Така би било най-добре.
1: Но още по-добре щеше да е, ако не го наказват за нищо.
2: Грешиш? Тебе наказвали ли са те някога?
1: Само за провинение.
2: И след наказанието си ставала винаги по-добра.
1: Да. Но разликата е там, че аз съм извършила тези неща, за които съм била наказана.
2: Но ако не беше, щеше да бъде още по-добре. По-добре и по-добре и по-добре.
1: Тук ме има някаква греша.
2: Ох! Потече ми кръв от пръста. Какво
1: ви стана? Пръста ли си ободохте?
2: Още не съм, но скоро ще го обуда. Ах!
1: И кога очаквате да стане това?
2: Като си оправям шала, дръжката ще се разкопче и ще ме обуде.
1: Ей, внимавайте, дръжите е лошо.
2: И клапа се заби в пръста ми. Това е, за да се обясни, защо ми потече кръв. Сега вече знаеш как се случват нещата у нас.
1: Но защо ми викате сега?
2: О, вече виках колкото трябваше. Каква полза да продължавам?
1: Развидели се. Толкова съм радостна. Бях помислила, че настъпва нощ.
2: И на мен много ми се иска винаги да съм радостна. Само, че никога не мога да си спомня правилото. Ти трябва да си много щастлива, щом ставаш радостна винаги, когато си поискаш.
1: Знаете ли, че тук съм толкова самотна?
2: О, не дай така. Гледай какво голямо момиче си. Гледай какъв дълъг път си изминала днес. Гледай каквото искаш, само не дай плак.
1: Можете ли да се въздържате, да не плачете, като гледате разни неща?
2: Това е единственият начин. Никой не може да прави две неща наведнъж. На колко години си?
1: Точно на 7.5.
2: О, не трябва да казваш точно. Аз си без това ти вярвам. Аз съм точно на 101 година, 5 месеца и един ден.
1: Не мога да повярвам.
2: Не можеш ли? Опитай се пак, поеми дълбоко дъх и си затвори очите.
1: Ох, няма смисъл да опитвам. Човек не може да вярва в невъзможни неща.
2: Не си се упражнявала достатъчно. На твоята възраст аз успявах да повярвам в 6 невъзможни неща, само преди закуска.
1: Как е пръстът ти? Боли ли?
2: О, много по-добре. Много по-добре. Много по-добре, по-добре, по-добре.
1: Не мога да повярвам на очите си. Сякаш царицата изведнъж се увива вълна и заприлича на овца. И как се намерихме в това магазинче?
2: Какво искаш да си купиш, бе?
1: Още не знам точно. Бих искала да поразгледам наоколо, ако може.
2: Бе, ти можеш да гледаш пред себе си и от двете си страни, ако искаш. Но да гледаш наоколо, бе, не можеш. Освен ако имаш очнати лъси. Кажи сега, какво искаш да купиш, бе?
1: Бих искала да купя едно яйце, моля. По колко ги давате?
2: Бе, 5 гроша едното, 2 гроша двете.
1: Значи 2 яйца са по-евтини от едно.
2: Бе, само че ако купиш 2, ще трябва да изядеш и двете.
1: Тогава, моля, дайте ми едно.
2: Трябва сама да си го вземеш от полицата, бе.
1: Защо ли става така? Чудно. Яйцето сякаш се отдалечава, като се приближавам до него. расте, расте и все повече заприличва на човек.
3: Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти. Уверена съм, че това е самият Хъмпти Дъмпти.
1: А пък съвсем прилича на яйце.
4: Много е предизвикателно да те наричат яйце.
1: Аз казах, че само приличате на яйце, господине. А има много красиви яйца.
4: Някои хора нямат повече ум в главата си от едно бебе. Стига си мънкала, ами кажи името си.
3: Името ми е Алиса.
4: Доста глупаво име. Какво значи то?
3: Непременно ли трябва да значи нещо?
4: Разбира се. Моето име показва красивата ми външност. А с име като твоето можеш да имаш каквато и да е външност.
1: Ей, защо стоите там горе съвсем сам?
4: Защото няма никой при мен. Мислиш, че не знам какво да отговоря? Питай друго.
1: Добре. Не мислите ли, че ще се чувствате по-сигурен, ако седнете на земята? Този зид е толкова тесен, че...
4: Какви лесни гатанки задаваш. Разбира се, че не мисля така. Ако някога бих паднал, а такава вероятност няма, но ако бих паднал, царят ми е обещал със собствената си уста да...
1: Да изпрати всичките си царедворци и всичките си коне.
4: Това е отвратително. Ти си подслушвала по врати и зад дървета, иначе...
1: Не съм. Честно дума не съм. Има го написано в една книга.
5: Вярно, че има и книга такава. Доста дебела с корица корава.
1: Да, знам.
5: Тя се нарича всеобща история. И са я чели съвсем малко хора.
1: Наистина ли?
5: Защо ли се пише като тая книга, щом за други нужди хартия не стига?
1: Защо ли се пише?
5: Щом си я чел, погледни ме отблизо.
1: Ето.
5: Виж ме добре, аз при царя съм влизал. Аз съм човек, разговарял с царя, шанс като този се рядко повтаря. Защо не ме питаш, царя, как изглежда? Пискил много цветен или кълбо прежда?
1: Пискил много цветен или кълбо прежда?
3: Ако се засмее, краищата на устата му ще се съединят отзад. И тогава не знам какво ще стане с главата му. Сигурно ще падне.
4: Да, сега е мой ред да задавам въпроси. На колко години каза, че си?
3: На 7 години и 6 месеца.
4: Грешно. Ти никога не си казвала подобно нещо.
1: Как така? Не мисля, че ме попитахте на колко години съм.
4: Ако съм искал да те попитам това... Щях да те попитам. 7 години и 6 месеца. Доста неудобна възраст. Ако беше питала мен, щях да ти кажа спри на 7. Но сега е вече късно.
1: Аз пък никога не питам хората дали да раста или не.
4: А, много си горделива. Така ли?
1: Искам да кажа, че човек не може да се спре сам да расте.
4: Сам човек, наверно, не може, но двама могат. С твоята собствена помощ ти можеше да останеш на 7.
1: Хубав колан имате. Или трябва да кажа хубава вратовръзка. Или колан. Искам да кажа. Моля да ме извините. О, да знае. Да знаех само кое е вратът и кое е кръстът.
4: Извънредно обидно е, когато някой не може да различи вратовръзка от колан.
1: Вярно, вярно, показах се голяма невежа.
4: Това е вратовръзка, дете мое. Подариха ми я за един нерожден ден.
1: Извинете.
4: О, аз не съм обиден.
3: исках да кажа какво е това подарък за нерожден ден.
4: Подарък, който ти се дава, когато не ти е рожден ден.
3: Аз пък предпочитам подаръци за рожден ден.
4: Ти не знаеш какво говориш. Колко дни има годината?
3: 365.
4: А колко рождени дни имаш?
3: Ами един.
4: И като извадиш един от 365, колко остават?
3: 364.
4: И това показва, че има 364 дни, когато можеш да получиш подаръци за нерожден ден. И само един за подаръци за рожден ден. Това е слава за тебе.
3: Не знам какво разбирате под дума слава.
4: Разбира се, че няма да знаеш, ако не ти обясня. Искам да кажа, че това е добро унищожително доказателство срещу тебе.
3: Но слава в кавички не значи добро унищожително доказателство в кавички.
4: Сега, когато аз употребявам някоя дума, тя означава точно това, което аз решавам да означава.
3: Въпросът е
4: да си майстор. Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите. Те са най-горди. С прилагателните можеш да правиш каквото си щеш, но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките. Непроницаемост.
3: Бихте ли ми обяснили, моля, какво означава това?
4: А сега говориш като разумно дете. Под непроницаемост разбирам, че доста сме говорили по този въпрос.
3: Но това е извънредно много, да карате една дума да означава.
4: Когато карам една дума да върши толкова много работа, аз винаги я плащам извънредно.
3: О!
4: Това е всичко. С Богом.
3: Довиждане. И до нова среща.
4: Ако се срещнем пак, сигурно няма да те позная. Ти съвсем приличаш на всички други хора.
3: Ами обикновено човек се познава по лицето.
4: Так му тук е бедата. Лицето ти прилича съвсем на другите. Двете очи горе. Нос в средата,
3: да.
4: Отдолу уста.
3: Мина?
4: Все същото. Виж, ако двете ти очи бяха, например, от едната страна на носа или устата на челото, щях да те запомня.
3: Какво? Тогава няма да бъде красиво.
4: Почакай най-напред да видиш и тогава се зи.
3: С Богом! От всички неудовлетворени хора, които някога съм срещала, той е...
6: Седмият квадрат е Борис. Но един от конниците ще ти покажа пътя.

0: Най-сетне осмия квадрат. Царица!
1: А, моля ви, бихте ли ми казали?
2: Говори само когато ти заговорят.
1: Но ако всички спазват това правило, тогава никой никога няма да каже нещо. Така че
2: аз... Какво искаше да кажеш с това? Искам да стана царица. Ти не можеш да станеш царица, ако не издържиш изпита.
1: Да. Аз казах само искам.
3: А, но тя каза много повече думи.
2: Да, ти наистина каза не само искам. Говори винаги истината. И мисли преди това.
1: Аз наистина не мислех, че...
2: Това е най-лошото. Даже в една игра, надявам се. Ти не можеш да отречеш това, дори ако се опиташ с две ръце.
1: Аз не отричам нещата с ръце.
2: Никой не казва, че правиш това.
3: Тя иска да отрече нещо, но не знае какво.
2: Лош, неприятен характер.

0: вечерята, която Алиса дава тази вечер.
1: Аз каня вас.
2: Изобщо не знаех, че давам вечеря. Но ако е така, мисля, че аз трябва да каня гостите си, нали?
0: Смея да кажа, но че ти не си вземала достатъчно уроци по добро държане.
2: Доброто държане не се учи с уроци. Уроците учат да събираме и други такива неща.
1: Знаеш ли да събираш? Колко прави едно и едно, и едно и едно, и едно и едно, и едно и едно?
2: Не знам. Обърка сметката.
0: Колко? Тя не знае събиране. А изваждане? Извади 9 от 8.
2: 9 от 8?
0: Да.
2: 9. 9 от 8 не може да се извади. Но...
1: Тя не знае изваждане. А дали не знаеш ли?
0: Да.
1: Раздели хляб с един нож.
0: Да.
1: Какъв е отговорът?
0: Фили хляб с масло, разбира се. Опитай друго изваждане. Извади един кокъл от едно куче. Какво остава? Бързо, бързо, бързо, бързо. Какво остава? Един кокъл от едно куче. Какво остава? Какво остава?
2: Кокълът. Кокълът.
0: Да, кокълът. Какво кокълът?
2: Кокълът, разбира се, няма да остане. Щом ще го взема. И кучето няма да остане. То ще дойде да ме охапе. А тогава сигурно и аз няма да остана.
0: Значи според тебе нищо не остава.
2: Да.
0: И как да?
2: Така, мисля, че това е отговор.
1: Грешно, както обикновено. Ще остане каишката на кучето.
2: Не разбирам как обаче.
0: Слушай внимателно. Нали кучето ще избяга? Не. Значи, когато избяга, каишката му ще остане.
2: Тук може да има различни решения. Знаете ли, че приказваме ужасни глупости?
1: Тя изобщо не знае аритметичните действия.
0: Да, тя изобщо не знае аритметичните действия.
2: А вие знаете ли ги?
1: Аз мога да събирам, ако ми дадеш много време. Но не мога да изваждам в никакъв случай.
0: А знаеш ли да отговаряш на практически въпроси? Как се жене?
2: Знам. Знам.
0: Какво?
2: Вземате коса.
0: От момент. Откъде я вземаш? От женска или от мъжка глава?
2: Косата не се взема от глава. Тя трябва да бъде остра.
0: Значи според теб, меката коса не върши работа. А с какво ще я наточиш? Не дей оставя толкова неясни неща.
1: Повей на главата. Тя има огън, защото трябваше да мисли толкова много.
0: Добре, добре.
2: Моля ви, престанете, защо ми рошите косата?
0: Сега вече дойде на себе си. Знаеш ли чужди езици?
2: Да.
0: Така ли? Преведи на френски фидъл диди. Фидъл диди. Може и фидъл диди. Или фидъл диди.
2: А може и фидъл диди диди диди.
0: Да, може.
2: Обаче фидъл ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди не значи нищо.
0: Но кой казва, че значи? Кой казва?
2: Еми кой? Вие казвате. Ако ми кажете на какъв език е фидъл диди, аз ще ви го преведа на френски.
0: Мило мое дете, човек никога не се пазари с царици.
2: Не бих желала царици никога да не задават въпроси.
1: О, нека не се караме. Каква е причината за светкавицата?
2: Причината за светкавицата е гърмът. Не, исках да кажа обратното.
0: Вече е късно да се поправяш. Щом веднъж кажеш нещо, то се остава. И ти трябва да си теглиш последствията.
1: Което ми спомня голямата грамотевична буря, която преживяхме. Такава буря. Не можех да си спомня дори името си.
2: Аз никога не бих се опитвала и да си спомням името. Ако се намеря в такова опасно положение, направо...
0: Трябва да я извиниш, дете. Тя говори глупости, но е необикновенно добра по характер. Малко нежност. Ще се почувства много щастлива.
1: Хопа ми се спи.
0: Да, спей една приспивна песен.
2: Не знам приспивни песни.
0: Значи аз сама трябва да пея.

0: заспахне и двете. Сигурна съм, че до сега не се е случвало на никого да пази две заспали царици едновременно. Защото през цялата наша история не е имало повече от една царица наведнъж. А, изчезнаха. Както хъркаха, изчезнаха и двете.
1: Каква чудна врата във форма на арка. И какво пише на нея? Царица ли? Царица Алиса? Ами трябва да вляза. Колко много гости. Най-различни същества. Животни, птици. И даже цветя. Радвам се, че са дошли без да чакат да ги поканя. Но аз нямаше да се сетя, кои трябва да бъдат поканени. Тук са и черната, и бялата царица. А мястото между тях сигурно е за мене.
2: Парче хапване, покато приборите са от злато. Тиха!
1: Тиха!
2: Мишки в супата играят, а хлебарки плуват в чая.
1: Тиха!
2: Место риби, раци, миди, щупкани са керамиди. С всичкото и ниски са царствената ни Алиса. Охо! Еха!

0: Тибропусна супата и рибата.
1: А, донесете бута.
2: Ма аз никога не съм рязала бут.
0: Чакай, чакай да те запозная с този овнишки бут. Алиса.
3: Бут.
0: Бут, да.
3: Бут.
0: Бут, Алиса. Ето, той ти се поклони.
2: Да ви отрежа ли по една парченце?
0: Разбира се, че не. Не е възпитано да режеш някого, на когото си била представена.
1: Отнесете бута. Донесете сладкиша.
2: О, моля ви, не ме запознавайте и с него, иначе изобщо няма да мога да вечерам.
1: Сладкиш. Алиса.
2: Алиса.
1: Алиса, сладкиш. Изнесете сладкиш, изнесете го.
2: И все пак не мога да разбера защо само черната царица има право да заповядва тук. Донесете обратно сладкиша.
4: Какво безсрамие? Искам да знам, ще ти бъде ли приятно, ако някой отреже парче от теб? Нахалница такава.
0: Кажи нещо. Кажи нещо. Смешно е да оставиш само сладкиша да говори. През това време ние ще пием за твое здраве.
1: За здравето на царица Алиса.
0: Хайде, трябва да благодариш. Трябва да благодариш за пожеланията, Стос.
2: Ще благодаря.
0: Имам скиптър на главата и корона в ръката. Защо се смеят? Имам скиптър на главата и корона в ръката. О, аз какво направиха супер кактумите?

0: Какво става? Аз издигам високо. Едва успявам да се задържа на пода.
1: Пази се, ще се случи нещо.
0: Каква ужасна бъркотия! Бялата царица, горката, потъна в супника. Някой от гостите налягаха в чиниите. За всичко е виновна черната царица. А тя се превърна в малка кукличка и тича по масата. Сега ще те хвана. Ще те хвана и ще те превърна. Ще те превърна в коте. Ето, става по-мекичка, по-дебеличка. Очите и големи, зелени. И се превърна в коте. Ваше черно величество, не трябва да мъркате толкова силно. Вие ме събудихте от един толкова хубав сън. И Кити през цялото ми пътуване в огледалния свят беше с мене. Там, Кити, ти се беше превърнала в черна царица. Чакай, ще ти покажа. Тук някъде бяха шахматните фигурки. А, ето. Ето. Ето я черната царица. Виждаш ли? Стой по-кротко, мило. И се покланяй, докато мислиш какво да измъркаш. Това спестява време. Спомни си. А сега, Кити, нека си помислим, кой сънува този сън? Този сън съм го сънувала или аз, или черният цар. Той беше в моя сън, но и аз бях в неговия. Кити, помогни ми да разреша този въпрос. Моля те. Ето. Тук беше черната царица. А тук бялата. Аз бях пешка, която в осмия квадрат се превърна

0: Алиса в огледалния свят. Автор Луис Карол. Драматизация Мария Громова. Режисьор Илиана Беновска. Музика Стефан Рибаров. Текст песни Панчо Панчев, Дядо Пънч. Изпълнение Майя Новоселска, Алиса. Лиляна Стратиева, Черната царица. Елза Лалева, Бялата царица. Ицхак Финци, Туидълди. Тодор Колев, Туидълдум. Николай Бинев, Хъмти Дъмти. Аглика Кълчинова, Комар. Огнян Милушев, Кондуктор. Звукорежисьор Зоя Стефанова, редактор Татяна Савова. Минути за култура и развлечения.
1: 93,9 FM.
2: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
3: Може ли въпроси вече?
4: Много кратко.
3: Много
4: кратко.
3: С уважение.
4: Все пак да почиваме, не сме почували, видяхте, нямахме никакво.
3: Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеронни, нали така? Добре. Добре. Без остроумие. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
4: Може да се
5: справи
4: да
5: благодаря някой ябълка. Искам да го подам.
4: Не, няма проблем, няма проблем.
5: Моля ви. Оп. Браво.
3: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Какво? Да се ръпнем какво?
4: С гласа.
3: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само едно искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, бате, поставите Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
4: Колеги,
3: ние за това сме дошли.
4: Колеги, понеже...
3: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
4: Колеги, господин Доган, понеже преграхме от днес в отговорене, когато бяхме...
3: И сега не е толкова преграхме, бери.
4: И затова не му изсъгласа сериозно, не това да не е...
3: Кажете една дума, какво ще направите? Мир в държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон. Микрофон. Дай му микрофон.
4: Не. Вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, малко цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да време такава пресконференция, за която вие си мислите.
3: Фалсерт. Не може да гледам да не кажа една дума.
4: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да.
1: Благодаря ви, господин. Да, добре. 93,9 FM.
6: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg.
1: 93,9 FM.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Радио КТ 93,9 FM.

0: Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита.
6: Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остава прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
5: Беновска пита.
7: Моята молитва, никой не е теб. И това си ти, супер сила. Поемете си дълбоко дъх, върнете се в настоящето за момент и се запитайте, кое е наистина важно за вас точно в тази секунда. Губиш само онова, в което се вкопчваш. Буда. Малки неща за щастие. Когато ловиш уханието на любим парфюм около себе си, отражението на пълна луна в водата, усещането на тревата в крака за ти, когато ходиш бос по поляна, когато неочаквано пуснат любимата ти песен по радиото, за да бъдеш по-богат, по-щастлив и по-свободен, е нужно единствено да искаш по-малко. Малки неща за щастие. Тишината, когато вали сняг, топла баня след дълъг зимен ден, когато си толкова развълнуван от нещо, че чак не можеш да заспиш, както когато си бил малък. Щастието на баба ти, когато си изядеш всичко. Има само три неща, на които да ви науча. Простота, търпение и съчувствие. Лао Цзе.

човек ти се усмихне топло, ясна нощ сред природата, когато можеш да видиш звездите, да се събудиш от красив сън. Природата рисува за нас всеки ден, ден след ден, картини с безкрайна красота. Малки неща за щастие. Да откриеш зелено и живописно място на половин час от къщи. Когато непознат ти задържи вратата и ти се усмихне, мъдър съвет от възрастен човек. Да вървиш по килим от пъстроцветни есенни листа. Звукът на тишината е нещо красиво. Да разръчкаш огън с сепеници е по-истинско забавление от почти всичко друго на света. Малки неща за щастие. Топлината на първите слънчеви лъчи върху кожата ти. Да разгърнеш страницата на стар албум, когато ти се отдаде възможност да направиш нещо за някого или да помогнеш за кауза, в която вярваш. Да пееш на глас силно. Малки неща за щастие. Да си гледал толкова хубав филм на кино, че да не ти се иска да помръднеш от мястото си. Красивите светлини на града, гледан от високо през нощта. Весело, трогателно и вълнуващо сватбено празненство. Да слушаш жива музика в парка. С малко цветя в моята градина, половин дозина картини и няколко книги, аз живея без завист. Малки неща за щастие. Целувка по челото. Да прекараш цяла нощ в разговор с близък приятел, когато някой ти се обади просто така да те чуе. Да се хвърлиш в прясно натрупан сняг. При много хора придобиването на богатство не слага край на проблемите им, а само ги променя. Сенека. Малки неща за щастие. Малко момиченце, което се втърва да прегърне баща си, когато токът спре и си дадеш сметка колко е красива светлината от свещите. Голямо семейно събиране. Баби, дядовци, деца, глъчка, прясно изпечена питка, смях. Каква полза, ако някой спечели целия свят и изгуби и ощети самия себе си? Малки неща за щастие. Да се прибереш при любим човек след дълъг ден. Да срещнеш случайно близък човек на необичайно място. Шумът на листата, когато духа вятър в гората. Уикендите, които прекарваш в къщата, в която си пораснал. Малки неща за щастие. Кухня в провинциална къща. Не е съвършенството на детските рисунки. Да се почувстваш щастлив без конкретна причина. Магическият танц на ято птици. Животът действителност е много прост, но ние настояваме да го правим сложен. Конфуци. Малки неща. За щастие. Пролетни цветове, които се сипят от дърветата като сняг и сладкият аромат, който се носи от тях. Пикник с карирана покривка, домашно приготвена лимонада, пресни плодове и зеленчуци и изпечен малко по-рано сладкиш. Да намериш много стара картичка от близък човек. Където има любов, има живот. Махатма Ганди. Малки неща за щастие. Домашен любимец, който се припича блажено на слънце. Когато изпуснеш нещо чупливо, но то остане непокътнато. Миризма на хартия, идваща от току-що разтворена нова книга. От блясъците от слънцето в лазурно море. Ако можеш да прекараш един съвършено безполезен следобед по един съвършено безполезен начин, ти си научил тайната на живота. Малки неща за щастие. Рождения ден на любим човек или дете. Първа среща. Да хапваш сред природата. Когато внезапно осъзнаеш, че всичко е наред и няма за какво да се тревожиш. Цени цветето, което расте на твоята тераса само за теб. Малки неща за щастие. Прохладни летни вечери на село и проблясващи мрака светулки. Малко дете, което само избира какво да облече. Стари детски книги. Пипи дългото чорапче, приключенията на Том Сойер, Алиса в страната на чудесата. Приказките на Ханс Кристиан Андерсен. Ние никога няма да осъзнаем колко добро може да направи една обикновена усмивка. Малки неща за щастие. Да намериш красива мида на плажа и да я подариш на някого. Съвършенството, с което паекът е оплел своята паяжина. Да хапваш топла супа в хижа през зимата, когато някой те посрещне на гарата след пътуване. Дай обед да отделяш време в живота.

0: Беновска пита.
1: Моята молитва за България. Беновска.
0: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да кажа на Бойко Борисов, че е сретен и Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора, но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
1: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
0: Напомням кратко всички факти, за да си спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България, труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
0: Васил Бошков, Сретен Йосич познавате ли? А Радев, Борисов, какво ви дължи?
3: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2? Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал.
4: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познава. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме до къде да кара страната. Аз срещам Йочев, ходих до Белград и не ме пуснат от затвора да се договорим. Благодаря ви за въпроса.
2: Беновска пита.
0: Ивелин и Величие работят. Радев и Радевчетата ще видим.
1: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
5: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче. И тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена. Един наш приятел, това което прави е да... Наш приятел, това което прави е да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук припавката е направил страшно. Халитата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че, ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно, за да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
1: Румен Радев, пресконференция от 16 август 2016 година.
6: В България има закони. България е право на държава. Какъвто и да стане, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност юридическа и чисто морална.
1: Румен Радев, ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
7: И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
1: Румен Радев посещава селски магазин. 30 март 2026 година.
8: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията? Как са хората? Успяват ли да плащат?
9: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 80% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро или колко. С тях живеят.
8: Как плащат с тези
9: пенсии? Как плащат? Ето.
8: Вересия?
9: Да. Къде имат пензите? Е, някакъв ате. Просто няма хора, няма. Това е то, което го виждате.
8: Я ми кажи според тебе какво стана с цените последната половина една година.
9: Как стана? Вие виждате и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни не могат да изкарат.
1: Ивелин Михайлов. Как да оправим България? 2022 БГ.
10: Започнахме да мислим какво можем да направим заедно. Какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска туалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор, хората да седнат, да чакат отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
1: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
10: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горене на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното, превърнали са завода за горене в буклук, в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави, когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
1: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
10: Намираме се в Копенхаген, пред завода за горене на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално, и нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук и искам да си помислите какво излиза от брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня цимент, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но, искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение е освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с буклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте. Вие знаете в България какво е буклука? Мизерията, миризмата, насякъде. И вижте тук какво представлява буклука. Всичкото е организация. Завода за буклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. С детенцето, как се ходи? Образование. После казваме, българският народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направено. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девният цимент, Соди Девня, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция, това е завод за буклук. Виждате, промишлена част, има перки, което обаче е най-важното. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме. Няма кой да говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. Нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. И искат да направим такъв завод за буклук. Ние искаме да го направим този завод за буклук. Същия е забележителност на Балканите. Обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклук. И вече се намираме на върха, където хората идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горе на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така, тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас. Това е нещо, което сме ви го показали. И дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое, защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по простата причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е и по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. И в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали. Казвам, малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен, също имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хората ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас, сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото, дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добре към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим, една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме, устойчиво искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно. А не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимава с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрило, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, ама той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които се занимават с търговия на недвижими имоти, и той почва да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, нали, казва, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни, с хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме фалирали. Трудно е да почнем да работим, защото не искат да работят с нас и аз не смея на хората да им дам съвети. Как да дам съвет, като примерно някой ще ми каже, добре бе, след като толкова много знаеш, защо стигна до това положение? И каквито е оправдания да дам, истината е, че нещо не съм предвидил, нещо не съм направил както трябва и вината си е 100% в мен. Поради тази причина нямам опашка от хора, които да искат да работим заедно. И аз да им кажа, направи, примерно, погрижи се за пазара за натурални продукти и той да е готов. Пазара за натурални продукти съм казал да се започне работа от 2 месеца и половина. Но до момента, докато аз не се хвана да задвижа някои неща, той не се задвижва и още повече хора не могат да ми схванат идеята за това какво искам да направя с този пазар за натурални продукти. И ще кажа защо. Поради една причина. Когато един човек има цялостна концепция за изкарване на средства, не само създаване икономика, която е в голям мащаб, не в малък. Някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е примерно да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите това, което искат, е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции да направят нещо. Ето, примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население. Те искат се на то да се самоорганизира, в същия момент го щавят. Ето тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които Варна всичко допълнително си го нашават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят Вълчи долу, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е LED и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно, на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова и по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкия продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата. По-скоро на народа, да кажем. Не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана. Ето го Митко. Ето даме детелинка във ъгъла. Работим за Мина и Норай. Но и той беше тук. Поще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръс. Работим, помагаме си, действаме. Но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя. И съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. И ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват, Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община ветрено, като както и преди сме казали. Както е Силициевата долина в щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. Ей, сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. Ей, сега ще сложим и на него примерно такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби, само от планински райони, които са коренно различни от насякъде другаде. Няма ги тези пестициди и отрови и всичко, което е. Така че ще хваним и хората от Варна, ще хваним румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще им остане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече дали готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут. Така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване. Какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора. Ще правим курсове тук. Раница, първа необходимост, какво ти е необходимо. Кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава. Да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим и в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи. И нещо, което ми стана забавно. Единият архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Имаме архетип фараон, магиосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде е истина. Но продължаваме с финансовото образование, това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим и тепърва всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори, да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж, те мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно може да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща, доста работа свършихме. Даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми казва, айде вече готово ли е всичко, а тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер, всеки ден. Ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днеска дойде един познат. Иска да инвестира, но го виждам, че в друга сфера, пратих го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората, като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръст човек и свършва нещата. Ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край. И отново ще покажем как от нула стигаме до едно, нали, както имаше една книга. Чао сега на всички и хубава вечер.
0: Ивелин Михайлов, забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
1: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по българската азбука, и по науката като цяло. Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София, заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини, има и други забранени картини, така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива, и на 23 и 24 май заповядайте, ще има намалени на цените на половина и специална програма. Ще ви очакваме.
0: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пенски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пенски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пенски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пеевски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пеевски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерството на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат пари.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал в колко часа ще бъдат децата тук, да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии до исторически парк, веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат как е, вървят ли нещата, ами не, няма как да вървят, ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да си прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки, въпреки че отиваме, показваме, че искат да се открадне нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днеска чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна економика, има само монополи и репресии, няма как да има евтини цени. В България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната, все повече млади хора ще искат да са наркомани, все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Те искат да са културни хора, които допринасят. Липсата на подобни обекти няма, той един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждане на Република България и съвестни граждане. И искам полицаите да почнат да свършат работата, да хващат пътниците, а не да ходят при обикновения човек и да го питам стегнал ли си колата или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона на обикновените хора, а като видят някой от олигарсите и бандитите, се чуят къде да се скрият. Няма как да се промени нещо, като това нещо. С тези репресии, елементарно, всеки ден, които продължават, не спрат. Така че, новото правителство, новото управление, да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има, и това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни насякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, вие си носите последствията. Така или иначе, дали работейки в България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни наболели теми в страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския лешуят. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския лешуят, на ППДБ на хората, са дадени тук да го броят провади и ветрено. Или египетския лешоят, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама то няма проблем. Как няма проблем? За другите неща навсякъде има проблем, затова няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да ви се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин по никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени, аз не мога да разбера хората, кое им харесва във всичко това. После искат да правят перки в Девня, нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която щеш да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия. Сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ се е носил освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест е организиран под давлението на Бойко Борисов. Това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителството. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, а примерно да дойде полицията нито един път да разпита, да дойде да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пейски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил и бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги. Бъде все нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако ДАНС се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора пожарникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да окуси тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде да глоби хората, които спират по улиците. Всичко искам да спазват закони и правила. Как ще дойдат на мен да ми казват? Аз какви правила трябва да спазвам при положение, че спазвам всичко. И аз съм гледан под лупа. А на другите никой не им държи сметка за нищо. Девня слага ветро генератори. Мизерията всяка вечер, която се извършва, където се горят европейски отпадъци, медицински, и отиват към Варна. Сега с ветрогенераторите, като вентилатори направо Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото вятъра на там се хваща, олавя и идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отидем да им пречиствателни станции.

0: Абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал. Кой ще накаже Капитал? Кой ще накаже Йоан Запрянов? Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово? Трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим? Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откажат, какво правим? И примерно главният там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направим? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук къде са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.
1: Ивелин Михайлов. Статиите на Капитал срещу нас. 12 май 2026 година. Ивелин Михайлов. Срещу кой обект сте видели подобен постоянен натиск? Видяхте ли тези същите да саботират бизнесите на доказаните престъпници от техните среди? Видяхте ли някой от тях да се трогна от буклука и замърсяването на водата? Видяхте ли някой от тях да се поинтересува от незаконно арестуваните хора, които не са към тяхната фракция? Видяхте ли някой от тях да направи нещо за децата и родината си? Статиите на Капитал срещу нас. Забелязва се особена активност през 2024 година, когато се опитват да ни сринат окончателно. Има ли свързаност между Борисов, Певски и Прокопиев? Политическата мафия работи ли заедно? Още ли вярвате, че са леви и десни, евроатлантици и русофили? Всъщност са власт имащи и обикновен народ. Хронология на публикации на Капитал за исторически парк. 2019 година. 10 юни. Ханове и пирамиди или какво стои зад исторически парк край Варна. 10 юни. Ивелин Михайлов. Спираме да предлагаме акции след откриването. 12 юли. Кафе не, няма проблем с исторически парк, а ако има, не е наш. 2020 година. 22 юни. Исторически парк разлепи плакати Wanted за журналист от Капитал. 26 юни. Частно село исторически парк. 2022 година. 12 август. Защо исторически парк спира вятърен проект за 1,2 милиарда лева? 2023 година. 21 юли. Жертвите на исторически парк. 22 юли. Партия Величие. Политическото лице на исторически парк. 25 август. Коментар. Сектор Б срещу опийска фирма исторически парк. 2024 година. 30 април. Ветринска народна република. Исторически парк се въоръжава. 1 май. Ханове и понци схеми. Финансовите магии на исторически парк. 2 май. Подкаст. Исторически парк от туристическа атракция до въоръжена автономна територия. 27 май. МВР и ДАНС са започнали проверки срещу исторически парк. 11 юни. Мрежата, която изстреля величие в парламента. 18 юли. Медии на Сергия. Сгъвай парка и да си ходим. 24 юли. Величие. Фениксът, който угасна преждевременно. 12 август. Докладът за исторически парк. Измама за 70 милиона лева и връзки с руските служби. 21 октомври. Полиция и прокуратура търсят хора, купили билет за филм за исторически парк. 2025 година. 23 август. Подкаст. Разпадът на исторически парк. 23 август. Кредит по кредит и запор по запор. Схемата исторически парк се разпада. 28 ноември. Кой влиза в ОПГ исторически парк? Според прокуратурата, съдружникът, счетоводителят, адвокатът, архитектът. Общ брой публикации 21. Период юни 2019 ноември 2025. Източник capital.bg. Ивелин Михайлов. През живота си разбрах, че има няколко различни групи хора. 12 май 2026 година. Моят вид е на обикновения и трудолюбив човек. Той е честен. Може да обича и никога не изоставя ближния си. Дава живота си за справедливостта и честа. Живее в реалния свят и благодарение на него се движи човешкото общество. Един друг вид са много богатите хора, които

0: са обсебени само от своето величие и власт. За тях всички хора са пешки в тяхната партия шах. Има и един трети вид. Хора, които не се харесват и мразят живота си. Това са същества, които съществуват само за да мразят. Омразата е тяхното гориво и се хранят, когато другите хора изпитват мъка и болка. Такива хора са голяма част от тези, които се кичат с титлата демократи. Модерни хора, критично мислещи и интелигенти. Те са предимно привърженици на една партия. Всички знаят коя е тя. На една свръхдържава. Пак всички знаят коя. И на една война. Пак всички знаят коя. За тези хора няма чест, няма достоинство и няма правда. Те искат да унищожат всички различно мислещи и в света да важат само техните правила. В този пост става дума за хората от третия вид. Виждаме как действат те и са склонни да унищожат труда на хиляди хора без значение дали е правилно или не. Причината е, че някой от тези хиляди хора мисли различно. Достатъчно е само един, за да бъде унищожен ракът, който прояжда света им. Как може да има някой различно мислещ? Как може да се опълчи на тяхната воля? Кой е той и за какъв се мисли? Исторически парк е уникален обект не само за България, а и за света. Всеки чужденец, който го е посетил, е останал възхитен. Той прославя България и вдъхва надежда във всяко българско сърце. Въпреки това, те пробваха да го унищожат с медиите, финансирани от тази държава. Впрегнаха държавните институции, радваха се на ковида, че ще го унищожи. Радваха се, че войната в Украина ще го унищожи. Клеветяха срещу всяка инициатива и правиха кампании срещу всяка класация, в която участваше исторически парк. Причината да правят всичко това е ненавистта, която изпитват към всичко българско и родно. Сега отново сме свидетели на техния начин на действие. Казваме, че живеем в свободна страна, но се оказва, че не е така. Хора се опитват да сринат икономически един национален обект, за да може да се унищожат и инакомислещите. Това са хора, които познавате и които ви карат някой път да се колебаете. Вижте какво правят и как те са основните, които нарушават правилата. Уверете се сами как искат умишлено да навредят на хора, които мислят различно, и си помислете какво ще стане, ако утре вие мислите различно от тях. Уважаеми нечовеци, искам да ви кажа, че каквото и да направите, ще си останете същите същества и никога няма да може да живеете истински. От друга страна, дали съм жив, мъртъв или в затвора, аз съм отлично. Живея, живял съм и ще живея свободен. Не може мнението на подобни същества или липсата на финанси да промени нещо в живота ми. Човек живее свободен, с или без пари. Важното е да има човеци до себе си. Бог ме е наградил щастието да познавам десетки хиляди от тях. Хора и съмишленици, нека покажем какво можем заедно и да продължаваме да градим и живеем щастливо, защото това ще е най-голямото наказание за такъв тип същества. Първо редовно заседание на кабинета Радев, 13 май 2026 година.
1: Уважаеми госпожи и господа, първо искам да ви благодаря, че се отзвахте на поканата за тази, убеден съм, важна за обществото ни среща, на която присъстват министри, народни представители, представители на синдикатите, на работодателските организации, на браншови организации в сектор земеделие и храни. Защо срещата е важна? Защото продължаващият ръст на цените на хранителните стоки и намаляващата покупателна способност на българските граждани се превръщат в истинско предизвикателство, което изисква адекватни и навременни мерки. Когато говорим за цени на храни, сме наясно, че те зависят от редица глобални фактори. Цени на енергоносителите, на торовете, на електроенергията, на транспортни застраховки и други, на които ние няма как да влияем и те не са обект, искам това да го подчертая, на днешната дискусия. Но в същото време на всички нас не е ясно, че цените на хранителните стоки зависят и от редица национални фактори. Като условията за развитие на родно производство, като структура на веригите за доставки, като коректни отношения между производител, търговец, потребител и наличието на нелоялни търговски практики. Зависят и от възможността, както казах, да развиваме родно производство, но и от наличието на ясни регулации и контролни механизми. Така че това ще бъде обекта на нашата дискусия днес. Именно адресирайки тези национални, мога да кажа, фактори, в Народното събрание вече са внесени важни законопроекти по тази тема, които са разработени на основата на успешни, държа да подчертая също, европейски политики за защита на конкуренцията и борбата с нелоялните търговски практики. В тази връзка работи и правителството за предприемане на съответни мерки. Искам също да бъда ясен, че по никакъв начин държавата няма да се меси на пазара с оказване на цени и условия. Ние сме в условията на свободна пазарна икономика. Но в същото време държавата е длъжна да гарантира ясни регулации и контролни механизми, а в нашия случай с акцент защита на българският потребител и производител и ясни отношения между всички в тази верига. Производител, търговец, потребител. Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална, демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. И също така е ясно на всички нас, че каквото и да правим, стабилността на цените и наличието на свежи продукти на масата зависи от това дали ще имаме силно българско производство. Като количество, като качество и разнообразие на продуктите. Докладите от Комисията за защита на конкуренцията и от Министерството на земеделието и храните са силно тревожни. Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време е още те да изчезнат напълно от българската трапеза. Така че това е голям проблем. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност. Така че това е приоритетна политика на българското правителство, но нейното решаване изисква много неща. И в средносрочен, и в дългосрочен план, именно условия за коопериране, условия за напояване, условия за къси търговски вериги, условия за, мога да кажа, контрол на качеството най-сетне, защото е критично важно всъщност какво слагаме на българската трапеза, условия за отношенията между внос и родно производство. Така че всички тези неща изискват открито поставяне на проблемите на масата, изискват честен и конструктивен диалог между всички страни. Всеки един участник е важен, защото без него няма как да функционира и производството, и пазар. Затова днес разчитам, че поставяме началото на един такъв открит, конструктивен диалог, за да имаме наистина справедливи цени в магазините, за да не се възмущават много граждани, даже пишат вече и до нас, защо даден артикул, един и същ, в една и съща верига, в чужбина струва много, много по-евтин, отколкото в България. Защо изчезва българското производство? Все въпроси, на които ние трябва да търсим отговор. И аз съм уверен, че с това начало, което поставяме днес, с всички мерки и програми, които ще разработваме в тясно съгласуване с вас като една стратегия за сектор храни, ще дадат резултат, защото ние сме длъжни да го постигнем в името на българските граждани, които очакват от всички нас адекватни действия. Още веднъж, добре дошли. Благодаря на медиите, ще се запознаете с основните изводи от днешната среща след нейното провеждане. Благодаря ви.

0: Прогресивна България срещу високите цени. Край на пировете по време на чума. 11 май 2026 година.
1: Действие. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Тепърва започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегални практики, нелегалната конкуренция, също така да укрепва, да защитава българският производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове. И, както казах, борбата с нелегални търговски практики. Ще продължим работата и утре, като в 14 часа в разширен състав с съответните ресорни министри, регулаторните и контролни органи. На тази среща ще поканим и представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Също така, знаете, че навлизаме в летния период и ще поискам за следващата седмица доклад от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, на земеделието и храните за готовността за противодействие на горските пожари. А от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и на околната среда и водите ще искам доклад за потенциални очаквани проблеми с безводието и съответни мерки. Знаете какво беше миналото година. Всяка година стотици населени места са измъчвани от безводие. Свързаха се с мен редица кметове на населени места по поречието на река Дунав с молба за спешна помощ за неотложен за тях проблем, по който, за съжаление, предишните правителства са ни оставили със свързани ръце. Въпреки това, ще търсим решение и ще помоля министрите на здравеопазването и на земеделието и храните след съвещанието да дадат повече информация на медиите. Как ще решим този наболял въпрос? А също така ще помоля и министъра на вътрешните работи да даде повече информация за стартиралата тази сутрин специализирана полицейска операция за противодействие на производството и разпространението на наркотици срещу престъпността и войната по пътищата. Благодаря на медиите.
0: Министър Демерджиев отпада охраната на Борисов и Пеевски. 13 май 2026 година.
2: Добър ден на представителите на медиите. Бих искал да съобщя, че считано от 6 часа тази сутрин на територията на цялата страна започва мащабна полицейска, специализирана полицейска операция. Няколко са основните линии, по които ще се работи. По линия на икономическа полиция, с доста широк спектър от престъпления, които ще бъдат разследвани. По линия на криминална полиция с акцент борба с наркоразпространението и по линия контрол на пътната безопасност, като там също са предвидени широко спектърни мерки. Периодично ще отчитаме резултатите и ще запознаваме обществеността с постигнатите резултати в хода на акцията. Още в първите часове има такива. Като ще натрупваме, обобщаваме информацията и ще ви запознаваме своевременно.
3: Лидерите на ДПС и на ГЕРБ вече обявиха, че им е свалена охраната. От днес ли влиза в сила? На какво основание? Вярно ли е? И означава ли това, че вече няма заплахи за живота на Бойко Борисов и Делян Пеевски?
2: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снимането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.
4: Гергана Венкова, BTV. Вие бил ли сте на това съвещание, на което е взето това решение? Тази отпаднала необходимост от охрана сега ли е отпаднала или е с задна дата, от кога няма риск за тях?
2: Не съм бил, защото формата не позволява да присъствам и да участвам. А сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение. А дали по-рано информациите довели до тази охрана са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас. Но това не е в моите компетенции.
3: Може ли да уточните само, означава ли това, че Делян Пеевски остава без всякаква охрана от страна на държавата?
2: Означава, че и Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължила десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
4: Ако може малко повече детайли сега за тази акция за разпространението на наркотиците, каква е целта, какво търсите, има ли вече задържани?
2: Изключително тежка е ситуацията по отношение на разпространението на наркотици. Стигнали са дилърите до училищата, до уязвимите групи, до децата. Ще направим всичко необходимо в рамките на следващите седмици, започвайки по обратния ред, да приключим тези практики, като започнем от училищата и вървим нагоре по каналите за разпространение до най-високите нива на тези канали. Мащабите са безпрецедентни, засягат изключително много слоеве на обществото, но ще започнем от най-чувствителните, това са децата.
5: Мариада Бойкова, 24 часа. Моля, господин Деверчев, кажете повече за тази акция за икономически престъпления, защото тия престъпления обикновено се разследват дълго време и някак си не се връзват с акция.
2: В момента тези престъпления, които са предмет и обект на разследване, не са тези, за които сте напълно права, че се разследват дълго време. Полагаме изключителни усилия да укрепим икономическите сектори в нашите структури, за да могат тези икономически сектори не в рамките на тази специализирана полицейска операция, а в рамките на обичайната си, рутинната си дейност, да вдигнат темпа по разследване на икономически престъпления, да насочат вниманието си към сферите с най-голяма корупция и да започнат проверки и досъдебни производства там. Тази специализирана полицейска операция обаче е насочена много повече към търговските обекти и до някъде косвено може да повлияе на борбата с повишаването на цените в тези обекти на обосновано.
5: Какво точно боля? Все пак малко повече за тая акция.
2: Касае се за борба с там, където има, пак казвам, нерегламентирани движения по отношение на надценки. Касае се за внасяне на стоки с търговски марки, които са защитени и които се намират там, без да са влезли по надлежния ред. Изключително широко обхватна и мащабна е проверката, която ще бъде извършена от икономическите сектори. Подробно резултатите във всеки един от аспектите ще ви бъдат съобщавани периодично, за да може обществеността да проследи тези резултати.
5: И още един въпрос за акцията за безопасността.
2: Впрочем, има и странични ефекти. Например, ако не ме лъжи паметта, 13 автомобила, обявени за издирване, са намерени само тази сутрин в рамките на акцията.
6: А това само полицейска акция ли разчитате на други държавни органи, като гранична полиция и така нататък?
2: Гранична полиция в нашите структури, но по отношение на действията на икономическа полиция разчитаме на всички компетентни държавни органи. Включили сме ги и акцията е съвместна в тази си част.
4: Аз отново искам по темата с наркотиците. прощавайте, но понеже ние като журналисти многократно правихме различни разследванията, ми се иска да ви насочим вниманието и на вас в тази посока с вейповете, с HHC и различни синтетични и наркотици в тях, които знаете са изключително популярни сред младите хора. Имаме и смъртен случай с такова дете. От киберпрестъпността твърдят, че няма как тези сайтове да бъдат свалени. Те все още са налични. Предвиждате ли действия и в тази посока? Тези вейпове се разпространяват свободно в интернет.
2: Около 13 литра течност за такива вейпове е задържана тази сутрин до момента. Действията ще продължат включително и по отношение на рекламирането и по някакъв начин достигането на тези забранени продукти до техните потребители. Така че ще се включат всички структури на Министерството на вътрешните работи и не само те. Има такива структури в другите министерства, които също имат компетентност по тези въпроси. Там, където има такава компетентност, работим съвместно с всички.
5: И да попитам, какво включва акцията по безопасност на движението и с кого я правите?
2: Ще ви предоставим самата заповед. Доста са точките, за да се запознаете. Аз предпочитам да говорим с резултати и се надявам, че следейки резултатите от акцията, ще получите отговор на въпросите, които имате. Благодаря ви, ако нямате други въпроси.
0: Пресъобщение. Делян Пеевски, лидер на ДПС. Пропагандната дъвка за охраната от НСО отиде в кошчето. Бях информиран от генерал Тонев, че след заседание на специализираната комисия по член 23 от закона за НСО е взето решение за снемане на охраната ми от НСО. Това решение идва и в отговор на поисканата от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана. Вярвам в компетентността на държавните органи и в тяхната експертиза, както и в отговорността им при вземане на решения. С това една пропагандна дъвка на ПП и ДБ отиде в кошчето за буклук, което е добра новина. 13 май 2026 година. Пресъобщение. ДПС предлага създаването на парламентарна комисия за случая Петрохан. Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на Национална агенция за контрол на защитените територии и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционира в района на бившата хижа Петрохан, предложи да бъде създадена в Народното събрание парламентарната група на ДПС. Според вносителите, случаят Петрохан надхвърля рамките на обичайно криминално деяние и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите. В мотивите се подчертава, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място, публично известни посещения на хижа Петрохан и периодични контакти с представители на Националната агенция за контрол на защитените територии на политически лица като Васил Терзиев, кмет на София, Борислав Сандов, министър на околната среда и водите в правителството на Кирил Петков, Асен Асенов, свързан с кръга Капитал на Иво Прокопиев и други, и предоставяне на значителни финансови средства, включително и от политически лица като кмета на София Васил Терзиев и представители на бизнеса и неправителствения сектор като Саша Безуханова, са основания за проверката. Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, за обикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, се казва в мотивите. 13 май 2026 година. Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата. 14 май 2026 година.
7: Добре е дошли от нас. Дълго чака на май тема. Въпрос за спекула, въпрос за цени, висок въпрос и за законодателство. Днеска нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта. Едните свързани с цените, така наречените, които станаха популярни, а другите по отношение на съдебната власт. Днеска с колегите ще коментираме двата законопроекта, които целят цените на хранителните, а не само на хранителните продукти. Днеска в Народно събрание внесахме два законопроекта, които целят промени в два много сериозни български закона. Това е Закон за защита на конкуренцията и Закон за защита на потребителите. Има няколко фактора, които дигат цените. Един от факторите, разбира се, е оправдан, и то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, който се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Ние смятаме, а и българското общество смята, че редица от цените, които ние наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, защо не, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани. В тази връзка тези два закона касаят минимизиране на риска, изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип наценки, които са неоправдани и не касаят нормални положения на пазара. В тази връзка аз ще ви представя нещата, свързани с Закон за защита на конкуренцията. Колегата ще ви представи нещата по отношение на Закон за защита на потребителите, защото е много важно тези два закона да работят по тази тема в синхрон. От тази гледна точка три основни неща промени в Закон за защита на конкуренцията. Първият аспект е, че от досегашните 13 точки изброени конкретни нелоялни търговски практики в така наречения черен списък, ние конкретно допълваме нелоялните търговски практики, стигайки до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани от двата анализа на Комисия за защита на конкуренцията, както и от обществото при дългите дискусии и предишни законопроекти, които виждахме и не видяха бял свят. Ние конкретно разширяваме този списък, като целим пълното изсветляване по отношение на нелоялните търговски практики. Вкарваме понятието на доказване на прекомерно висока цена. Втория компонент, освен нелоялните търговски практики, които ще може да ги видите конкретно в законопроекта и тогава по-подробно да коментираме, втория аспект на промените е така наречения регистър за проследимост. По цялата верига касаещ търговията на едро. Тоест там се въвежда цялостен регистър, който всяка продукция по цялата верига почва да бъде, как да кажа, документирана. Но сме измислили вариант, в който това на практика да не попречи на прекомерна тежест на търговците. Тоест, всяка стока, евентуално която влезне през граница на държавата, или всеки търговец на българска стока, който я пусне, изключваме земеделските производители от този регистър, трябва съответно да отрази в даден регистър. И ще ви дам един пример. Примерно станаха популярни редица проверки на лоши храни, примерно и така нататък, които са влизали по някакъв начин в територията на държавата. Когато заработи този механизъм, ние няма да ги търсим вътрешността на държавата, ние просто няма да ги пускаме да влизат. Третият аспект е заимстван от германското законодателство, конкретно казвам от германското, въпреки че всички практики, които сме разработили, са проучени много добре всички европейски примери на водещите държави, които прилагат такъв тип механизми. И то е за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са търговски или свързани като собственост и не са се договарили изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност на практика да огъват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Съответно, това ще го видите вътре, като се вкарва и понятието прекомерно високи цени, които даваме правомощията на Комисия за защита на конкуренцията да изисква формулирането на тези цени по веригата и доказване на структурата, защо са обравирани и редица, как да кажа, правомощия. До тук ние смятаме, че регулаторите нямаха достатъчното инструментариум да се борят с този тип практики. След въвеждането на този закон считаме, че регулаторите ще могат да работят по много по-различен начин и да доказват прозрачността на пазара и включително това как се формулират определените цени. Разбира се, това не трябва да се разглежда самостоятелно, а трябва да се разглежда в пакети с другия законопроект, за да ви презентираме как двата законопроекта ще работят в симбиоза, тъй че това сте заповядали.
8: Здравейте от мен. Значи, задам малко контекст. Първо, причините за инфлацията може да ги разделим на три групи. Едната е обусловените от външни шокове, както имате в момента войната в Близкия изток. Върху това не можем да влияем. Ако не можем да отворим самия Хормузкия проток, което явно няма как да стане. Там мерките ще са насочени основно и единствено към подкрепа на най-уязвимите. Те ще са в друг пакет от мерки, който не е предмет на днешния разговор. Вторият елемент от инфлационните процеси е свързан с макроекономически тенденции, свързани както с ненавременното приемане на еврото, така и с процикличната фискална политика. Там става дума за макроекономически мерки, които също ще предприемем във времето. Отново няма да говорим за тях днес. Третият елемент е спекула. Ловът на риба в мътна вода и именно това целим да преборим с днешния това законопроект. Това, което трябва да се знае, е, че ценообразуването в България има наобщо казано две части, два компонента. Първият е между производител или доставчик и търговска верига. То е основно в прерогативите на КЗК. И именно нелоялните търговски практики, които позволяват на търговските вериги да извиват ръцете на български производители и доставчици, ние целим да преборим с промените, които господин Гечев представи. Отново, ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на потребителите и на производителите. Вторият елемент в ценообразуването касае частта търговска верига, финален потребител. И там компетенцията е преди всичко на Комисията за защита на потребителите. Затова предлагаме промени и в този закон. Те са отново в няколко насоки. На първо място удължаваме действието на закона за еврото, който иначе би трябвало да изтече в началото на август. Две основни неща от този закон са ключови и ние ги удължаваме за една година напред. Първото е задължението на големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро да продължат да предоставят ежедневно информация за цените на артикулите, които на дребно, които те имат в търговските си обекти. Като ние ще вземем тази информация, ще я агрегираме, ще направим много по-използваема както за регулаторите, така и за обикновения човек. Ще кажа за това две думи в последствие. Втория момент е удължаваме изискването за обосновка и покачване на цените, което фигурира и в сегашният закон за еврото. Много е важно тези изисквания да продължат да функционират и след 8 август, защото ефектът от приемането на еврото все още не са изконсумирани и негативите, или просто не негативите, а по-скоро потенциалните пречки и проблеми, свързани с ценовото адаптиране, продължават и до сега и най-вероятно ще продължат още няколко месеца. Това са първите неща. На второ място увеличаваме, наобщо казано, двойно глобите, които КЗП има право да налага, за да може те също да имат реален дисциплиниращ ефект по отношение на нарушителите. КЗК вече има тези правомощия. Те знаете, че особено с скорошни промени вече има право да налага глоби от 10% от оборота, което е много значителна сума и тя наистина се надяваме да действа като усмирителна риза в добри смисъл на думата за някой, който иска иначе да се разюзди. КЗП, там глобите бяха по-ниски до сега и практиката показва, че много нарушители предпочитат да ги плащат, да продължат да нарушават. Ние ги удвояваме, за да не да имат дисциплиниращ ефект и да реално да имат възможност на КЗП да изпълнява правомощите си. И на последно място, но не е по значение, може би това най-важното, въвеждаме понятието справедлива цена. Справедливата цена ще се калкулира по методика, която ще се утвърди от Министерството на икономиката. Тя не представлява нито твърд таван на цената, нито твърд таван на наценката. Тя представлява нашето виждане за това какво представлява или колко би трябвало по-скоро да бъде цената на един артикул в една нормална функционираща пазарна икономика, като сме се спрели на... Има различни подходи към калкулирането и, но всички те стъпват на добре установени европейски практики в държави, в които няма изкривявания на пазара. Целта е да има от една страна дисциплиниращ ефект по отношение на веригите и второ, при големи отклонения от нея, тя да действа и като сигнален флаг, който да провокира проверки от регулаторите, които да проверят дали няма някакви проблеми с ценообразуването. Отново, всичко, което описвам от сега, както и това, което ви представи господин Гечев, са изцяло пазарни мерки, няма нищо не пазарно в тях. Точно обратното, ние искаме да накараме пазара да влезе в функцията си на регулатор, която той в момента не прави заради тези изкривявания, които се наблюдават. Опитът от други европейски държави, както и нашите калкулации, показват, че това е правилният и удачен подход в такава ситуация. Очакваме той да доведе до доста значимо овладяване на спекулативните процеси в икономиката, особено що се отнася до цените на малката потребителска кошница, които засягат хората най-вече. Така че в обобщение борбата с спекулата, борбата с лова на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Затова това са и първите два законопроекта, които вкарваме. Мога да кажа също така, че ще ги разгледаме в ускорен порядък утре сутрин и на първо четене в бюджетна комисия, понеже осъзнаваме, че това е много важен и ключов въпрос за всички българи, които усещат проблемите в ценообразуването по джоба си. Борба с спекулата и край на пировете по време на чума. Това мога да приключа. Директно транспониране на изискването, което сега в закона за еврото, че когато се повишава цена, тя трябва да бъде обоснована. Тоест няма проблем, повишете цена с 10%, но обяснете защо, кое се е повишило, кои разходи, логистиката ли е по-проблематична. Защото в момента имаме драстични ситуации. Разбира се, много от търговците се оправдават с външни фактори, но факт е, че тези външни фактори и кризата в Близкия изток, те засягат както нашите производители тук, така и вериги, така и тези в Западна Европа. Имаме куриозни ситуации, където например, маслото в Париж е двойно по-скъпо от това тук, въпреки че завода е в Ниш. Има много други такива примери. КЗК даже имаше някои становища, много добре обосновани. По-евтино е там, отколкото тук. КЗК също излезе със становище в някои сектора, най-вече този, който намерим да прави впечатление, беше в млекопроизводството, където излязох със становище, че има картел. Нищо не произлезе от това, но там числата наградиха наценки от 90-100 и повече процента, което е цинично в най-бедната страна в Европейския съюз. Точно това се опитвам да пробори.
9: Може ли, Павлина Живкова, вестник Труд? Имам два въпроса към вас. Първият ми въпрос е какъв е очакваният ефект от мерките, които предлагате. И вторият ми въпрос е, КЗК дадеха примери на стоки, при които наценката е до 90%. Бихте ли ни казали как ще бъдат намалени процентите на наценките? Конкретно. И третият ми въпрос е за обратните фактури. Как ще спрете обратните фактури? Благодаря ви.
8: Айде ще почнем отзад напред. Обратните фактури е една от нелоялните търговски практики, които изрично са включени в промените, които предлагаме. Така че това би трябвало да го спре. По отношение на това какъв е ефекта, очакваме това сравнително бързо и в краткосрочен план да овладее спекулативното покачване на цени. Както казах, има други фактори, не свързани с спекулата, свързани с макроекономически развития, както и геополитика, върху които по-трудно можем да влияем. Това цели да пребори на първо място спекулата. По другите въпроси ще имаме други мерки в следващите дни. Да, искаш други въпроси?
10: Да дам няколко примера. Сложна материя, ще се опитам обаче да обясним колкото е възможно по-простичко, за да стане ясно на потребителите и на производителите. Ако аз, примерно, съм търговец и взема нещо от борсата в Слатина и го продам на женския пазар, аз го купувам и го продавам. И разликата между тази цена, която съм го купил на едро, и цената на дребно си има някакъв марш. Това е нормална търговия. При редица от големите оператори, обаче това не е така. Има много-много сложни договори по стотици страници, която се казва, аз ви продавам съответно продукцията, но аз в нея начислявам различни неща. Логистика, реклама, амбалаж, реклама на брошура, позициониране на регал, всякаквите такива неща. В един момент се оказва, че цената, крайната цена е формулирана с огромни допълнителни услуги като реклами, образно грубо казано, които съставляват примерно 80% от продажната цена. Това сме се опитали да го забраним директно в черния списък. Обратно фактуриране, не е ясна цена още при самия договор. Обратни някакви фактури и тем подобни неща, които не са търговски обосновани. Тоест завеждаме редица мерки, в които да се изсветли цялата верига, независимо какви са договорите. Тоест искаме обществото да знае тази цена, как се формулира. Това са редица от нещата. Тоест тук даваме инструментариума на изпълнителната власт и на регулаторите. Наистина да се свършат работата, като на всичкото отгоре даваме инструменти на изпълнителната власт за популяризиране съответно на тая цялата работа. Правим само пазарни мерки. Не слагаме никакви ограничения, но използваме най-мощния инструмент, обществото и вас, медиите, включително с изсветляване на целия сектор. Ще ви дам друг пример. Един индикатор. Казахме, че има индикатори, примерно справедлива цена. Тя не е задължителна. Тя е индекс, който обаче ние даваме на обществото, някаква формула, която е утвърдена, примерно в западни модели, която ще дава някакъв ориентир. И ако, примерно, вие имате една цена, знаете структурата и ако звезда се появят 150% примерно наценка в крайната верига или по средата, няма значение, то това индикатор ли е за възможни нелоялни търговски практики? Индикатор е. Тогава да бъдат така добри регулаторите, съответно да направят проверките, да установят дали има или няма нелоялни търговски практики. Включително въвеждаме при силните търговски вериги, които на практика имат голям пазарен дял, директен, пак казах, предпис от западното законодателство, в което КЗК ще може да изисква структурата на тази цена. Как се, защо е такава? Включително може и да възпира такива цени по време на производството, ако намери много голяма разлика от така наречените резумни цени. Пак казвам, взимали сме най-добрите примери, които ги прилагаме в българската реалност, адаптиране към българското законодателство от водещите най-големите капиталистически държави. Тъй, че мислим, че това ще отпуши наистина ръцете на регулаторите реално да се свършат работата, защото до тук виждаме анализ, КЗК направиха два изключително добри анализа. Но като че ли нямах достатъчното инструменти, за да докажат 100% от всички неща. Сега вече ще ги имате. И се надяваме вие да сте регулатора, който да кара институциите всичките да работят, включително и Народно събрание, да се казва.
11: Само да допълня нещо, извинявайте, преди да зададете следващия въпрос. Може би трябваше също да разграничим мерките на краткосрочни и дългосрочни. Това, което господин Гечев каза по отношение на регистра, който ще създадем, това е по-скоро дългосрочна мерка, защото там има техническо време за изпълнението й, но целта там е да се изсветли абсолютно всяко едно звено по цялата верига на доставка от производителя до финалния потребител, като образно казвам това, което се има подобно на практика, която вече има в Франция, където може да сканирате баркода на даден продукт в магазина и може да видите директно от коя ферма е произтекал, през коя транспортна фирма е минал, през коя борса и така нататък. Това ще позволи наред с всичко останало, освен да има напълно прозрачно ценообразуване, да разкрием в максимална степен и всякакви сивоти в този сектор, включително укриване на ДДС и така нататък. Но това изисква техническо време, затова на първо място започваме с справедливата цена, която, както казах, е на база методика, която сега се разработва на финалната права. Тази справедлива цена ще бъде показвана ежедневно за продуктите от малката потребителска кошница. Тя ще се качи както на сайт, така ще има и мобилно приложение. Там ще може да се следят ценовите тенденции както на отделните стоки, като справедлива стойност, цена на едро, цена на дребно по отделните вериги, така и на цялата кошница, ако някой реши да види колко му струва тя и как това се е променило във времето. Отново, целта ни е максимална прозрачност. Няма как това да е в ущърб на пазара, точно обратното.
8: колкото повече информация имат както потребителите, така и производителите, толкова по-лесно ще има и медиите, разбира се, толкова по-лесно ще има да направят информиран избор.
9: България on air. КЗП и КЗК и сега отчитат нарушения. Имаше редица глоби наложени, но въпреки това виждаме увеличение на цените, т.е. не е достатъчно ефективно. Вие какво по-различно предлагате? Освен, че допълвате списъка от нелоялни практики. Има ли достатъчно наличен състав, който да обикаля и да проверява? Защото от един бивш председател на Комисията за защита на потребителите разбрахме, че нямат достатъчно хора.
10: Ще го обясня последния начин. То дори няма съпоставка. Затова казвам, ние сме разработили два пакета мерки. Единият е дългосрочен, който не трябва да забравяме, но другият е краткосрочен. Някои от нещата тук, които сме отразили в законодателството, да, регулаторите ще трябва да ги правят ръчно. Да, изпълнителната власт ще трябва да осигури, ако трябва допълнителни бюджети, с капацитет, за да може, ако има дефицит на хора, защото да, ние знаем, че в КЗК 20 човека се занимават с този тип тематика. А тя е ужасяващо голяма. В КЗП малко повече екип, но дали са достатъчни, друг въпрос. Тоест, на тази база, да, това трябва да се актуализира. Но нещо друго. Представете си големия регистр, който всеки подава информация, разбира се, пазим конфиденциалност на търговците. Тази информация ще се гледа от звената, които така или иначе са упълномощени да гледат. Но ще подавате на едно място всичките документи, който да е търговец, за да може да се облекчи административната тежест. Това първо. Второ обаче, когато вкараш всичко в регистри за данни, то редица от нещата ще може да се правят автоматизирано, включително с помощта на изкуствен интелект. Тоест, ако имате цялата верига, ако имате всички сертификати и неща и вътре, ще имате автоматично изчисляване на цялата верига на наценките. Ако съответно имате наценка от 200%, то директно се дига червен флаг, който праща електронен протокол, който сигнализира дадената институция, която и да е тя. Ако са няколко, няколко такива. Дори ще ви кажа другото. Когато направиш такъв тип подход, ти няма да ходиш те първа да проверяваш всичките фактури, партиди и т.н. подобните неща. Те ще се събрани на едно място и ти ще ходиш да проверяваш само това, което трябва да провериш. Тоест, този е първи от законите и втория от нещата, които ще внасяме. Ще видите редица след това подобрения в законодателството, които ще ползват и този регистър, и тези практики по цялата верига, като автоматизират и упростяват процеса. Тоест, не хамалогия, а някакси да влезне в 21 век. Помежду другото, тези мерки, които говорим, не са само единствено по отношение на храните. Редица от текстовете тук на практика работят по цялата верига, независимо за какъв продукт става въпрос. Тоест, монополно, свързано монополно на няколко фирми положение също е обект на този закон. Но освен това, вече изпълнителната власт са конкретните мерки, които са извън законодателни. Тоест, това, което се опитваме да правим, е да дадем инструментарий на изпълнителната власт, бърз такъв и дългосрочен такъв, но без да отменяме, да изземаме допълнителни функции, на който и да от регулаторите, но просто сме измислили механизъм, който да ги накара да работят и то бързо и прозрачно с вашите гаранции, разбира се. Благодаря ви много. Това е прерогатив на изпълнителната власт. Но това, което мога да ви кажа, че след тези законопроекти и двата регулатора ще имат достатъчно инструменти, които им позволяват да се свършат работата. Тъй, че това е достатъчна оценка. Нека да е последен обаче.
12: В 10.
10: Последен въпрос, че обещах ни и ще имаме възможност, това е тема, която и на първо и на второ четене ще имаме достатъчно дискусии, наистина е сложна на тематиката. Ние правим механизми. Механизмите, които сме направили, са такива, че включително автоматизирани системи ще повдигат автоматично сигнали за който и да е. Ние не правим разлика на който е пазарен играч. Тъй, че ние се стремим да правим законодателство, които да не позволяват такъв тип възможности, а съответно да може да има електронизирани протоколи. Но затова в крайна сметка ще иска време. Благодаря. Всичко добро, колеги.
0: Прогресивна България представя визията си за съдебна реформа. 12 май 2026 година.
13: Здравейте на всички представители на... медиите. Здравейте отново за тези, които не можахме днес да се видим, и за тези, които се видяхме. Радвам се, че ще имаме възможност отново да коментираме някои аспекти на работата на Временната правна комисия, която днес проведе първото си заседание, както вече знаете. Искам, използвам този форум, за да кажа, че много кратко беше времето от конституирането на Народното събрание, избора на Временната комисия и първото й заседание. Изключително кратък срок. Не знам дали исторически имало друг такъв парламент и друга такава презентация на председателя на комисията. На всичкото отгоре стартираме и с най-сериозния проблем, този, който всъщност отправи посланието ни към гражданите, реформа в съдебната система. Голямо предизвикателство. Вчера в късния следобед обявихме дневния ред и законопроектите, които ще разглеждаме днес. Основната точка от дневния ред бяха трите законопроекта, внесени за изменение на закона за съдебната власт. Другата точка от дневния ред беше промяна в закона за насърчаване на инвестициите. Комисията заседава, по моя лична преценка, изключително конструктивно, професионално. Изначално дадохме тон на професионалния коментар, далеч от политическото говорене. Разбира се, имаше и такива уклони в желанието реплика, дуплика, колеги да кажат повече, в което няма нищо лошо. Всъщност уважавам желанието да се каже възможно най-много, да се отстояват най-много становища по тези сериозни законодателни промени. След продължителните дискусии завърши първа точка от дневния ред с приемане на третия законопроект. Сега е момента да кажа, че с още по-голяма благодарност и уважение приех обстоятелството, че на заседанието, въпреки късния час, който бяха уведомени и поканени, дойдоха представители на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и на Съюза на юристите, както и получихме междувременно, точно преди началото на заседанието, писмени становища. Разбира се, имаше и колеги, които представляващи различни организации и сдружения, които се почувстваха, може би, пренебрегнати, за което използвам този форум да им се извиня, ако са се почувствали така. Просто времето беше много кратко, иначе ние приемаме всички становища от всички сдружения, също така институции, които имат отношение към съдебната реформа. На всеки мнението, становището за нас е изключително важно. Трите приети законопроекта след дългите дебати всъщност ще влезнат в пленарна зала, за да бъдат подложени вече на дискусия и на обсъждане. Това е всъщност, което искам да кажа в резюме. И за мен беше първо заседание. Вълнението е изключително голямо, както и днес, така и сега. Различното ни амплуа, приемете, че е едно голямо предизвикателство за нас, но се надяваме да се справим. Колегите, бих казала, изключително добронамерен тон, което рядко се случва, ми казаха след това по принцип, и изключително голямо мнозинство, 23-22 гласа за, което рядко се случва в правната комисия по мнение на колегите, сътрудниците, които дълги години работят тук, което означава, че имам основателна надежда да приема, че този парламент ще свърши добра професионална работа, която ще се основава на компетентността на членовете на всички тези комисии, временни и след това постоянни, които ще работят. Сега ще дам възможност на професор Борисова, която представи законопроекта на Прогресивна България, да каже няколко думи по отношение на законопроекта. Като използвам случая да кажа, че внесения законопроект е изключително така концентриран върху първата стъпка в реформата в съдебната система, а именно конституирането на Висшия съдебен съвет, т.е. попълване на неговата квота. Въобще, за да има съдебна реформа, трябва да има работещ Висш съдебен съвет. Това беше и основното

0: решение на съдебната реформа е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенството на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса. И първостепенната задача, първата крачка в тази насока е представения законопроект за изменение и допълнение на закона за съдебната власт, който беше входиран вчера в деловодството на Народното събрание, който е насочен към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Ще акцентирам върху няколко основни промени, които предвиждаме с входирания законопроект. А именно, въвеждат се нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидатите за членовете на Висш съдебен съвет, като ще се отчита техния професионален опит, тяхната експертиза, авторитет и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение за промяна е въвеждането на забрана за лицата, които през последните 7 години са били на най-високите позиции като председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, главен прокурор и техните заместници да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. На следващо място сме предложили, когато мандатът на ВСС е изтекал с повече от една година, органът, този колективен орган, да губи правото да приема решения с дългосрочен ефект върху независимостта и организацията на системата, освен в случаите на крайна необходимост, свързани с нейното функциониране. Друго предложение за промяна е по отношение на министъра на правосъдието. Заложено е като предложение за промяна неговото право да оспорва актовете и решенията на Висшия съдебен съвет, като депозираната жалба пред компетентния съд спира изпълнението на акта. Има суспензивен ефект. Предвиждаме също така по отношение на избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота да става чрез хартиени бюлетини в окръжните съдилища, за да се преодолеят съмненията, свързани с потенциалната несигурност при електронно гласуване. Това са в обобщение предложените промени. И сега може би да дам думата на господин Петров за допълнително становище.
1: Благодаря. Бих искал да се върна на ограничението на определени правомощия на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от неговият мандат. Държим да подчертаем, че тази промяна, която предлагаме, изцяло в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 година, което допуска именно такива ограничавания, когато се касае за осигуряване на върховенството на правото и независимостта на съдебната система. Освен това, тази промяна е изцяло съобразена и с действащата конституционна практика, доколкото ние сме предвидили едно изключение, че членовете на Висшия съдебен съвет могат да изпълняват тези правомощия и при изтичане и при обоснована необходимост и по изключение, когато съществува риск за функционирането на съдебната система, при което се опитваме да избегнем потенциален блокаж на работата на Висшия съдебен съвет и също така

0: да постигнем необходимия баланс между институционалната стабилност и възможността да влезем в някакви конституционно-правни противоречия. Искам изрично да подчертая, че за нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а е продължителен процес, който трябва да се проведе по възможно най-прозрачен начин и при съобразяване с всички необходими правни процедури и, разбира се, след реален обществен дебат. В тази връзка на нас ни предстои да внесем в рамките на 4-годишния ни мандат и други промени в Закона за съдебната власт, които вече ще бъдат съобразени с работата, за подобряване на работата на състава на Висшия съдебен съвет, като ние ще работим в тясно сътрудничество вече с новия състав на Висшия съдебен съвет. Държа да кажа, че настоящият законопроект представлява първата крачка към осъществяване на конституционното задължение на Народното събрание за обновяване на състава на Висшия съдебен съвет и също така за гарантиране на една ефективна и работеща в полза на хората съдебна система. Благодаря ви.
1: Това е, което искахме накратко да ви кажем, за да ви дадем възможност вие да задавате въпросите. Така също, преди да минем към въпросите, да кажа още няколко изречения, а именно да допълня това, което колегата каза, началото не само на обществен, а началото на изключително задълбочен професионален дебат по темата. Разговора, който водихме преди да си тръгнат нашите гости от заседанието на комисията, беше, че между първо и второ четене ние ще изчакаме техните становища, тъй като сега срока беше много кратък, някои от тях бяха устни, другите бяха в лично качество представени по ред обективни причини. Така че ние ще изчакаме техните професионални становища, ще вземем под внимание всички предложения, ще ги дискутираме текст по текст, действително, за да се получи една изключително ползотворна професионална дискусия по темата. Така че това е, да не се повтаряме. Ако вие имате някакви въпроси и ние сме в състояние на този начален етап да ви отговорим, заповядайте.
2: В другите два законопроекта се предлага така стваряне на ветрилото за номинации за членове на съвета от парламентарната квота, докато във вашия законопроект се предвижда това, което е и до момента само народни представители. Бихте ли приели, и ако да, в какъв аспект да има външни номинации на професионална общност, например юридически факултети, съюза на юристите?
1: Темата си заслужава дискусията. Направо сме я приели тази дискусия. Още повече част като университетски преподавател, аз с удоволствие приемам такава дискусия. Би следвало да се ползват и знанията, които имат преподавателите от университетите, и на тях също да им се даде възможност да бъдат номинирани като членове. Разбира се, това ще бъде при условията на изслушване на становищата на различните гилдии, защото да не забравяме, че все пак Висшия съдебен съвет е съвета на съдебната власт и тяхна трябва да бъде основната воля. Затова, може би, сме се придържали към по-съкратения вариант на номинациите, но приемаме абсолютно всички предложения и заслужават дебати.
2: Тъй като през последните 35 години сме виждали всякакви варианти на Висшия съдебен съвет и непостоянно действащ, и постоянно действащ, избиран по най-различни начини, крайна сметка отговорността обаче на магистратите е лична. Дисциплинарната отговорност, давностния срок е до 6 месеца след узнаване за извършеното нарушение. Предвиждате ли този твърде кратък давностен срок да бъде променен, за да може да се реализира дисциплинарна отговорност, тъй като за много от нарушенията виждаме, че такава няма поради изтичане на давностните срокове?
1: Днешното заседание този въпрос не беше предмет на дискусия. Фокусирали сме се изключително много върху възможността консенсуално да стигнем до извода, че квотата на ВСС трябва да бъде попълнена с частта, която избира Народното събрание. Така че до тази дискусия днес не сме стигнали. Основните акценти на дискусията, като че ли се пренесоха и върху това как да протича самия избор, който ще направят съдиите. Осъзнавам, че техния приоритет беше изборите да не се провеждат по електронен път чрез електронно гласуване, а чрез хартиени бюлетини от една страна и на следващо място да не са по окръжни съдилища, а да са по апелативни райони или да са в София централно. Тема, която изслушахме и върху която се заслужава и ние да дискутираме, приемаме тези дискусии, наистина обосновани са.
0: Как ще попречите на ВСС да злоупотреби с така формулиран текста при обоснована необходимост по изключение и обмислите ли да махнете тази част от законопроекта?
1: Повдигнатата дискусия действително налага необходимост да се разсъждава върху тази формулировка. Приемете, че всеки един законопроект при такова кратко време, в което сме го изготвили, подлежи на ревизия и мисля, че критиките бяха основателни. Термините и дефинициите трябва да се прецизират при всички положения.
3: Какъв е хоризонта, който се очертавате? Кога можем да очакваме да имаме прият на две четения закон за съдебната власт? И второ, днеска се чуха критики от една страна за това, че се бърза и когато се бърза, не винаги нещата се получават по най-добрия начин, а от друга страна, че може би предвиждате твърде сериозна намеса на законодателната в съдебната власт. Как отговаряте на тези критики? Мерси.
1: Първо, бърза се, да. Защото и ако не се бърза, пак е зле. Тоест, ако ви кажа, че след един месец ще го разгледаме, вие ще ми зададете въпроса, защо след един месец, след като по време на цялата предизборна кампания повтаряхте, че този закон ви е приоритет. Тоест, каквато и стъпка да направим, все ще ни критикуват, все ще ни задават въпроси. Бързането е по отношение на внасянето на законопроектите в съдебната зала. И ние ще ги внесем в пленарната зала. Извинявайте, аз и като адвокат съм свикнала с съдебната зала. В пленарната зала. Така че ние ще ги внесем тези дни в пленарната зала за тези три законопроекта. В това отношение е бързане. Във втората част обаче между обсъждането между първо четене и второ четене трябва да имаме достатъчно време, за да съберем становищата на всички професионални гилдии по въпроса и тук няма да бързаме. Но и в общи линии хоризонта е до края на лятото, началото на есента, да сме имаме, даже и по-рано, да имаме вече попълнена квота на ВСС. Без да се ангажирам с конкретни срокове, защото те са извън моите правомощия като председател на тази комисия. Нали? Народното събрание ще реши колко да бърза. Аз не виждам тази намеса, не знам къде я видяхте. Абсолютно необходимо е, защото и до сега, на това, което лично, в лично качество сега се изказвам, съм коментирала с председателите на съдилищата от нашия Великотърновски апелативен район, не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. Все пак някой трябва да упражни контрол за законосъобразност и мисля, че това е, ако и това е правилното решение, защото в противен случай видяхме какво се случва. Редно е, след като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ги потвърди. Ако нямате други въпроси... Имаше днеска дискусия в тази посока, но ще преценим кой е най-оптималният вариант. Пак казвам, за мен становищата на професионалните гилдии, на ВКС, на ВАС, на Министерство на правосъдието и ВСС ще бъде определящо, когато решим кой вариант е най-добрия. Не бива ние да предрешаваме тези въпроси. Мисля, че така ще бъде най-справедливо. Това е. Благодаря ви за това, че уважихте нашия форум. Обещаваме да бъдем актуални и да даваме пресконференции, макар че се признавам, че това ми предизвика изключително огромен стрес на този етап, но се надявам да свикна и аз. Благодаря ви още веднъж.
4: Беновска пита. култура. На 11 май 2026 година журито в състав професор Божидар Манов, председател, доцент доктор Бойко Пенчев, доцент доктор Ани Бурова, доктор Яница Радева и доцент Морис Фадел избра под месечината «Огромна като тиква» за роман на годината в конкурса за национална литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026, организиран от фонда. Авторът на романа е писателят Боян Йорданов. Романът е издаден през 2025 от издателство Жанет 45. След второто заседание на журито в Софийска градска художествена галерия се проведе официалната церемония по връчване на наградата. Председателят професор Божидар Манов разказа за работата на журито и обяви романа победител. Госпожа Бисера Йосифова, изпълнителен директор на Национален фонд 13 века България, благодари на журито и връчи наградата на автора Боян Йорданов. Музикален поздрав поднесоха студенти от Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Цвети Данкина цигулка с акомпанимент на рояла от Жиашун Ли, които изпълниха дяволски трилъри първа и втора част от Джузепе Тартини. Тази година във връзка с 45-та годишнина от учредяването на фонда Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България 2026 се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Паричната премия към наградата е 10 000 евро. Бисера Йосифова изрази специална благодарност към маестро Найден Тодоров като министър на културата и на господин Александър Трайков като заместник министър, историк и дългогодишен главен директор на главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство към Министерството на културата за оказаната подкрепа на 15-та национална литературна награда за български роман на годината 13 века България. Юбилейното 15-то издание на A to Jazz ще се проведе в пълния си блясък и с планираната световна програма, съобщиха организаторите. След като те алармираха за критичен недостиг на средства поради забавено държавно финансиране, казусът намери щастлива развръзка. В рамките на последното си заседание служебният кабинет прие решение за отпускане на извънреден бюджет за националния културен календар. С него се обезпечават 56 одобрени проекта за месеците май и юни, включително и липсващата сума, необходима за обезпечаване на артистичната програма. Вълната от съпричастност след обявяването на дарителската кампания се оказа решаваща. Хиляди почитатели на джаза се отзоваха на призива за помощ, доказвайки, че фестивалът е не просто събитие, а кауза. Безрезервната подкрепа, която ни оказахте, се превърна в огромна вълна, която коренно промени картината. В края на миналата седмица невъзможното се оказа възможно, споделя основателят на фестивала Петър Димитров. Събраната подкрепа от вас, публиката, е много повече от пари. От нея ще си запазим емоцията и любовта ви. Екипът на фестивал е взел решение да възстанови всички дарени суми на своите поддръжници. Организаторите считат за редно средствата да бъдат изцяло върнати, тъй като проблемът с липсващото финансиране за тази годишното издание е решен. Процесът по възстановяване ще се извърши поетапно в рамките на 14 дни. Белоградчишките скали отново ще се превърнат в сцена под открито небе за фестивалите «Опера на върховете» и «Сцена на върховете». Организаторите обещават най-мащабното издание до сега с общо 18 заглавия и участието на едни от най-обичаните български изпълнители и артисти. Опери на открито вероятно има на много места по света, но всички те имат един основен недостатък – нямат декора на белоградчишките скали. Белоградчик е уникален, а нашият фестивал е уникален именно заради този естествен декор, обясни в Здравей България кметът на община Белоградчик Боян Минков. Той припомни, че оперният фестивал се провежда за 11-та поредна година, а Сцена на върховете за втора поредна година. На 3 юли стартираме с Кралят на валса по Йохан Щраус Син. След това продължаваме с Русенската държавна опера. Тази година зрителите ще могат да гледат Кармен, Тоска, графиня Марица, Сватбата на Фигаро, Мадам Бътерфлай, а финалът ще бъде с мюзикъла Кабаре, обясни Минков. На сцена на върховете ще има и много театрални постановки. Врачанският драматичен театър ще ни гостува с две постановки. Владимир Зомбори, Захари Бахаров, Явор Бахаров и други известни актьори ще участват в различни спектакли. Ще има и много музикални и фолклорни концерти, подчерта градоначалникът. И отправи покана към всички. От 3 юли до 5 септември заповядайте в Белоградчик, ще бъде истински празник. Спектакълът на Йерне и Лоренци «Престъпление и наказание» продукция на Хърватския национален театър в Загреб предизвика вълна от емоции след представлението на голяма сцена на Народния театър Иван Вазов. Гостуването в рамките на инициативата «Сцена без граници» даде възможност на българската публика за поредна среща с един от най-впечатляващите и разпознаваеми режисьорски гласове в съвременния европейски театър. Вместо традиционна сценична адаптация, Лоренци предложи на зрителите изключително въздействаща и интимна версия на класическия роман. Фокусът на постановката не е върху самото престъпление, а върху неговото вътрешно преживяване, вината като състояние, което разклаща границите между реалност и подсъзнание. Режисьорът за пореден път представи разпознаваемия си почерк, в който залага на актьорското присъствие, работата с празното пространство и въздействието на човешкия глас. Чрез формата на колективно четене, актьорът от загръбската трупа превърна текста на Достоевски в споделено преживяване, което направи всеки присъстващ активен участник в историята. Гостуването на спектакъла «Престъпление и наказание» се реализира в рамките на инициативата «Сцена без граници», която за втора поредна година представя пред българските зрители най-забележителните постановки от европейската сцена. След тази провокативна среща, Йерней Лоренци предстои да се завърне в Народния театър през юни, за да започне работа по своя следващ мащабен проект. Режисьорът стартира репетициите на спектакъла «Физика на тъгата» по едноимения роман на Георги Господинов. На 12 май в галерия «Алма Матер» в ректората на Софийския университет «Свети Климент Охридски» беше открита изложбата «Радост, тъга и надежда» 25 български илюстратори на детски книги. Експозицията представя селекцията, с която България се включи в международен панаир на детската книга в Болония през 2024 година и може да бъде разгледана до 29 май с вход свободен. Изложбата се реализира в партньорство с Културния център на университета, Асоциацията за култура и книжовност и студио формат БГ с куратори Свобода Цекова и Антон Стайков. Директорът на Културния център, доцент Дария Карапеткова, определи участието в Болония като едно от най-успешните и концептуални културни представения на България в чужбина. По думите и подобни инициативи са начин да се преодолеят устойчиви стереотипи към българското книгоиздаване. От Асоциацията за култура и книжовност Венка Рагина подчерта, че идеята за проекта възниква след незадоволително представяне на българския щанд на панаира преди 3 години. Тогава си дадохме сметка, че е необходимо по-концептуално и съвременно представяне на българската детска книга, каза тя. След участието в Болония, изложбата е показана и в други градове в страната. Селекцията цели да представи разнообразието в съвременната българска илюстрация, отбелязва кураторът Свобода Цекова. Опитахме се да дадем лице на България без клишета и без търсене на ефектни, но повърхностни решения, допълва тя. Според нея, детската илюстрована книга има и важна роля в преодоляването на страхове и в изграждането на въображението. Антон Стайков акцентира върху ролята на илюстратора като самостоятелен автор. Илюстрацията е превод от една медия в друга. Тя изисква едновременно съпреживяване с текста и собствена позиция. Той припомни, че през 2024 и 2025 година в Болония са представени общо 50 български илюстратори, което е довело до по-голям интерес от страна на чуждестранни издатели. В началото на 90-те години българският илюстратор беше почти невидим. Днес виждаме как тази сцена започва да разкрива своя потенциал, коментира художникът Веселин Праматаров. Спектакъл със силни екологични послания и изложба с фрагменти и фотографии от природата на Африка ще приковат общественото внимание в Пловдив на 29 май. Битката на лианите на камерунския хореограф Зора Снейк е един от акцентите от програмата на 18-то издание на Международния фестивал за танци и перформанс One Dance Festival, който ще се проведе между 22 май и 4 юни в града на Тепетата. Битката на лианите ще бъде представена от 19.30 на сцената на Дом на културата Борис Христов, а паралелно с това публиката ще може да види специалната изложба на артиста. С нея той ще потопи зрителите в уникалната природна атмосфера на родния му Камерун, една от държавите на африканския континент, която понася най-тежки последици от ефектите от климатичните промени и сечта на горите. Битката на лианите е много повече от танцов спектакъл. Това е силно политическо и визуално въздействащо танцово произведение, копродукция на One Dance Festival и Националния театър на Белгия, където творбата направи същински фурор и беше оценена високо, както от културната, така и от екологичната общности. Битката на лианите е ритуал, а не разказ. Колективно преживяване, което поставя зрителите в сърцето на застрашената екваториална гора. Вдъхновен от общностните Бака и Кунганг в Централна Африка, спектакълът изследва връзката между човека и природата, темите за обезлесяването, културната памет и борбата за справедливост. Завладяваща сценография и звукова среда от електробитове и шамански ритми, 7 танцори и музиканти създават жива фреска на свят, изправен пред екологичен и морален срив. Телата им се преплитат като лиани, символ на устойчивост, единство и обновление, в танц, който се превръща в акт на активизъм и солидарност. Вместо да предлага дистанция, спектакълът въвлича публиката още преди началото, превръщайки театралното пространство в място за споделено присъствие, изцеление и пробуждане. Битката на лианите е метафора за бруталното състояние на света и покана да преосмислим отношението си към природата като част от собствената ни идентичност. С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера с Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история. Сред тях са няколко колаборации и изненадващи музикални решения. Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават и за музиката, която има смисъл. Прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, споделя Любо Киров. Като водещ сингъл излиза едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон, станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse, Radiohead и много други. С албума излиза и официалното видео към едноимената песен, изградено около силен символ, огромна фония, която е метафора на гласа, нуждата да бъдем чути и да чуваме себе си. По време на речта си за 10 годишнината на международната награда Booker 2026 през май, Дуа Липа говори за силата на преводната литература да открива непознати истории и култури, дори такива свързани с собствените ни корени. Певицата даде личен пример, свързан с албанската традиция на така наречените заклети девици – бурнеша, жени, които полагат обет за целомъдрие и приемат социалната роля на мъже, според древния албански канун. Липа призна, че самата тя е научила повече за тази практика не чрез семейната или националната си история, а чрез литературата в превод. Тя описва впечатляваща верига на литературното откритие. Трябваше ми български писател, преводач от български, малко независимо британско издателство и международна награда, за да открия тази история. Всичко това довежда до международното разпознаване на романа «Остайница», посветен на темата за заклетите девици в Албания. Самата певица сподели емоциите си в социалните мрежи. Имах честа да изнеса въвеждащата реч по случай 10 годишнината на международната награда Booker 2026. За мен беше истинска привилегия да говоря за книгите и преводната литература. Нещо, което е много близо до сърцето ми. Предписатели, преводачи, жури и любители на литературата, написа Липа в Инстаграм публикация. Според Дуа Липа, именно преводната литература е противоотровата срещу отчуждението, защото дава глас на истории, които иначе биха останали невидими за света. Тя подчерта, че книгите в превод не само свързват различни култури, но и помагат на хората да откриват нови пластове от собствената си идентичност. Речта й беше приета като силна подкрепа за независимите издатели, преводачи и авторите, които работят за това по-малки и по-слабо познати литератури да достигат до международна публика. На 13 май в парковото пространство НДК Кино енд Бар Кабана беше открита изложба, посветена на мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. По време на откриването Драгомир Драганов сподели любопитни факти от историята на Сенко. Електрическият стол е конструиран по поръчка на мистер Сенко от самия Никола Тесла, с когото той е имал кореспонденция и е успял да му развие идеята си, за да може заедно да създадат този номер. Революционер е бил в илюзионното изкуство. Човек на две епохи, човек, който е бил много внимателно следен от Държавна сигурност, защото спектаклите му са събирали стотици хиляди зрители. Възторжени зрители, днес ние нямаме по-популярен илюзионист. Надявам се да се роди млад последовател на мистер Сенко и отново да се превърне в такава легенда за България и Европа. На 15 май в кината тръгна Семката, филм за мистер Сенко, на режисьора Станислав Тодоров Роги. Продукцията е създадена по повод 120-та годишнина от рождението на Евстати Христов Карайончев, мистер Сенко, която се отбелязва през 2025 година. Режисьорът също беше на откриването на изложбата и сподели: «Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост, голяма звезда, голям професионалист, илюзионист, който става нарицателно име за илюзионистите, за това изкуство в България и не само в България, в целия свят». Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и Народната Враца, признат по целия свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа, врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите 1961 година в щата Индиана. Други известни негови илюзии са електрическият стол и разрязването на жена с циркулярен трион. След като Вениамин отпразнува дебютния си албум с концерт в София, той обеща, че ще направи дуетна версия на една от най-емоционалните си песни. Повод за изненадващата нова версия на парчето «Юрска нощ» е неочакваната среща с талантлива млада дама, която бе сред зрителите на концерта. По време на изпълнението Вениамин подаде микрофона на момиче от публиката, което за секунди впечатли всички с изключително силен и чист глас. Вениамин остана смаян, а моментът бързо се превърна в един от необсъжданите акценти на вечерта. Удивен от таланта на младата изпълнителка, малко след концерта Вениамин обеща на почитателите си, че ще направи дует с нея. Новата версия на «Юлска нощ» вече е факт. Тя излезе на 13 май с видео, което разказва историята, за която става въпрос в текста на сингъла. Българският скулптор Евгений Лаготен е сред авторите, представени в новото издание на 100 артисти от Европа. Престижната италианска книга обединява различни творчески гласове от цяла Европа. Тя отбелязва креативността и иновациите на съвременното европейско изкуство, представяйки творбите на 100 избрани артисти от различни страни на Стария континент. Участието на Лаготен в изданието поставя работата му в контекста на актуалната европейска художествена сцена и е важна стъпка в международното представяне на неговото творчество. Замислена като колекционерско издание, книгата е уникална възможност за изгряващи и утвърдени творци да покажат не само свое произведение, а и личната си артистична визия, достигайки до европейската аудитория оценители. За Евгений Лаготен това признание идва в момент, в който неговата скулптура все по-ясно заявява своята самостоятелна естетика, силна, пластична и дълбоко човешка. Работите му се отличават с характерно присъствие, баланс между форма, движение и вътрешно напрежение, както и с уважение към класическия занаят на скулптурата. За мен е чест да бъда част от изданието «100 творци на Европа», защото това не е просто книга, а изключителна витрина за художници, скулптори, илюстратори и различни други творци. Това е едно издание, което ще пребъде във времето, разказвайки историята на днешното изкуство за бъдещите поколения, споделя артистът. Лаготен работи с бронз и месинг в областта на малката пластика и градинска скулптура. Той създава произведения с разпознаваем почерк, в които материята не е просто материал, а носител на характер, емоция и памет. Негови творби са представени в изложби в България и в чужбина и са част от частни колекции на ценители в редица страни по света. Скулптурата не е конкретно послание, а форма на въздействие, добави още той. Именно това усещане за присъствие стои в основата на неговото творчество. Стремежът скулптурата да не бъде декоративен обект, а живо взаимодействие между форма, пространство и зрител. Включването му в 100 артисти на Европа е значим момент и за присъствието на българската скулптура в международни артистични формати. Свят, диктуван все по-често от шаблони и изкуствен интелект. Произведенията, които Лаготен създава, се отличават с уникалност, емоция, стил и стойност по начин, който само изкуство може да ни даде. Кенийско-мексиканската актриса Лупита Амонди Ньонго наистина ще влезе в образа на Елена от Троя в новата филмова адаптация на Омировата Одисея. Слуховете потвърди режисьорът Кристофър Нолан в интервю за списание Тайм. Спекулациите, че Ньонго ще изиграе Елена, започнаха след публикуването на снимка на актрисата по време на заснемането на филма. Снимката предизвика бурни реакции и спорове, тъй като в оригиналната версия, отвлечената от Парис, спартанска принцеса, станала причина за началото на Троянската война, е описана като белокожа, златокоса и приличаща на безсмъртните гръцки богини. За Нолан обаче външният вид на актрисата не е проблем. Режисьорът сподели, че е прочел внимателно оригиналната поема, но е направил няколко нестандартни решения в процеса на адаптация. Аргус, вярното куче на Одисей, е издигнато от кратка поява до второстепенен персонаж, а синът на героя, Телемах, ще получи повече време с баща си на екрана, отколкото в оригиналния текст. Магьосницата Цирцея, по-скоро архетип образ във версията на Омир, ще бъде хуманизирана чрез актьорската игра на Саманта Мортън. Колкото до Ньонго, освен Елена, тя ще изиграе и сестра и Клитемнестра, съпруга на микенския цар Агамемнон. Други любопитни решения при подбора на актьорите са включването на транссексуалния актьор Елиот Пейдж, известен като Елън Пейдж, до половата си операция през 2020 година, с неизвестна роля. Спекулациите са, че може да влезе дори в образа на Ахил, както и на афроамериканския рапър Травис Скот, който ще има функцията на разказвач на легендата. Избрах него за ролята, защото исках да направя намигване към идеята, че тази история е предавана като устна поезия, което до някъде е аналогично на рапа, казва Нолан. Актрисата със смесен произход Зендея пък ще изиграе гръцката богиня на мъдростта Атина. Знаменитости от Деми Мур до звездата от Властелинът на пръстените и Уайджа Уд преминаха по червения килим на откриването на кинофестивала в Кан, където влиянието на изкуствения интелект и отсъствието на холивудските студия се превърнаха в основни теми на разговора, предаде Франс Прес. Годишният кинофорум на Френската ривиера беше официално открит от ветерана на американското кино Джейн Фонда и китайската звезда Гон Ли по време на бляскава церемония, на която присъстваха актьорът от Черната пантера Айзък де Банколе и Джеймс Франко, известен с ролята си в Спайдермен. Фонда, дългогодишен критик на американския президент Доналд Тръмп и активист за мир и права на жените, призова киноиндустрията да създава филми, които да бъдат акт на съпротива. Разказваме истории, истории, които пораждат съпричастност към маргинализираните, истории, които ни позволяват да почувстваме различията, истории, които ни показват, че е възможно и друго бъдеще, заяви тя. Почетната златна палма Питър Джаксън получи от актьора Илайджа Ууд, който придоби световна слава с ролята на Фродо във Властелинът на пръстените. Той отбелязва, че животът му е разделен между преди и след момента, когато е избран за Фродо Бегинс на 18 годишна възраст. Ти показа на света нещо, което никога досега не беше виждал, обърна се Ууд към Джаксън. Режисьорът, който е на 64 години, благодари за отличието и отбеляза, че наградата Златна палма е нещо, което никога не бих си представил, че ще спечеля. Той смята, че аз не съм човекът, който би получил Златна палма. Новозеландецът си припомни предишните си две участия в Кан. Първото в края на 80-те години за дебютния филм «Лош вкус», продаден в около 50 държави и поставил началото на кариерата на Джаксън. А второто през 2001 година, за да покаже първите кадри от «Властелинът на пръстените» за другата на пръстена. Момент, който постави началото на световната мания около трилогията, отбелязва Франс Прес. Тези пътувания до Кан бяха революционни за мен, каза той. Писателят Михаил Булгаков е обявен за най-популярния руски класик в Русия през 2026 година, предаде ТАСС. Данните са на онлайн платформата за книги Litres, според която авторът на Майстора и Маргарита е и най-продаваният руски автор от 20 век. В навечерието на 135-та годишнина от рождението на Михаил Булгаков от Litres анализираха популярността на творчеството му в различните жанрове. За периода от 1 януари до 13 май 2026 година юбилярят е най-продаваният руски автор от 20 век и вторият най-търсен сред класиците в страната. Той влиза и в топ 10 на най-популярните автори на световна класическа литература, отбелязва Litres, цитирани от ТАСС. Веднага след него по популярност сред руските литературни класици от 20 век се нареждат Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горки и Александър Куприн. Булгаков взема и второто място в класацията за най-популярни автори в цялата руска класическа литература. На върха на класацията е Фьодор Достоевски. В нея влизат още Владимир Набоков, Лев Толстой и Александър Пушкин. В класацията за най-търсените световни класици Булгаков се утвърди в топ 10, заемайки 9-то място. Списъкът бе оглавен също от руски писател-класик Фьодор Достоевски. На втора и трета позиция се нареждат съответно Ерих Мария Ремарк и Лев Толстой. Четвъртото място зае Уилям Съмърсет Моам, а петото Айн Ранд. На шеста позиция в класацията е Владимир Набоков, на седма Арчибалд Кронин, а на осма Шарлот Бронте. Топ 10 завършва с Сергей Довлатов, заключват от Litpress. Поп-иконите Мадона и Шакира и корейската група BTS ще пеят на полувремето на финала на световното първенство по футбол през 2026 година, обяви FIFA. Артистите ще излязат на сцената на полувремето на мача на 19 юли на стадион MetLife в Нью-Джерси. Шоуто ще бъде водено от фронтмена на Coldplay Крис Мартин. Събитието на полувремето ще набере средства и за Глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, който е създаден за да подобри достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. Десетилетия след последния филм от поредицата «Кръстникът» и повече от 10 години след последния роман, историята на престъпното семейство Корлеоне ще бъде продължена с нова книга, разказана за първи път от женска гледна точка, пише Associated Press. Издателство Penguin Random House съобщи, че е придобило правата за нов роман от вселената на Кръстникът, одобрен от наследниците на Марио Пузо и написан от авторката на бестселери Адриана Триджиани. Книгата, озаглавена Кони, е планирана за публикуване през есента на 2027 година. Романът ще се съсредоточи върху образа на Кони Корлеоне, част от фамилията Корлеоне, изиграна на екран от Талия Шайлър в трите филма от сагата. Шайлър е сестра на режисьора Франсис Форд Копола. Кони е третият роман от поредицата, одобрен от наследниците на Пузо, и първият написан от жена. Това е роман за жена, която се опитва да намери собствения път в свят, в който другите вече са решили коя е тя и как трябва да бъде възприемана, посочи Триджиани. Хората подценяваха Дон Вито Корлеоне и Майкъл Корлеоне на свой риск. Същото ще важи и за Кони Корлеоне. Любопитно. Битълс превръщат сградата, където са изнесли последния си концерт, в изложбено пространство, където феновете могат да се насладят на 7 етажа сувенири и невиждани досега архивни материали, съобщава BBC. Имението Savile Row 3 е служило като щаб на групата между 1968 и 1972 година. Там те са записали последния си албум Let It Be. Сър Пол Маккартни каза пред BBC, че иска феновете да имат официална дестинация за Beatles в Лондон. Туристите идват в Англия и могат да отидат на Abbey Road, но не могат да влязат вътре. Затова реших, че това е страхотна идея, каза той. Beatles на 3 Savile Row ще бъде открит през 2027 година. Феновете могат да се регистрират за билети на уебсайта на групата. Сградата ще включва възстановка на студиото в сутерена, където е записана песента Let It Be, както и възможност да се преживее отново емблематичния концерт на групата на покрива, точно на мястото, където се е случил. Този концерт е представен през 1969 година, като тогава е последния път, когато Великолепната четворка са свирили заедно пред публика. Имало е риск обаче той да не се проведе. Режисьорът Майкъл Линдзи Хок, който е заснел шоуто, си спомня, че в последния момент някои от членовете са искали да прекратят връзката помежду си. Въпреки това обаче групата изкачва 5-те етажа на сградата през деня и започва да свири. Сетът продължава 42 минути пред погледите на феновете, които буквално се стичат от улиците. Сградата е била дом на много забележителни личности, преди Beatles да стъпят на прага й. Сред бившите му жители са генерал Робърт Рос, който организира палежа на Белия дом във Вашингтон през 1814 година, и леди Хамилтън, известна като любовница на адмирал Нелсън. Beatles използват сградата като база на своята компания Apple Corps. Групата я продава през 1976 година и по-късно тя е преустроена като магазин на модната компания. Бебе от застрашение от изчезване вид хипопотам пигмей е най-новият питомец на зоопарка в Берлин. Малкото се появи на бял свят на 12 май, съобщават от ръководството на зоологическата градина. Той е от женски пол и тежи 5,9 кг. Той е първата рожба на Деби и Тоби, като основно грижите за бебето ще поеме майката. Причините. Една от особеностите на вида е, че хипопотамите пигмеи живеят самостоятелно, а не в групи, и малките се отглеждат от майките си до навършването на една година. Хипопотамчето все още няма име, което вероятно ще бъде избрано чрез конкурс от посетителите на зоопарка. Видът е включен в списъка на застрашените, като се смята, че в дивата природа са останали само няколко хиляди, основно в Западна Африка. Загубата на местообитания заради обезлесяване и земеделие, заедно с бракониерството, са основните заплахи за оцеляването им. Роувърът Perseverance на НАСА си направи селфи на Марс. Откакто кацна на Марс преди 5 години, той анализира минерали, докато се движи на запад през сухия терен на червената планета. Селфито е съставено от 61 отделни кадъра и показва как Perseverance насочва мачтата си към скалиста издатина. Галактическият клъстер Абел 2029 понякога е описван като най-спокойният клъстер във Вселената. Това наименование проистича от това колко спокоен и необезпокояван изглежда свръхгорещият газ, който обгръща клъстера. Нови наблюдения от Ренгеновата обсерватория Чандра на НАСА ясно показват, че Абел 2029 е имал много по-пъстра история, отколкото предполага сегашното му разположение. Последното проучване установява, че Абел 2029 все още се успокоява след бурен сблъсък с друг по-малък куб преди около 4 милиарда години. Галактическите купове са най-големите структури в Вселената, свързани от гравитацията. Те са съставени от стотици или дори хиляди галактики, невидима тъмна материя и огромно количество газ, което запълва пространството между галактиките. Този газ обикновено се нагрява до милиони градуси, което го кара да свети в рентгенова светлина. Екип, ръководен от астрономи от Бостонския университет и Центъра за астрофизика Харвард и Смитсониан, получи най-дълбокото рентгеново наблюдение, правено някога на този клъстер, използвайки Чандра. Резултатите са описани в статия в Astrophysical Journal. Данните от Чандра разкриват ясни признаци, че този клъстер не е имал обикновена история. Новото комбинирано изображение дава доказателства за предишните бурни събития в клъстера, които имат формата на раковина. Екипът смята, че спираловидната форма в горещия газ се е образувала, когато газът в клъстера се е отместил настрани поради гравитационните ефекти от сблъсъка на клъстера. Спиралата на Абел 2029 е една от най-дългите наблюдавани някога. Тя се простира на около 2 милиона светлинни години от центъра на клъстера. Съществуват и няколко други ключови доказателства за древния сблъсък, които никога досега не са били наблюдавани заедно в галактически куб. Те позволяват на учените да проследят историята на сблъсъка с безпрецедентна точност. Например, екипът е открил следи от широко разплискване на по-хладен газ, образувано при удара. Възможно е също да има ударна вълна, подобна на звуковия тътен от свръхзвуков самолет. Свръхнагорещения газ останал след сблъсъка. Накрая учените наблюдават и структура на подобяваща залив в горещия газ. Според тях тя може да е причинена от покриване между външните части на спиралата и газ, откъснат от по-малкия куб, докато е преминавал през по-големия. Макар и следователите да смятат, че това е остатък от сблъсъка, са възможни и други обяснения за произхода на тази структура. Компютърните симулации на сблъсъка показват, че по-малкият галактически куб е бил около 10 пъти по-малко масивен от по-големия. Спираловидната структура се е образувала, когато по-малкият куб е преминал за първи път през по-големия, издърпвайки газа му настрани. След това гравитацията на по-големия куб е забавила движението на другия и го е привлякла обратно за втори сблъсък. Именно това е породило ударния фронт и е оставило след себе си следа от материя, образувайки зоната на разплискване. Дълги години се смяташе, че с възрастта хората неизбежно губят умствената си острота. Паметта отслабва, мисленето се забавя, а концентрацията намалява. Ново изследване обаче оспорва тази представа и показва по-оптимистична картина на стареенето на мозъка. Проучване на Center for Brain Health към Тексаския университет в Далас установява, че мозъкът може да се подобрява през целия живот, дори до дълбока старост. В изследването участват близо 4000 души на възраст от 19 до 94 години, проследявани в продължение на 3 години. Участниците показват измерими подобрения в мозъчната функция, когато редовно прилагат прости навици за мозъчно здраве. Учените използват индекса Brain Health Index, който оценява три области – яснота на мисленето, памет, концентрация и логика, свързаност, социални отношения и чувство за цел и емоционален баланс, устойчивост на стрес. Резултатите показват подобрения във всички възрастови групи. Дори хора с по-ниски начални резултати отбелязват най-голям напредък. Не е установени таван на подобрение. Дори участници с високи резултати продължават да се развиват. Подобренията са постигнати чрез кратки ежедневни упражнения, онлайн програми и навици като 5-15 минути дневна умствена тренировка, по-добър сън, социална активност и управление на стреса. Изследователите свързват това с невропластичността, способността на мозъка да се променя и създава нови връзки през целия живот. Според учените, резултатите показват, че мозъчното здраве може да се подобрява активно, а не само да се запазва и че малките постоянни навици имат голям ефект. Последното хранене за деня не просто слага край на вечерта – То може да повлияе и на това колко добре спим, както и на това какво избираме да ядем на следващата сутрин. Това е заключението на проучване, ръководено от университета в Гранада и публикувано в списание European Journal of Nutrition. Вечерята влияе върху съня, а сънят от своя страна влияе върху навиците за закуска на следващия ден, обясняват изследователите. Вместо еднопосочна връзка, изследването сочи към двупосочна зависимост, при която храненето и сънят непрекъснато си влияят взаимно. За да проучат тази връзка, изследователите проследили мъже и жени с наднормено тегло в продължение на 14 последователни дни в реални условия. Участниците записвали храненията си, особено вечерята и закуската, докато сънят им бил обективно наблюдаван чрез акселерометри и устройства за проследяване на съня, съобщава Евронюс. За разлика от лабораторните проучвания, този подход позволил на учените да наблюдават ежедневните навици в естествената им среда. Както посочват авторите, целта била да се разбере по-добре как храната и сънят си взаимодействат в ежедневието, където много фактори действат едновременно. Едно от основните заключения на проучването е, че хранителният състав на вечерията е тясно свързан с качеството на съня същата нощ. Според изследователите, храненията с високо съдържание на калории, мазнини, холестерол, протеини, алкохол, червено месо или пържени храни са свързани с по-лош сън. За сметка на това, някои храни изглежда подпомагат по-добрия сън. Вечерите, богати на въглехидрати, зехтин и мазна риба, са свързани с по-добро качество на съня. Резултатите сочат, че хранителните компоненти на вечерията могат да повлияят върху различни параметри на съня. Въпреки това, изследователите предупреждават, че проучването е наблюдателно, което означава, че не може да докаже пряка причинно-следствена връзка. Връзката работи и в обратната посока. Качеството на съня изглежда влияе върху това, което хората ядат на следващата сутрин. Изследователите установят...
5: 93,9 FM.
4: Доган получи ябълка от Беновска. Какво ще правите с феномена? Без гняв към себе си се обръщайте назад. Беновска подари ябълка на Ахмед Доган по време на учредителната конференция на политическа партия Алианс за права и свободи на 15 ноември 2025 година. Ахмед Доган бе избран за почетен оперативен председател. Беновска подари на Доган ябълка и му зададе въпрос. Заместник-председателят на АПС Танер Али обясни, че гласът на Доган е паднал и затова няма да отговаря на въпроси. Това ще се случи на следващата пресконференция.
6: Може ли въпроси вече?
7: Много кратко.
6: Разбира се.
7: Много кратко.
6: С уважение.
7: Все пак да почиваме, не сме почивали, видяхте, нямахме никакво
6: почиване. Вие сте млади, както казахте самия вие, и трябва да сте тестостеротни, нали така?
7: Добре.
6: Две състояния. Беновска. Господин Доган, може ли да се изправи, за да не ударя някого?
7: Може да се
8: справи
7: да
8: благодаря някой ябълка,
7: ще
8: ви сега. Искам да
7: го е подам. Няма проблем.
8: Моля ви.
6: Браво, благодаря ви, това е ритуал. Поздравявам ви, българска здрава червена ябълка, за да бъдете успешни в новото поприще, като втори проект. Няма да ви разпитвам сега за какво съжалявате, какво помните, стари спомени и така, добре разбирам ви жеста. Да. Да се ръпвам при какво?
7: С гласа.
6: Няма лошо, ви отговорите кратко. Само една искам да ви питам. Пожелавам ви на добър час. Поздравявам ви без гняв назад, нали така и към себе си особено, защото имате сигурно самокритика, това е друга тема. Какво ще направите с момчето феномен и с неговия партньор, Бойко Борисов, за да помогнете спокойно, да помогнете на България, да помогнете на добре кратко питам. Кажете една дума. Една дума кажете. Моля.
7: Колеги,
6: ние за това сме дошли.
7: Колеги, понеже...
6: Добре, прошепнете го на микрофона, за това сме дошли да ви чуем.
7: Колеги, колеги, господин Доран, понеже преграхме от днеска отговорене, когато бяхме...
6: И сен не е толкова преграхме, да не.
7: И затова не му изсъгла със сериозно детално и не
6: са... Кажете една дума, какво ще направите? Мир държавата, мир по света, какво? Дай му микрофон, микрофон, микрофон. Дай му микрофон, микрофон.
7: Не, не, вижте, ние казахме това, което ще бъде брифинг, а не пресконференция. Вие, понеже нали, сте така доста настойчиво поискахте да зададете някакъв въпрос, цяло, за което ви благодариме. Наистина, в момента няма да вземе такава пресконференция, за която вие си мислите.
6: Може да гледам да не кажа една дума.
7: С идеята, наистина да дадем една пресконференция, когато нали, се чувства малко по-комфортно. Да. Благодаря ви.
6: Да, благодаря. 93,9 FM.

0: модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Радио КВ 93,9 FM.

0: отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
1: Медиен партньор Радио К2.
2: Радио К2. 93,9 FM.
3: Здравей! Макар че имам право на младежка карта, избрах да пътувам с новите билети с прекачване. Държа новата карта Ultralight, на която мога да заредя тези превозни документи. Това е новата Ultralight Sofia City Card. Струва само 80 стотинки, но трябва добре да я пазиш. Лесно може да се смачка и повреди в джоба ти. Можеш да я купиш на касите на ЦГМ или на касите в метрото. Тя не е персонална и не можеш да я заредиш на сайта. Ако билетите ти свършат, трябва да отидеш до касите на Център за градска мобилност или в метрото. Можеш да качиш билети 30+ или 60+, карта за 24 часа или пък дневна карта.
4: А това е София Сити Карт. Познаваш я от касите на Центъра за градска мобилност. Можеш да я купиш само оттам, не се продава в метрото. Персонализирай я на касата и след това си направи регистрация в сайта на Центъра за градска мобилност. Ако не знаеш как, там ще прочетеш. Така ще можеш да зарежеш оттам билети с прекачване за 30+ или 60+. Картата струва 3 лева, но можеш да я ползваш дълго време. Ако билетите свършат, можеш да заредиш отново или на касата на Центъра за градска мобилност, или на касата в метрото, или отново на сайта. Напомням, че на тази карта можеш да заредиш всички превозни документи, които издава Центъра за градска мобилност. Сега вече знаеш как и откъде да си купиш електронните билети с прекачване. Важно е да помниш, че на карта можеш да заредиш само от един вид билети и трябва да ги валидираш във всяко превозно средство.
5: Беновска пита. Привет! Аз, Иляна Беновска и екипът на Беновска пита и Радио К2 ви молим да почувстваме и помислим заедно. Чуйте стихотворението на Радой Ралин «Пресита». Дотегнаха ни вашите полемики, безкрайните ви спорове и тези, дотегнаха ми всички постижения и полети нагоре в стратосферата. Разкъсахте живота ни на формули, сърцата ни дори механизирахте. Не можем като хора да говорим, не можем да се смеем и да мислим. Отблъскваме годините си с бързане, пилеем си душите по илюзии. На 20 години сме изгърбени и вехнем в младините си нечути. Къде остара прежния лиризъм? Забравихме ли образите чисти, сонатите, поемите, картините на всички неизвестни и велики? От всичко сме преситени до дъно, дори мечтите станаха банални. Скръпта престана вече да е скръп, а колко малко още сме живяли. Дотегнаха ми вашите полемики и ние се превърнахме на формули, които нямат никакво решение. Къде вървим? О, хора безисходни!
2: Беновска пита. Беновска пита.
6: Моята молитва за България. Беновска.
5: Сретен Йосич ще убие Бойко Борисов без охрана. Радев, труп или подсъдим да е Борисов. 2019 година убитият вече Алексей Петров ме помоли да каже на Бойко Борисов, че Сретен Йосич съгласи да го убие. Йосич беше подал молба за предсрочно пускане от затвора, но МВР министърът Младен Маринов и Димитър Георгиев, шеф на ДАНС, му засилиха охраната, която беше от 2002, точно за това, че Борисов арестува Йосич без кръв и съпротива и го предаде на Нидерландия и Сърбия го заточи в затвора. Сретен Йосич обеща да не извършва престъпление до окончателното изтичане на присъдата му

0: на 28 февруари 2026. Не извърши нищо, нито убийство. Но днес, за днес и утре не е давал дума, че няма да мъсти. Румен Радев на 13 май 26-та оголихте Борисов без охрана. Труп ли искате? Нека Борисов да е подсъдим. Не е цвете. 13-ти казват фатално число.
1: По време на процеса при осъждането му Йоца Амстердам заяви, че Бойко Борисов е бил неговият най-важен домакин и защитник през всичките му дълги години в България. Там бях защитаван от тяхната разузнавателна служба, от Бойко Борисов, по-късно кмет на София, и от Николай Гигов, собственика на футболния клуб Локомотив, с когото имах бизнес отношения, защото той беше легален търговец на оръжие, каза Йосич. Борисов отрече, а и не се доказа каквото и да е сътрудничество с Йоца Амстердам. Борисов посочи, че като главен секретар на МВР е арестувал Сретен Йосич през август 2002 година в София и го е предал без произшествия на Нидерландия. През 90-те години Йосич е бил един от основните ликвидатори по поръчка на Държавна сигурност и се смята, че е бил дълбоко замесен и в транзита на кокаин през Балканите.
0: Напомням кратко всички факти, за да си спомним кой е Сретен Йосич. Описват го като много умен, хладнокръвен, артистичен, легендиран съпруг на русата Вера и баща на три деца. България, под друго име, е живял на постат Възраждане, под носа на СДВР. Говорил само чрез уличен автомат до СДВР, където го залавя и Бойко Борисов 2002 година. Без стрелба, без съпротива, без кръв. Та, генерал Румен Радев, премиер на България, труп ли искате? Борисов не е цвете, но да го оголите от охрана. От 28 февруари 26-та изтече срокът на Йоца Амстердама да не убива. Няма и 3 месеца. Аз съм Беновска и питам.
2: Беновска пита.
0: Васил Бошков, Сретен Йосич познавате ли? А Радев, Борисов, какво ви дължи?
3: Вярно ли е, че Беновска радио К2 и YouTube канал Беновска пита К2? Вярно ли е, че в скритото послание, което не е стигнало до България в документите от щатите, съобщаващи ни вчера новините за вас и другите, всъщност една от причината е това, че вие сте влязъл в контакт с Сретен Йосич, който изтърпява в момента сътворническо наказание, който 2003 година се опита да убие Бойко Борисов като главен секретар. И по този начин щатите се опитват да ви парират. Втори въпрос. Вярно ли, че се опитват да ви парират и да направите фронт с Цветан Василев, който също се укрива в Сърбия? И това е също една от щатските задачи. И третия въпрос е, доколко вие сте в колаборация с Румен Радев, за да може да овладеете властта и всеки от вас по-отделно да му върне на Борисов каквото има да му върне или да си вземе каквото му е дал?
4: Да почнем пак отзад напред. Румен Радев не го познава. Второ, нито имам да връщам нещо на Борисов, нито имам да си взимам нещо от него. Аз имам съвсем друга мисия в момента. Да премахнем хунтата и България да стане една демократична държава. Аз нямам лични цели. Това ми е мисията. Втория въпрос с Цветан Василев да правим общ фронт. Срещу кого? Какъв общ фронт? Аз съм съгласен на общ фронт с всеки, който е против хунтата. Видяхме до къде да кара страната. А Сретен Йосич ходих до Белград и не ме пуснаха в затвора да се договорим. Благодаря ви за въпроса.
2: Беновска пита.
0: Ивелин и Величие работят. Радев, и Радъвчетата ще видим.
1: Ивелин Михайлов. Опознай живота от всяка страна. 13 май 2026 година.
5: Единственият начин да опознаеш живота е като играеш всички роли. Днес съм шофьор на това камионче и тази витрина ще я закараме за пазара за натурални продукти в Неофитрилски. Ето, взехме я на добра цена. Един наш приятел, това, което прави, е да вкарва стоки, които са на добри цени от Германия. И тук припавката е направил страшно. Халетата, които са били за плодове, сега са за такъв тип стоки. Така че, ето, днес видяхме и живота от друга светлина. Продължаваме ударно. За да се подобрят нещата, трябва да познаваш живота във всеки аспект.
1: Румен Радев. Пресконференция от 16 август 2016 година.
6: В България има закони. България е правова държава. Какъвто и да стана, ако ще марсиане застане. Аз съм се подписал. Аз знам много добре. В момента, в който се подписвам под нещо, че ще носи отговорност. Така че нищо не ме освобождава от отговорност. Юридическа и чисто морална.
1: Румен Радев. Ако аз управлявах, нямаше да се краде. 19 май 2020 година.
7: И още да ви кажа нещо. Ако аз управлявах България, нямаше да се краде.
1: Румен Радев посещава селски магазин. 30 март 2026 година.
8: Добър ден! Как сте, госпожа? Върви ли търговията? Как са хората? Успяват ли да плащат?
9: Как са хората? 200 човека останаха на село от 1000 човека. И всичко 80% е пенсионери. Има с минимална пенсията, социалната 230 евро или колко. С тях живеят.
8: Как плащат с тези пенсии?
9: Как плащат? Ето.
8: Вересия?
9: Да. Къде вземат пенсиите? И някакъв ате. Просто няма хора, няма. Свето, което го виждате.
8: Я ми кажи според тебе какво стана с цените последната половина една година.
9: Как стана? Вие виждате и знаете каква е инфлацията. Няма какво да ви кажа. С тези 200 евро, както си изкарваха месеца, сега 15 дни могат да изкарат.
1: Ивелин Михайлов. Как да оправим България. 2022 БГ.
10: Започнахме да мислим какво можем да направим заедно. Какво може да дадем от нас, какво може да направи общината. Събрахме се и направихме ето тази спирка. Сега ще ви покажа какво представлява тя. Ето, имаме мъжка, женска тоалетна, мивки. Вижте как сме ги направили, за да не прахосваме обществената вода. Това, което сме направили, сензор. От другата страна на спирката е една чудесна чакалня, в която дори сме сложили телевизор. Хората да седнат, да чакат отвънка е сигурно 35 градуса, а в момента вътре е не повече от 19-20 градуса, без да има климатик, защото всичко е направено както трябва. Хората решават да работят заедно с общината и в крайна сметка населеното място разцъфва.
1: Ивелин Михайлов. Интерактивен завод за буклук в Копенхаген. 15 май 2026 година.
10: Намирам се пред завода за буклук в Копенхаген. Вижте каква сграда. Феноменално направена, красива. Вижте какъв дим излиза. Няма нищо общо с дима на ковачки. Но по-важното, знаете ли какво е това? Това е паркинг на хора, които карат ски горе. Сега ще се качим там и ще ви покажем. Хора, които идват да се забавляват и да пият кафе, защото завода за горене на буклук е най-чистото място в Копенхаген. Тези хора нямат буклуците, които ние показахме в България. И най-важното,
11: превърнали са завода за горене в буклук, в електроцентрала и в атракция. Ето така се прави, когато има умни хора, а не когато държавата се управлява от мутри.
1: Ето как величие искаше да реши проблема с буклука. 15 май 2026 година.
11: Намираме се в Копенхаген пред завода за горене на буклуци. Първо искам да видите как са го изпълнили. Красиво направене като архитектурна забележителност, а не просто да отиде се цопни нещо, както е в България нормално, и нали, това нещо да е грозно, гадно и да дими. Искам второто нещо, което да видите, дима, който излиза от този завод. Това е завод за горение на буклук и искам да си помислите какво излиза от брикел, а какво излиза от ТЕЦ Гълъбово, какво излиза от Девня цимент, какво излиза от Агрополихим. Направете едно малко сравнение. Тук горят 530 000 тона годишно буклук. 530 000. Но искам да видите паркинга. Първо, паркинга, вижте как е направен. Не е като паркинзите на Борисов и Пеевски, които строят за 50 милиона на километър. Тук, ако го разделим на километри, те само за паркинга тук ще дадат 200-300 милиона. Това съоръжение сигурно е направено за 300 милиона. За 300 милиона, колкото 3 км път, колко 6 км път на Борисов и Пеевски. Това съоръжение освободило цялата държава от необходимостта да бъде зарината с буклуци, както сме ние. Произвежда ток, но по-интересното. Горе има ски писта и заведение. Сега ще се качим горе, защото това е туристическа атракция. Вижте.

Вие знаете в България какво е буклука? Мизерията, миризмата, насякъде. И вижте тук какво представлява буклука. Всичкото е организация. Завода за буклук. Гледайте, децата да идват да играят. Гледайте. Без детенцето, как се ходи? Образовани. После казваме, българският народ бил глупав. Как нашите политици обучават хората? Те ги карат да живеят все едно са в Мумбай и в реката Ганг. Мизерия да се къпят. Това са мизерниците. Искам само да видите до сега, ето тръгва асансьора, каква опашка за хората, които да се качват горе. Ето от тук нарочно е направено. Минаваш през дима, да видиш, че е само пара.

да гледат Агрополихим, Девния цимент, Соди Девния, Бобов дол. Убиха ни. Понеже широко обсъждаме темата за перките, може ги видите перките къде са поставени, в промишлената зона. Виждате ги? Ето ги. Това е пречиствателна станция. Това е завод за буклук. Виждате, промишлена част. Има перки, което обаче е най-важното. Една птица не видяхме, освен един лебед, който плуваше вътре. Защо? И тук на север няма така птици. Или ние имаме съвсем други райони, при нас не е за перки. При нас си правим атомна енергия и приключваме. Няма кой да говорим тези перки и зелена енергия. Като искате зелено бъдеще, трябва да се направи такъв завод. Защо идват хората в Дания и Копенхаген? За да видят тяхното устройство. Нас трябва да дойдат заради природата и специфичните ни дадености, които ние трябва да развием. Не искат да направим такъв завод за буклук, ние искаме да го направим този завод за буклук, същия. Да е забележителност на Балканите, обаче няма да ни дадат. Имаме инвестиции, имаме всичко и може да решим веднъж за винаги проблема с буклук. И вече се намираме на върха, където хората идват, гледат прекрасна гледка. Тук може да видим напълно оползотворяване на всичко. Освен този завод за горе на буклук, има наистина спираща дъха пречиствателна станция за вода, която преработва всички води, които се изливат чисти в природата. Това, което виждат, те се научават как да пазят природата. Те се убеждават, че управляващите мислят за тях. Искам сега и новото управление да отиде в ТЕЦ Брикел, ТЕЦ Гълъбово, да диша с пълни гърди. Ей така, тяхните деца да отидат до комина, да вдишат от него и да видим какво се случи. Това е нещо, което искахме за вас, това е нещо, което сме ви го показали и дано поне да бъдат плагиати, поне да откраднат това, което ние им показваме и да го направят и да си го присвоят за свое, защото ясно е, нали, кои са хората с визията за България и кои са с хората за кражбите. Желаем ви приятно гледане и на следващите неща, които ще ви покажем.

0: Ивелин Михайлов. Как да се изправим от фалита. 12 май 2026 година.
1: Здравейте на всички. Продължаваме с нашата рубрика в канала на Together. Понеже дейностите, които извършваме, са много различни и трябва да ги пускаме по различни канали. Together не го забравям. Много време беше на пауза по проста причина, че като политик не мога да правя бизнес и поради тази причина не можех да давам съвети за бизнес. Не, че съм бил кой знае какъв политик. Но свършихме работата, за която влязохме и трябваше да свършим. Политиката е малко по-различна от бизнеса. Аз не знам дали е по-различна. Може би да си еднаква, защото много хора смятат, че политиката и бизнеса не са еднакви. И в политиката и в бизнеса не винаги хората гледат кой каква работа може да свърши, а гледат бъдещи очаквания и надежди. И това е нещо, което го виждаме и днес, защото независимо от работата, която сме можели да свършим, към момента доверието е нула към мен и една малка, голяма част, то малка част хората, които са останали, но всъщност е 100% част от хората, които са останали, казвам малка част са от хората, които бяха. 100%, защото всички хора, които продължават да работят с мен също, имат много малко доверие от страна на инвеститорите. Хората ни подкрепят, харесват ни. Има една голяма част, която нямат средства. Те ни подкрепят на 100%, но тези, с които можем да направим някакъв бизнес, нещо да направим полезно за обществото, нямат голямо желание да работят с нас и е разбираемо. От гледна точка, че досега имаше големи репресии срещу нас, сега все още чакат да видят как ще са нещата. От друга страна, нещото, което разбрах, понеже и преди съм изхождал от една идея, че е хубаво да правиш бизнес, който е полезен за обществото, дори виждам колко много хора в интернет обсъждат кое е добро за обществото, кое не. Но всъщност това, което се оказва, че повече хора ги интересува да спечелят пари, да са добри към момента, а не дали дадено нещо е полезно за обществото или не. Което не мога да виня никой. Но това, което трябва и ние да направим, и да направим една равносметка и да си планираме по-правилно, когато правим бизнес. Ние няма да променим нашите виждания. Защо? Защото човек, когато работи нещо, трябва и да му харесва. Не е важно да работи само за пари. А поради тази причина ние ще продължим да работим в сфери, които са ни интересни. Които виждаме в тях полезно за обществото, а не да ходим да търсим някакви сфери, които на всяка цена могат да се изкарат пари. Даже говорих с едни момчета, които занимават с продажба на недвижими имоти и ги питах как е пазара за недвижими имоти. Те казват, нали, има ли спад? Те казват, че за момента сделките са се забавили, но това ще направи така, че хората, които са били ей така просто в брокерския бизнес, ще отпаднат и те пак ще са добри. Викам, бе, не се притеснявайте. Аз се занимавам в момента и с търговия на имоти в община Ветрино, при положение, че желанието е нула. Или нула потенциални сделки имаме. По-скоро не са нула. Да кажем, имаме 3 потенциални. Но ние си го развиваме този пазар. Защо? Защото вярваме, устойчиво искаме да направим нещо, в което има смисъл и което е дългосрочно, а не нещо, което да ходим да търсим от някъде, да изкараме някакви средства. Положението е интересно. Както в предното видео казах, приемаме, че съм фалирал и започвам наново. И наистина всичко се започва наново. Виждам, че има една част от хората, които ми дават съвет, примерно. Не дей прави дадени видеа за едно, второ или трето. Примерно не се занимавай с организирането на пазара за натурални продукти. Или пък не дей казва за книги, за ветрено, нека някой друг да го прави. Истината е, че когато си фалирал, нямаш хора и организация, които да искат да правят нещо. Защо? Става ми смешно. Работя с един човек, няма да му казвам името, който вече е възрастен. Или той, аз съм възрастен, ама той е по-възрастен от мен. И говори с едни хора, които се занимават с търговия на недвижими имоти, и той почва да казва как 10 години бил търговец на недвижими имоти, знаел точно всичко как се случва, нали, каза, знае всичко точно как се случва и почна да ги учи. А той в момента няма никакви пари, скъсан и той е фалиран. И аз ми идва на ум да му кажа, ама не му го казах пред хората. Казвам, не им давай акъл, защото те хората не искат знание и съвети от някой, който е... някой, който е фалирал и който не е успешен. Те винаги искат от някой, който е успешен. Нали? Някой, който има това, което те искат. И затова има и много предавания, които са успешни, с хора, които демонстрират това, което повечето хора искат. Така че ние сме фалирали. Трудно е да почнем да работим, защото не искат да работят с нас и аз не смея на хората да им дам съвети. Как да дам съвет, като примерно някой ще ми каже, добре бе, след като толкова много знаеш, защо стигна до това положение? И каквито е оправдания да дам, истината е, че нещо не съм предвидил, нещо не съм направил както трябва и вината си е 100% в мен. Поради тази причина нямам опашка от хора, които да искат да работим заедно. И аз да им кажа, направи, примерно, погрижи се за пазара за натурални продукти и той да е готов. Пазара за натурални продукти съм казал да се започне работа от 2 месеца и половина. Но до момента, докато аз не се хвана да задвижа някои неща, той не се задвижва и още повече хора не могат да ми схванат идеята за това какво искам да направя с този пазар за натурални продукти. И ще кажа защо. Поради една причина. Когато един човек има цялостна концепция за изкарване на средства, не само създаване на икономика, която е в голям мащаб, не в малък. Някой път хората си мислят, че се хващам да правя малките неща, но то се хващам, защото няма кой друг да ги направи. Винаги е важно ръководителя да отиде да го свърши, за да знае какво да изиска от хората и после да им го предаде. Но когато имаш идея как да правиш нещо в голям мащаб, трябва да знаеш кои са ти компонентите. И първо си подготвяш компонентите. Това прилича на една маса за моделизъм. На масата за моделизъм трябва да имам моделчетата на корабчетата, всички необходими инструменти, указания за сглавянето, лепила, боички и целият процес от до как трябва да го направя. Когато започна да го сглобявам, ако аз нямам нещо, целият процес ще спре. Затова първото и най-важно нещо е да си подредя процеса. И в момента аз си подреждам процеса. Искам да направя този пазар за натурални продукти, да е истински пазар, който да даде възможност да създадем социална среда. Това, което в момента липсва в държавата, олигарсите, това, което искат е примерно да договорят някакви пари за прекарване на газ през България. Олигарсите това, което искат, е да договорят да дойдат чуждестранни инвестиции да направят нещо, ето примерно, понеже тях не им се занимава на дребно да работят с хората, не искат да организират човешкото население, те искат се едно то да се самоорганизира, в същия момент го ставят. Ето тук в Девня искат да поставят ветрогенератори, които бар на всичко допълнително си го нещават, но те не са само Девня. Те искат да ги поставят Вълчи дол, да ни обградят. После ще кажат, абе и във Ветрино трябва да ги поставим стратегически, за да можем да съединим зелената енергия, която ще осигури просперитет на България. Пък аз виждам, откакто имаме зелена енергия, само хората плащат по-скъпи сметки за ток. Би трябвало, щом е ефтино и щом без пари, го произвеждаме и хората да имат сметки без пари, но ето за една къща в момента, която няма даже потребление, плащаме 170 евро ток. Сега, дали за месец-два се е събрал, откъде се е събрал, и аз не знам, но 170 евро ток, това са много пари, която не е, тя, никой не живее там. Няма бойлери, нищо. Има едно декоративно осветление, което е лед и би трябвало да гори много малко. Нали, казвам го, защото цените са брутални. Обаче властимащите искат да си поставят перки, соларчета, да си разградят територията, като смятат, че това им се полага и ще вземат големи пари, а на никой не му се занимава с организирането на социалната система и на обществото. Затова аз в този пазар за натурални продукти не искам да правя това, което правят повечето хора. Примерно на повечето пазари, които се виждат, има някой завод, той произвежда нещо, те вземат бурканчетата, пляскат ги като пазар за натурални продукти и тук няма производител, който да е тип за наечие и наистина да отдели внимание на продукта, защото има определени продукти, затова са и по-скъпи и по-хубави. Защото те са по-малотрайни, но някой ги прави, изискват човешка намеса. Затова и по-малко земеделци работят и зеленчуци и плодове, защото искат повече хора. Те нямат хора просто. И поради тази причина те гледат да работят нещо, което не изисква хора, което пък обезлюдява местата и в последствие ще доведе до това, че ще се загуби държавата. Те ще си загубят всичко, но по-важното, че хората си загубят и те своята държава. И затова аз искам в пазара за натурални продукти да хвана малки производители, да помогна на малките хора. Също обаче да взема един продукт, който е рядък. Защото редкият продукт винаги е най-скъп, най-ценен и най-добър. Този продукт искам да успеем да го вкараме в туризма. Защото туристите са склонни да потребяват нещо, което е рядко и дефицитно и да си го запомнят и за страната. И така ще се умея да създам заетост на много повече хора и една много по-голяма добавена стойност на държавата. По-скоро на народа, да кажем. Не на държавата. Не се изказах правилно. Но в същия момент работя за това да направим община Ветрино. Тя е, между другото, единственото място, в което хората мислят, помагат си, действат. И това, което си правим, ето ние тук сме даже в Хана. Ето го Митко. Ето даме детелинка във ъгъла. Работим за Мина и Норай. И той беше тук. Поще дойдат и други хора. Имаме си мозъчен тръс. Работим, помагаме си, действаме. Но, за съжаление, пък и не достигат хората. Като дори това се замислих, сега на 20-21 ще има събитие, рожден ден на парка, защото парка от един обект, който щеше да е исторически, стана наистина исторически в боя и съм решил да направя една презентация, на която ще сложим холограмите на загиналите в борбата. И ние имаме много хора тук, които бяха много активни, вие ги знаете, но вече не се виждат никъде. Тези хора не са загинали физически, но те са пречупени психически. И никога повече те няма да са хора, които мечтаят, които се развиват, Поради тази причина ще им сложим холограмите, така образите, които са изсветлени, да им отдадем почет на тези, които се бориха, но загинаха. И съответно, когато те се пречупиха психически и загинаха, ние нямаме достатъчно брой хора да отидем и да свършим всичката работа, която искаме да свършим. Тук тя е много. Затова работим, организираме се, мислим как да подредим нещата по приоритет. Какво означава по приоритет? Кое да направим първо? Кое да направим второ? Кое да направим трето? За да можем да стигнем до правилния момент и да привлечем нужните хора, с които да стигнем до там, че хем да дадем полезност на обществото, хем да излезем от ситуацията, която сме, защото ние трябва отново да задвижим икономиката тук, да можем да си освободим всички средства, да се разплатим с всички хора, с които имаме да се разплащаме и да направим така, че да направим община Ветрино, като както и преди сме казали, както е Силициевата долина в щатите, така ние тук ще направим едно място, което да се развиват хора, които имат идеи, които искат да направят нещо на дела, а не само на думи или в интернет. И те съответно търсят подобна среда. Затова и ще ги развиваме различните насоки. Сега развиваме да заселването на повече хора тук. Това трябва да го направим ударно до декември месец. Имаме определени села, които трябва да се изкупят и да се развият. Е, сега се видях да е с един румънски туроператор, който много беше впечатлен от парка. Той ще води хора, но и пазара също румънците ще ги привлича, защото много румънци минават от тук. Пазара за натурални продукти трябва да видим и с Варна пак правилно да го разпространим, за да могат да идват да си купуват истински стоки от тук. Е, сега ще сложим и на него. Примерно такива сладка плодове от Родопите, от Стара планина, гъби, само от планински райони, които са коренно различни от навсякъде другаде. Няма ги тези пестициди и отрови и всичко, което е. Така че ще хванем и хората от Варна, ще хванем румънците и хората, които примерно почиват, искат да минат да си купят нещо, което ще им остане като спомен. Също така, това, което сме решили с Мишо Динев, понеже виждам, че все повече нали, готвят се за война и в Европа. Радо казва блекаут. Така ли беше? Блекаут. Когато изключат тока и всичко, какво ще стане? Хета вирус ли беше това сега? Хата вирус нещо. Може да има и ядрена война. Наистина нищо не се знае. И тогава как ще се оцелее? Ще покажем, че тук е най-пригодното място за оцеляване. Но и ще почнем да правим това, което ни беше преди идея. Курсове за оцеляване, какво трябва да се направи, как да го направим. Ще работим с определени хора, ще правим курсове тук. Раница, първа необходимост, какво ти е необходимо, кои са истинските неща, когато трябва да оцелееш, как да се измъкнеш от града, какво да стане. Съответно, ако живееш тук, какви са предимствата, какво ти дава. Да можеш да оцелееш и да имаш среда и всичко да е правилно подготвено във всяка една ситуация. Така че работим и в тази посока. Ще продължаваме издаването на книги. Можеш ли да ми дадеш само тази книга, която издадохме? Купих си я даже днес. Книгата е Паричните архетипи. И нещо, което ми стана забавно. Единият архетип е фараон. Та го дава огледално, защото така го снимам. Имаме архетип фараон, магиосник, жокер, ангел, архитект и затворник. Значи аз съм от фараона до затворника, нали? Тези ме слагат. Не съм от другите. В рамките на шегата, където шега, някъде истина. Но продължаваме с финансовото образование, това, което виждаме, много хора имат проблеми в тази посока. Интересно е всичко това, което правим и те първа всичко, което сме си подложили, ще стане още по-интересно. Имаме едно пътуване до чужбина, се видим с чужди инвеститори, да обменим опит с други хора в чужбина. Трудно е възприемането ми като бизнесмен от политик, който е загубил изборите. Нали, хората пак ето виж те. Мислят ме, нали, един път бизнес се провали, един път в изборите. Но все още ме гледат като политик или че ще продължа в посоката на политиката. Аз винаги съм работил в посоката на добруването на хората и съответно моето, защото най-лесно можеш да добруваш ти, когато живееш в една среда, в която се добрува цялостно. И тогава и ти си добре. Така че имаме много интересни неща, доста работа свършихме. Даже виждам, че ние за 20 дни направо се сцепихме от работа. Някой обаче ми каже, айде вече готово ли е всичко, а тя е много работа, която трябва да подредим и да направим. Но работим от сутрин до вечер, всеки ден ще показваме и различни неща и различни възможности. И ще ги споделяме с вас, тези от вас, които искат, могат да отидат да се свържат с определените хора. Днеска дойде един познат, иска да инвестира, но го виждам, че в друга сфера, пратих го при Павката да говори с него за определени неща, които имат общи идеи. Други мога да ги пращам на други места. Все са идеи, които хората, като се съберат, могат да направят нещо смислено заедно. Така че ще бъде интересно. Гледайте предаване на живо. Не е шоу, което бързо да покаже как штраква с пръст човек и свършва нещата. Ами напротив, с много обратие. Но дай Боже да станат нещата и да имаме щастлив край. И отново ще покажем как от нула стигаме до едно, нали, както имаше една книга. Чао за сега на всички и хубава вечер.
0: Ивелин Михайлов, забранена картина на исторически парк отново при нас. 13 май 2026 година.
1: Изложбата ни тази година изобилства с картини, които бяха забранени от доскорошното тоталитарно управление в България. Това е картината Вяра, която нарисува Мирослав Йотов по време на конкурса, който беше зададен на тема Българската азбука и в който участваха над 15 държави. Миналата година Софийския университет поиска тази картина да им бъде дадена за 24 май, да могат студентите да я видят и да се запалят и по българската азбука, и по науката като цяло. Това, което се случи, управляващите забраниха тази картина да отиде в София. Сега не е необходимо да ходите да я гледате в София, заповядайте в исторически парк и ще я видите с още много картини, има и други забранени картини, така че ще видите една изложба покривна, между другото и много красива, и на 23 и 24 май, заповядайте, ще има намаление на цените на половина и специална програма. Ще ви очаквам.
0: Ивелин Михайлов. Цената на едно тежко предателство към народа. 13 май 2026 година.
2: Пейски и Борисов трябва да имат охрана. Добре, Пейски и Борисов какво направиха за държавата? Може ли да ми кажете едно нещо, което Пейски и Борисов са направили за държавата, за да може милиони да заминават, десетки милиони на година за тях? Къде са парите за болните хора? Къде са парите за пенсионерите? Къде са парите за децата и за образованието? Те отиват в охраната на Борисов и Пеевски. Теглите заем да плащате охрана на Борисов и Пеевски. И не позволявате на хората, които трябва да произвеждат, да произвеждат. Не оставете ни, махнете си Министерството на културата. Ние сами ще го стопанисваме без нито един лев. И това не искате, защото трябва по някакъв начин да се крадат пари.

0: Ивелин Михайлов. Продължават репресиите срещу исторически парк. 11 май 2026 година.
1: Много хора си задават въпроса какво се случва с исторически парк. Ще ви кажа, репресиите продължават. Днес отново икономическа полиция е идвала да провери, забележете. Има малка група деца, които идват. Малка група деца. Веднага икономическа полиция идва по сигнал в колко часа ще бъдат децата тук, да проверява шофьорите, за да прави репресии всички хора, които решават да организират екскурзии в исторически парк, веднага да се откажат, защото не е здравословно да се идва тук. И понеже повечето хора ми се обаждат как е, вървят ли нещата, ами не, няма как да вървят, ще ви кажа защо. Защото отново не се позволява да работим. Дали същото нещо се прави при дума на кирилицата, където разбрахме, че Карен е искал да открадне общински имот, за да си прави паркинзи и други неща, при положение, че няма толкова много посетители. Дали има си посетители, които са за паркинзи. Там няма проверки, въпреки, че отиваме, показваме, че иска да се открадне нищо. При нас постоянни проверки. И сега, днеска чета, че новото правителство ще прави закон да ограничи ръста на цените. Да ограничи ръста на цените. Може да попитате всеки един икономист, че там, където няма пазарна економика, има само монополи и репресии. Няма как да има евтини цени. В България ще продължава да става по-скъпо, по-скъпо и по-скъпо. Все повече хора ще напускат страната. Все повече млади хора ще искат да са наркомани. Все повече млади хора ще искат да са бандити и всякакви други неща. Те искат да са културни хора, които да допринасят. Липсата на подобни обекти няма то един. Ще направи така, че няма да има лекари. Като отидете на лекар, спомнете, че няма да има такива, защото не знаят защо да го правят. Когато няма медицински сестри, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма да има защо да го правят. Когато няма инженери, пак си спомнете, че няма да има такива, защото няма за какво да го правят. Когато полицаите репресират, както днеска, ми се говори за някакъв полицай да съм говорил, повече спирам да говоря с такива. Аз искам уважение като граждан на Република България и съвестни граждани. И искам полицаите да почнат да си вършат работата, да хващат бъдетите, а не да ходят при обикновения човек и да го питам стегнал ли си колана или не. И да се правят на така много строги и много спазващи закона на обикновените хора, а като видят някой от олигарстите и бандитите, се чудят къде да се стоят. Няма как да се промени нещо, като това нещо. Тези репресии, елементарно, всеки ден, които продължават, не спрат. Така че новото правителство, новото управление да направи нещо и наистина да почнат в един момент да се санкционират престъпниците, тези, които унищожиха страната, и да се остави хората, които творят, да работят, защото няма в света нито една фирма или организация, която да може да съществува при това, което се прави. Правителството се сменят, към този момент при нас промяна няма. Ще видим, ще има или няма да има, и това нещо ще определи посоката на България от тук нататък. Информираме ви, не искаме нито съжаление от хората, нито по някакъв начин съпричастност. Виждаме, когато има слаби хора, като фронтските махали, ще ходят да се събират да ги бият. Обаче, когато се унищожава страната, когато плащате скъпи цени, когато ви правят на маймуни навсякъде, ще стоите и ще умувате кой прав и кой крив. Нямам какво повече да кажа. Информирам ви, вие си носите последствията, така или иначе, дали работейки в България или в чужбина, ние се оправим. Защото сме хора, които сме способни. Дали българския народ се оправи, това вече зависи само от българския народ.
0: Ивелин Михайлов. Беззаконието продължава с пълна сила. Леките политически партии също се вихрят. 12 май 2026 година.
2: Май, продължаваме старата песен на нов глас. Защо? Защото няма никаква реакция, има важни и наболели теми. Страната, които трябва на 100% да се вземе някакво становище по тях. Една от тези теми е пандемията с ветрогенератори, която продължава. Гледах една карта, кои райони са определени за зелена енергия, ветрогенератори и солари, да се съобрази с пътя на птиците и други неща, тук не виждам. Сега, преди време излезе една информация, съвсем скоро, че дали 5 милиона да броят египетския лешояд. Искам да ви кажа, че тези 5 милиона, които са дадени за броение на египетския лешояд, на ППДБ на хората, са дадени тук да го броят провадия и ветрено. Или египетския лешояд, който вземат 5 милиона евро по програма, или лева там да го броят, всъщност тези хора, които вземат парите, сега искат да го унищожат с перките, които са тук. И казват, ама то няма проблем. Как няма проблем? За другите неща навсякъде има проблем, затова няма проблем. Там зелени Балкани, всичко друго мълчи. Сега, виждам, че в Девня ще строят ветрогенераторен парк. В същия момент продължава в Вълчи дол, до Шуменско. Цялото продължава и продължава горе до генерал Тошево, Добрич и целият този район. Или цял вал ветрогенератори, което ветрено е ясно, че няма да искат как да го пропуснат. И сега може да се отговори защо тук продължават и вчера да идва икономическа полиция да проверява група от 10 деца дали шофьорите им били лицензирани, дали всички документи са им изрядни, да им вземат алкохолни проби и всичко да ги тормозят, за да не идват тук. Почва отново да става ясно, че ППДБ не са били по никакъв начин по никакъв начин не са били извън властта с Борисов и Пеевски. Това на 100% не е ясно. Първо, хората, които искат да търсят отговорност на някой за еврото, това е ППДБ. Сега и Гюров искате да го правите президент. Плащате високи цени, аз не мога да разбера хората кое им харесва всичко това. После искат да правят перки в Девня. Нали, тук пак целият район. Девня е едно от най-замърсените места в България, заедно с Гълъбово и Бобов дол, където е Ковачки. Същата фирма CWP, която щеш да чупи краката на жена ми, която работи с местната мафия, сега ще пуснем пълни записки на това. И цялата, нали, същата фирма CWP в момента строи перки в Девня на Вия Понтика, пътя на птиците. Виждаме щъркери тук за последно. Това, което се случва, виждаме едно и също нещо. Продължава се с кражбите, с лъжите. ППДБ се е носил освободители, като това са хората, които подкрепяха правителството на Борисов и Пеевски през цялото време. И имам свидетел, че първия протест е организиран под давлението на Бойко Борисов. Това, че са дошли повече хора, ги изненада. Ако си спомняте, казаха, ние единствено само ще се борим против бюджета, не да падне правителството. Спомнете си го, не дейте, бъдете толкова за люхани. Сега обаче не виждаме изказване от страна на власт имащите. Нали, новата власт трябва да вземе някакво становище по важни въпроси. Как полицията идва да проверява исторически парк, детските групи, а примерно да дойде полицията нито един път да разпита, дой да види каква е ситуацията тук с всички данни, които даваме. Как може да бъда аз разследван по думите на един наркоман, педофил, престъпник, известен, че работи за Пейски и Борисов, Симон Милков, а след като аз казвам, давам доказателства за всички престъпления, които са направили CWP, местната престъпност и националната престъпност, медиите, Иво Прокопиев, защо никой не идва? Значи аз имам по-малка тежест, колкото има Симон Милков. Все пак съм бил и бивш депутат. Бил съм за известно време политическо лице. Пак, виждате, стоя, гледам, работя, правя нещо всеки ден. Издавам книги, бе все нещо се боря. Докато Симон Милков само прави бели друса и всякакви други неща. Всички го знаят. Вече го научих. Какво обаче се случва? Продължаваме. CWP не само, че няма да е разследвана и да има хора в затвора, а ще прави нов ветропарк. Ако Дан се следва, ще види, че всички ветропаркове тук са свързани с едни и същи хора. Което означава голяма енергийна зависимост от определени хора. Продължаваме. Днеска ще ходя пак да се разправим за този Аргиров тук. Що трябва да говори с нашите хора пожарникарите? Аз искам да видя някой. Значи, вижте. Искам някой да дойде да окуси тревата. Това искам да направи. Някой искам да почисти сметищата в общината. Искам някой да отиде да глоби хората, които спират по улиците. Всичко искам да спазват закони и правила. Как ще дойдат на мен да ми казват? Аз какви правила трябва да спазвам при положение, че спазвам всичко. И аз съм гледан под лупа. А на другите никой не им държи сметка за нищо. Девня слага ветрогенератори. Мизерията всяка вечер, която се извършва, където се горят европейски отпадъци, медицински, и отиват към Варна. Сега с ветрогенераторите, като вентилатори направо Варна, дишайте спокойно. Дишайте спокойно, варненци, защото вятъра на там се хваща, олавя и идва. Обаче варненци въобще не ги интересува. Не ги интересува и сега ще отим да им пречиствателни станции на морето. Същата работа като миналата година. Никой нищо не го интересува и казват, ще борят цените с кое. Ей, сега идват едни хора от Испания. Там новия парк, който са построили, подобен на исторически парк. 2 милиона посетители генерирал. България, ние нямаме идея за развитие на туризма. Гледайте, какви красоти правим, всичко, работим и няма нищо. Или цялата ситуация е такава, че това, което виждам, е, няма никаква промяна, ама абсолютно никаква. Гледахме статиите на Капитал, кой ще накаже Капитал? Кой ще накаже Йоан Запрянов? Трябва ли ние да се дигаме както хората в Габрово? Трябва ли да отидем Колев и Габровски да ги свалим? Днеска ще отида да си подам ново искане за разрешително за ловно оръжие, като си дам пак всички нужни документи. И ако пак не откажат, какво правим? И примерно главният там секретар Кандев ли беше? Няма ли нещо да направи? Само в Габрово, като има някъде проблеми, а тук къде са, нали, хора културни, които се борят, за нас няма нищо. Така ли ще е в страната? Културните хора, които се борят, няма да има нищо, трябва да ставим хулигани. Еми, явно сме на една крачка от следваща ескалация. Наблюдаваме и действаме.